0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Horain zuekin! Zurine Hidalgo! Txalo bera bat!
1: Bilut dago. Berrogei miliotiko nesioa nagia kabrero salakarra. Impotentziari irribarri bat irabazi diozu. Kristal kolpatu. Lagun banatuen sintoma. Zutaz betetako laukion poltsa bat. Eta sortzi
0: doi
1: beku kilometra.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-5745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Donostiko lotzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo.

Això s'ha quedat con lagunok. Zori bat egarran dit, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Zirai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-245-25 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: pa. Beno, guaxe, guetxe noso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gartatzen diene berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Casero Soleares Alabardero eta Deboto dira gaurko seis esen protagonistak, lau beltz, gorri bat eta gaztain koloreko beste esen bat. Amabos Garnaldiz, Iruñean esan bezala Victoriano del Río, Guadalix de la Sierra, Madrilgo ganadutegi hau, normalean entzierro, azkarrak, eskaintzen dituztenak. Zuziria! Badoa. Bueno, balertu da, Zuziria, korrikalariak bigarren marraren atzean jauzika eta atera dira, anaitu da atera dira animaliak Parma baluarteko edo Santo Domingoko ukuibetatik eta Santo Domingoko aldapan barrena dagoeneko animalia guztiak bat egindatuaz lau joaldun aurretik, seis esenak bilbile eginda ondoren, baina zezen beltzetako bat dagoeneko animalia taldearen buru hartzeko aleginen ari da. Santo Domingoko aldapan jendetza dago, zezenetako bat badoa, pixkanaka, pixkanaka eskuinaldetik aurrera eta korrika egiteko hor ez da bat ere errazase, aldapa dago, zezenak eta joaldunak bat eginda doaz gehien gehienean eta udaletxeko plazan sartu gara dagoeneko, zezen beltzak, lau zezen beltzak alde batetik eta beste aldetik gorria eta gaztain koloreko zezena datoz lau joaldunekin batera, batera da doaz, aurk izango gara estafeta eta merkadere sartuko bihurgunean, kontu ze hor lurrean erori da korrikalari bat eta arrisku edo tentsio une bat bizizan dugu, ezker aldetik ondo hartu dute bihurgunea, baina orain horra abiadure ikaragarria daramate bizezen beltze joaldunetako batekin eta adarkalarik botatzen espalin bat dute ere, kontu zor adarrarekin edo muturrarekin korrikalari bat zezenetako batek lurrera botaduelako, zezenetako batek gainera irrist egindu eta ba taldea sakabanatzen ari da, taldea bitan zatitu da iru zezen lehen da bizi eta atzeti beste bi iru zezen datoz, kontu zor zezenetako bat adarkalako nahin botatzen ari zelako, ezkerre aldetik iru eu zezenek besti birekin bat egin dute eta orain seis esenak batera doaz joaldun baten laguntzarekin, jende ugari, jende kopuru, ai, kontu ze, beste bize lurrera adarkada bota dituzte, altxatu diren unean eta ikusi egin beharko dugor zeo zer gehiago gertatu ote den edo ez, baina txirrintako bihurgunea pasata telefonikan, Andoni, aurki dira bizatitan zezen guztiak plazan.
1: Bai, eta mentxe zezen plazara sartzen jendetza dago hemen. Oraindik zezenak ez ditugu, lehenbiziko zezenak emetxe ditugu bi eta bi joaldunekin, eta oraindik hemen hirugarrena bakar-bakarrik sartzen ari da, baino pilaketa bat egiten ari da meniskin batean, hiru zezen ere sartu dira, eta badoa zuzen-zuzenean ikunura, Victoriano del Rioko lehenbiziko hiru zezenak, beste hiru bibeltz eta marroiz koloreko beste bat, oraintxe doaz, beren ikunuetara hemen txaloak, egia san jendeta ugari bildu da gaur, jende asko, ikuste beste guneta baino gehiago, baino ez dirudi hemen behintz atramortan aparteko deus gertatu denik.
0: Ba, entzierro azkarra, nik eskuz hartu duan denborak edo zuzenketaren bat egin beharko dugu ziurrenik, ba, Zuziriaren arabera eta bi hogeita irukoa izan da, bi minutu eta hogeita iru segundokoa, eta oso entzierro azkarra, baina eraberean esango nuke arriskutsua izan dela, bi hogeita zazpi azkenerako, ba, Zuziriaren arabera. Etengabe edo iruzpalau aldiz zezenaek erori egin dira, jende asko zegoen, animalia taldea seiko teori, zezenen seiko teori erdibitzen joan da, sakabanatzen joan da, altxatu direnean ere jende andana zegoen eta adarkada batzuk eta beste bota dituzte zezenek, baina bueno, esan dakoa parteak ero baiztatuko dugu edo esistatuko dugu zerbait gertatu den edo ez, baina esan bezala, entzioa azkarra bi hogeita zazpi eta nik esango nuke arriskutsua izan dela, erabere.
2: Bai, hemen ere, egia santen zio ondia bizi izan dugu, Iñaki ikusuko dugu zortzi terdietan zuekin bat egiten dugunean zein den, azken ordua ikusi dugulako hainbate adarkada botatzen, ikusuko dugu zauriturik baote den. Goizeko zortziak eta albisteak. Eta gaur albistegia nazioartera begira abiatu behar dugu, bake memorandumari fin-fin baten gainean zegoela Iranen. Hori bagenekien, baina kasik ez usten harrapatu gintuen atzo Trump entzun genuenean mehatxu egiten, bake ituna hautsitzat joz eta Hormuz itxasarte inguruan dauden tropa estatu batu errei eraso egiteko agindua emanez. Ba, esan eta egin, gauerdia pasa, soldadu Amerikarrek Irango laurogeita marren buru jodituzte, eta etorri da Iranen erantzuna. Mikel Aiestaran EITB-ren berri emalea ekialde hurbilean Iran, egunon.
3: Egunon, Iranek dio Bagreinen eta Kubaiten estatu batuetako indarren aurka eraso egin duela, estatu batuek Irango hiriak bigarren gau jarraian bombardatu ondoren. Leherketak izan dira Hormuzko itsasartearen inguruko hainbat puntutan, tartean Busherren, Chabaharren eta Bandar Abbasen. Bi aldeek elkarri leporatzen diote orain ulermen memoranduma urratzean. Talka nagusia noski Hormuzen dago. Teheranek dio akordioak berari ematen diola itsasarteko navigazioa kudeatzeko ardura esklusiboa. Iranek ontziei ohartarazi die ez erabiltzeko baimenik gabeko ibilbiderik eta aste honetan bide horiek erabili dituzten ontziei eraso egin die. Hori guztia gertatzen ari da hil zuten Ali Jamenei buruzagi gorena gaur bere jaioterrian Mashhaden lurperatzekoa den bitartean, Najafen eta Karbalan egindako hileta jendetsuen ondoren.
2: Arma hotxen soinuarekin dator beraz uztailaren 9 hau ekialde hurbilan tensio handia eta merkatuei begira ere bai atzo Europako bursek. Galerak izan zituzten eta Brentupela gorako bidean jarri da 108 garestitu da. Ikusi beharko dugu gaur burtsak lasaitzen ote diren ordu honetan Asiakoak behintzat ez daude zenbaki gorrietan. Ekialde hurbilan egoera nahastu da berriz ere eta horrek ekarri du ezegonkortasun ekonomikoa Brentupelaren prezioarekin esan dizuegu eta baita ere NATOren bilera amaieran egoera nahasia izaro insausti egunon.
4: Egunon oianen.
2: Ankara NATOko bazkidek izan duen batzarra amaitu da, Trumpek bertan aliatuak eta bereziki Espainia kritikatu du, baina ondoriotan bestelako hitzak nabarmendu dituzte.
4: Bai, Mark Rutte idazkari nagusiak arrakasta hutsa izan dela esan du.
5: I've not seen this in recent history.
4: Inoizko indartsuen ikusten du aliantzako buruak NATO kide guztiek elkar defendatzeko artikuluarekin konpromisoa hartu dutela dio. Groenlandia edota Espainiarekin harreman komertzialak eteteko mehatxua egin ondotik Donald Trumpek bilera amaituta aliatu guztiak goraipatu ditu eta gehienak defentsa gastu 1.5%-era heltzeko bidean direla esan du. Armagintzan 50.000 milioi euroko erosketak adostu dituzte guztira 32 aliatuek.
2: Etxeko albisteetan garrantzia handiko hau Espainiako Auzitegi Nazionalak ez du azkenean ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz. Ez du tramitera onartu enplegu publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izatearen legezkotasunaren inguruan Euskadiko Auzitegi Nagusiak egindako galdera.
4: PPek eta Voxek ezarritako bi helegiteen ondotik eraman zuen Euskadiko Auzitegi Nagusiak auzia konstituzionalera, honek galdera tramitera onartu ez izan atxalotu egin du Jaurlaritzak orain arte jorratutako bidea aitortzen duelako eta babestu egiten duelako legebiltzarrak onartutako enplegu publikoaren lege reformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa. Berri ongisa hartu dute autua EAJak eta EH Bilduk, jeltzaleek zarata eta konfrontaziotik at euskara babesteko deia egin dute eta EH Bilduko hartarazi du lanean jarraitu behar dela oldarraldia eten ez delako. Josu Asteria EH.
6: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugunontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
2: Kiroletan Ador Sarasue, egunon.
7: Egunon, oiaren.
2: Lerroburu nagusia Frantziako turrean daukagu gaur, Tumalet mitikoa igoko baituta txerrindulariek.
7: Hala, xeda bai, Pirinioetako erregea izango du aurretik aurre tropelak, baina ez da koeska bakarra izango. Aurretik, Col d'Aspin gogorari ere aurre egin beharko diote, 12 kilometro uniko 6,5-eko penditzarekin eta etapa Gabarniek edren amaituko da, ia 19 kilometro oso etzana beraz, 1.7,7. Labur bilduz, turreko lehen mendiko etapa izango da, atzo, esprenean, Olaf Kloek dekatloneko erberetara nagusitu zen.
2: Ez dugu aztu behar gaur ere izango dugula futbol mundu txapelketako partidarik eta ohartarazpena egin du Frantziako gobernuak. Segurtasun neurri bereziak hartu ditu gaur Frantziak Marokoren aurkako partida du eta Parisen segurtasun neurri berezi horiek izango dira. Eta etxean, kulturan, musika Bilbon Kobeta Mendin gaur hasiko da BBK Live jaialdia. Arratsaldeko 5:00 zabalduko ditu ateak kontzertuetarako, hori bai atzotik ikusi ditugu kanpinan geldituko diren musika zale horiek, aurtengoa gogoratu edizio berezia izango dela 20. urteurrena 110.000 persona baino gehiago espero dituzte Bilbon larunbata bitartean gaur Faktorian hitz egingo dugu BBK Live-ari buruz, ostegunero udarantzear izango dugun solasaldi berezi batean.

0: Errepide inguruko informazioare bai.
1: Ba, oiko... Laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
0: Beatriz, eragozpenik bai?
2: Ba, oiko eragozpenak eta autopilaketak badakizue hiriburuetako sarrera irteretan, aipamen berezia, Bizkaia 10 errepideak Mas Center parean.
3: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
0: Jaione monarriz egunon beriz erret.
4: Kaixo egunon.
0: Gaur sargori.
4: Hori da, bai, apenas freskatu duen, aizerik ez da behin, eta zerua ba, lainotxu daukagu, Nafarroa erdi eta egual izan ez di, gainerakoan behodeiak nagusi dira, eta bueno, giro sargoriarekin eman diogu hasiera egunari, eta pixka bat hori izango da gaurko joera, poliki-poliki odeitza hori, desegiten joango da, uzkitzu galdituko da leku gehienetan, naiz eta itxasertzean atzo bezala xeba, tarteke behodeiak agertu daitezken, edo itxaslanbroaren sartu liteken zenbait momentutan. Temperatura maksimoak berriz atzoko balio berdintxuetan geldituko dira, hau da barnealdean Araba eta Nafarro erdi eta hegoaldean atzera ere 35 eta ia 40 gradu arteko maksimoak espero ditugu. Kantauri xurialdea barnealdean 30 eta 35 gradu artean geldituko dira eta itsasertzen 30 gradutik bera. Arratsaldean iparraizea apur bat mugituko da batez ere Kantauri xurialdean eta barnealdean batez ere ba bero hodeiak gailenduz joango dira, giroa ez egonkortu eingo da eta bueno ba ane hemen ekaitza lehertu liteke eta gaur gainera zenbait lekutan zaparrada hoiek mardutxoak izan litezke eta haize bolada gogorrekin etorri daitezke ekaitz hoiek. Hortaz, atzokoren hildo beretik zetasun maila handiarekin eman diogu hasiera egunari eta arratsalde partean ba ekaitzak suspertu daitezke.
0: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizego. 8:11 dira.
5: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justos.
0: Neurtu beharko dugu nola aldatuko duen egoera Espainiako Auzitegi Konstituzionalak eman duen ebazpenak, baina kontuan hartzekoa da erabakia. Ez duelako azkenean aztertuko, ez du ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz, enplego publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izateak konstituzioa urratzen duen alez hori galdegin zion Euskadiko Auzitegi Nagusiak Alderdi Popularrak eta Boxek jarritako bi elegiteren ondotik. Konstituzio ordea, esan dugu, ez du galdera hori tramitera onartu. Eta etorri dira erreakzioak, Jaurlaritzako ohar bidez adierazi du, konstituzionalaren erabakiak orain arte egindako bidearen zilegitasuna aitortzen duela, eta Jeltzalek eta EH Bilduk ere txalotu dute autua. Jone Larrañaga.
6: Bai, enplego publikoari buruzko legearen 187.5 artikuluaren legezkotasuna auzian, artikulu horrek ezartzen du lanpostu guztiek hizkuntza eskakizun bat esleituta izan behar dutela, eta hori konstituzionala den edo ez argitzeko egin zuen galdea Euskadiko Auzitegi Nagusiak. Alderdi Popularrak eta Boxek administrazioan euskararen normalizazioa bultzatzeko dekretuaren kontra aurkeztu zituzten errekurtsoak ebatzi aurretik jakin nahi zuen hori Euskadiko Auzitegi Nagusiak. 7 hilabeteren ondoren esan du konstituzionalak ez dagokiola erabaki hori hartzea eta beraz Euskadiko Auzitegi Nagusiak konstituzionalaren posizionamendurik gabe ebatzi beharko ditu errekurtso horiek. Jaularitzak txalotu egin du albistea, EAJ eta EH Bilduk adostuta berriki legebiltzarrean onartutako enplegu publikoaren lege erreformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa babestu egiten duela dio, bide beretik Eusko Alderdi Jeltzalea albiste ona dela esan du, konstituzionalaren autoa bat datorrela legebiltzarrak onartutako legearekin eta zarata eta konfrontaziotik kanpora euskara babesteko deia egin du. EH Bilduk albiste ontzat jo du autoa, administrazioaren euskararen normalizazioa defendatu dutenen zatentzun Josu Astiria.
7: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugun ontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldieten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
6: Konstituzio Auzitegiaren ebazpenaren zain zeuden eragileak hemen ikusteko hemendik aurrera Euskadiko Auzitegietan zein bide hartzen duten epaileek.
0: Bazkenitza izango du Euskadiko Auzitegi Nagusiak horren zai gaude hizkuntza eskubideen eskakizunen gaineko polemika aspaldikoa da eta bat egin du azken aste hauetan ba unibertsitatera sartzeko hautaprobetan euskarak izan duen emaitzekin polemikaren erdian jarri dute eragile batzuek eta baita ere jarri dute ez baian azterketa horiek zuzendu zituzten profesionalak. Ba horiei babesa emateko Euskal Hezkuntza Sareko 12.600 profesional baino gehiagok manifestua sinatu dute zuzentzaile aritu diren irakasle horiei eta EHU berari babesa adierazteko tratu bidegabea jaso dutela salatu duten ere Sarriegi.
8: Bai EHUko irakasle talde batek sustatuta, ostegunean hasi ziren unibertsitateko irakasle eta ikerlarien artean sinadurak biltzen baina berehala azaldu dutenez, ekimenak EHU gainditu eta lau egunetan hezkuntza arloko profesionalen 12.600 gora sinadura jaso dituzte. Kezkatuta eta haserre agerraldia egin dute Inigo Urrutia eta Lore Herriondo EHUko irakasleak dira.
9: 12.000 bezarkada luzatzen dizkiogula usapen aritu diren irakaslei.
10: Nork nahi izango du hurrengo urtean usapeko irakasle edo zuzentzaile izan? Jende horren beharra daukagu.
8: Zuzentzaileek eta EHUk tratu bidegabea jaso dutela salatu dute eta kritiko agertu dira Jaurlaritzarekin babesgabe sentitu direla nabarmendu. Aurrera begira ez dute uste usap beraren ebaluaketa sistema soilik berrikusi behar denik, aztertu behar da euren iritziz ikasleak nahikoa gaitasunekin iristen ote diren azterketara eta ez bakarrik euskara ikasgaian.
10: Egin behar duguna da ebaluatzea ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Hoi hartzuna izan du bakarrikan euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri.
8: EHUk gardentasunez jokatu duela defendatu dute eta ezinbestekotzat jo dute hezkuntza sailarekin elkarlana.
11: Maitea, zure gurasoen baino bela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
12: Ja, dutxa bat ja.
11: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
12: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
11: Dutxaja.com.
13: Osalanen hilekoa aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskotrenek jakinarazten du.
16: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
15: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Adi, filmak euskaraz.
18: Ni Pablo Neruda naiz.
19: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
20: Winnipeg, itxaropenaren ontzia.
21: Uztailaren 10ean zinemetan.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
0: Zorteak eta mazazpi mehatxua bete du Trumpek Iranekin adostutako bake memoranduma bukatuzat eman du Ankaran NATO-ren goibileran eta Estatu Batuek berriz ere erasoan hasiko zirela esan zuen atzo bada. Egin du gauerdia pasata erasoak areagotu dituzte Hormuzko itsas artean eta Iranek ere gogor erantzun du memoranduma beraz ezbaian dago eta bitartekari lanetan ari den Pakistanek egin du hartarazpena eraso hauek diplomaziarako oso tarte txikia uzten dutela Marijo Garmendia.
22: Bai, Irango helburu militarren aurka 80 eraso baino gehiago egin dituzte Ameriketako Estatu Batuek azken orduotan aire defentsa sistemen aurka, kostaldeko zaintza baliabideen aurka edo misil eta drone biltegin kontra. Trumpek Ankaran Irango bake memoranduma bukatutzat eman eta gero areagotu dituzte erasoak.
23: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
22: Zuetena amaituta dagoela esan du NATO-ren goibilerara sartu aurretik, Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla eta beraiekin traturik ez duela nahi. Eta mehatxoa egin eta bete, Hormuzko itsasartetik Omango golkora bombardaketak areagotu ditu bart, eta Iranek erantzun. Egin ditu guardia iraultzaileak, besteak beste, bi base militar txikitu dituzte Bareinen eta beste bi Kubaiten. Baina Trumpek goizean gauza bat esan eta gauean bestea, ohitura bilakatu den bezala, zala Air Force One hegazkinera igotzen ari zela, Iranen deia jaso duela esan du.
23: They called a little while ago, they weren't making deals so bad. I just don't know if they're worthy.
22: negoziatu nahi dutela, tratua egin nahi dutela, baina ez dakiela merezi duten, ez dakielako tratua beteko ote duten.
0: Gaur gaurko zera so horiek dira albiste, esan dugu NATOrengo bileran eman duela erasotzeko agindua Trumpek, eta bilera horretan, Espainiako gobernuaren aurkako hitzak entzun dizkiogu Estatu Batuetako presidenteari, Pedro Sánchez, presidentea bertan zela, esan du Espainiako agintariak, ba jende gaiztoa direla.
1: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off.
22: Sánchezen gobernuak defentsa gastua 105%-era igotzeko konpromisoari uko egin diolako Espainiarekin harreman komertzial oro etetea agindu du Ankaran Trumpek arratsaldean, baina Sánchezekin hitz egin du. Sánchezek esan du modu adeitsuan mintzatu direla, inolako tentsiori gabe, eta Trumpek aldiz goizeko haserrearen ostean.
1: I did have issues with Spain, and I still do. But Spain came back all the way today.
22: Espainia oso eskuzabala dela eta ordainketa handia egiteko eskaera bati erantzun diola adierazi du.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Victoriano del Río Cortés ganadutegiko zezenak izan dira San Ferminetako hirugarren entzierroa korritu dutenak, adarkatu bat utzi dute gutxienez, ganadutegi prestu eta azkarra izaten da, eta horixe erakutsi dutela iruditu zait, Aritz Baskual, hori bai, taldean nahiko ilaran eta jende pilaketak ere ikusi ditugu gaur egunon.
4: Egunon bai, ba, esaten duzun moduan, lasterke aldi, berriz ere, azkarra, azkarregia agian, Victoriano del Río ganadutegiko zezenek Iruñean gaur goizean egin dutena. Jende pilaketak ere, gaurko protagonista batez ere, bada lasterkaldiaren edo entzierroaren amaierako tarteetan. Hasieratik Santo Domingotik, ba, bestegunetan bezala, hiriek markatu dute erritmoa, naiz eta Victorianoetako batek berriz ere ezker espaloira begira eman dituen lehendabiziko badametro hoiek. Behin merkaderezka herrikara ailegatuta, hor jende pilaketaren eta abiaduraren arazoak ikusi ditugu, montoitxoak, erorikoak, eta erritmoari ezin eutxita, estu, gaurko lasterkaldi honetan ziren gazteak. Estafetan, esan duzu moduan, luzatu eginda taldea, hiriak aurrean eta zezenetako bat haiekin, eta banan-banan ilaran, bada egin dituzte, estafeta karrikako metro hoiek. Pentsatuko genuke horrek tartea ireki duela korrika egiteko, baina gaur berriz ere markatutako erritmo horrek zaildu du. Ba, 2, 3, 4, 5 pausu adarren aurrean emateko aukera. Hemen, gu gauden tokian, telefonikako tartean, azken egunotan, edo azken urteotan, ohitura izaten ari da eskuinezian jende pilaketa egotea, eta horrek tentxeuneak eta larrialdiak ere areagotu ditu, eta horreman da, gaurko adarkada, gaurko zauriturik larriena, besoan dauka adarra, adarkatua, adartzauria, esan bezala korrikalari honek, beste 8 zauritu ere utzi ditu Victoriano del Río Cortesen entzierro honek. Ezin ahantzi, Madrildik datozen zezen hauek entzierroaren ibilbidea, entzierro dromo bat daukatela haien ganadutegiko zelaian eta entrenatuta iristen direla beraz Iruñeko karriketan eta gaur alaxe erakutsi dute. 2:23 segunduko lasterketa azkarra emanez eta esan bezala 9 zauritu utzi dizkigunak gaur goizea.
3: Ba, Aritz Baskual, eskerrik asko, gero ere zurekin mintzatuko gara, biharko entzierroa, laugarrena izanen da, Alvaro Núñez ganadutegiko zezenak izanen dira, nahiko berria da ganadutegi hori, eta bihar izanen dira Iruñeko karriketan. Egunon guztioi ustaiak 9 ditu gaur osteguna da, bere alaiarriko gara egunak ekarriko duenari begira, aurretik egunotan bezala eguraldiari erreparatuko diogu. Temperaturak berdintxu segituko du, zenbait lekutan maksimoak igo egin daitezke, barne aldean beroa eginen du berri, bereziki hegoaldean eguzkitsu izanen dugu denean, arratsaldean berodiak ugarituz jonen dira eta egunaren amaieran zaparrada trumoitsuak ere egin ditzake. Goizerditik aurrera iparraldeko haizea finkatuko da, arratsaldean bolada gogorrak ere espero daitezke. Une hauetan Iruñean goizeko ia 8:30 direnean 22 gradu ditugu eta 40 hurbilduko dira arratsaldeko lehen orduan termometroak. Nafarroko gobernuak adi gogorarazi duelako kontu handiz ibili behar dela foru erkidego osoan datoz datozen egunotan, datozen orduotan, aurre ikusitako baso zuten arrisku handiaren aurrean. Estatuko Meteorologia Agentziak AEMTek egindako aurre ikuspenen arabera, zute arriskua oso handia edo muturrekoa izanen da datozen orduotan. Egoera hori larriagotu egiten da, landarediaren ezetasun eskasagatik eta prezipitazio esanguratsurik ez duelako egin. Aurre ikuspen horien aurrean zereala eta ezetasun gutxiko beste labore batzuk uztatzeko lanetan arreta handiz jardutea gomendatu dute, baita landa inguruneko beste jarduera profesional batzuetan ere. Egoera meteorologikoa oso zaila denez, gomendatzen da lan horiek arratsaldeko ordu bietatik aurrera ez egitea Nafarro osoan. Gainera, hiri lurzoruan ez da komeni sua kanpoaldean erabiltzea, bereziki suak, barbakoak eta material piroteknikoa edo sua duen edozein lehergailu erabiltzea, landareriaren temperaturak eta ezetasun baldintzak normalizatu arte behintzat. Hori da, Nafarroko gobernuak gaur ohar batean esan duena.
6: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
7: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
9: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
6: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
10: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
24: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
25: Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian.
24: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
3: Atzo izan zirenetik tiraka, 1968ko uztailaren 8tik urtero egiten den moduan, atzo ere eguerdian German Rodriguez omendu zuten hemen Iruñean. Istiluetako batean, gogoratuko duzue polizia batek tiro zil zuela Rodriguez, hilketa gura gogoan izate aldera, ehunka pertsona bildu ziren atzo ere, haren oroimen hilarriaren inguruan, justizia eta ordaina aldarrikatzeko. Josu Txueka historialariak azaldu du Euskal Herri Irratiko mikrofonoetan, 1967ko amnistiaren legetik kanpo geratu zirela gertakari haiek impunitate bera izan zuen poliziaren ingurumarietarako baina.
26: 1968ko San Fermietan denun aurrean, zera, zezen plazaren jende guztiaren aurrean sartu ziren poliziak, tiroka, ja zezen plazan bertan hasi ziren tiroka ez bakarrik pelotak baizik eta suzko armak erabili zituzten, eta gero ondorengo ordutan Iruñako aldezarrean eta zabalgunean deitzen dugun tokitan berriro erasotu zituzten, zera hor zegoen jendea festazaleak eta bar. Eta hori ezetako hasi ziren nolabaiteko prozedura judiziala egiten, baina berehala itxi egin zituzten sumarioak, ez zituzten egin behar, egin behar zituzten hainbat froga esatako polizien armamentuei zegokienak eta bar.
3: Atzo izan zen omenaldi hori, eta gaurkoen artean aipatuko dizuegu Fiesta liburuak 100 urte betetzen dituela, Ernest Hemingwayren lana duela 100 urte argitaratu zuten. Askok diote liburuak eraman zituela Iruñeko festa handiak San Ferminak mundu zabalera, eta horrek eragin zuela oihartzuna. Ekitaldian antolatu dute gaur, liburu horri keinu egiteko, Gazteluko plazako Hemingwayren txokoan izanen da, eta Iruñeko alkatea Joseba Sironek hartuko du parte. Arekin izanen dira, Edorta Jimenez eta Irati Jimenez idazleak, eta poeta eta itzultzailea den Irati Iturritza ere. Ordu batetan, eginen dute omenaldia Kafe Iruñan. Egitarauei begira amaituko dugu albiste kontakizuna gaur ere, gaur Iruñeko udalak antolatzen duen ofizialean, goizeko 9:30etan ezpeleta jauregitik aterako dira buru handi eta erraldoiak. Eguardian Joaquin Maia musika eskolako txistulariak izanen dira, jota erronda ere izanen da. Ordu 1:30etan gaiteroen topaketa udaletxeko plazan eta arratsaldean 5:30etan plazako zaldunen, mandakoen eta musika bandaren desfilea izanen da. Arratsaldeko 7:00etan bertsolariak San Jose plazan, Andoni Rekondo, Mikel Asarte, Miren Artetxe eta Xabati Jarregi izanen dira eta aurkezleariko da Iratxe Legarra. La Mala Pekoraren kontzertua konpainia plazan arratsaldeko 8:00etan eta Sufestaren ondoren Puro Relajo Antoñutin ere izanen da. Herri San Ferminen gune horretan arratsaldeko 5:00etan pankarta tailerra izanen dute gaur, Drag Bingo musikatua 6:30etan eta iluntzean Nasker eta Musutruk taldeen kontzertuak. Oinezokoan berriz arratsaldeko 6:00etan Itzal Magoa izanen da eta Arerio eta Apoteke taldeen kontzertua besteak beste DJ Tibu ere izanenan da. Egitarau zenbaiten errepasoa eginda, iritsiko gara amaierara La Mala Pekoraren musikarekin, mil esker zuen arretatik.
0: Errepidezaren agusian, ez dago ordunetan inolako eragozpenik, segurtasun saiak berri eman digunez.
8: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Ere eguraldiare dagokionez, esango dizugu gaur Sargori izango dugula xehetasunak Euskal Meten Jaione Munarrizek.
11: Goizen zer hodeitza saretuz joango da eta goizerdirako iadenean eguzkitsu geldituko da. Kostaldean berriz, baliteke atzo gertatu bezala xe bat tarteka behodeiak agertzea edo itsasotik balaino gune batzuk sartzea. Haizea aulibiliko da eta temperatura maksimoak batzuko balio berdintxuetara iritsiko dira. Arratsaldean berriz, giroa ez egonkortu, behodeiak aratu eta zenbait lekutan, batez ere barnealdean, ekaitza lehertu daiteke eta zaparradak gaur mardulak ere izan litezke aize bolada gogorrekin.
0: Iruñara goaz, Andoni Amadoz, egunon berriz ere.
12: Egunon, oiane.
0: Eta hori da galdera nagusia, ikusi dugu entzierroa arriskutsua izan dela, burua astintzen, adarkadak botatzen ere bai, izan alda zauriturik, adarkadak zauritutako inor.
12: Bai, Victoriano del Río ganadute diko zezenek adarkatu bat utzi dute San Ferminetako bigarrena, telefonikan izan da korrikalari batek besoan jaso du adarkada, ez da ordea zauritu bakarra izan, aipatu duzu, Zebilen jendetzaren gatik eta zezenek izan duten jarreraren gatik, merkaderesen bi zauritu izan dira kolpeen gatik, estafetan beste bi, telefonikan adarkadaz gain beste kolpe bat, eta zezen plazan beste bi zauritu. Zauritu larrienak adarkatu atartean, Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, besteak San Martineri etxera.
0: Berehala espero dugu gurean faktorian Joseba Siron Iruñako alkatea, berarekin hitz egingo dugu hainbat gaiei buruz eta galdetuko dugu baita ere gaur izan den entzierro horri buruz. Aurrez kirolak.
20: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Eta lerroboru nagusia dur Frantziako turrean dugu, Tourmalet mitikoa igoko dute txirrindulariek.
13: Horixe bai, Pirineotako erregea izango dute. Aurretik gaur txirrindulariek, baina ez koska bakarra izango, horren aurretik Col d'Aspin gogorari ere aurre egin beharko dio tropelak, 12 kilometro uniko 6,5-eko pendintzarekin eta etapa Gabarniek edren amaituko da. Ia 19 kilometroko portua oso etzana beraz, 1,7-ra. Atzo esprinean Olaf Kloik dekatroneko herberetara nagusitu zen.
0: San Fermin torneoan, pilotan ligaxkako lehen puntuak Jakak eta Mari Eskurrenak eskuratu dituzte.
13: 9 tantotan utzi zituzten, zer gutxi egin zuten Eskurdia eta Gabirondo Besireko partidan, Senar eta Lizeaga gailendu ziren Rekalde eta Erostarberen kontra, 22 eta 4 belarrondoko handia aurre.
0: Eta futbolean gaur munduko kopako lehen final aurrekoak jokatuko dira.
13: Iluntzeko 10:00etan hasiko da Bostonen Frantzia eta Marokoren arteko kanborak eta Didier Deschamps Baionarraren selekzioak 3. segidan nahi du egon final erdietan Afrikarreke berriz Katarren lortutako emaitza bera final erdietara sailkatzea errepikatu nahiko dukte.
0: Futbola zasko du, kirola zasko du partida horrek, baina baita ere bestelako interesak piztan ditu eta badazpadako neurri hartu du Frantziako gobernua kontuan hartzekoa da, segurtasun neurri bereziak hartuko dituzte Frantzia eta Marokoren arteko futbol partida horretan eta partidaren ondoren bereziki Frantziar estatuko hiriburu nagusietan ez dadin inolako istilurik sortu. 8:33 dira, iragarkientzat tarte txiki bat hartu behar dugu eta esandakoa gurean berehala Joseba Asiron Iruñako alkatea.
14: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
15: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
16: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik etzaizu desegin?
17: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
16: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
17: Hala dirudi.
18: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
19: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
21: Zuretzat, animatzaien eka ezina. Eta zuretzat, penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handion esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
27: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Aste honerako eta datotzen egunetako arreta puntu nagusietako bat bihurtu zaigu eta izango da, tradizioa da egun hauetan, Iruñara joan eta Iruñako berri jasotzea eta horretarako zaidugu Udaletxean bertan, Joseba Siron, Iruñako alkate jauna, Siron jauna, egunon?
2: Egunon, zer moduz.
1: Guondo eta zu zer moduz?
2: Bueno, ongi, momentu zongi.
1: Laugarren eguna,
2: Laugarren eguna eta zurrunbiloan sartuta, baina bueno, momentuz gauzak oso ongi doaz.
1: Iruñako alkateak pilak, bateria, nahi duzu bezala esan, baina nola ditu gaurko egun honetan?
2: Bueno, pues ongi esan behar, hombre, ordu hauetan oraindik pues nahiko fresko, egia da pues eguna luzea dela, komplikatua, gauza asko daudela tartean, eta normalean amaitzen duzunerako ja arratsalde partean, sortzitan edo, orduan bai denbora libre duzula, baina orduan ja ez duzu indarrik deustako.
1: Gozatzeko aukerarik hasi gabe, ezta? Alkate ardurak ez dizuelako tarte askorik uzten.
2: Hori, aurrekoan zuen kide batek galdetu zidan aberia, zein den alkatearen momentiko den oberena, eta zanien, bueno, pues goizero, deus ez dela gertatu esaten didatenean.
1: Eta gaur zer esan dizute,
2: Bueno, momentuz ez dakigu ongi zebadakizue batzarra edo biltzen dela amaiketan eta hor datu ofizialak emango dizkigute. Extra ofizialki gaur goizean zinegotziak esan dit jarraitzen dugula aurreko egunetan bezala, nahiko ongi gauza, lasai San Fermiten beti gertatzen dira gauzak, baina momentuz dakiguna eta ubai dira atzoko datuak, aurreko urteetatik ona asko jeitzi dira salaketak, eta hori berri ona da, eguneko 21an edo iaztik ona jeitzi dira, eta metatzen baditugu azken urteetako datuak, alegia azken hiru urteetan, jaitzi dira 150 inguru. Gehiago ezin gara atzeratu, ze gero ja, badakizu, pandemia eta dago. Baina azken urteetan salaketak jaizten ari dira desente. Eta gero, bueno, pues delituetatik eta gehienak dira laborreta txikiak. Eta gero baita ere, ukimenak, betikoa orain arte, eraso sexistak izan dira guztiak ukimenak. Eta atzo arte adibidez, ba, hiru salaketa jarri ziren, eta hiruak amaitu ziren atxiloketa batekin. Gaur esan diatenez, oraindik ez dakizkigu datu zehatzak, baina baita ere izandako salaketa bakoitzak izan du gero hori ez, atxiloketa. Eta, bueno, ba, horrek baieztatzen du hasieratik esan izan duguna, Iruña dela jaietan momenturik okerrena aurrelako basatikeriak egiteko, ze egiten duenak ordaintzen du.
1: Aipatu dituzu Lapurretak, aipatu dituzu eraso matxistak ikutuak kasu honetan, hala ere urtero izaten dugu gogoan egun hauetan San Fermin testu inguruan hil zuten Nagore Lafarge, irundarra, aurten egutegiak eta badaki galdetu dizutela behin baino gehiagotan egun hauetan ekarri dugu oroitzapen latzori Lamana da talde bortxaketaren 10. urte urrenera, orduan zu alkate zinen, zoritxarrez bortxaketa bortitzaren itzala oraindik badago Iruñean, zoritxarrez lotu egiten da, pentsatzen dut horrek min berezia emango dizula alkate gisa.
2: Bai, noski, egiten dula min berezia jakin, badakigu ez dela hori San Ferminekin lotuta dagoen zerbait, ez da Iruñarekin lotutako zerbait baizik eta gizarte eta eredu, jai ereduarekin lotuta dagoen zerbait. Ezberdintasuna, Iruñan ezberdintasuna da hemen badagoela hiri oso bat. Kontzientziatua, orain dela 10 urte Lamanadaren agertatu zenean erakutsi genuen nola hiri txiki bat jar daiteke emakumeen aurkako erasoen aurkako burrukan, ba hori abanguardian, eta geroztik gainera Iruña bilakatu zen eredu bat, ez dakizue zenbat iritatik datozen ona hausnartzeko eta ikusteko zeintzu diren gure protokoloak, eta orduan, ba, bueno, hemen badago hiri oso bat kontzientziatua, badago mugimendu feminista orain dela hamarkadak lanean, eta lan horrek bere fruitua eman du. Eta, bueno, edozein kasutan ere, esan bezala, hemen hamar urte hauetan ez gara geldirik egon, berdintasunarena ez da behin irabazten den bataia eta jazta listo, baizik eta ba, egun bakoitzean burrukatu beharreko zerbait. 2016-tik ona, azken hamar urteetan, hobetu ditugu protokoloak, baita ere biktimarekiko, laguntzeko prozesu profesionala, baita mugimendu feministarekin dugun koordinazioa, eta bueno, beti esaten duguna, emakumeen eskubideak ez dira San Ferminetan eteten, eta eraso horiek desagertu arte jarrituko dugu burrukarrutan.
1: Aurten entzun dugu beste salaketa bat, eraso homofoboen inguruan. Maruxa taldeak salatu du, ez da Iruñako gertakari bakarra, beste hirietan ere gertatzen da, baina horrek ere eskatzen dugu gogoeta bat, emakumeen aurkako indarkeria gertatzen den bezala, azken asteetan, azken urteetan, zoritxarrez, eraso homofoboen biderkaketa bat hor dagoelako mahai gainean.
2: Bai, bueno, badakigu biztanleriaren eta gizartearen sektore batean ultra eskuinaren ideia hoiek sartzen joan direla, eta bueno, berdin, esaten dizut, azken finean 11 urte daramatzate etxe honetan, eta horietatik 7 egon naiz gobernuan, beste 4 oposizioan beti izan dut diskurtso bera. Hau da, Iruñan, San Ferminetan eta gainerako egunetan, iruindar guztiek eta baita kanpotik datozenek ere badute eskubidea kaletik ibiltzeko errespetatuak izaten eta aske sentitzen. Eta horrek balio du, ba hori ez, guztietarako. Iruña ja ez da 19. mendeko hiri tradizional eta homogeneo ura. Iruña da hiri irekia, badago jende asko, anitza, bai jatorriaren arabera, bai sexu orientazioaren arabera, eta beraz guztio dugu eskubide bera, eta horren kontra egiten duenak, pues aurkituko gaitu bidean.
1: Esan duzu, aipatu dituzu kanpotik etorri direnak labokon baino ez tira pasa, baina baduzue
2: Eta etxekoak ere bai.
1: Baina baduzue nola baiteko, ez dakit zenbakirik, kopururik, nolakoa izaten ari den parte hartzea beste urteekin alderatuta, aurtengo San Ferminena?
2: Pues momentuz ez, guk datu akumulatibo horiek segurezki 10ean, ja ba, Ekuadorean edo emango ditugu, 10 da, bihar
1: hori
2: da, eta orduan hor emango ditugu datu horiek, orain arte sensazioak dira, claro, aurten bakizu, San Ferminak beti azten dira 6ean, eta orduan segunetan nola datorren, adibidez aurten, asteburu bakarra izango dugu, aurten 6 izan zen astelena. Eta horrela gertatzen denean, San Ferminen ibilbidea da, ba hori ez, turmaletera igotzea bezala. Orain, hurbiltzen garen enean, asteburura hurbiltzen garen enean, bizitarien kopurua igotzen joango da, eta bar, momentuz, bai, esan dezakegu, kaleak beteta daudela, hotelak eta tabernak ere beteta daudela, eta bueno, kaleko giroa oso ona, oso polita, beti esaten duguna, San Ferminetan, fin, beti gertatzen dira gauzak, baina oro har lasaitasuna eta beroa izaten ari dira protagonistak.
1: Beroarekin kezka izan duzue, egutegia moldatu duzuen neurri batean, hainbat ekitaldi bertan bera utzi lehenengo egunean, gaur ere beroa espero dugu, Iruñean, gaurko egunarekin, normaldu da egoera, bertan bera utziko dituzue ekitaldi gehiago?
2: Bueno, hori teknikariek baloratzen dute, ez? Baina bai, normalean adibidez txikientzako, haurtzaroarentzako ekitaldi batzu moztu ziren, baina ezain beste adinagatik edo baizik eta igual eguzki betean planteatuta zirelako. Eta bueno, itzalean aguantatu daiteke osongi, baina uztaileko eguzkiak eta Iruñan bapo jotzen du.
1: Zazen plazan, solean edo

0: zer ikusia izan dezaken, hartu dituzuen segurtasun neurri berri hauek jendearen parte hartzean nolabait ordenatzeko esango dugu.
1: Ba, zerbait multikausala da eta eta gainer ez da urtengo hau ja urte asko daramatza gerota ezakit azkarrago egiten gerota gertaera gutxiago izaten dira on aurte betetzen dira 20 urte Iruñeko karriketan antideslizante do famatu hori botatzen hasi zenetik eta horrek adibidez sortu du ba hori ez zezenak ez direla erortzen ez da merkaderezeko bihurgune horretan ere, normalean zezenak orduan badoaz guztiak elkarrekin, gaur ez, baina normalean joaten dira batera. Nik ezagutu dut, orain dela urte asko, zezenak ja estafeta goikaldean ahoa irekita zijoatzela, eta aurten, azken urteetan, zezenak datoz Iruñera entrenatuta. Hau da, ganaderietan, Andaluzian, edo Extremaduran, edo nondik datozen, entrenatu egiten dituzte zezenetarako. Datozen zezenak Iruñera dira atleta batzu ere eta horrek ere pues karri dota orduan pues bai orain mugitzen ari gara bueno pues egunero ikusten duzu bi minutu eta zertxobait irauten ari dira entzierroak badakit badirela batzuk esate dutenak zozoagoak direla baina sozez hori alkatearentzat da zoragarria.
0: Segurtasunak galdetu dizut hartu diren neurri horiek esango zenuke araudi hori eraginkorra izaten ari dela.
1: Bueno, aurten aldatu dira arau batzuk entzierroan sartzeko, batez ere ordua aurreratu zen eta sarbide bakarra jarri zen, bizkat kontrola, ez? Bermatzeko goizeko 8:00 entzierroaren ibilbidean dagoena hor egin nahi, egon nahi duelako delako eta baita ere entzierroaren barruan ez dagoela hor egoteko baldintzetan ez dagoena bermatzeko. Eta, bueno, ideia sortu zen entzierroaren maitik, eta berriz, martxan jarri denetik, ba, bueno, ba, iritzi ezberdinak eta kritika batzu jasotzen ari gara noski, hemen dena dago baloratzeko, eta ikusten bada batzuk esaten duten moduan, entzierroan parte hartzeko zailtasun gehiegi dagoela, pues, bueno, pues, bir kontsideratuko genuke, noski.
0: Alare ikusten dira oraindik ere kale batzuetan entzierroen edo korrikalarien pilaketa bat, ez dakit astakeria da hau esatea Iruñako alkateari, baina maiainan eko litzeke egunen batean mugaren bat jartzea, kuporen bat jartzea parte hartzaile kopura ez dadin kopuru batetik arago joan.
1: Ja, numeros clausus edo esaten den bezala, ez. Nik uste hori Iruñan pentsa ezina dela. Bueno, nire ustea da, hori behin baino gehiagotan, baita garai batetan esaten zen bakarrik etxekoek egin beharko zutela korrika eta horrekago gauzak esan izan dira, en fin, ni umen nintzenetik. Beti esate izuet gauza, bera, Sanferminak sortu ziren modu espontaneoan, berez, jendeak asmatuta, eta Sanferminei utzi behar zaie egan egiten. Boteiatzeko edo plastifikatzeko saiakera guztiak egon dira, ba guztiak porrot egin dute. Jende asko dagoela hori, baina egia da, baina horrek baita ere aldatu egin du garai batetan entzierroa zenan espiritua, eso aldatu da. Bueno, dena da evoluzioa. 30 hamarkadan entzierroan korrika egiten zuten guztiak ezagunak ziren haien artean. Gaur pues gauza aldatu da eta kanpotar asko etortzen da eta gainera badira hasieran ez bezala, orain badira Iruñera datozen kanpotar asko eta oso korrikalari onak direnak. Gainera, bueno, pues ongi etorria.
0: Alare badira korrikalari horien artean arauak urratzen dituztenak, ikusi dugu gaur prentsan nola atzo udaltzaingoak esku hartu behar izan zuen bazegoelako korrikalari bat grabatzeko gailuak erabili izan zituenak. Horrelakoa gertatzen dira oraindik ere.
1: Bai, gertatzen dira eta izun dotoreak jasotzen dituzte gainera. Beraz ez da bat ere gomendagarria, baina bai, oraindik badira, ba, pensatzen dutenak zerbait asmatu behar dutela entzierroaren barruan. Eta normalean, pues, gaizki ateatzen zaiek, ba.
0: Izaten ditu hainbat momentu San Ferminen ospakizun honek, entzierroa da nagusia entako bat, jakina, beste da prozesioa, historikok izan dira tensio uneak bertan, ez tarduko konturik aurten gertatu, baina entzun ditu hainbat oio, zure aurkakoa, kupen alderdiaren aurkakoa ere, bai, nola bizi dituzu zokune horiek?
1: Bueno, horretan utziazue esaten lehenengo eta behin gero eta lasaiagoa dela prozesioa ere.

0: honekin doazen aspalditik gainera lanean dauden funtzionario batzuei galdetu nien eta esan ziaten aurtengoa izan dela urteetan ezagututako prozesiorik lasaien. Noski, noizbenka oiuak daudela, batzu doaz nire kontra, beste batzu doaz, upeneren kontra, guztioi tokatzen zaigu jasotzea. Eta, badu, ez dakit, ez, hemen egontzen garai batetan alkate bat Javier Txorrot, upenekoa, por cierto, eta esaten zuen gauza horiek soldatarekin doaz. Ez dakit nola esan, gertatzen dira, gertatuko ez balira, asko zero beto. Nik uste dut gero eta gutxi.
1: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
2: Victoriano del Río Cortés anadutegiko zezenak izan dira San Ferminetako hirugarren entzierroa korritu dutenak eta adarkatu bat utzi dute gutxienez. Ganadutegi prestu eta azkarra izaten da eta hori xera kutsi duela iruditu zait, Aritz Paskual, hori bai, taldea nahikoa hilaran agertu da bukaeran bereziki, estafetatik eta jende pilaketak ere ikusi ditugu gaur egunon.
3: Egunon bai, bada aipatu dituzun bi ezaugarri horiek markatu dute gaur goizeko entzierroa abiadura alde batetik eta jende pilaketak bestetik. Victoriano del Río Cortés, Madrilgo ganadutegiak ongi prestatzen ditu San Ferminak. Izan ere, haien zelaietan, haien larreetan, entzierro dromo bat edo Iruñeko kaleetako bada simulazio bat daukate eta zezenak entrenatzen dituzte gero gure karriketan korrika egin ahal izateko eta gaur alas ikusi dugu berriz ere. Ziztu bizian abiatu direlako Santo Domingoko ikuiluetatik eta alaxe egin dute ibilbide osoa. Idiek markatzen dute erritmoa landa guztiz ere eta haiek zabaldu dute gaur ere goizeko lasterketa, naiz eta zezenetako batek bada ez Santo Domingon ezkerrespaloi osoa garbitu duen bere adarrek. Merkaderesen bai somatu dugula abiadura bizia, hor ezinezkoa izan da gaur korrika egitea eta zenbat korrikalarik bada erori egin diren adarren aurrean abiadura mantendu ezinik. Estafetan gora esan duzun bezala luzatu eginda zezen saldoa eta horrek bada baimendu ditu edo behintzat ahalbidetu ditu adarren aurrean korritzeko tarteak edo korrika egiteko tarteak. Hala da guztiz ere, abiadura hain zen bizia, bosei pausu eman da bere ala, bada albo bat ere egin behar izan dutela gaur goizean Iruñeko karriketan estafetan zeuden gazte hauek. Oso arriskutsuak, zenbat jende zegoen ikusita eta abiadura zintzen ikusita, zenbat korrikalarik bada errebotatu duten paretaren kontra eta berriz ere bada zezen saldoa edo zezen taldearen erdian geratu diren. Gure tartean, gu gauden tartean telefonikara iritsi direnean azken urteotan ohitura arriskutsua hartzen ari dira korrikalari zenbait eta eskuinesian geratzen dira geldirik eta horrek tentsiouneak ekarri ditu eta hor ere eraginda gaurko zauriturik larriena adarkada bat jaso du estatu batuetako 25 urteko gazte batek besoan du adar zauri hori eta ospitalean hartatu dute dagoeneko beste 11 hartatu izan dira gaurko entzierro bizi honetan. San Fermin hauetako entzierrorik arriskutsuena beraz izan da, 7 ospitalera eraman behar izan dituzte, esan dugun moduan larriena adarkatu bat, baina ere izan dira baita ere kolpeak, haietako bateke buruan dauka kolpea, hori arriskutsua da, eta ikusi beharko da, hurrengo egunetan zenolako evoluzioa duten. 2:23 markatu Madrilgo ganadutegi honek, hirugarren entzierro honetan.
2: Eskerrik asko Aritz gaur ere errepaso hori egiteagatik, biharkoan ere entzunaiko zaitugu, laugarrena izanen da, Alvaro Núñez ganadutegi nahiko berria den zezenekin izanen da, laugarren entzierroa. Egunon guztioi uztaiak 9 ditu gaur osteguna da, bere ala jarriko gara egunak ekarriko duenari begira, aurretik egunotan bezala eguraldiari ere erreparatuko diogu. Temperaturak berdintxu segituko du gaur, zenbait lekutan maksimoki go egin daitezke, barnealdean bero eginen du berriro bereziki hegoaldean. Eguzkitzu egonen da, arratsaldean bero hodeiak ugarituz joanen dira eta egunaren amaieran zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Goizerditik aurrera iparraldeko haizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrak ere utzi ditzake. Une hauetan Iruinean goizeko ia 9ak direnean 22 gradu ditugu eta 40ra hurbilduko dira arratsaldeko lehen orduan. Eta adi, Nafarroko gobernuak gogorarazi baitu kontu handiz ibili behar dela Foru Erkidego osoan datozen orduotan aurreikusitako baso zuten arrisku handiaren aurrean. Estatuko Meteorologia Agentziak AMTek egindako aurreikuspenen arabera, zute arriskua oso handia edo muturrekoa izanen da datozen egun eta orduotan. Egoera hori larriagotu egiten da gainera, landaridearen ezetasun eskasagatik eta prezipitazio esanguratsurik ez duelako egin. Aurreikuspen horien aurrean zereala eta ezetasun gutxiko beste labore batzuk uztatzeko lanetan arreta handiz jardutea gomendatu dute, baita landa inguruneko beste jarduera profesional batzuetan ere. Egoera meteorologikoa oso zaila denez, gomendatu dute lan horiek arratsaleko ordubietatik aurrera ez egitea Nafarroa osoan. Eta gainera, hiri lurzoruan ez da komeni suak kanpoaldean erabiltzea, bereziki suak, barbakoak eta material piroteknikoa edo sua duen edozein lehergailu erabiltzea landareriaren temperaturak eta ezetasun baldintzak normalizatu arte bederen.
4: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
5: Medialunako Lubanarroak kirolgune bilakatu dira. Kirolari Sport Kids guneari esker aurrek eta 14 urte bitarteko gazteek 10 bat disiplina probatzen eta praktikatzen aldituzte doan. Egunero izanen da horretarako aukera. Hoizez 11etatik ordu bat aterdietara eta arratsaldez 6etatik 8 terdietara. Sanferminak auzoetan ere ospatu egiten dira. Azpilagainan, Mendillorrin, Bustintxurin, Ermitagaina Mendebaldean, Etxabakoitzen, Iturraman, Lezkairun, Donibanen, Txantrean eta Sanduzelain, adin guztietarako musika eta umore emanaldiak antolatu dira ordu batetan, baita aurrendako jolasguneak eta lantegiak ere arratsaldeko 6etan. Gaur gauean 11etan su artifizialen beste bilduma bat jaurtiko dute Ciudadelatik. Egile su artifizialen nazioarteko 25. Lehiaketaren barruan. Herritarrek egunero ematen ahal dute botoa Sanferminak Iruñean webgunean.
4: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Murgildu zaitez Iruñeko esentzian, bizi ezazu iririk autentikoena udal merkatuak zeharkatuz. Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo non tradizioa, gastronomia, bertako produktua eta eguneroko giroa biltzen diren baita Sanferminetan ere. Iruñeko udal merkatuek jai zoriontsuak opa dizkizute. Festa on! Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.

0: Eta gaur, fiesta liburuak 100 urte betetzen dituelako Ernest Hemingwayren lana, duela 100 urte argitaratu baitzen, askok diote gainera liburuak eraman zituela Iruñeko festa handiak, San Ferminak, mundu zabalera eta horrek eragin zuela oihartzuna. Ekitaldi antolatu dute gaur, liburu horri keinu egiteko, Gazteluko plazako Hemingwayren txokoan izanen da, eta Iruñeko alkate Joseba Sironek hartuko du parte. Arekin izanen dira, Edorta Jimenez eta Irati Jimenez idazleak, eta poeta eta itzultzailea den Irati Iturritza ere. Ordu batetan eginen dute, omenaldia, Kafe Iruñan izanen da. Eta egitarauei begira amaituko dugu albiste kontakizuna, gaur Iruñeko udalak antolatzen dituenen artean, goizeko 9:30etan ordu berdi barru, Estel eta Jauregitik aterako dira buru handi eta erraldoiak. Eguerdian, Joaquin Maia musika eskolako txistulariak, Jota Erronda ere izanen da, eta ordu bat aterdietan Gaiteroen topaketa udaletxeko plazan. Arratsaldeko 5:30etan plazako zaldunen, bandakoen eta musika bandaren desfilea izanen da, 7:00etan San Jose plazan, Bertsolariak, Andoni Errekondo, Mikel Asarte, Miren Artetxe eta Xabat Iarregi izanen dira, eta orkestla izanen dute Iratxe Legarra. La Mala Pekoraren kontzertua Konpainia plazan, arratsaldeko 8:00etan, eta surfestaren ondoren Puro Relajo Antoniutin. Herri San Ferminen egitarauaren barruan, arratsaldeko 5:00etan pankarta taierra izanen dute, Drag Bingo musikatua 6:30etan, eta iuntzean Nasker eta Musikutruk taldeen kontzertuak besteak beste. Oinez txokoan, arratsaldeko 6:00etan, Itzal Magoa, Arerio eta Apoteke taldeen kontzertua eta DJ Tibu. Egitarau zenbaiten errepasoa eginda iritsiko gara amaierara, mila esker zuen arrotagatik.
1: Goizeko 9:00 dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Insausti, egunon.
2: Egunon, oien,
1: Irango gerran suetenaren urraketa kareagotzen ari dira gaur Ali Khamenei lider gorena lurperatuko duten egunean.
2: Ez da gau erraza izan ekialde hurbilean, Hormuz inguruan gehien bat, estatu batuek gauerdia pasata ekin diote erasotzeari eta Irango 80 helburu militar jo dituzte, aire defentsaren aurka zein kostaldekoen aurka egin dute eraso, eta Irango Osasun Ministerioetik jakinarazi berri dutenez, Irango 4 provintziatan orotara, 14 pertsona hil dira eta beste 78 zauritu. Iranek erantzun egin du, Bahrain, Kuwait eta Katarren kontra egin du Teheranek eraso, estatu batuek bertan dituzten baseen kontra torroneak jaurtita. Bi aldek elkarri leporatzen dioten bake memorandum aurratzea, baina argi dagoena da nork urratu duen lehenengo argitu gabe elkar erosotzeari berrekin diotela. Hormuzek segitzen du hortaz gatazkaren erdigune izaten eta hau guztia dator Ali Khamenei Irango lider gorena lurpera tuko duten egunean. Eta milaka iraniarrek segitu dute asteburuaz geroztik, 4 hilabetez planifikatu duten hileta, Teherandik, Kometik eta Karbalatik igaro eta gero Mashaden gaur lurperatuko dute. Estatu batuen erasoen ondorioz, Teheran eta Mashad arteko trenen joan etorria bertan bera utzi behar izan dute.
1: Gurean berriz nazioarteko ekintza humanitarioetan aritzen den Aita Marira egingo du bisita Espainiako gobernuko ministro bate.
2: Bai, Sira Arrego Espainiako gazteria ministroa bertaratuko da, itxaslan salvamenduko Aita Mari ontziarekin elkartzekoa da gaur goizean, Bilbo portuan santurtzen dago Aita Mari, bada bertara joatekoa da eta ontzian aritzen direnekin elkartuko da ministroa, ondoren adierazpenak egingo ditu.
1: Etxe bezitzari lotuta Denis Itxasok etxebideren erreforma azalduko du gaur.
2: Bai, maiatzaren amaieran iragarri zuen etxe bizitza sailburuak Eusko Jaurlaritza arduratuko dela babes ofizialeko etxe bizitzen salmentetan erosle berriak topatzeaz, kontrol publikoa indartu asmoz atzeman duten salerosketen iruzurrak saihestu asmo dituzte babes ofizialeko etxe bizitza jabeak hemendik aurrera, etxea saldu nahi badu, etxe bizitza saileko lurralde ordezkaritzari jakinarazi beharko dio, eta honek topatuko du eroslea etxe bideko zerrendetan. Bada gaur, esleipen horietako irizpideak zeintzuk diren aletuko du Itxasok, goizeko 12:00 laurden gutxian egindu itzordua Bilbon.
1: Ekonomia lana eta absentismoa eztabaidaren erdigunean jarri diren honetan, gaur hainbat datu jakinaraziko dituz.
2: Batetik ordu erdi barru, Euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetako batzordeak eginduen iazko memoria sozioekonomiko aurkeztuko dute, Javier Muñeca irakas batzordeko presidentea eta txosten egin duen Jon Barrutia EHUko ekonomia finantziareko katedraduna kaletuko dute bildutakoa eta bestetik Espainiako bankuak aurtengo lehen irulekoari dagozkion hainbat datu emango ditu etxeetako, enpresetako eta administrazio publikoen finantza egoerak zorrak eta aktiboak.
1: Iruñarekin ere bat egin behartuko, hirugarren entzierroa bizkorra eta tensio handikoa izan da arriskutsua ere bai zenbait puntutan behin hau igarota eta asteburua gerturatzen ari dela gerturatuko da jendetza, ba besteak beste gaur Andoni Amadoz beroari egin beharko diozu aurre Iruñan.
3: Hori da bai baino, beroari aurre egiteko planik ez da faltako, ordu erdi barru Iruñeko konparsa aterako da ezpeleta jauregitik, erraldoi eta buru handiak etxeko txikien engozamenerako eta bihar izango duten egun handiaren bezperako goizeko amabietan estruendo txikia edo burrumba da txiki izango da, udaletxe atzealean. Gaiteroa kaleak hartuko dituzte bermuta alaitzeko, arratsaldeko ordu betetatik aurrera izango da hori eta bersolariak ere saioa eskainiko dute, arratsaldeko zazpietan San Jose plazan. Musikari dagokionez, Neomakek eta Sinobakek girotuko dute gaua Gaztelu plazan, Kaparrakek Santana plazan joko dute, Lamalapekorak Konpainia plazan, eta Naskerrek Herri San Ferminetan lehenago hori bai, Drag Bingo musikatua, egun kuirra baita gaur txosneta.
4: Garena, ez gara izan ginena, baina, hori du.
1: Eta ezin dugu aztu gaur hasiko delako beta mendin, BBK Live musika jaialdia, bere ala helduko diogu gainera gaiari ostegunero egingo dugun kultur solasaldian.
4: Badakit maitea, ez dugu egin desengea.
1: Izaro errepidetan baldu gara goztenik.
5: Ez dago aparteko gora bererik alesan dugu segurtasun zailan.
1: Ala hobe, eguraldiaren iragarpena.
6: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
1: Euskal Meten, Jaione Munarrizek.
7: Goizen zerrodeitza saletuz joango da eta goizterdirako iadenean eguzkitzu geldituko da. Kostaldean berriz, baliteke atzo gertatu bezalaxe bat tarteka behodeiak agertzea edo itxasotek balainogune batzuk sartzea. Haizea ahul ibiliko da eta temperatura maksimoak batzuko balio berdintxuetara iritsiko dira. Arratsaldean berriz, giroa ez egonkortu, behodeiak aratu eta zenbait lekutan batez ere barnealdean ekaitza lehertu daiteke eta zaparradak gaur mardu. Dula kere izan litzezke, aizebola da gogorrekin.

0: horre bero izango dugu, beraz freskatu itzala eta horrelakoak bilatu itzazue, eta bereziki entzun duzu, San Ferminetara joaten bazarete, han bero, galanta, izango duzu gaur iragarkientzat tarte txiki-txiki bat, eta gaur estreinua gaur kulturaz, estreinatuko dugun saio edo solasaldi berezia hasiko dugu.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Egunero Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
2: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8ko 25 gutxiagotan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
7: Euskadi Irratia.

0: bederatziak eta zazte minuto, esan izugu gaur estreinua dugula Faktorian, kulturaren baitako solasaldi berezia udaparte honetan, ba hori nahi dugu kultur esparruko kazetariak elkartu, ostegunero, aktualitate kulturarak dakarrena aztertzeko, eta baita ere gogo eta egiteko, batzuetan kultur itzorduen atzean badagoelak ezer pentsatua, zer aztertua, eta baita ere luparekin begiratua. Gaur gurekin, hiru kazetari, Amaia Ereñaga egunon.
1: Egunon, zemoduz.
0: Gu oso ondo etazo?
1: Ondo, hemen izerdi patxetan.
0: Izerdi patxetan zuere bai, eh?
1: Bai, neska. Zaki zu beroketa globalatik aparte, beroketa partikularra daukat, bai, nerea baita ere.
0: Eta biak ustartzen direnean nahi sufrimendua, ez da, Amaia?
1: Hoixe bera.
0: Bueno, baina freskatzeko aukera maten digune horringuruan izango duzu nahi regirotuak, eh? Uxu errei, egunon.
2: Egunon, egunon.
0: Eta
2: izerdi patxetan.
0: Hori esaman, izun, Iruñan ere ez duzuela deskanso ondirik beroarekin, eh?
2: Deskansorik beroarekin ere ez, eta ahotsa zaintzeko ere askilan, eh?
0: San Ferminak, gozatzen ari zara?
2: Ari naiz, bai. Urtera asmatzen dugu, ez dakin dola, baina lana eta juerga ere uztartzen asmatzen dugu, eta horten ari gara, horten ere pozik.
0: Bueno, eman barko diguzu ezin den trikimailua, eh? Hor San Ferminetan lanean dauzkagun gure lankideak entzuten ditugulako fresko-fresko goizero, eta oso ondo ez dakigu nola egiten duten entziorra zuzenan eman, eta ondoren pentsatzen dugu kale giro hori ere gozatzeko, egun bat da zuekin egin barko dugu eusue, eh? Juergatxo txiki, ba, ikusteko nola egiten.
2: Trikimailuak emanen dizkizogu, igual mikrofonatatik aparte.
0: Hori da, Jon Agirre egunon.
3: Egunon.
0: Eta zu zer moduz?
3: Ba, ondo, ez meneste batzen irratian, así que ilusioz.
0: Onda hasi duzu da?
3: Pues ondo, un poquetan, así que imaginatu, horreken ja dena konponduta.
0: Ez da txarra, eh? Udan bide batez, zu kontzertu zalea zara, kontzertutara joaten zara?
3: Saiatzen naiz.
0: Saiatzen zara, urtean zehar baino gehiago.
3: Bai, urtean zehar gorgutegiarekin zailago, kastariagoak izu, beti...
0: Berandu bukatzen dugula, ez da? Berandu, berandu bukatu dugu izazi, Amaia zuk, kontzertutarako baduzu nola baiteko joera?
1: Ba, bai eta ez, esango dizu, BBK Live bezalako jaialdetara joan izan naiz, baina oso ondo kantuz bukatzea, bakizu bukaera, kontzertuaren ostean kobetamenditik jeistea, izatea odisea ikaragarri bat. Ta orduan, bueno, ni oren garaiontan nahiago ditut hori kontzertuak, oran jesarrita eta gustora eta lasai entzuten dituan kontzertuaz, noixan behin dantzatzea baita ere gustokoa dut. Baina, bueno, bai, gaina uda da... jaialdi handien garaia, ezta? Eta kontzertu asko daude, ekitaldi asko daude, eta gero edabideetan, gero eta hori komentatu nahi nizuen, gero eta kulturari buruzko informazio gutxiago eskaintzen da, edabideetan tarte txikiago daudu edabideetan, eta zoriondo nahi nizuen ze behingoz kulturari tarte bat emango jau edabide batian, ez? Gero eta kultur kritiko gutxiago daude, ez da? Gero eta horrealde gutxiago ditugu, eta orduan, ba, bueno, errebindikazio pixkat egite natorkizue.
0: Buruarekin baietz egiten du Jonek. Uxu ezuk?
2: Bai, nik ere sumatua dut hori, gero, tarte txikiago eskaintzen diogula, ez dakit ez dute den, bueno, informazio mordo eta etengabe dagoelako, eta ari segik ibiltzekoren nekez ibiltzen garalako gu, ez da? Bueno, zenbat kartel iragartzen dituen, bueno, gainera jaialdi batek, ez, eman dezagun, zenbat kolpetan ematen du informazioa, ez da, gu ere ari segika, korrika informazioa emateko, ba, larritasunez, eta, bueno, nik ere identifikatu da dute, Amaia aipatu duzun hori, kontzertuen ari da aipatu duzu eia, ia ohitura dugun joateko, nik egia esan da kasik, esanen nuke, ohitura handiago dela nego partean, edo udazkenean, edo ez arremeste udan. Naiz nahi oso festival zalea, bueno, atortxurroken iaz, EHZ-etan enez inoiz egona, pentsa, eta bueno, egin sakonduko dugu horretan, baina BBK Live jaialdian, ba, inoiz enez egona, BBK Live ez dakidana, ba, anemenka irakorri dudalako, edo ezagunei aditu diedalako dakit, eta, bueno, ez dut izan nahi honekin astunegia, baina zergatik, ba, besteak beste beti, kasik beti eta kasik osoki San Ferminekin egiten duelako bat, ez da, hori ere badugu kontua.
0: Baina, bueno, baita ingo dugu entzuzen hortaz, BBK Live-ari buruz, zuek aipatu duzue, gaur hasiko da, eta gainera urte urren borobil batekin, hogei urte beteko dituelako aurten BBK Live jaialdiak. Laurogei artista, baino gehiago izango dira aurten oholtzara igoko direnak, izen handi batzuk, adibidez gaur bertan Calvin Harris, Sas musikari frantziarra ere izango dugu, edota Robbie Williams hau britaniarra, eta egun arte hauen ondoren edo egun urte hauen balantza egiteko gomidatu dugu Ane Garzia Faktoriara, bera jaialdi antolatzen duen Lastur enpresako prensa koordinatzailea da. Ane, egunon.
4: Egunon, gaixo.
0: Guztia prestalduzue gaurtik larun bata bitarteko jaialdirako?
4: Bai, guztia prestatzen, azken detaileak prestatzen, baina bueno, Ane ongea bain Kobetamendintaren adaguia puntu-puntuan.
0: Hogei urteko bilbide honetan, kasik 2 milioi persona elkartu dituzue, eta eragin ekonomikoa kasik 24 milioi eurokoa izan da, 23,6 milioi eurokoa. Beraz, helburuak beteta iritsiko da hogei urte hauetara BBK Laifa?
4: Bai, helburuak beteta eta bueno, handitzeko espektatibekin, beti handitu eta hobetzeko gogoekin, bai.
0: Handitu zen orabidetan, handitu da, ez dakit egun gehiagotara luzatzea, handitu da bestelako azpigitura bat antolatzea, zerri da esaten diozu zuek handitu?
4: Bueno, nik uste handitzea azkenan da ez, udako zita, bueno, handitzea kantitatean baino, ia gehiago kalitatean, Zaten dugu, bazkenen aniztasuna, jasangarritasun hori, ez, pixat, balore principaloiek geroz eta presentegoetea bai jaialdian, jendeak Kobetamendi eta Bilbon bebekaren esanai hori ulertzea, ez, eta komunitate hori handitzea.
0: Uztailaren 12-rako euskal taldeekin osatutako programa antolatu duzu, justu jaialdia amaitu biharamunerako. 6 talde aurriko dira, nola antolatu dituzue eta ze irizpideen pean gonbidatu dituzue musikari hauek guztiak?
4: Bueno, azkenean pixkat ideia da ez, bueno, badakizu, bebekan euskerazko taldeak beti handia eta euskera beti izan da ardatzetako bat, ez? Eta esaten genuen, jo, ba, 20. urte hurrena arrazoion bat da, justo bizi hori ez, euskeraren bizi hori pixkat anezteko eta handitzeko ez, presentzia hori. Orduan, kartela, ba, bueno, da pixkat beti betera ez, anistazuna ikusteko eta baita ere, gauza txiki edo berri hoiei oportunitatea emateko, ez? Jendeak ezagutu eta ikusteko. Bebekan badakizu beti, bueno, Bilbao BBK Laifen beti oten da puntu hori, ez? Emateko aukera bat alde txikigoei ezagutarazteko. Orduan uste dugu igandeko jai hau sormen berri hoiei puntu bat emateko ona dela. Baita, bueno, badaukagu bengo isazakara, ez? Urteak daramazkide beraiek jalanean eta bueno, ezaguna dira hemengo publikoaren artean.
0: Euskal taldeen kontzertu horiek alare ez dira Kobetamendi bertan izango, Bilboko erdigunera mugitu dituzue, zergaitik erabaki duzue inguru horretatik ateratzea, Kobetamenditik Bilbo erdigunera jeistea?
4: Bueno, azkenean Bilbo baita da parte, Bilbo de Kalaiten parte handi bat da iria, eta dakizuen jaialdian zehar ere bereziaken kontzertu askoten dira, la orduan usteranen ba, igande hori bukatzeko doako emanali bat ematea eta irian giro horrekin jarraitzeko polizia zela.
0: Kontzertu asko daude, jaialdi handia da BBK Laifa, urteek aurrera egin ala handitzen joan dena, hor badago baitare makro kontzertuen inguruko esango dugu gogoeta bat, zuena nola ikusten duzue makro kontzertu gisa bakarrik hartu bartan zerbait, edo hori baino gehiago?
4: Bai, hori baino asko zehiago, Azkenean Bilbao BBK Laif, bai dauzkagu lehenengo mailako izten horiek eta makro kontzertuera ezkoztatzeko oportunitatea, baina baita lekua ez, azkenen leku bakarra da Kobetamendi, Bilbo munduan hiri bakarra da, orduan uste dugu baita, ba, balore pila bat mugitzen dituela esperientzia honek, bai, gastronomia, kultura, beste gauza pila bat, eta bakarrik musika jaialdi bat, asko zehiago da.
0: Eta aurrera begirako erronkak zeintzuk dituzue?
4: Aurrera begirako erronka, ba, bueno, ez, aber beste 20 urte gutxienez irauten egun gogo hauekin, eta pixkar ba evoluzio horrekin, ez? Azkenen 20 urteetan jaialdiak evoluzionatu du, publiko berriak ditugu, baita betiko publiko rekord jarraitzen du, orduan, ba, bueno, gutxi gora bera, jarraitza behintzat, orain bezala.
0: Ane García, Lastura enpresako prensa koordinatzailea, eskarrik asko.
4: Zuri, mila esker.
0: 20 urte esan dute arrakasta handia lortu dutela, beste 20 urte jarraitzeko asmotan indarronekin. Eranetako makro jaialdiak nola jarraitzen dituzu zu, Jon? Ze garrantzia ematen diezu?
3: Ba, konta esan askorekin. Ze esatezu, jo, azkenan egitezu kartela eta ez, lehen hori aipatu dutez. Nolako kartela, nolako taldeak, baina gero azten zera aztertzen, eta azkenan guri inguruan, gero eta zakitu makro jaialdi diren, edo makro kontzertu, gero eta antzeko gehiago ditugu, eta azten zera bereten, eta zazuela gutxire Donostian egon da, guan, ez dakit ere ze puntutera baino, bukatzen den izaten zirkulo itxi bat, talde askorentzako, eta beste talde askok ez daukatela aukera bertan sartzeko. Edo ez dakit ja den zazek beti funtzionatzen dula, eta egun zaz den ere bermatzeko modu bat horrelako jaialdiak egon eta goan beste talde batzuk aukera izan dezaten. Egon hasten zara pentsatzen eta nola enezen egin ez horrelako antolakuntzan egon, ez auzo mailako jaialditan bai, baina holakotan ez, ba ez dakizu inoiz nola asmatu.
0: Zer egin du honek Amaia bestelako kultur esparrutan aritzen diren eremu txikiagoetan orain Jonek aipatzen zuen bezala aritzen diren kulturgileengan?
1: Hombre, aurtengo egut egitaroa behiratzen egon izan atzo, eta egia da euskal musikari egun bat eskeniko zaiola, ez? Hori garrantzitsua da eta interesgarria da, ez? Gaina doan eta bar. Baina, karo, egoitza nagusia, ero, egune nagusia, kobetamendin bertan dago, ez? Antxe, amabi gune eta espazio eta kontzertu ere jartza dituzte, ikaragarria da, ez? Osa, egia da, merezi duela bizitzan behin bentsatara jutea, ez? Esatzen gero nekagarria da oso, baina tokiak dituzu ba hori, bale, zai egoteko, eta pirin para ban. Oso interesgarria da, zendazio harteko musikari asko ikusteko aukera daukazu, baina ni gitaroa behiratzen nahi nitzaion, eta esateako euskal talde, euskal talde baino ez ditut aurkitu, gitaroan, esateako, orain dela 20 urte, esateako lehenengoan 2006an entzan lehenengo BBK Live hartan bagatibu zegoen hortxe kartel nagusian, ez? Esateako badaude hori, ni Joni bezala gertatzen zaidago gauza berdina, ez? Kontrasanak sortze ditu, segia da beste zirkuito txikiagoak eta alternatiboak ba pixkat aparte gelditzen direla. Baina egia da baita ere nazioarteko zirkuituan eta ikusgarritasuna ematen duen jaialdi badala, ez? Eta gero makrokonzertuekin gertatzen den hori da beste meloia handi bat, ez? Alde ero kontra egon zaitezke, ustot ez da zertan alde ero kontra egon behar, esan nahi dut alternatiboak eta kontzertu handiek bateragarriak izan daitezkela.
0: Bia konsumitu litezkela, ez?
1: Hori da, euskal kultura hoxe da, eta behingoz lortzen dugunean, ez? Alako ekitaldia handiak eta enbeste jente mugiaraztea, ez? Bakarrik da ialdia itakoan ja saldu egiten dira berehala sarrerak. Nire hori interesgarri eta ostot batzutan pizka gure zilborrai behira egoten garela. Ez da izo? Eta komenigarri izango litzake pizkat gure esena eta bueno, ba lortu baldin badoa hainbeste jente mobitzia, ba kontzertu ekitaldia handi hauetan, ba sorarri, ez? Nik ez nioke kritikatuko zentzu horretan, bai, eta gero bestia zaindu baita ere.
0: Oso ze iritzi duzu zokalako jaialdien inguruan?
2: Ba, betu nik alako, bai, nik ere mespidati begiratzen diet alako makro jaialdiei, zer edo elikatzen duten, edo zer sustatzen duten, hori ere aztertu beharko genuke, igual, orain itzen godugu, baina betu, aipatu duzu Amaia Preseski, bueno, euskaraz ekimena, ez, euskaraz ditu duten ekimen hori, biharamunean egiten dutela, eta nik hori bera ere kontra esan ez bizi dut, ze, bueno, gogoan du gainera notizia nola eman zuten, uste dute BBK Live beste kartelaren bestelako datu batzuk ematekoa, bueno, emateko zen egon batean eskapo edo erriste egin zidela notiziak, ez da, eta nik hasieratik gaziko zotzat hartu nuen, bueno, batetik arlitekelako euskarazko musikariei, euskarako artistei, ba alako, bueno, zaintza keinu bat emateko, ez, borondatez eginiko zerbait bezala, baina zergatik, ez, zergatik egin biharamunean dagoeneko jaialdia bukatua denean, zuk aipatu bezala, Ezkobetamendin, Bilbon baizik, nik uste dut, dotoreagoa bakarrik ez egokiagoa izan eritzatekela, urtero, ba, BBK Live-ek alako benetako, bueno, alegina egitea, ba, euskarazko artistak kartelean txertatu ditzen, ez da, ez dakite, zer gertatzen da, Kobetamendira duan jende gehienaren zat, atzerrikoen zat, edo ez dela interesako izanen euskarazko taldeek Kobetamendin bertan ikustea, ez, aparteko tratu hori da komenigarriena, ez dakit, niri, itxurak eriaren, hola, esate igual fuertea da, baina, ezakit, ez dut oso begionez ikusten edo behintzat mesfidati ikusten dut aparteko egun hori egitea noiz eta biharamunean egia esan da, bai, ezakit zuek ere alako, bueno, igual ez, baina niri behintzat alako zerbait pizu zitzaidan jakin nuenean ala egitekoak zirela.
3: Bai, zematen du kuota puntu hori, ez, beti
2: hori da.
3: Bai, korea dela liberean, ez, ez dagoen tokian kuota bat bermatzen diozunean ez dagoenari txalotzekoa da, baina Amaiak aipatu euskera egon da. Egon, ez dakit ze puntutaraino daukan kuotatik edo, ez? Esan dezu zaintza, nik nuke paternalismo erabilena, ez batzutan hasten dira, eta...
2: Claro.
3: Hor dago igual kontua, ez? Zergatik komunikatzeko moduan zuk ere aipatu duzu, xue, saldu, ez? Hain ona baldin bada, itzezu jaialdi berezi bat, ez dakit emanaldi berezi bat, ostras, kartel berezi bat, ez? Dena berezia izan dadila eniortan. Ogon ez dakit den, igual elengortea izan delako eta hankaldaturekin arrepatu ditu, nahiko nuke pentsatu. Baina bestela balin bada, bestetik, ba, hor bai dago arguratzekoa.
0: Ikusi beharko da ere, urren urteetan errepikatzen ote den, nolabait aurkeztu zutenean, eta Ane Garziak esan digun arren euskarak beti izan duela presentzia, edo BBK Laifek eman nahi izan diola presentzia euskal taldei bere historian zehar, ikusi behar da, 2021-2022 edizio horietan ere, ba, propio sortuko duten euskal musikari edo euskaraz egindako musikari zuzendutako egun bat, edo akaso esaten duzuen hori txertatuko duten egitarau ofizialean eta barrundki ikusiko ditugun euskal taldeen izenak zerrenda horretan. Eredo ipatu du Uxuek, zein eredu mota dakarten era honetako jaialdiek, ez da bakarra hori aipatu behar dugu, naiz eta neurrian desberdinak izaten diren, baina BBK Laifez gain, orain dela oso gutxi izan genuen azken Arrok Festivala, Bime festivala ere emanaldiak kontzerta daude, hau nahi baduzen mintegi bat gehiago ere bada, mintegi bat moduko bat profesionalentzat, Pirineo Sur ere beste asko, beste lagun asko, beste persona asko erakartzen duena da. Honek, ez dakit gehiag esatea ote den, baina honek sortu dezake nolabait kulturaren monopolizazio bat, Amaia.
1: Ipatu dituzun guztiak dira Lastur Internacional de promotorak bultzatutakoa, egindakoa bakizute Lasturre sei jaialdi ite ditu Euskal Herriko garrantzitsuenak eta estatu mailakoak. A ber, egia da, hortxe negozioa handi bat daola, baina ezke musika industria bada baita ere. Hori kontuan auki behar du baita ere, ez? Hortxe, kontrasan ez beteta gaude, ikusten du. Aipatu nahi nizuen, arata guztiz ere, hori, jaialdiko, egarren edizioko egitarauan lauta daude, nahiko txikiak, eta nioz dut aurten igual arazoak izan dituztela egitarau bat tolatzaukan, zain edo ez da erresa, egitarau bat osatzea eta jostea, ez? Ni falta motatzeot euskal talde potente bat, hori egia da, ez, kartelan. Baina esate dizuen bezala, hori hau da, jaialdi hauek dira, batez ere Bilbon errotutako Lastur promotoraren, promotora bultzat, egindako jaialdiak Bime baita ere, urtean usto sortzeron kontzertu antolatzen dituztela, sekulako makina da. Alde batetik, bai esan nahi du, txikiak, izan dezake, eragina txikiak ba pixka zapaldu itzakela bestaldetik baita ere ohartu barrera musika orokorrean nazioarte mailan industria dela. Eta orduan industria potente bat Euskal Herrian izatea ez dago gaizki, baina dana bere neurrian. Esan nahi detortxe kritikak izate ditu urtero batez ere BBK Laifek, baina azken Arroke berdina, diru laguntza publiko asko jasotze ditulako, bere egzatut ez dala horren besteako, egia da zerbait pribatu dala. Baina nire gustatuko litzai dakeo hartzia, bai esatet, txikiak zaindu behar direla, hortxe zalantzari gabe. Baina industria musikala, hau da estatu batuetakoa, bakiu zer den, Taylor Swift guzti horiek moitzen dute, Shakira hortxe Madrilen zema denpora dagoen, alako residentzia egiten, Euskal Herrian alako industria bultzatzea badu alde batetik zerbait politikoa baita ere, dago Euskal Instituzioen aldetik mota honetako ekitaldi handienako apostua argi eta garbi egiten nahi da, eta hori berbalizatu dute, eta argi izatu dute, turismoa erakartzeko kultura bultzatzen nahi da, ez, instituzioetatik, eta orduan mota ontako instituzioan erakunden laguntza izateo. Alde batetik, ez da txarto, esan nahi dut, negozioaren erdian kokatzen gara, baina beste galdera da, ea negozio, mota honetako negozio horren erdian, ero horren menpe egon nahi deun, ez? Kultura bezala, kultura minorizatu bezala, ez? Eta hortxe dantzan gabiltza guztiok, baina, iriari esate dute, hanek esan du, baina, inbertsioa da, aurten, esan ziguten ez, nola 20. Urte horrena den, 13 milioiko inbertsio ite dute, bertan babesleekin eta guzti horiekin, eta Bilboko udalak 1 milioi bat jartze omen du diru laguntza lez. baina gero beste mota bateko laguntza jasotze dute. Ba ezate zu otortxe dagoena da orokorrean da mapa kultural bat eta mapa turistiko bat eta mapa ekonomiko bat, ez? Horren atzian da ona. Eta horreta goaz turistifikazio batera eta bueno, batzuk pixka tortxe zalantzak ditugu jente askok zalantza ditu ze arriskutsua da
0: Konsumo masifikatua ere sortzen duelako neurri
1: batean. Totala, totala. Bai, baina gero bestaldetik onuragarria da ekonomiaren zat.
0: Mm-hmm. Jon, muxue.
3: Fokoa beti jartzen degula kanpora eta bakit turisten kontua oso modan dagola, baina nik ere autokritika egingo nuke, ez? Donosti aldean leheno gaztetxe gehiago zoden ari, ez? Igual musikareto gehiago ere bai. Doka datorkit burura, zenbat arazo euk ditu nitzultzeko fase honetan. Osondo gola esatea turisten kontua, baina azkenan denak nahi dugu egotea kontzertuak, baina gure etxe azpianaz, ze kontzertu baino lehenago eta gerogokoak soinua dakar, ez gara denak ere munduko hiritar honenak, eta duzten dugu gero dena, ez auzoko jaiekin bezala. Denen nahi dugu auzoko jaiak, denen nahi dugu talde potenteak, baina azkenean komertzi ere zintzai asko zehiago eskatu, diru laguntzak txikiagoak dira, orduan, hasi bagera ere pentsatzen guk ze kultur sistema nahi dugun, ze noski, ezin dugu esan ez dugula zetak erado firmen muguruzara jo nahi, du, bere kara berrintzai, baina ten ez esiko dena jume gula auzoko gaztetxe da aretora, baina ba, egon da aretoa, ez? Horren tabernek behar dute lizentzia berezi bat egiteko kontzertutxo bat, akustiko bat balin badare gitarrarekin, eta Donostiako tabernaskok arazoak dituzte. Ze jatzkatu behar zuia bat erlenago, egoan burokrazia horrek ere kulturari ez zango eraso, baina asko ez dio laguntzen, ez? Egoan, igual ze bagarela pentsatzen ere dena ikuspegi horren modan dago, ez? Hauteskundeak datoz eta ikuspegi integralak eta horrelako kontuak, ba kulturak horrelako bat behar duz, bestela eskia parke baten ezin dezu batera gitarra eta jo, ez? Orain lehenan kontxan identifikatzen ari musiko bat, ez zukalako zakeden baimena edo dena alakoa, ba, baten bat kexu egon dez, keja intzulako bat zakit.
2: Uxue. Bai, ze kultur sistema nahi dugun, ez? Hori, ba, gadera bai egin beharko diogu gure buruari, eta igual botere egunetatik ere egin beharko diote gadera beren buruari, ez da? Nik, bueno, behitu, Bebek Alaibi buruz gehiago jakina nahian, bueno, ikasi edo irakurri ditut zenbait kontu eta bueno, aipatu duzuzuk ere Amaia hasieratik hau turismoari loturik dagoen afera bat da, ezta? Turismoa eta hortaz hiriaren marka Anegartziak ere ustuta aipatu duela, ezta? Bilbo nazioartean ez dagoen egiteko, bueno, bokazio hori bazutela. Eta bueno, nik enekien azten adibidez, Bebek Alaibi edo ia oker nagoen, ez, zuek esan, baina nola hasi zen, ez da, 2005an autolasterketa bat antolatu zuten Bilboko kaletan injustu ere bokazio horrekin, ez da, ia horrekin ba, Bilbo nazioartean ezagutarazteko bide bat topatzen zuten, horrek arrakastarik ez, eta iagarri zuten, hortaz, urrengoan, alegia 2006an, barrok festival bat eginen zutela, alegia hasieratik dute, ez, Euskadi Basque Country, edo Bilbo Basque City, ez daki ja nola, esan behar den, nazioartean kokatzeko, ba, desira hori, orduan nik uste, horrek tiraka, ba, jaztuz ezkigula beste gauza asko, ez, bai musika, ez musika beraz, eta alde, itzelak joartzen dira Bebek Alaibi bera, baina beste ekosistema osoari bizkarreari garelakoan.
0: Eta ez ditugu aipatu prezioak, sarreren prezioak hau beste baterako utziko dugu, baina 80 euroko sarrerak eguneko, egia da makrokontzertua dela, talde ezagunak direla, gero ere ezote duen nolabait eta aukako txartean esango dut erretzen, bestelako emanaldietarako inbertsioa. 80 euro ordaindu dituen batek, bakaso esango duelako, babegira hilabete honetan, ontaranoa eta kitxo. Eta nire etxe ondoan dagoen 50 euroko kontzertu horretarako sarrerarik ez dut ordainduko. Ez dakit aukera bada, baina hau beste batera utziko dugu. Goizeko 9 eta 21 dira errepidei begiratu behar diegu.
5: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ez dago inolako eragozpenik errepidesaren agusian segurtasun saiak berri eman digunez. Eta aldatu nahi dugu gaiaz, Euskal Arteaz ere aritu nahi dugulako zuekin, aintzindari izan ziren gaur taldeko artisten lanez. Kontua da eta ikusiko zenuten asteburuan izan dela Enkantea Donibane Lohizunen eta bertan izan du aukera Alana izan duenak jende aurrera atera diren 36 artelanak bere ganatzeko. 60 urte dira gaur taldeak lehen erakusketa egin zuenetik, arte garaikidean ba euskal artisten bidea urratu asmoz eta frankismoaren inposaketatik aldentzeko. Manifestoa sinatu zuten orduan 1966 garren urtean euskal eskola modernoari bultzada emateko. Urte urrena baliatuta atera dituen kantera Cote Basque and Shares etxeak lan hauek eta bertan izan dira ba Jorge Teiza, Eduardo Txigida, José Luis Zumeta, Mable Arias, Nestor Basterretxea, Pensa, maila horretako artisten lanak. Interesa agerikoa da, 1500 eta 120.000 euro arteko estimazioa zuten lanek, eta atera diren 36 lan horietatik, 26 saldu dira, beraz 10 falta dira, eta guztira, bakasik 1.500.000 euro ordaindu dute. Adibidez, Amable Ariasen un medio oleoa da izan da garestiena, 8.000 euroko irtera prezioa zuen, eta 43.000 euro ordaindu dituzte. Zumetako obrak 2500 eta 16.000 euroren artean lortu dituzte, eta Basterretxearenak 3.500 eta 24.000 euro artean. Eta bisitari, ba, pentsatzen duzue, ugari begiratzea besterik ez bada. Zua deskuratuko zenukete, Jon, horrelako artista baten lanen bat zure etxeko pareta batean jartzeko?
3: Hombre, zifrak ikusita, pixkat zalantza indet, baina, ostras, zaket ez, prezio kuriosoak gira. Enez nire artean oso aditua, onartu behar dut, saiatu izan naiz, beti ez bideiatzen azuran kanpora, ez zu benga guazen museo batera, eta goiz bat museoan pasako dugu, eta onartu behar dut bien baino gehiagotan bukatu etela eserita txokoren batean erlojuari edo mugiko gari begira.
0: Ulertu nahien, ez da parean ikusten duzuna.
3: Gero, egia da, agrapatzen dezula kuadro bat, eta kuadroak berak agrapatzen zaitu. Baino ez naiz ni edo igual ez daukat formazioa, ez daukat hezkuntza hori, ezakit, ez daukat barne arrori behintzat.
0: Uxue, Amaia, zer ere ditzen zaizua eranetako ekimena, egia da oso son ondiko artistak direla, ez direla guztien eskura jartzen direne obrak izaten, eta sartu dituzte horrelako galeria batean enkantera ateratzeko, eta Jonek esan du prezio horiekin bakaso aberatzenen eskura bakarrek iritsiko dira.
2: Bai, bueno, eta gainera zuk aipatu bezala enkantean ateratzeak, bueno, badaka zerbait jakina denez, irtera prezioa bat izan eta gero, ba ez dakigula, ez? Ze muturretaraino ailegatuko den salneurri edo prezio hori baini, oraindik ere harritu egiten ez badakidalako aski ohikoa dela enkanten sistema hau. Bereziki arte plastikoetako obretarako, ez da, baina kasik martzioan ere iruditzen zei batzutan, ez? Zut nioz ikusi bat aurrez aurre, gustatuko litzaidak, ikusteko jazetean sio eta leia izaten den alakoetan, baina nik kasik pelikuletara edo Discovery Maxen itxuan eginiko enkante horiek erakusten zituzten saioetara narama honek. Bueno, nik uste, biztan dela zergatik funtzionatzen duen enkante sistema kalakoetan, merkatuak guztia sorgatzen duela badakigu, baina preseski kultur munduan arte piezak aspaldi dira, betidanik ezpada, ez dakit, finantza balio, ez da, eta gainera asko dioten ez, babes baloreak dira, prezio egonkorrekoak, urrea bezala, ez da, bueno, beti dela inbertsio seguru bat, ez da, galtzeko arrisko handirik gabekoa. Hori jakinik, ba, bursan bankuetan edo gisakoetan inbertitzen duten bezala, ba, dirudunek ara joko dute, baina guztien eskura ez dago, noski, alakoa.
0: Akaso horrelakoetan Amaia sustatu beharko litzateke gehiago erakunde publikoek obra hauek erostea?
1: Ni hortzen nahi naizena da, kasetarion sektorea oso pobreen sektore badala, Ez du, holakoak erosteko aukeai. Hombre, laguntzai da, hortxe mundu paralelo bat. Nibiskat artearen munduan eta ibilean ez, eta azkeneko garaian, bueno, elengo honian itzaino hain justo, enkante honi buruz Euskal Herriko, bueno, Hondarribiko galerista batekin, eta egia da, ez dakiz gertatzen ari den, alde ontatik, mugaren alde ontatik, bestaldera mugitzen ari dela artearen mundua. Badakizute bildumagileen mundua, unibertsua izugarria dela, hortxe oso, da, dirudunak dira, baina esain dirudunak ez da ere. Esan edo gu bezalako pobreek ezin dugu horrelako, bori, 43.000 euro tan erosi, ezagutzen ez duen, ondo ezagutzen ez duen artista baten obra bat, hortxe dagoakoa, ezagutzen batez ere, ez? Eta, baina badau, esateako Ziburun dagoen Artebideak galeria, hori da Bidegainen Anmari eta Pierre Bidegainen galeria txiki bat Ziburun dauna, hortxe euskal artea baino ez dute saltzen, salgai jartze dute, galeria guztietan salgai jartzen ea mota ontako obrak. Ba, Ipar Euskal Herrian, bai Enkantetan, bai mota honetako galerian, galerietan, sekulako movimentua dago. Gaur egun, mugaren alde hontan ez da asko erosten, bestaldean ordia, ez dakit Paristik datozen oporreta, bueno, iparalde etxia daukaten dirudunen merkatu bat sortu eteden, ez dakit segertatzen nahi da, baina gaur eta orain eta garai hortako euskal vanguardeko artisten lanak eroste dituzte. Baina eske gero, dauz movimentu hortxe, baina gero baita ere, lehengo unian Bilbon iragarri zuten, bueno, aurkezpen ematen entzuten, Alkar Kontemporani izeneko galeria bat, ez da galeria bat, alako museo antzeko bat bildumagile batzuk, hau da Zornotzan Adakar enpresako jabeak dia bikote bat, ba Fernando Arriola eta Yolanda Zuazaitzea. Eta horiek ba inbertsio bezala, ba erosi zuten Arkon orain dela 21 urte beraien lehengo ba margolanak eta eskulturak lantza dituzte batez ere, eta ez dakiz ze sortzen duen artea erostea dirua daukasunean, baina 20 urtetan sortu duten museo antzeko Zornotzan eta orain Bilbon ikusgai jarri dute Alkar Kontemporane izaneko alako gune batean, ez daude salgai eta ikusgai bakarrik. Da mundu paralelo bat, hau da, bildumagileek eite dutena da, ez dakit, erosketak eiteko soramen horregatik sartzen zaie, ez dakit, tarjeta, urrezko tarjetari erraz ematei jote, ero ez dakit zertatzen den, baina erosi eite dute asko, eta gero, gaur egun Euskal Herriko Museoetan ikusgai dauden artelan asko, mota honetako bildumagileek erositakoa dira. Osea, doaintzan ero
0: erosita utzi, ezta?
1: Eta utzi dute. Eta izugarria da. Mundu paralelo bada hortxe. Ikaragarria. Osea, Bilboko Arte Ederretako museorako egingo duten inaugurazio handiena, hau da Palsido Arangoren lanak erakutsiko dituzte urriaren 5ean. Hau da, mexikar bat, eta, bueno, honek utzi dizkio lanak, Madrileko Arte Ederretako Museoari, Nova Yorkeko MoMA-ri, beti egonda, baina badirudi, orain pixkat merkatua mugitu dala lapur dirutz. Ez dakiz aitek, ez dizia zu galdetu, orain ikertzen nahi naiz, baina oso gauza berizia da.
0: Eta kontuan hartzekoa horrek badukare albo kalte bat nahi baduzu, ez dakit kalte itzara bale liteke, baina erosi etxera eraman horrelako obrak ez badira herritarren eskura jartzen, eta batez ere gazteenen eskura jartzen, galdu egiten direla, eta horre landu egin behar da. Era honetako artea kaso ikusten delako apurtxu bat urruti esango dugu. Oraindik falta zaigula jakintza, eta literaturarekin edo musikarekin edo antzerkiarekin gertatzen ez den bezala, ez dugu urrats hori egiten usue, ez goaz.
2: Bai, eta agerian ez badugu, ez da, nork bere etxean balima ditu pieza gorderik esperoan noiz balioko duen obra horrek gehiago, ez da, etorkizunean, ba, ezkutuan izanik guk ikusi ez eta ikasi ez, ez da. Bai, falta dugu, nik ere sumatzen dut, bueno, nik neu ere ez ala beharrez gustora egiten duelako, baina bueno, lanak eraman nau, arte plastiko edo ez arte plastikoetara gehien bat, eta bueno, ba Oteiza Fundazioaren museora askotan joten naiz, zorionez altzu zara eta pozarren, baina sumatzen dut nire ingurua, bere burua kulturzaletzat ere badaukana, baina justo preseski alderdi edo alor honetatik aski urrun, ezta, eta desinteresatuta ere bai, ez da izanen haien kulpa, igual ez diagu aski eskura jartzen, bai, hori da.
0: Bueno, bai, ikusuko dugu zer egin eta nola egin, ez da, era honetako arte lanetarako bidea errezago izan dezagun, eta batez ere, ba bueno, kontsumo horrek ere ematen diolako zabalkunde arteari. Hontaz hitz egin nahi dugu era honetako gaiak ekarren ditugu ostegunero zuekin, lagun gehiago batuko ditugu mai honen bueltara, beraz, iraia bitartean zuen betaurrekoekin, begiratu eta aztertuko dugu kulturaren mundua. Amaia, Uxue eta Jon, eskerrik asko hiruroi, ongi pasastea.
1: Zuei.
2: Eskerrik asko zuei.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
9: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, taller espezializatuarekin, eta behartuzun guztiarekin, bigurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
10: Ze gozoa.
11: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
12: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
13: Euskadi Irratia.

0: honetan ere gure jokeraz egin nahi dugu gogoeta, portare zientziak oinarri hartuta joera berri ez eta joera berri horiek dakartzaten aldaketak aztertuko ditugu eta horretan gidari Irati Mogollón soziologia doktorea. Kaixo Irati, egunon.
1: Egunon.
0: Eta lehen atal honetan ekarri diguzu gertuko memoria bizia. Zer dori?
1: Gertuko memoria bizia hitz egiten degunean, da laurogei, batzoi pixkato, bihotzeko mina sartuko zaie, baina laurogei, laurogei tamar, 2000 garren amarkadako aroari hitz egiten ari gatzaio, eta horren baitan kokatzen diren ekimen ugariri.
0: Hor daude, baina zer gertatu da? Aztu ditugu edo ez dira errepikatzen? Belaunaldi gazteetara ez dira iritsi hori damen kontua.
1: Claro, hitz egiten ari garenean memoria bizi horretaz, hitz egiten ari gara praktika politikoengatik zeharkatua egon da edo egon

0: Kotan ontaz hitz egiten denean ere nostalgia puntu batekin hitz egiten da, ez? Eta egila da bain individualtasunak eta gero ere denbora faltak, ez? Askotan esan hori dugun, ai bainik, neri gustatuko litzaidake menditxango horietan parte hartzera, baina gero eskizako denborarik, ez? Horrek badauka zer esana, baina gaurkoan hitz egin nahiko genuke pixka bat azpitik sortzen ari den joera batetaz.
1: Eta hor dago, zentsura kolektiboa, autozentsura kontzeptua.
0: Zalantzare gabe. Hori da pixka gaur ikutuko duguna, eta gainera zentsura kolektiboarekin batera, oso kontzeptu pixka eta arraroari helduko diogula, eta da lotxa, eta lotxa digitala, eta bueno, anglosajonek pixka eta cringe edo cringe, norbait egola semela gaumetu amala urtearen bueltan entzungo zuen kontzeptuagaz, itzengo dugu.
1: Kontua zen da, lehen mugimendu gehiago zegoela, orain ez dugula egiten, lotxa zergaitik, futbol txapelketa batean parte hartzeak edo zure lagunekin talde bat antolatzeak horrek ez du zertan lotxa sentiarazi behar.
0: Bai, itzegin dezakun lehenengo bi kontzeptu ez, alde batetik handa, aisialdia eta jarduerak eta denbora pasaz, niretzako oso garrantzitsuen termino baita, aldatu egin delako, ze azkenean gaur egun hainbeste jarduera daude, hainbesteko programa daude, guztietan ditugu monitoreak, guztietan daukagu zer esana, guztietan ateratzen dira argazkiak, bideoak, ez? Gaur goizan hitz egiten ari ginen, pala txapelketa batea baldin bazoaz lagun artean, ez baldin badiezu musika bat jartzen gero, bideoz grabatzen ez badiezu, ez? Horietako gauza batzuk Instagramea igotzen, edo berentzait Facebookeko publikazio batea, eta jarria osasan hausnarketa bat eginez, egunero zure burua zalantzetan jartzen, ez? Zer gertatzen da, ez da gertatzen. Orduan, pixka tortaz hitz egiten degunean, hitz egin bar degure bai, denbora pasaren antzaldatzeaz, ez? Ikusgarri edo ikuskizunerako denbora pasaz, antolatutako denbora pasaz, eta tartean, bat batean, ez dut aitema dugu, eta goite bera lehiaketa bat ditu, baina, zuk, tanik, deka, guazen jendea eusatzea, zeure animatzen gara. Termino hori, tarteko hori, horren diluitzea zitza bengo dugu gaurkoan. Eta, denbora eta kulturaz pixkat edo lehen mugimendu gehiago zegoen argudio horretaz hitz egiten baldin badugu, gauza da, begiratzen baldin baditugu, azkenean kulturaren euskal behatokiaren datuei, egila da, jo, Euskadin, biztanleriaren euneko 13,4%-ak parte hartzen duela modu aktiboan kultureko kontuetan.
1: Hori gaur egon.
0: Bai.
1: Eguneko 13,4 ez da kopuru txikia.
0: Ez da gutxiago ere. Ze gertatzen da, karo, hau dala reglatutako eta formalizatutako kultur ekimenak direla barkatu. Eta guitzeetan ari gara beste batzuetaz.
1: Improvisatuta egiten diren horiei buruz.
0: Hori xebera. Eta berdinen artean egiten diren ekimenetaz. Eta horrek garrantzia handia dauka. Ze, hau zer da, irudikatu dezagun. Egila da, hori, geroz gure txikiek eta gure gazteek, geroz eta gauza gehiago egiten dituztela, saxofoia, bakize, antzerkia, baina dena dago, profesional baten bidez mediatuta, eta dena dago ere bai, protokolizatuta, eta urratxauek daude, eta iritsi nahi badezu onera eta zakize, markak daude ere bai.
1: Helburu bat izan behar dute.
0: Zalantzari gabe. Eta ardun zer galtzen dugu? Aizu, ez dakizean antzerkia egiten ari gara, nik anaia txikia hemen daukat, bueno, ba anaia txikia ere sartuko da antzerkia egitera, baina ez daki egiten, ikasiko zuzuk, jarri nekin batea tingo deu.
1: Eta horrek esan nahi du, esperimentazio horri ateak itxi dizkiogula.
0: Hain zuzen ere, ikusten dena da murriztu egin dela, esperimentazio eta sorkuntzarako eta berdinen arteko espazio hori. Eta horrekin batera ere galdu dena da, ausardia puntu hori de. Nien aiz profesionala, ze esaten dena erditikan galdu den espazioa da. Edo ni, bueno, amateurren espazioa deitzen zaie pixkat, eta da. Edo egin behar dut oso oso ondo, hau da, musika talde batean sartu barba naiz, koroan sartu barba lima naiz, nila hotxa daukat, nila partiturak ikaste ditut, nila entonatu nahi dut, ez, koro talde batean sartu alizateko. Enda egin pixkat aldrebeska edo, ez, erdiko hori galdu egiten da. Eta galtzearen arrazoietako bat, hitz egiten genuen, zentsura kolektibo digital horren arira dator.
1: Ez dugulako nahi, bideo batean agertu, gaizki kantatu, zadebidez.
0: Zalantzari gabe, edo meme bat bilakatu, hori da gazte askok duten oztopo haundienetako bat, eta lotxa haundienetako bat. Ta gazten artean lotxa beti da nik existitu izan da, ez ezagun hori ukatu, baina noren bozgoragailu sozial bat daukagu. Eta bozgoragailu horrek eramaten du baikaragarrezko beldurra izateari.
1: Hori gertatzen da gaur egun, eta hori zergatik etzen gertatzen 80, 90, 2000 garren urtean, ikusten genituelako adibidez antzerkian,

0: dizekia joak etzirenak eta taula gainean, edo talde bat osatu eta areto txikietan, edo herriko festetan kantatzen aritzen ziren kantu horiek zergaitik, bai memearen ulertzen dugu, baina zer aldatu da gazte belaunaldi horietan, edo belaunaldi berri horietan hori horrela izan da den?
1: Bale, alde batetik anepatzen genuen, ez? Matrikulatu gabe, helburu zehatzik gabe, bakarrik plazer hutsaz, ez, gaur egun nagikeriarekiko ere bai kriston sorgina izan dago, ez, ordun dena egin behar dezu helburu batekin, marka batekin, dena publikatu behar dezu, ordun horrek uko egiten dio, kultura praktika ez formalizatuei, derela, hauntaz hitz egiten ari garela, ez, eta bihurtu dena da, ikusten dena da, biraketa bat, parte hartzea, modu asko zerbitzu bilakatu direlako. Apatean produktua da parte hartzea bera, ez? Eta horren baitan, kirola egiten baduzu, egia da, osasuna, gorputza, disziplina, errendimentua garatu behar dituzula. Hizkuntzak ikasten baduzu, lana, kurrikuluma, etorkizuna. Master bat egiten baduzu, bueno, horrek balioa badauka. Programazioa ikasten baduzu, balio du, baina ezin duzu programazioa ikasi nahi zuelako bideojoko txorra bat egin etxean eta kitxo, inori erakutsiko diozun zerbait egite aldera, ez?
0: Beraz, behar bilatzen dugu nolabaiteko ordaina. Mm-hmm. Eta lehen zen gehiago, gogoa dugulako, ez da, elkartu egiten garelako, batu egiten garelako, eta hain zuzen giza harreman horiek balio berezia dutelako egiten ziren.
1: Guztiz, eta hor galdu den gauzetako bat, ehun parte hartzeak ez dauka bakarrik helburu politiko-kultural bat, baizik eta norberari begira ere bai, berdinen artean gauza batekin eta horren arrotasunak, ez, horren bultan sortzen diren anekdota guztiak, ikusten dena da, osasun mentala, gazten arteko osasun mentalaren arazo handienetako bat da, mugikorra ateratzen dezunean, psikologikoki gertatzen da, hirugarren pertsonan jartzen zarela, ikusle papera hartzen dezula, ze bat batean zuk nahi dezuna da plan horiko beren atera. Ez dezu, hori bizitzen, ez? Eta horrek kriston ondorio psikologikoak ditu. Eta hortikan ere, ba, pentsa dezagun, orain guk gure pentsa dezagun gure festetan, gertatu zaizkigun gauzetan bizitzan, ez? Egin ditugun kanpinetan, ez? Ni Lesakako kanpinak, ez? Ezakit,
0: Sanferminetan.
1: Hori da, edo gitarra hartuta egon ginela besten gau oso baten, ez dakit nongo, ez? Plaza Xistrinean edo Albokarekin. Pentsa dezagun bat batean hori guztiak grabatuta egongo balitz. Nola, ez? Mutilatuko gintuken egoera horrek, edo?
0: Eta hori gertatzen da belaunaldi guztietan, ikusten da nerabe puntuan daudenen artean, aurren artean ere ikusten da, txikienen artean ere bai.
1: Zalantzari gabe, bira, nieri Madrilen bizi nintzenean ikusi noen gozatako bat kristo mina mantzidana izan zen jolasten ikasteko tailerrak.
0: Jolasten ikasteko tailerrak, bai, hau txikien zat.
1: Bai, karo, gehien bat helduen artean baldin bazaude, ez baldin badukazu, antolatu gabeko espazioetan esperimentatzeko aukera, eta hori da, denbora librea, kalea, parkea, ez? Eta aspertu zaitez pelotakin eta batean deskubritzen zu txiba gustatzen zaizkizula, edo txiba lehiaketa bat egin dezakezu, edo ondokoakin hitz egitea, hori ez baldin badago, bagero, etortzen dira horrelako beharrak, eta da, zerbitzu baten bitartez, monetarizatuta, berriro hori artikulatzeko aukerak.
0: Gazteak aibatu ditugu, aurrak ere bai, gizarte bizitza eta dibertsioa ere mutik, zaletasuna eta informatiko ere buda pasagara. Eta hor badago, datu sorta bat Espainiako Estatistika Institutuak egindako ikerketa batekin, ekarri nahi diguzuna.
1: Bai, esaten genuen hemen itzuli gaitezen jarduera antolatuen egitekora, ez? Edo ikuspuntu horretara. Hor, ikusten zena zen, txikiek inoiz baino gehiago jarduera formalak egiten dituztela eta denbora desegituratuari oso espazio urria ematen ari diogula. Ez esaten deuna, jo, pues dituzten beste, ez, txetik kanpoko ariketak eta arratsaldeko ariketak, eta horrek gero gainera badauka, bueno, OCDek ikusten zuen, ikerketa batean egiten zuen, eta honek ikusten zuen azan herrialde garatu askotan, gainera, jolas librearen murrizketa hori, zazkenean jolas libretik sortzen dira gauzarik politienak, experimentazioa, norbere izaerak, jo, nilo txatian ez, baina hoiten, ostras, bapatean deskurritu nahiz gauza batean, ba, asko gustatzen zait, eta lotxa gainditzen dut, eta ondokoarekin hitz egiten dut, eta belaunaldi arteko harreman hori sortzen da, ez? Hori guztiaren galera jolas libre horrek suposatzen duena, azkenean aipatzen da herrialde garatuetan dela, segurtasunarekiko kezkandiagoak ere badaudelako.
0: Beldurrak sartzen dira hor, ezta?
1: Pantailaren erabilera, Ze, ostras, es que zuk ezen dezu lehiatu YouTubeen dagoen txakur sorta, txakurrak, tximinoak, ez dakit zer, osea, azkenean dopaminergikoak diren eduki hoiekin lehiatzea oso zaila, ez dut zaude parkean, ezagutzen ez dezun pertsona batekin, haupa, ordon, ostras, hori oso zaila dere buelta maten, askotan ikusiko zenituzten aurpila bat mugikor baten bueltan, ez?
0: Askotan, askotan gainera.
1: Denbora pasa, hori da gaur egungo denbora pasa. Hori da gaur egungo parte hartza. Hori da gaur egungo espazio edo jolas librearen eremuan gertatzen ari diren joerak. Eta gaineran berdin da zure aurrek ez baldin badute mugikorrak nahikoa da bat egotearekin 8 aur mugikor horren bueltan egon alizateko, ez?
0: Askotan esaten dute horrelakoak kontatzen ditugunean zinismo handiegiarekin begiratzen dugula. Eta zuk horrelakoei zer erantzuko zatiake?
1: Ba, nik ulertzen dut alde batetik antzoragarria dela profesionalizazio bat eman izana, ez? Eta bat batean edukitzea, ba, antzerkigileak gero klasak ematen, ez dakiz zer, osa, nahi hori ditzen zait, zoragarria, eta abes batza batean baldin bagaude, ba, bueno, ondo edo zoragarri ere bai teknika batzuk jasotzea. Baina, azkenean, guztia arautua eta segurtasun neurri hoien baitan, baldin badago, azkenean, ez dugu problematizatzen lotxa horrek ze espazio daukan, nola egiten dugun hori gainditzeko, ez ditugu ere bai eztabaidak garatzen de, hau mugikorrarekin grabatu daiteke, edo erabakiko dugu, adibidez, Iruñan gertatzen dena, Sanferminetan, Sanfermin barruan ezin da grabatzen aritu.
0: Hor segurtasunarengatik ere egiten dute, alkatak berak esan digunez, dena den aurkitu dituzu eta bari da kontrako norabidean ari diren hainbat ekimen, ez da kringe edo lotxa edo autozentsura hori baztertzeko hainbat proposamen.
1: Bai, hor egiten denen bueno, lehenengo proposamen handienetako bat esan dugun bezala da mugikor gabeko espazioak sortzea eta esatea hau gure artean gelditzen da, hau ez da grabatzen, hau ez da propaganda, ez da zure buruan propaganda egiteko espazio bat. Gero bestalde batetikan ere sortzi dira kontramugimendu batzuk aldarrik atzen dutenak, pixkate, alperkeria, baina, karo, gauza da, ez dela jolas librea da alperkeria, eta ardun horrek badauka konotazia negatiboa, hori da, estraba mugimendua eta gero, hau da, korrika egiten baldin bezu, grabatu behar dezu, eta konpartitu behar dezu, zama kilometro egin dituzun, eta zakize bakize, eta, ez, esaten genuen hori, ordun horren kontra, edo esportklubak, kirolklubak, horren badak izute Adidasek sortu dula bere kirolkluba, Nike ere bai, ordun pixkat horri kontra eginez, ba, badaude mugimendu asko, batez ere TikToken eta bar, esatuten ba, nik erosi ditut kirole egiteko zapatia batzuk eta eramango ditut ondartzara, eta ez dut ezer egingo, ez, pixka bat.
0: Eta Lezon bada beste ekimen bat.
1: Claro, Lezon egiten ari garena da memoria bizien ildotik egiten ari garena da hori guztia oraintxe bertan elkarrezketakin hasiko gara eta argazkiak errekopilatzen hasiko gara, ba esan dakoa goitibera lehiaketak, 24 orduko futbitoak, euskal taldeak, irrati libreko taldeak, fanzineak, dena delakoak jasotzen hasiko gara eta horiekin egin nahi deguna da elkarrezketak egin, baina elkarrezketan helburua da, nola eragin zizun horrek? Ze lagun ezagutu zenitun? Ez hainbeste ze helburu politiko produktibo izan zuen, baizik eta zuri nola eragin zizun, zure nortasunaren eraikuntzan. Eta gero horrekin, behin eginda, erakusketa egiteaz gaindi eta denon artean pixka barra egiteaz gaindi, ez, ze gari hortan gazte eder eta iledunak ginen, eta egingo duguna da, gero ikastoleta eta eskola publikotara eramango dugu justu eztabaida hori, ere bai lotxaz eztabaidatzeko eta parte hartze sozialaz eztabaidatzeko.
0: Eta gazteek beraiek ikusi dezaten nola egiten ziren lehen gauzak. Lezo aipatu duzu ekimena hor dagoelako, baina asmoa izango da pentsatzen dut beste herri batzuetara, Euskal Herriko bestetara zabaltzea eta memoria gertuko memoria hori duela 20 urteko memoria, 20-30 urteko memoria hori gordetzea eta zabaltzea, ezta?
1: Hori da. Hain zuzen ere.
0: Bairati Mogollón, gaur 8 gehiago zer aztertu asko dagoelako beti gizartean eta hortaz jardungo gara. Ondo pasastea.
1: Mileske

0: Goizeko amaretara iritsi gara eta oraintxe jaso dugun albistea bortxaketa eta sexu eraso salaketak Ipar Euskal Herrian Landetan osteopata bat eta aisialdi begirale baten kontrako salaketak aurkeztu dituzte Beatriz Zabaleta.
1: Bai, eta salaketak oso larriak dira gainera, Landetan Tarnosen aisialdi begirale bat ikerketapean dago, 3 eta 4 urte arteko 6 aur bortxatu eta sexu gehiegikeriak egitea leporatuta, behimeneko espetxealdian da Lapurdin, berriz basusa Arrin, osteopate baten kontra jarri dute 6-0 salaketa. Andoni Lizeaga, zeixetasun ditugu, egunon?
2: Egunon, Tarnoseko kasuan inputatu egin dute susmagarria aisialdigune batean, adingabekoak bortxatzeagatik eta sexu erasoak egiteagatik, inputazioa hain zuzen 6 salaketa dira eta erasotutakoak 3 eta 4 urte arteko umeak. Akusatuak 30 urte ditu eta espetxealdi preventiboan da. Aisialdigunean animatzaile zen eta postutik du dute. Akizeko prokuradoreak ikerketa eta Basusarrin osteopata bat atxiloaldian izan da 6-0 salaketa jarri baitute. Bat bortxaketagatik, besteak sexu erasoagatik. Hipnosia baliatzeaz akusatzen zuten. Basusarrira etorri aurretik, Nizan Fronte Nazionaleko autetzi izan zen. Behin-behinean aske utzi dute osasun arrazoiengatik.
1: Joseba Asiron Iruñeko alkatea gaur gonbidatu faktorian. Aurtengo San Ferminak oraingoz oso ondo doazela esan digu, beroa eta lasaitasuna dira orain arte aurtengo jaietako ezaugarri, horren erakusle delituen beherakada Mertxe Etxeberria.
3: Bai, egunero bezala goizeko 11etan udaltzaingoak datuak berritu zai, orain artekoak eskuetan salaketek 111 egin dute behera, ala jakinarazi dugu Joseba Asiron alkateak, gehienak lapurreta txikiei eta ikutuei lotutako.
4: Delituetatik eta behinak dira laporta txikiak eta gero baita ere ukimenak, betikoa orain arte eraso sexistak izan dira guztiak ukimenak eta atzo arte adibidez ba 3 salaketa jarri ziren eta 3 amaitu ziren atxiloketa batekin.
3: Lasaitasuna baita ere entzierroetan, azken urtetako joerari segituz, azkarrak eta ondorio larri gutxikoak izan baitira orain arte, aurtengo araudi berria, ibilbidean sartzeko ordu aurreratu eta sarbide bakarra ezartzen duena entzierroetarako, berpentsatzeko presta azaldu da ala ere Asiron alkatea, sarbideak gehiegi zailtzen duela ikusiko bali.
4: Martxan jarri denetik, iritzi ezberdinak eta kritika batzu jasotzen ari gara noski, hemen dena dago baloratzeko, eta ikusten bada batzuk esaten duten moduan entzierroan parte hartzeko zailtasun gehiegi dagoela, pues bueno, pues birkontsideratuko genuke.
3: Oraino gehi urte entzierroko ibilbidean irristez egiteko likidoa botatzen denetik entzierroak zozoagoak bihurtu izana zorioneko albistea da Iruñeko alkatearentzat.
1: Ba, gaurko entzierroa azkarra bezain arriskutsua izan da, 11 zauritu utzi dituzte Victoriano del Río ganadutegiko zezenek, horietako batek adarka da du ezkerreko besoan telefonikan harrapatu du zezenak. Gainerakoek kolpean, hanka eta buruan 11 zauritutatik 9 Nafarroako erietxera eraman dituzte. Eta Alemanian Volkswagen taldearen ikuskapen kontseiluak taldearen erabaki korporatibo ez arduratzen den batzordeak bilera egingo du gaur, 100.000 enpleguren ajustea eta Alemanian 4 lantoki isteko aukera izango dute mailaren gainean. Gaur baino lehen, konpainiak esan du, talde osoak lehiakortasuna irabazi egin behar duela eta horretarako ekoizpen sistema eta kostu eta inbertsioan erabakiak berraztertu egin behar dituzela. Pasaden martxoan, Volkswagenek iragarri zuen, 50.000 lanpostu murriztuko zituela 2030erako Alemania.
3: Errepidetan bada inolako eragozpenik.
1: Ba, momentuz goiza oso lasai doa, ez dago aparteko arazorik zirkulaziorako, eta gaur ere bero egingo duela esan digute Euskal Metetik goiz erdirako denean eguzkitzu egongo da eta maksimo

Kaixo, egunon. Egunon eta ongi etorri gurera. Egunon sakana irratsaioa entzuten ari zarete. Gaur garileak uztailak 9 ditu eta osteguna da. Bueno, ez dakit badakizuen, baina aipatu behar dizuegu Euskara Aventuraia martxan dela eta bueno, sakandar batzuk ere bertan ditugula eta ez hori bakarrik, sakanan ere izanen da lehenengo aldiz Euskara Aventura, ez da? Sakana zeharkatuko du Euskara Aventura ekimenak eta hori bihar izanen da. Bi geldialdi eginen dituzte hemen gurean, bat Irurtzunen, bestea Arbizun. Eta bien bitartean ere, ba, bueno, guretik pasatzeko aukerarik baote den ere, ba, ziurtatuko dizuegun. Ala ezpada, sartzeko aukerarik edo ezpada, ba, aipatu behar dugu, haiekin harremanetan bai jarriko garela. Eta bueno, ia zer nolako esperientzia bizitzen ari diren bai sakandarrak eta baita orokorrean Euskal Herri mailan dabiltzan gazteak. Hilabete Euskal Herrian barna, Euskal Herriko txoko guztiak ezagutzen. Bueno, ba, ara joan baino lehen ere bai, zenbait elkarrizketa egin genituen, eta 6 dauzkagu prest, tarte gutxi daukagu guztiak ere entzuteko, ikusiko dugu zenbati, ematen diegun lekua gaurkoan, baina haien ahotsak ere entzungo ditugu herri ezberdinetakoak dira, gazteak, sakandarrak, eta haiei haien abotsa eta haien elkarrizketak entzuteko aukera emango dizuegu gaurkoan. Baina ez hori bakarrik, gaur solasaldian Jon Urtasun ere izanen da, hiru egunetan Sanferminetan izan ondoren gaur gurean izanen da, eta gaur solasaldian hirurak ere izanen gara izpide, Sanferminak eta suertatzen dena ere izanen dugularik. Baina osteguna da, eta gaur osteguna izan da, kulturari begira ere tartetxoa izango dugu gurean, gure sakanerria eta kirol tarteaz gain. Prensaren irakurketa eta agenda ere, ba, begiratuko dugu, zerbait aipatzeko ba ote dugun. Hori guztia daukagu gaur gordeta, osteguna garilak 9 eta astera goaz egunero egiten ohi dugune bezala, ba, eguraldiaren iragarpenarekin. Horrekin hasi eta jarraian pitinka eguerdiko 12 arte eginen dugu, badakizue gero Sanfermintza Euskal Herria Irratiaren saio berezia entzuteko aukera baduzue, baduzuela, eta hori eguerdiko ordubiak bitarte izango dela. Ba, besterik gabe, eguraldiaren iragarpena eta bere alakoan jartzen gara martxan prentsaren irakurketa horrekin. Egunon eta ongi etorri gurera. Gaur garileak 9 ditu eta osteguna da. Goizean zehar odeitza saretuz joango da eta goizerdirako ia denean eguzkitsu geldituko da. Kostaldean berriz baliteke tarteka behi odeiak agertzea. Haizea ahul ibiliko da eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxuetara iritsiko dira. Arabata, Nafarroa, erdi eta hegoaldean 25 eta 40 artekoak izango dira beroenak. Kantauri xurialde barnealdean 32 eta 35 artekoak eta kostaldean 30 graduren azpitik geldituko dira. Arratsaldean berriz giroa ez egonkortu eta bero deiak garatu eta zenbait lekutan ekaitza lehertuko du, probabilitate handiagorekin barnealdean. Odeiak garatu, garatu eta bero odei hoiek eta zenbait lekutan ekaitzak lehortuko du ere bai, lehertuko du eta probabilitate handiagorekin barnealdean. Zenbait lekutan zaparradak mardulak izan daitezke, haize bolada gogorrekin. 25 gradu gehienez ere Gasteizen, 28 Iruñean.

Garillak amar. Handia izango. Bueno, eta bagoaz prentsaren irakurketa egitera eta hasiko gara gaur Berria egunkaritik egunero egiten ohi dugun bezala eta Berria egunkariak gaur dakartzan irudiak, ba, bueno, aipatuko dugu Zorrotz eta Irmo mintzatu zirela atzo Lore Herriondo eta Iñigo Urrutia EHUko irakasleak manifestua sinatu dutenen izenean. 12.000 besarkada txiki helarazi dizkiete USAPeko zuzentzaileei. Eta hori da argazki nagusia gaur ikus dezakeguna Berria egunkarian. Goiko partean Unai Elorriagak euskarara ekarri du Eulearen hilobia, Irlandako literaturako klasiko bat. Eta gara egunkariko irudian gaur, ba, Trumpek Iranen kontrako eraso gehiago iragarri dituela, eta bueno, ba, Ankaran berak daramala batuta, eta bitartean Europak ba, kalteak minimizatzen ba, diar duela. Hortxe, zenbait, mandatari protagonista gaur gara egunkarian. Notizia zen aldiz, ba, entzierroa, atzoko entzierroaren irudia da gaur notiziasek dakarrena eta irudi bakarra da, eta lasaitasuna eta Cebada Gagorekin bueno, ba, puntazoa. Hori da gaur aipatzen diguna notiziasek. Esan beharre dugu San Ferminetan eta hasiera den honetan salaketak gutxitu egin direla, 111 gutxiago ba, zenbatu dituztela San Ferminen hasiera honetan. Esan beharre dugu festetan paisanoz jantzita dijoa zen foruzain bueno, batzuk ba, badirela, aipatu behar dugu ere bai minbizia herritarren 120 izango duela, horrelako bueno, ba, estimazio bat egin dute, iragarpen bat egin dute ba, nazi, osasun munduko osasunetik, eta aipatu behar dugu ere bai ba, Irango suetenaren amaierak Europako burtsak bueno, ba, urperatu dituela hori aipatutakoan. Berriara itzuliko gara, Trumpek amaitutzat eman du Irango suetena eta erasoak areagotu dituzte bi aldeek. Espainiako konstituzionalak ez du ebatziko EAEko hizkuntza eskarkizunei buruz. Poliziaren edozein tiro zilegitzat jotzen duen legea onartu dute Frantzian. Lan harremanen kontseiluarentzat euskara ez da oztopo izango lan itunak adosteko. Labek ez du 1500 eurotik berako soldatarik onartuko lan itunetan, eta justizia eskatu dute German Rodriguezen omenaldian. Aipatu behar dugu gara egunkariak ere bai, ba, Espainiako konstituzionalaren ebazpena dakarrela, eta aipatzen du ba, bermatzen duela perfil linguistikoena. Beraz, lerroburu nagusia gaur gara egunkarian hori da, eta sostengua ere bai, 12.000 lagunek babesa eman dietelea USAPeko euskarako zuzentzailei. Gehiago ere bai, Laben ba, itzarmena aipatzen du, eta 1500 eurotik berako itzarmenik ez dutela sinatuko iragarri dute, eta Turraren bueno, euskale irudien oroimenez mintzatuko zaigu gaur erreportaje batean Amaia, Lasagabaster eta bueno, euskarazko musika kanpoan plusa edo galera ote den, horren inguruan mintzatuko dira gaur gara egunkarian eta San Ferminetan sionismori gabeko poteoan. Eta notiziasekin bueno, ba, aipatu ditugu guztiak gaur ere bai, hauxe gaur prentsak ekarri duena.

Agendaren tartean gaur aipatzekorik ez, baina bai aurreratuko garela zenbait kontu aipatzera, gogoan izan ja Urdiengo festak ere atzo amaitu zirela, eta Sakanako triatloia larun batean ospatuko dela, non eta dantzalekun, izango da urte honetan, Nafarroako kirol jokoetarako mailako proba izango da, larun batean jokatuko dena, eta kategoria txikikoek eman dezakete izena.

Garillak gaur bederatzi ditu eta osteguna da Sakan herrian hasiko gara aipatzen Nafarroako gobernuaren enpresen sustapenerako eta azpiegiturako zuzendaritza nagusiak Mantle 8 Iberia SMI-ri bi gasen bilaketa egiteko baimena eman diola. Baimenaren helburua da hidrogeno natiboa edo eta helioa esploratzeko azterketak eta miaketak egitea eta horretarako urte bat izanen du. Ba, aipatu behar dugu aurreneko laukiak, laukietan miaketak egiteko baimena jaso baitu Burunda Ibarra, Urbasa Handia Naturparkea eta haren hegoaldean dagoen eremua hartzen duela. Eta atzeneko laukiak berriz, Ultzamatik Aralarrera eta Arakil eta Aranatz aldera hartzen dituela. Iruña Altsasu tren tarterako proiektuak idazteko kontratua eman nahi du. Azpiegitura, bidea eta elektrifikazioa berritzeko proiektuak idatzi beharko dira, zirkulatzeko gaitasuna eta baldintzak hobetzeko helburuarekin. Hori da Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko Ministerioak Adifen bitartez Iruña eta Altsasu artean dauden 52 kilometroetan azpiegitura, bidea eta elektrifikazioa berritzeko proiektuak idazteko kontratuan jartzen duena. Eta Iturmendin festetarako garbitzaileak behar direla ere, pare bat langile kontratatu nahi ditu udalak eta horretarako ostirale arteko epea dute izen emateko. Bulegotik pasata egin beharko dute eta Altsasun gaztetxeko kontzertuen isunagatik udala epaitegira. Administrazio bidea agortu ondoren eman du pausu hori. Altsasuko gaztetxean izandako 7 kontzertuengatik udalak 42.000 euro ordaintzeko zigor prozedura zabaldu zuen Nafarroako Gobernuko Barne Zuzendaritza Nagusiak, Guardia Zibilak salaketa jarri hori jarri ondoren. Altsasuko udalak alegazioak eta gora jotzeko errekursoa aurkeztu zituen eta biak atzerak bota ditu. Ba, Javier Rollo Martínez alkateak jakinarazi duenez, azkenik eta administrazio bidea agortu ondoren, Altsasuko udalak auzibidea jotzea erabaki zuen joan zen astean, dagokion demanda aurkeztu du. Alkateak berretsi du ez duela ez gaztetxea ustuko, ez da haren jarduerari oztoporik jarriko.

Eta kirol tartean gaur garilak bederatzi dituen ostegun honetan pilotaz hitz egiten hasiko gara. Zabal eta Sanferminetako leian sartzeko prest, Sanfermin binakakoan Peio Etxeberriak eta Zabaletak Larrazabal eta Albizu izango dituzte aurkari eta bueno aipatu badugu sarrera gutxi batzuk falta direla ba saltzeko. Ezkurdia Gabirondok galduz hasi dute torneoa. Eta, bueno, aipatu behar dugu Jakatamari Ezkurrena, bigarrena izan zituzela aurkari, Mukuru eta Sekulako jaigiroan murgilduta zegoen Labriten. Jakatamari Ezkurrena, Ezkurdiaren eta Gabirondoren gainetik pasaziren 28-29 hartu baizituzten mendean. Eta aipatu behar dugu bezperako nekea nabaritu zutela Ezkurdiak eta Gabirondok eta Jakatamari Ezkurren aldiz nagusitasun osoz aritu ziren. Herri kiroletan Beatriz Goñi Irurtzundarra Nafarroako emakumezkoen txinga txapelketan Sanfermin herri kirol jaialdien barruan 25 kiloko txingekin ariko da gaur Irurtzundarra eta aipatu behar dugu Uztailaren 10ean ostiralean proba kombinatu erakustaldiak izango direla eta Etxerrian Azko Andramari ikastolako taldeak bertan ariko direla, kimuen mailan Andramari Berriozar, Basaburua eta Arases izango ditu aurkari, eta aurren mailan Basaburua A, Basaburua B eta Paz D ziganda. Eta txirrindularitzan, Ane Beltran de Heredia, Ane Berastegi eta Naia Imaz Portugalen aipatu behar dugu ba Naia Imazek eta Ane Beltran de Herediak ezin izan zutela bosgarren eta azken etapa bukatu eta txirrindularitzarekin jarraituz Urdiain trofeoko tartekatko helmugen saria Sakana Grupeko Mikel Kasadorendako izan zela aipatuko dugu. Kadete mailako 8. Urdiain trofeoko txapelduna izan Ariz Erro eta Ewit izan zen eta esprintean hain zuzen ere. Bueno, ba gainontzeko aipatu behar dugu 49 txirrindularik osatu zutela proba eta Ekaitz Zufiar Urdiendarrak etxean jokatzen zuela eta 7. sailkatu zela. Egoi Urtasun Urdiendarra ere hasierako talde horretan helmugaratu zen 17. Gainontzeko sakandarrei dagokienez Iker Agirre 19, Mikel Casado 21, Eskailakuntza 29, Odei Audikana 46, Unax Galardi 49 eta Unax Mazkiaran 49. Basakana Grup taldeko Mikel Casadok tartekako helmugen saria jaso zuen, Hugo Alonsok mendiko saria.

Kulturari begira, garilak gaur 9. Sakanako taldeak San Ferminetan. Hainbat talderen kontzertuak izanen dira San Fermin festetan. Uztailaren 6an hasi ziren San Ferminak Iruñean, mundu osoan ezagunak diren festak, eta urtero bezala ordezkaritza sakandarra ere bada. Atzo, Uztaila 8, Irurtzungo Orritz dantza taldearen emanaldia izan zen San Jose plazan, eta atzo ere Askazi talde Arbizuarraren kontzertua basotxoan dauen Oinez txokoan. Txoko honetan ere izanen dira larun batean arratsaldeko 5etan Ekine eta Irati abeslari Alsasuarrak. Uztailaren 9an gaueko 10etan Herriko Tabernak antolatutako kontzertuetan Nafarroa 1512 talde Arbizuarraren eta taldekide Altsasuarra duen Aingura taldearen kontzertuak izanen dira. Eta ostiralean gaueko 9etan Elektrokela elektrotxaranga izanen da Herriko Tabernan Iruñeko festa handian.

0: Eta aurreratu dizuegu bai lehenago Euskara Aventura, Aventura, ez da martxan dela zenbait, bueno, Euskal Herriko zenbait gazte badabiltza Euskal Herrian barna, Euskal Herria ezagutzen nola eta oinez, beren ibilbide guztiak oinez egiten dituzte, eta zenbait herrietan, bueno, ba, informazioa jaso, ikasi, eta bueno, ba, bertan, herri zerri, bertan egoteko aukera ere izaten dute. Bueno, ba, sakanan eta sakanatik lehenengo aldiz pasako da Euskara Aventura, eta bueno, hemen zain izanen gara, bihar izanen da egune hori, baina aurretik gure lankide Alfredo, ba, sakanatik aventura honetan dabiltzan gazte batzuekin bueno, ba, hitz egin zuen, eta haiei ahotsa emanen diegu jarraian.
1: Txarriarrek parte hartuko ebie, eta aitekoa da Erika Ler Goñi, telefonoz bestalde dakauna. Egunon, Erika?
2: Egunon.
1: Bueno, dena prest?
2: Bei.
1: Euskara Aventura edo parte hartu den norbeik ezautzen zinuen?
2: Fanzan urtien, esan ziten elenguzuek, pues biak eman bestela izena, eta pues sor guartu nintzen existitzen zala espedizio hau tala, eta pues asko gustitu zakiten, eta pues eman zuten inbidia, eta orduan pues aurten alden eman izena, eta pues eman den.
1: Lenguzube parte hartu zen espedizioen fandan urtien?
2: Esan zen fan bezala, bile, azkin ezen eman, eta aurten eman diagu izena bilek, eta hartu digute bilei.
1: Ah, gioz, alkarrekin kontu kontari, bilko zari,
2: Noi, bai.
1: Oker ezpano, klasia de, faten die, ez? Bakarren bat, espedizioan berri matia.
2: Pues, dara, kriston esperientzia ona, eta nahi badegu, oza, parte hartzeko, ez dela galdu berretzez, eta ez dela ez dakigulaztu berri inoiz, eta da oso politi eta jende zautzia, eta herriek, eta hola, eta oso politi izan biala.
1: Entzundako musikek gustetu eta izen eman, ez?
2: Bei.
1: Alde guzitade proiektu bet aurkeztu bierra do, ez dakit zen inguben, hain zinuben, zu?
2: Bei, de gai desberdinek, eta zuk aukeratzen duzu bat, eta posalde zuen, no, ipuin bet, o, ez da gitzea gauz gehiago zien. Nik kari dezinen ipuin bet, eta pues, horita gero imezko zu bidio motzat, eta hori.
1: Eta ipuien ze gairen inguben?
2: Ametxak egi bihur daitezke.
1: Eta zu idatzi jortan, ipuio hortan egi bihurtu zien?
2: Bai, zan tipuaten historia bizitza hola, zakana nezela bide jatzia hola, eta lortu zen.
1: Gioz, idazlan egin behi, eta gero gainazuk Euskara Aventuran parte hartzie da lortu zinuben, ametsa bete dakizula, esan daiteke ere behi, ez?
2: Behi, behi.
1: Zergatik parte hartu nahi zinuben?
2: Udan de guztetak ditia gauzek, badazak hau nik asto bat hola, ba, eritzak udak gara pixket asper gardilek, eta nahinen etxea zerbait, eta gero jakinen zola da Euskara Aventura, eta pues, emanen izena, hola ere izotzen dut leku berrile, jende berrile, egin jut launek, eta hori.
1: Eta nola jakin zinuben? Espedizioen on hartu zuzu biela?
2: Atatzen ziren izenak ustez dela apirilako gaita bi, eta inoden klasien, eta kado klaseko beste bide behi eman zebien izena. Eta pues inoden pues nerviosa ta justo bat azken ordu biten ustez ta pues bat klaseko atzartutan ikustia listak ta pues justo orzon neizena ta klasien kontatu nintzen.
1: Ze sentitzen da momentu hortan egon hartuta zaudela jakiken?
2: Nik hasi duzenen, oza, ez ziatela hartu biet, eta gero hartu zuginen, ba, kriston emozioa, da ilusioa.
1: Eta ze espero duzu, Erika, espediziotik?
2: Zizatia udat azte zine, eta etxea launek eta zautzea jendie. eta ongi pasatzea.
1: Ongi da. Espedizioen izena Euskara Aventura da, bi hitz elkarrekin. Zeneiago, Euskara o Aventura?
2: Bilek.
1: Majo. Eta gio, espedizioe da, herri betetik bestia ibil berzarie, iate guztien, 650 kilometro inguru de, entrenatu za?
2: Bueno, ez asko.
1: Eta euskara entrenatu duzu?
2: Bai, euskara, bai.
1: Eta, bueno, estreineko espedizioe sakana zeharkatuko da, puntatetik bestia, irurtzun diziordia, aizkor betiziordia. Sekule indezuela, zeharkatu duzu sakana, eta ez da balio autobuse, kotxiek eta trenak.
2: Ez.
1: Gioz zeuteko de, sakana estreineko beste modu bete zeuteko modu be.
2: Bai.
1: Egunok,

0: abenturak zugan ze arrasto guzti espero dezu.
1: Ez izatea ez zetela aztuko inez, eta beti, oza, pero Fatia kalia eta hola, oza, beste herri ezuta eta hola, eta kruzetzia jende fangan euskara abentura eta hola, eta, pues, guztiak, gauzat ez zetela aztuko inez.
0: Majo, ba, hala izan deiela, Erika.
1: Bai.
0: Eta ongi pasatzazu biela, 130 espedizioko kideak, izio gitarrak, eta, bueno, ba, bideo ono.
1: Vale.
2: Bueno, ba, hortxe, Erika Arena izan dugu, Aizea Nikuesa, Uribe Etxeberria.
0: Entzuten duzuen erako, Euskara Aventura espedizioa martxan da, 8. edizioa, eta parte hartzaileetako bat, Aizea Nikuesa Uribe Etxeberria da, lakuntzarra, eta telefonoz bestaldea eduguna, Guardión, Aizea.
1: Guardión.
0: Euskara Aventura. Ezagutzen zenuen Euskara Aventuran parte hartu duen norbait?
1: Osea, personalki ez, baina pistaz bai eta itzegin dirate batzu eta.
0: Eta zuk nola izan zenuen ba, Euskara Aventuraren berri?
1: Etorri ziren ikastolara, bueno, etorri zen monitori izan dako bat, azaltzea zertzen Euskara Aventura eta horren teratu nintzen.
0: Eta, bueno, esan zenuen, haunetako.
1: Ba, ez da, eta ziren, pentsatu duen, pues, saiatuko nez, uste nintzela oso zaila sartzea, eta, bueno, saiatuko nez, eta ez baita hartzen ondo, eta bestela, pues, bueno, obaita ondo.
0: Entzundako eta atik, zer erakarri zintuen, zergatik nahi zenuen parte hartu Euskara Aventuran?
1: Ba, ez da, egit, hori, egotena ibiltzen, eta hogeita labordu, ondoita bat personen, ba, ez da, egit, nahia, enkuriosidadea.
0: Jakin mina orduan. Hori bai, Euskara Aventuran ez da izena ematea, proiektu bat ere aurkeztu behar izaten da. Ez dakiz zeren inguruan idatzi zenuen zuk, orlandu zenuen zuk, Aizea?
1: Bai, nik egin nuen testu literario bat, eta zuela irugai, eta nik aukeratu nuen zer da euskalduntasuna gaia, eta egin nuen gutun moduko bat, zait, hasieran astu nintzen, eta egin gutun moduko bat, nire amonari bezala ba, esaten gaur egungo egoera tala eta zer zuen niretzat euskalduntasuna.
0: Eta, bueno, horrek sarbidea mandizu, orduan?
1: Bai, gustatu zitzaien.
0: Noiz jakin zenuen, espedizioan parte hartuko zenuela?
1: Izan zen, zut, apilako itabi gaudela klasean, eta hori, atea zion zerren da, gainera, kolapsatu zen pixka duela bugunea, eta denako zoru dit, azkenean, jartu ditu inizialak eta ikusi horri zela eta kriston sorpresa.
0: Orduan sorpresa bai, eta zerbait gehiago sentitzen du zenuen aizea?
1: Bai, oza, ordu ditasun eta nero asira nola pixkatu fori, baina eria kontuatu nintzen bildurra. Kontuatu nintzen hartu nahi dutela.
0: Hartu zaituzte eta espedizioa bertan dago. Zer espero duzu espediziotik?
1: Ez bai lagunak egitea eta ondo pasatzea, ez zein bat.
0: Espedizioak badu izena Euskara Aventura, ez dakite, Euskara edo Aventura, zer nahiago?
1: A ber, biak esango dute, no? Aventura ere guztien zaitasko, así que...
0: Bueno, bietatik, ez da, hortik. Espedizioa esan dugu, atarratzen hasi eta getxon bukatu, 31 egun. 650 kilometro inguru eginen dituzue, entrenatu zara?
1: Egia zen, oza, Juanez, hiru egun hola, bola, pixkat ibiltzera, 10 kilometrola, bai, eta, a ber, oza, ez daki da joko den askorako.
0: Oinetan babarik eta olakoak ez?
1: Ez, ondo.
0: Ongi entrenatuta orduan. Gorputza fisikoa entrenatzea gauza da, baina ez dakit, Euskara Aventuran ere, Euskara entrenatu duzu?
1: Bai, oza, nik hitz egiten dut egunero Euskara, oza, demora guztian orduan da, betura, ja.
0: Bai, ja oiturarekin, horrekin joango zara, ez da?
1: Bai.
0: Eta Euskal Herrian barna 31 egun, baina estreinekoz sakana zeharkatuko da. Zagit, egina duzu sekula sakana oinez edo bizikletan, edo?
1: Bai, dakatein da bizikleta martxan joatekin ginela ia urtero, eta...
0: Sakanako bizikleta egunan?
1: Bai, oza, gano zela irurtzun altxasola edo ziorre egiten zela.
0: Berazu, kasi xerpa izango zara?
1: A ber, ez eta hit.
0: Egun horiek ere bereziak izango dira, ze, bueno, etxekoak lagunak eta gertu izango dituzu, ez dakit eskapatuko zaren, haiekin edo etxeango egin.

0: A ver, ez hortuko dira igual hor kasualidades eta joango naiz agortzera.
1: Baina bestela espedizioko kideekin jarraituko duzu, ezta?
0: Bai, zen ikuste zigutela utziko joaten besteekin.
1: Bueno, egun bereziak izango dira, sakanako hoiek zuentzat, pentsa dut, etxean jokatzea bezalakoa.
0: Bai.
1: Eta ez da git, 31 egun, sakanaz aparte bidea Euskal Herrian barna, Euskal Herria bera nahiko handia bada, ez da git eta paren bat begiz jota duzun.
0: Ba, ez da git, oza, esan digute dela Santiagoko bidearen antzeko, oza, gola hori hartuta ere bezala orduan, supongo izango dela laua.
1: Eta bestela aldapari eutxi behar, ez da?
0: Bai, bai.
1: Haizea, bukatzeko, Euskara Aventurak, ze arrasto, zugan ze arrasto ustea espero duzu?
0: Ba, pues izata, kristo esperientza eta markatzea, eta pau, bai, gero laguna baita, segitza kontaktuan.
1: Segitzea kontaktuan gainera Euskal Herri guztikoak.
0: Bai.
1: Festa agenda zabalduko da.
0: Bai, erosatute gombiratzen dela festetara orduan, a ber.
1: Bueno, lagun berriak egitean eta horrekin ja esperientzia derra, ezta?
0: Bai.
1: Ba, haizea niko esai Uribe Etxebarria, eskarrik asko azalpen horiek guztiak emateagatik, eta bide on.
0: Bai, mi esker.
2: Luken Okaina Ayestaran Euskara Aventuran parte hartzen ari den sakandarra.
3: Euskara Aventura, espedizioa, hilabete batez, garilla edo guztaia guztian, Euskal Herrian barna, 130 gazte, iziokitar, hala ditzen dobie, espedizioko antolatzaileek. Eta gazte horietako bat, Luken Okaina Ayestaran da, etxargarra bera eta telefonoz bestalde dakauna. Egunon, Luken.
4: Kaitxo, egunon.
3: Bueno, zer, dena prest?
4: Bei, bueno, azkeneko gauze falta azkiteikia, ba, motxilan sartzia, eta hola, bei, ja, dena antolatu, ja, dena motxilan sartzeko, eta bei, buketzeko, ja.
3: Zuke Euskara Aventuran parte hartu aurretik, bakarren bate ezautzen zinuen parte hartu zena?
4: Bei, beti institutuen aurkeztu dugu Euskara Aventurako plana, zein da, zeiken debi eta holako gauzek, eta guai dala bi urte, ba, ez zautzentxu parte hartu zebien jendie, eta azkenien fandan urtien debei tokatu zakiten jendie da katela harreman asko, ze faten diene klasia, eta de gauzo launek, eta azkenien ba, beraik debei bultzatu dubi eta hartzia parte Euskara Aventuran.
3: Gioz, launek gertukuek ja parte hartuta, eta oik motibetu zuzu bien.
4: Bai.
3: Zergatik man zinuben izena o parte hartu nahi zinuben zuk Euskara Aventuran?
4: Ba, hasieran ez nakan gogoik fateko, ze nik bentsatzenen boa iatiat ibiltzea ez dakat gogoik, behie, azkenien jo nintzen itzekien denbora askoz nela unakin eta ikusnen bat zala esperintza oso polite, disfrutatzen zala asko, eta posan anela pasatu oso ongi iatiat, naiz eta jon etxetik kanpo, eta kirola egiten eta olako gauzek, behie nik azkenien usteet bartu etela parte ba ezautzeko jende gehiago, eta disfrutatzeko azkenien uda, ze beste laherrien ez teiken gauz asko.
3: Luken, izena matieroz beda, baina Euskara Aventurakoek izena maketikin batia lanien jartzen duzu bie proiektu eta aurkeztu bie errado. Zen inguben haitu zuinen zu proiektu bortan?
4: Ba, azkenien deiru gai, eta nik aukiatu nien gai haitzen duzan, ze garai historikotara bueltatuko zinateke, eta azkenien, ba, nahi guztetzak itasko barroko eta olako gauze, behie, esanen, bueno, ba, Euskara Aventurakin erlazio izateko eta, ba, okiatu nentzu garra murdiko sorginak, eta kontatu nen pizket de historian, nisentikio nintzen pizket sorgina histori idazteko, no, eta hola, eta, ba, hori, ne historia azken batien, ba, izendu zantzu garra murdiko sorginen inguruben, eta kontatzenen ba beraien errepresio sentitu zebiena, nola izan zen egoera Espainia mailan eta nola izan zen haien epaiketa.
3: Luken, eta ez dakit, Euskara Aventuran ibilbide hortan tokatzen dakizu, ez dut garra murditik pasatzea?
4: Ba, aurten ez da tokatu, baina fandan urtien eta behi tokatu zala.
3: Bueno, bestiatien fan berko za, oionik zaude?
4: Behi, ja, oion neiz.
3: Bueno, gauz beda esan diau, izen ematie, proiektu erkaztie, noiz jakin zinuen espedizioen onartuta zeundela?
4: Ba, nik banekien, zegunetan aurkeztu bertitxu bien listak eta, baina niningon klasien eta justa ateatzen zitxu bien listak patien, eta patien rato gozien behira eta behira, baina azkenien izan kolapsatu pantaiak, eta, bueno, ba, gero euskerako klasien hasi nintzen behiretzen, eta aiatu zakiten korreue espedizioen hartu zubietela.
3: Eta korreue hilegitzen, zer sentitu zinuen?
4: Ba, azkenien emozio asko, ez? Ba, hasieran pos, oso pozi, gero debei hasi nintzen pentsatzen boa famen izilatiate txeti, ezakiztein, pero generalien izendu die emozio dena positiboek.
3: Ongi, ja etxetik abilatzi harrapatu duzugu, zer espero dezu espediziotik, Luken?
4: Ba, nik espero dut ongi pasatzia, eta ez gertatzia ez larrile, eta nik alko detela disfrutetu espedizio eguneko egunien, eta de beibo ez launek eitxia, eta denon artien, ba, ingurumen ona sortzia, eta a disfrutetzea denon artien de bai.
3: Zer nahi ego dezu? Euskera o aventura?
4: Ba, azkenien nik uste nio detela gehiago euskera, ze aventura niet nahi zauza aventura zali, ze guztetzak iz gehiago jotie terrazan itzeiken, behi, bueno, azkenien hemen tokatzen dazkit bilek, asike ikuskoet zein guztetzak iten gehiago eta zeinetan sartuko niz gehiago.
3: Bueltako izketa gehiago izan daitek ez da?
4: Bai.
3: Hogeita maika egun etxetik kanpo eta makinat kilometron bertu zubia, 650 bat, o, ez dakite hortako entrenatu zan, no ez?
4: Bueno, jonduneiz pixket ura bukaeran ibiltzen zerrei, bege oso gutxi egia esan ez deteken kirol asko.
3: Lehenengo egunetako babak, ba, aztun beharko dia eta aurria egin, ez?
4: Bai.
3: Oinese ibiltzeko entrenamentu hola, hola, eta euskera entrenatu duzu?
4: Bai, euskera, nela untaldien ez diabasko itzeken euskera, eta guai, dakaula eskusa modukoat euskera zitzaiteko, zen iazkenien, ba, euskara bentuaren itzein berkuet den euskiaz, ba, esan dobiet ja espabiletu berko diaula, eta dena ziberko gali itzeken euskiaz, ja.
3: Majo, eta, bueno, estreineko espedizioak sakana puntetetik bestia zeharkatuko da, ez da ubalio trenak, autobusek eta kotxek, zuin dezu hori, zeharkatu dezu sakana, sekule?
4: Sakana zeharkatzia oinez ez, behie, bueno, kotxen azkenien beti zeharkatzen dira noiz behi, eta ez bada egun betien puntatik punta, bos erdikik puntaino hola, baina ez oinez ez detein inoiz.
3: Eta bizikletan?
4: Bizikletan, ba, joan ginen, institutuagin fanberko ginen bizikletan altxasutik etxarrirein orduen, bueno, zerbila egin dut.
3: Bueno, sakanan bertan jotie, egun berezilek izango dioik.
4: Bai.
3: Ez dakit, launekin, txekuekin joteko aukero izango ez zuen, o aparte biluko zarien, etxien loen bizu, o...
4: Ez, nik uste, alko diela etorri zerbait behiretzia behie dena haiekin, oza, Euskara Aventurakoekin.
3: Eta, hogeita maika egunetan, makinat herritati pasatu bertzari, ez dakit, baten bat begiz jota dakazun, errin bet?
4: Behi, bueno, bar, bizu, ze, bueno, da sakana, eta ni sentitzen dala zerbait ba berezienetako ez azkenen da azkaldaun asko eta hor ba arbizu iruditzen dakit herri belgina debei dala oso politxe eta arbizu gustetzen dakit eta ebei bueno ba dakat laun bet debei heldu ala Euskara Aventura eta dakau abeslai bet pasatzen gala berritik eta gustetzakigu debei eta espero diau etortzea pos abeslai joi.
3: Ongi da. Ja biletuko zarie, Euskara Aventura, Iatiate etxetik kanpo, bueltan, Euskara Aventurak zugan ze arrastu utziko dau?
4: Ba, nik uste utzi dola arrastu Euskara zitzeitea egunio azkenien, ze guai, anion behar nizi jate osoat Euskara zitzeitean, neiz eta igual, instituten nebei jon berko neiz amari jate itzeitean Euskara, behi azkenien hor ez no presilloak inze Euskara Aventuran behi, ba, denak itzikin debilako euskiaz, eta bani debei esan biet, ba, bani debei, banik debei itzen biet euskiaz. Eta debei espero dut, ba, uste arrastre launekin, ze espero dut laun asko itia, eta debei, ba, zerbeit kirola eikiko goueko lako zerbeit.
3: Dios, euskera gehiago, lagun gehiago, eta kirol gehiago.
4: Hori da, bai.
3: Ba, Luken, aventura on eta espedizio on. Ongi bili.
4: Eskerrik asko berdin.
2: Eta garraian naia Razkingo Ikoetxea. Entzungo dugu ere bai.
1: Euskara aventura, garilaren batetik 31ra. Atarratze eta getxo artean ibiliko dira 130 izio gitarrak edo parte hartzaileak. Eta itekoat da naia Razkin Goikoetxea telefonoz bestalde dakaun Etxarriarra. Eguerdion, naia.
0: Eguerdion.
1: Bueno, ez dakit ezautzen dezun zuk, aurretik ezautzen zinuen Euskara Aventura parte hartu den norbeik?
0: Bai, entzutiati ez daula jende zaune ezatu dut, bai, Etxarriko ez daula jandienak.
1: Eta gero, duk berez propioz internet bidez, o nola ezautu zinuen Euskara Aventura?
0: Ezautzenen, bai, ezautunen gehiago torri zinien, ere batia elkarrizketa eta institutua, itzeike, ba, hau txafateko eta horbea, ezautunen eta apuntatu nintzen horren gati.
1: Eta entzundakotik ze musika gustetu zakizu, no, Euskara Aventuran izena emateko?
0: Ba, bideu eiak uste kontara ikusten jendea ingustora, eta itekin zirela dena euskiaz, ekintzak zela espertzetara, eta ba, aprobetsatzeko iateko, osagudako iateat, ba, apuntatu nintzen horren gati bat esan.
1: Bueno, nahi, eta hemen izena ematia behi bada, bai, proiektun beto aurkeztu bihar izeten da, ez dakitzu zer lanketan zinuen?
0: Bai, nik eukiatu neni atzizko lan bat, neskatuatena, eta horren historiat.
1: Ze gaio, ze izeten delakos gaia ematen duzu biela, de behi, ez da?
0: Bai, ematzen zikiuen iraukera, eta nik aukeratu nien zana ametxak egia betetzen, o ametxak horrelako zero ametxena, eta itzeinen, ba, hori neskatuatek bietzen zila, ba, be ametxa biletze, ba, histori batien.
1: Eta, lortu zen, ametxa egi bilurtzea?
0: Bai, bueno, alatu zen pixkat ametxa definizioe, hartu zen beste modu betea.
1: Lana aurkeztu zituen.
0: Bai.
1: Noiz jakin zinuen espedizioen onartu zuzu biela?
0: Jakinen apirien ustez. Bai, apirien. Eta, ba, nik eren espero, ni nengon, atia zituen listak, eta nik ezen ez da bireta, esanen, ba, zuete hartu dut, eta gero, mezu behiatu, eta hartu zuetela.
1: Eta ze sentitzen da, hartu dubi, ez sentitzen da?
0: Bai, ba, sorpresa, ni mundu guztia izaten ez zuetela hartu dut, ez da hitz, eta batien, mezu eta zorenak ez da hitz, eta sorpresa laguna eta ba, nosike, eta dena zorionak ez da hitz, postasune.
1: Postasuna hondi egioz.
0: Bai.
1: Euskara Aventura espedizioa da, zer espero duzu, naia?
0: Ba, jende berriek ez zautzi, eta ba, Euskal Herriko tokiek bazkotena bainiken ez ezaunek, ba, ez zautzi.
1: Espedizioen izena, bitz, die, Euskara eta Aventura, zer nahi jo?
0: Nik Euskara beti.
1: Atarratze eta getxo artien, hor eta papillat, 31 egunetan, 650 kilometro, ez dakit entrenatu zen.
0: Bo, egia esan da ez ez, urtean zehar india ukirola, bi, hola mendien eta hola emiz prestatu.
1: Baban beldur gioz ez?
0: Piskat behi.
1: Behi, bueno. Lehenengo egunetan sortzen diena gero ja aztu iken di, ezta, akaberako.
0: Behi, hola.
1: Oine zibiltzen ez, ez entrenatu, baino euskera entrenatu duzu?
0: Behi, egunia, hori behi.
1: Eta, zu batza euskalkile dakan bate. Ez dakit, beste euskalkilekin moldatuko za?
0: Bai, bazkat launek Bizkaian tala, eta usitzak ere zautzi euskalkiz berdinek, eta batez ere Bizkaiako ustait asko aitzi, hasik eder.
1: Bada berritasun bet, aurtengo Euskara Aventuran, espedizioek estreineko sakana zerkatuko dau. Bai. Ez dakit zuk sekule, eta ez dau balio ez autobus ez trena ez akotxe. Egin dezu, sakana puntatetik bestia?
0: Keba, inoiz.
1: Bizikletan ez oinez ez...
0: Keba.
1: Eta, bueno, gioz, sakana beste modu beti ezautzeko modu beti zenko azuteko.
0: Bai, sako no, eta esperientzia berri betekin hori da.
1: Berezilek izango di, egun hoik etxetik gertu?
0: Ba, nik uste diet, ziba gero de jende zaune pasatukoa, tala, eta ongi, nik uste dut izango dira berezilo.
1: Baina etxe alota ez?
0: Ez, hori ez.
1: Eta ez dakit, ba, 31 egun di, espedizioe, eta pan bat begiz jota dakazu?
0: Ba, behin eri, Amaiurko ustait asko. Amaiurko historietara eta nik horren fati behi.
1: Ongi da. Naia, despeditzeko, Euskara Aventurak zugan ze arrastu ustieniko zinuke?
0: Ba, esperientzia eta postasunea etziati ez mundu guztiai atiatez euskiaz bakarrik.
1: Bueno, ba, bete deiela, postasunez zakue, okolkue postasunez beteta ekartzazula eta lagun zerrenda pilat denak euskaldunek. Hala izen daiela, zu buelta, txarria. Eskerrik asko azalpenok guztiek ematietiz nahi, eta, bueno, ba, ongi bili.
0: Ale, eskerrik asko.

0: Bueno, 11:06 minutu direla eta bueltatzen gu bai badakigula, hemen bueltan bio gaudelako Aralarriko esatari oia eta gaurkoz esatari duzuena hemen izango gaituzuela eta atzo bai sarean izan ziren ez gure lagunak, ba kaletu beharko diogu, ea zer moduz joan zen atzoko sarea eta baita eren egungoa ere bai, ba litzetik abiatuko gara, Martinek esan du horra, Argentinoa prest dugula, Unaien kamisetaren gatik, Unai Zabaleta. Egunon, zer moduza?
1: Egunon, Jon Urtasun, zer moduz ongi ikaragarri ongi hemen. Badakizu oso futbol eta mundial zale naizela, orduan gaur erabaki dut Argentinako elastikoa jaztea. Jakinda gaina Martinez horri behartzula, orduan esan dut, bueno, gaur seguro gai hori aterako dela, eta Argenti... Ez nekin dazen koloreok zitunik, eh? Bino guando tira. Egunon, Jon, egunon, Martin, egunon Eneida.
0: Martin Juanena ere egunon.
2: Egunon, egunon. Bueno, Jon ere pixkeal aramaten du, baina hone galizikoa gemen dauzka izan digu, osea, que galiziar koloreak dauzkala ba Jonek, haizu zen.
1: Claro, Argentinakoa Martin da, urdin argi hori daukena, ez da, arrastuna, gotxik bera.
2: Arrastuna, eta, bueno, gara ipatu gudeo, baina... Ja, kanporaturi zauden, laro aigarren minutuan, Egiptok 0 eta bihira batzen zizkien, ziren, baina, bueno, Argentino ez dute, behine amore ematen esate dute, eta, bai, guelta eman ere iru eta bihira bazi, eta aurrea, egiten. Zutela ba, bueno, emetxe gaude, astelenean ez zeote egin zuek, etzan, ba, osteunea, bango naiz, osteunerako ja pixke bat, ekitaldi kiroleko batzuek, orduego joan agizango ditu, eta aie komentatzea pixke bat etorri, eta, bueno, azberminak gorokorrean, aipatuko ditugu, urte bakeiago hortxe daudelako, soita zeiekoak, martxan.
0: Bai. Bueno, beste finalean ere bai, ez? Ontzinen?
2: Ba, bai, antxen.
0: Bueno, bueno, gero kontatuko diguzu, nahi lasoren garaipena.
2: Bai.
0: Nahi da, Carreño, egunon.
3: Egunon, ke pasa, pibes? Ongi?
0: Dena albizeleste gaur. Dena albizeleste gaur, koloreak.
3: Urdinez, etorri naiz, ematen du gure erreakzioko bilera hoietan esaten dugula, venga, gaur bagoaz kolore batekin, ez, guztiak.
1: Nahi da, dena den, zuri burua bakarrak usen dizugu, eh? Beste gaur, karo, bueno, deus ez.
3: Kezin dut jetxi, ordez, badauka olako neurgailu bat, eta, bueno, horrela, begira, begira.
1: Ekusten zatxu, oida, burue, eta tarteka behatz potolo urdindu bat. Bai.
3: Bai, ez?
2: Mira, atzo joan izanien eidari entzuten.
3: Bai.
2: Bersoak, San Pedroko...
3: Ah, bai.
2: Zainak, Donestebekoak izango ziren.
3: Bai, Donestebekoak ziren. Bai, ze gustora entzun nituen ere, bai. Bai.
2: Uh-huh. Arra bersoak, bai.
3: Osongi.
2: Gustora, iruñaino iristen zea, indarra eta potentzia latza daukazu. Zubai ikendi ezu kompetentzia iruñekoi, dukez, urlata saion izan gara lagos. Eta bueno, gustora da, guaixe irratia entzutea, ba, hotxe, pas, zoazela, ja, iruñera nio, kasi, ahi, ahi, gustora.
3: Osongi, eta, zer giro duzue, hori bero, ongo da, ganboiko hori, ez? Hainbeste egunola horri txita, eta esan egute, gu gurean hemen, bueno, ibili gara, egunero, eta atera ditugu solasaldiak, ongi, ez, Unai, ozer?
1: Bai.
3: Ibili gara, ez? Bai.
1: Tartean elkarrezketa bat egin ginuen.
3: Tartean elkarrezketa bat egin ginuen, oso interesgarria. Bai.
1: Eta, bueno, egia da, San Ferminekin darram diedu eta hartzen du ez, zati handi bat ez, gutxi asko.
3: Bai.
1: Hori bai, gero gaina, soinu ere aurkeztu ginuen, eta 12:00 bukatu jen dugu zaioa. Gero San Fermintza, Euskal Herri Irratiko lankidekin bat itzen baitugu, minutu batzutan betire, eta orduan jakin dezazuen, ama bigitela ordenetarako, kaput. Bukatu da.
2: Jon.
0: Ados.
3: Entzun duzu, ez da? Ba, hori da, daukaguna. Bueno. Ta bestela zer, nola, nondik hasi nahi duzu edo, nondik hasiko gara, o zer?
2: Bueno, soinua
3: de... gaur, ere? Venga. Bai.
2: Ja, que gure entzuleak gaur biharretan, ez? Zango duten aukera?
0: Nurea.
3: Bai, bueno, ona deitu zuten pare batek, ez? Unai, okerrezpanago, ez?
1: Bai. Bai, esan due batek esantzun desbrozadora.
3: Ah, hiru dauzkago, bai.
1: No te dion, gero desbrozadoratik sopladorerare aizazko sopladorea izan ditekelare aipatu zuen.
3: Bai, hori da. Bai.
1: Hortxe izan duzien, ez da?
3: Venga, hau da soinua.

0: Vale,
1: hori
0: bai,
1: da soinua.
0: Bai,
1: nik gaineratu genuen bakarra izan zen ez dela, bueno, gurean behintzat, nik ez dut begiratu, noiz asmatu zen edo noiz jaio zen, hau, baina ez dela oso aspaldikoa eta pertsona baten beharra duela entzuten den soinu honek. Horrutzaino. Desbrozadora eta bestean nola esaten zu, haize soplagailua edo sopladorea. Bi hoiek aipatu dituzte.
0: Vale.
1: Horrutzaino, bueno, gero igual, gero xeago igual zerbait eburatzen bazait, bai, aipatuko dut, baina, bueno, hortxe utziko dugu. Vale? Gero sartuko dugu berriz ere.
2: Oh,
1: soinua. Yeah. Osongi. Bueno, eta San Fermineroek zer diote. A ver.
0: Bueno, barkatu, itxan.
1: Ah, zena duzu.
0: A ver. Aitzen dut dena azta gizem bat aldiz. Barkatu, eh? Eske...
2: Orain?
0: Mira bat zireuna berreta margarren bukaeran sortu zen zuk daukazun soinu hori. Lepoa jokatuko nuke. Eta, aurreneko modelo komertziala, ola espezializatue, mila bat zireundu dut amarren japoniarrak egin zuen.
1: Zuk uste duzuna dena?
0: Bai.
1: Ah.
0: Eta eskue zutan jarriko nuke.
1: Ba, orduan aspaldiko da da, ez?
2: Bai.
1: Ha, orduan oker nabil.
0: Iza ez, hori balima da.
1: Ja.
0: Ni pentsatzen dutena balima da. Karo, segurazkire etzu ditzango gaurko formatoa, edo gaurko beheno. Bueno, vale, hori izan da, nahikoa.
1: Nahiko, venga. Hala, zapi gorria jantzi, venga. Ale, ale, tira. Bueno, Martín, sí. Lehenengo galdera da.
3: Bueno, nemizki jonei galdetu beharko dio.
1: Txene.
3: Nieko adata, beti respetu.
1: Txene. Lehenbiziko, zuri galdera bat ere San Ferminekin loturarik ez daukana. Zuk, Martín, telefono zenbaki bat eman zenigun, telefono zenbaki aur dugu, guk ja fitxatuta, gure gailuetan, telefono horretara hotxe egin, inork ez du hartzen, inoiz.
0: Aste guztien, eh?
1: Aste guztien. Zure atzetik ibili gara, ia posible zen igual Iruñean zeundela ja esan ziguten, atzo, karo, gero gogoratu ginen ere finalerako txartel batzuk oparitu zizkizutela, eta esaten, jo, ba, igual tartetxo batean igual egin dezake handik zuzenean, goizeko amaiketan da partidua, keba, nada, telefono hori etxean aldago.
3: Osea nahi segiten nuen dikal telefonoa eramatera, ez keakea. Kotxean ez dute ama nahi, zergatik kotxea, bueno, deitzen badu ez da hartzeik. Gero, akontezimentu kirurekotan eta oso desagradable izango litzake soinu entzutea ere, han zaudela ba, tentsio hartan, eta urdun, claro, etxean uzten bauzu inok ez du hartzen. Eta ez, enaiz ziren noen dikan, takit. Kotxe, hau, txikia da, eh? Txiki bitakoa, zan izuen, eusiko nula eta hola, eta ez da inbeste aparatosu bat, poltsiko nere biltzeko, baina, jo, mendia,
0: bueno,
3: esaten diate, amantzak, ba, espada, minartu, edo, txungatiloa, biurritu, edo, hau, edo, horrela, eta izardien blai jartzen naiz, ez dakit nonea manere, eskutan ere izardie, poltsikotan izardie blai dena, eta medalea gartzen badu edo ondatu, igualingo da, da, ez da git, de momento nahiko traste nabile bai, berarekin. Zatea,
0: gauza, dien oitzea izanen dela, hori seguro baiet. Mm. Baina beste, eta ere bai, baina honekin batea, hori ulertze izote, eh? Baina honekin batea esan mardot, oso segundu gutxin burun, aitzaki pili bat bota dituzula. Bueno, ez da git. Horari buelta maite horrexa dena, esate baterako. Ez zuiote mali mazaz. Eta gaina, eta areta gehiago esan duzula txikia dela, Martin, gure Martin.
3: Ba, txiki, eh?
0: Zer duzu poltsan momentu enten?
3: Eh?
0: Poltsan zer duzu momentu enten? Kartera dela, o giltzek biela, ez?
3: Kartera, poltsan giltzek eta diru
0: bizar. Bueno, ba, mobil txiki batek ez du deuse erokupatzen poltsan. Deuse. Bat, hori bat. Uh-huh. Bi, ez duzu zertan kontxen utzi beharrik? Ez da komeni gaina kontxen ustea. Zupilota partidu guztia jote mali maza, oso sentzioa da. Hartu telefonoa, sartzeako itzali, eta atatzekoan berez biztu.
3: Zagatzen, izaltzen, tapetak izan.
0: Edo isildu, edo lako bat. Bueno, hori erakutsiko dizue, Martin, hori erresa da. Eta listo, ez du besteik, Martin.
3: Ja.
0: Hombre.
3: Kontua da.
0: Guatxuga.
3: Berroita marrean sortu zala, ustez soinua hemen dabilena. Ni ere 50ko hamarkadan jaioa naiz. Eta bueno, pixkeat horrekin lotura izango du igual honek, eh. Pixkeat eta gita alde batetik teknologia egin gaizki, gero bestetik azkarrabiaz pixka bat kasunto honekin ere. Azkiratik jarria. Eta ni uste danak egiten dutela bat.
0: Martimino, aurrenekoa ez, ez? Larogei, laroita bost, iruroita mar, laroita marreko adineko jende horrek de ia euneko larogeita magaiok mobile daukea, eta erti mobilitzen die, eh?
3: Bai.
0: Orduan, bada, kaska, zesan duzo, kaskarrabiaz? Kaskailutik bada. Pentsaku, azte honetan eneideak zenbat egin izan du ditu, norrera, jeruri, niz, beste zure arrebari deika, mezue bialtzen.
3: Bai, atzo errazaz egon, atzo gero esango dizuet, baina xeat, penaturik etorri nintzen aizkolari txapelketatik, bueno, 2000 laun izaten diren tokian, 100 laun izango ginen danak. Da.
0: Bueno, eske, bueno, beroa, nintzen,
3: beroa, aldaketak, bueno, gauzasko ginez izango zuen, atzokoan sekulan ikusi geten kapenatori pobrena, atzokoa ikusi ginen, zei aizkolari Nafarroan den oberenak, une honetan, zatea zinen apa joan den urtean, anekustea ba, modu hartan, eta 100 laun, antxe, eta, bueno, bera, ze izango zan, ez dakit, lehenik eta behin igandetik, beti igandean izan du dau, joku hau. Asteazkena pasatu zuten hori, horren hori ez du jakindu. Gero atzo, kafeterekin egon, amartarria zian, hemen da pintxo bajaten egon, denbo, haitien bezala, amabietan akontezimentu eta. Non irakurtzen dut, amiketara izango diela bat danak. Beroa, gero, ondi hau adala, eguardin da, horiek horrela, eta amiketara, jorin, amikak, esan hon, justuan aiatuko, tita, batean kotxe hartu eta martxa. Gero, aizkolaria beti azkeneko proba izaten zan, estelarra bezala, aurretik gurdia eta zakuak. Atzo ez, atzo aizkolariai lanik handina zaukatela, eta atzo aizkolariak amaika puntu-puntuan hasi ziren. Ni aiatzeako aiazia zauden, ere bai, eta. Eta bueno, pues horrela gertatu zan, gero esan ziaten udaletxeak, esan ziela amiketara pasatzeko. Udaletxeak horre baizu, eumekin, gero prozesioa zala ere bai, denetan alako beroa dala bat agauza aldaketa batzuekin ditu, eta horre, pues horrela ba, orden hori mantziotela, hoi udaletxearen da. Amabitatik amiketara pasatzea bat, abida, kasualidadea atzo bero asko segutxiago zan. Atzo ez nuen bat ere bero izentitzena, naize bizkat ere batzabilen, bueno, 80 gradu zauden, baina, klaro, despean 98 zauden, frontoia joan ginean. Eta imaten zuen atzo fresko zegola. Zetara gartzen dan gorputza, eh?
1: Bai, ez.
3: Bai. Atzo imaten zuen, ahi bagiroa. Eta Donato esaten zuen, gaur baino bero handi hau egin haitu izan du gaitu hemen, larretxeak. Ez zu kriston beroa gaitu izan. Ehan izan du dira, foru plazan. Eta bai, oi, atzo bai aukera naukoan telefonoa izan du banon, zueri, pixke bat, reportak emateko, inkluso elkarizketatxo bat, ere, txapeldunei egiteko, John Rekondo.
0: Ja, baina, Martin, gure Martin maitia, etzin jauken.
3: Nonkan telefonoa.
0: Etzin jauken, telefonoik.
3: Bai, jarriko naiz.
0: Bai, oixe. Bai,
3: izterre, soñan, eman guet, dutxan egual sartu guet, sarri.
0: Ez hori etzatzu bai. Ez,
3: zatuko da.
0: Oan, izorratzen nahi bali madozo mobile da repente olakon batin eta listo hori dez. Aju, Martin, eozei modutan, nik uste, ez zuge esan bezala, edo udalak hartu ditone urri batzuk, oso muturreko beroa gertatzen nahi die. Ordu aldaketak badie arlo askotan, edo umen gunen esate baterako, atxaldeko bostak arte edo etzuen irigitzen, eta badieta hori normala da gaina, bede, gertatzen nahi da, ez, karo, jendezko daban lekun, lehendik beroak emana bali maude, gero bero handigoa dau. Eta, ano, hartuko zan, asfaltuak ere ze beroa botatzen dun.
3: Bai.
0: Eh?
3: Dudik gabe. Beste mundu bata, mendik, hemen ere nahiko beroiken du, baina Iruña joaten zea eta iruten zeizu beste giro batean zaudela. Hemen non euskiek ere nahiko bisitasuna dauka, baina han erreiken du. Jon, ez dakit, zu... Hortxe, euskien, eskestai nola modlatzen zeaten eunez, han, gauan bai, eta goizetik genen nahiko poliekin, baino gero ordu asko daude, ez daukazula teatzerik euskia dagoen tokira. Izalean ere bero egiten du. Barruetan, pentsatzen dut gehienetan, haize okituan godala, eta horretan sartu nahiko dula jendea, galba du, edo nola dago eguna, nola pasatzen du eguna Iruñeko batek, han.
4: Ba, bai, egia da, bueno, alden bezala. Ez, una botan ja sumatu dela jende berakada nabarmena, beste urte batzuekin konparatuta, hori, bueno, egunero aipatu den zerbait dela, ja, ustean seitik txupinaz egunetik hasita, bueno, ba, jendetza bat zegoela nola, ez, hori ez dugu, hori ez dugu ezestatuko, baina bai, ja, ba, zazpian batez ere, ba, prozesio garaian, eta hori zuk esaten zenituen, ez, temperatura horiek, 28 gradutan prozesioa egitea ere, eskez egon eguzkitan egoterik. Eta ikusten zenituen, itzalpe guztiak, horrela gerizpet denak, nahizta marratxo bat bada ere, mundu guztia hor, itzaltarte txiki horretan, hor sartuta, babestuta, segia da, eske guzkitan ez dago egoterik, ez dintzara egon. Beste urte batzuetan ere, pues, 30 gradu bueltan ibiligaren hoietan ere, bueno, ba, beroak, ez, jotzen zaitu, baina jo badago kalean egoteko aukera, ez? Ez zaitu hainbeste jotzen eta gorputza ez zaizu horrelako, pues hori, ez? Zorabioekin eta sabeleko minekin, eta eske eguzkitan rato luzez egoten bazera, eske gorputz txarra jartzen zaizu, eske ez zaude gustora kalean. Orduan, bueno, ba, saietzen gara hori bilatzen, ba, izago kitoak dauden tokiak, edo toki freskoak, eta sumatzen da, oso, azken abaritu da, bai, 7 eta 8 atxaldez, oso jende gutxi, kalean, jendeak etzulako atera nahi. Orduan, bueno, ba hori, ba, peina askotan, taberna askotan, ja, izago kituene obraiek egin ziren, eta bueno, gustora egon zaitezke, baina, karo, ja, behin temperaturak jisten direnan, orduan ikusten duzu jendea ateratzen dela. Apatean, gobeko 10 aurrera, ja, azten zara jendea ikusten, eta orduan esaten duzu, ah, bale, oin ja, ez, jendea atera da, uste, egun hauetan, itzegin izan dugulako ere, ara, jendeak zer egin du, jendeak alde egin du, ez aldago jenderik Iruñean, ez, txosmetan atzu arratsaldean adibidez, ez egon, ia inor.
3: Ja. Ondartzara, jendea olakoaren jarraitzen du. Eta zue biok, ze azpirmaratu duzu, San Ferminari buruz, pixke gu jakiteko, pixke bat nondik jokatu, nondik mintzatu edo nondik...
4: Unai, zuzer modu.
0: Hola, nik uste dendetatik aipatu dugula, notan, errepasotxon bat emanez, gertatzen ari denari, dudik gabe entzierroan bitzin izan ditugu, edo San Ferminek eman duen hainbat egoerari buruz, edo salatu beharroko zenbait kontu, badaude, esate baterako, erasoak, badaude Maruxari egindako eraso homofobare bai, eta horienak aipatzen joanga eunotan, ez da? Zerbait diferentea esateko nahi baduzuen, nik atzo aipatzen nuen, ez? Atzo, Gaiarren izan du nintzen, La Cubana ikusten. Mm-hmm. Bueno, pues hoxe. Berriz ere, txapelak entzeko modukoa.
3: Gui ganden joateko
0: beha. Zugarri gustantzazkite La Cubana.
1: Ba, orduan ez gauza gehiagi esan. Ez gehiegi esan, Martin
0: dikola. Bakarrak niretza dela txapelak entzeko moduko konpainia bat, eta no, urte asko damakin konpainia bada. Beren antzeslan mordoska ikusi ditot, beti gustatu izatazkit, eta bueno, baina egia konpainia karo urte asko ditun konpainiak aktore asko aldatzen die. Eta baina aktore gazte asko dago, eta hoxe, garaiz joan, Martin?
3: Bai.
0: Eta horreaino irakur dezaket. Zer, 8 aztena eman aldi, Baina 8 baino lehen ja bada movimentuean barrenen.
3: Mm-hmm. Pues, bai. Ez zait, bi sesiote dira, igandea bateko ageagu eta azaldeko 6 deugu. Eski.
0: Ba, ordu nibal zuek, bai, gukatzo, astez bakarra du, Badakita azte burutan bi itxen dituela, ez? Tegitzen egin dutzen, baino.
3: Bai. Azaldeko 6 bai, sartuko erala ba, eta bueno, gusto sartuko era han giro ona dago, temperatura ona, barruan.
0: Ez, hori zamar nizun beste bat. Hori da, harritxu gintxuen, abisatu gineuden, lagun batzuk esan ziguten unai, eraman abanikoak, eraman blai inda atera ginen.
3: Osea, que Gaiarre batek ez dauka...
0: Gaiarre batek ez doa ize gokitxurik. Sartu ginenen zeran, bueno, Gaiarrera sartu, eta ezkatza edo portal dena delako hortan, baita maritxu ginen, ui, jostar, nola ez dagoela, ze ongi. Ez dira dagoela. Karo, gero sartu ginen antzokira, oartzen za, bapaten mundu guzie dagoela, abaniko astintzen, eta zure bai, abaniko astintzen, eta elkarri betxu, eta bino bizkarra guzti, eta bai, eta bai, aktorek ere komentari bat ditzen ez, ze ongi, bere honokin, eta bai, bero Martin, guk, bero pasatu ginen, nabarmen. Osa, que eraman edo abanitua, edo lepotik bera guanien modan dauden aizea botatzen duen katxarro horik, edo...
3: Eskertzeko badira, ba, arena lengoan 3000 laungin euden, eta izardi tantaba zegon, kistongiroa zegon, kistona.
0: Ba, ez dakit zelzatzen, baino
3: gaiarrek... Baniko bat ere ikusiko, ini bapakarrik ere.
0: Bueno, ba, bai, an...
3: Baluartengo da, asko zego beto prestatua.
0: Claro, azken, bai.
3: Baino gaiarrea tortzea.
0: Igual gaiarren gertatzen dena da, ez dakit, nik botabardo botatzea datik, baino, karo, gaiarrek pentsatzen bat urte ditun.
3: Yeah,
0: antzoki yeah. Eder bat da, zarra da, baina ederra da, eta igual hori dela medio ezin du eolako obra hori egin, edo ezin zaio jar, eskestakin nola den, eh? Gaur egun, arritzen hau, da zerbait pentsatzea gatik, ez gabeztela, ez? Baina, bero pasat, lagun batek esan zien eraman abanikoak, eta eta bai, eskerrak, bero pasagin, bai. Baina, bueno, egida momentuaten azten dela, gero ja bukaeran jasatezo, buf, blain da nao, eta...
3: Bai. Atorra hon bat aldatzeko eman igual, gero pues, jenduta beste jarri edo kanpora teratakoan, edo ez dakit, nola, moldatu beharko deun nio intzat, buah, izabditzen nahi, zikera garri. Eta, Jon, zuga beroa aipatzen zinunean, aipatu nahi nuke, hau bero hau, igual izango dela 42 urte, 82an gertatu zen, 82an. Maietan meneida jaioa pae, baina uskaisteak. Zango ziren, da 82an asartuzun sekatea hortxe apirilaren azkenetik, maiatza, bueno, udaberriko sekatik eragarri bat, sartuzun. Eta 41 gradurekin gogoan, de, San Fermin egunean, hola joan ginean, labritetik, beti aipatzen dut, soraurena, bazkaltzera. Eta urdu nahi zei etzaukaten kotxeak. Eta, claro, nola joan? Leio egita, sua sartzen zan. Ze honik itzei leiorik? Leioa itxita joan ginen. Kontuat ez azu. Leioak itxita. Eta gu izan duzan beroa eskandalo.
0: Martin, 41 kalen, leioak itxita, kotxe barrenen jakin nahi nuke zematen zegoan.
3: Baina niko eri esperientzia hori esango izuet. Leioi zabaltzik etzegon, sua zan, barua sartzen zana, eta itxi behar zegoen leioa. Eta, hombre, labritetik sora horrena, gutxi dau. Momentu batean joaten zea, esate baterako, baina izan duzan, terrible, eta hauek pixke bat gogoratzen dizkit aurtengo hauek.
1: Ba, ura, ez? Bai, ari naiz irakurtzen, adibidez, Arriagak, Bilboko Arriagak badu, eta jartzen du, baduela sistema hori. Eta mira. Gaiarrek ez daukala jartzen du. Esaten du, modernizazio erreformak izan dituela, Gaiarrek, eta airea berriztatzeko sistema bat baduela, baina udako hilabeteetan aretoak bero puntu hori izan dezakela. Bai, ba begira, airea berriztatuko da, baina ez da hozten. Baina ez da hozten. Ba, hombre, neri Gaiarre batek ez eta Arriaga batek bai, azkenean antzekoak ez.
3: Bai. Lastime, horrela ba, ez eukitzea ba egia zan, eh?
4: Bueno, izago kitoa baduenak, labrit pilotarekoa da, ez da?
3: Bai, hori...
1: Ah, bai, berrituta, ez?
4: Oso goxo, oso giro hona dagoela, eta, bueno, santzerminetan, hori gainera asko berotzen dela goiko parte hori, ere, ezagun gehienak ditu dalakonik, eta esaten dute aurten oso ongi, oso ongi dagoela obrakin eta gero, urte bete zegoen dela itxita, eta orain bai, ba, Navarraren aipatu duzunez lehen, Martin, zer modu joan zen, finala?
3: Finala ikusgarria izan duzan, kapritxuik eragarria egin biak, txapela nahi zuten, laugarrena ez bosgarrena jarriko zuen altunak, nimixikoa, izango zuen lasok, hiru jokatu betu eta bi aurreko galduak, eta bueno, nik partidu, ni lasoren alde, negon, Fontoia gehien areala zegon, ba, izun, Nafarron, jokatzen zan da, Nafarran alde, eta Gipuzkoan asko zan, etorria ere, eta arek ere, altunak ere, bazituen bere zaleak, eta nik partidua oso gaizki ikusi nuen lasoren zarako batez ere fisikoan gatik. Fisikoa besoak eta hankak eta baino gehiago igual petxoa esaten dena ba, ez, kirol kontuan petxoa beteiken, da. Hiruaren laugarren tantorako bete-betea zegoen. Eta hortik aurrea, ba, sufrimentu galanta, ez, telebistan ere entzutun zutela ba, esaten ziola Maria Ezker nahi, me muero, pues muérete, si te tienes que morir, esaten ziola ba, besteak, horrela ba, Gainagoan egola seitxu beharra dago eta seitxu horretan 37 galtzen dan altunaren alde jarri izan partidua. Eta bueno, bostanto jarraian eginez, pues txapela lortu zuen. Eta esate izuen, nik horrela ba ikustea ba mutila hainbetea, hain bueltik ezin emana, en cambio altuna gusten zinion freskoa, altuna gusten zinion, ja, bizkor eta bere alaba beste temple batekin, ez? Kirolaria behar duen bezala ba jokatzeko eta bere etekina edo be gorputzak ematen duen guzia dana egiteko. Baina, bueno, horrela ba erori izan, parti tantoa holaxe koltsoira bota zuen eta zuek aro, zuek zinuen ikusterik izango, hemen lanean nahiko zinetelako, baina bete-beteko partidua da, klaro. Lehen mila persona labriten izaten ziren, eta orain enpresa bete du eharki. Ja, joan den urtean, 2000 olema ziren, aurten 3000. Aurten frontoia osoa jarrituten, finala hundian bezalaxe, eta leporaino bete zizaien. Eta, bueno, pues, final hori, ja, arena izango du, lekua hori dudari gabe. Mila jotenen kuan, 3000 joaten malen badia, pues enpresak dudarik gabe usaitzen dute negozioa. Beti izaten dute gastua baditula bat desente garena eta izango ditu, batez ere jende asko gusten duzuan, da ordaintzen badiote, batek esaten zian gaur, bai, zenbat ordainduko diote haiei. Bueno, ordainduko aldiote ba, da beste jende gazte, neskamutil, ikusten dituzuna pa lanerako, laguntzeko, antxatarietan, daudena denak, eta, bueno, gastua gaudia izango ditu, alkidatzea eta lokatzea ere bai, eta hoie, baina alaita guziz super rentable aterako dela ba, pentsatzen deu. Eta, bueno, eun hortan behintzak jendea joaten dela ba, lasai arenara, aparkalekuak ere harra dauzka, eta nik uste nahiko komodo eta bikain, eta sobre todo temperatura, temperaturek kuzgarria. Zego xamena, zegona, negotea. Gero atera ginean, 38 gradu. Erre, inaizun zuak, joan ginen, arte, kotxe, berriz, hartzera. Jo, ualdea, barrendik kanpora. Meretzi begara duen guzien, barruan, 18, eta gizien guzien, abizetik 18, pentsa. Eta bueno, pues hau xe, joan zan finala, finala, arba, joan zan, bi pelotari, momentu ontan, igual esan leike, izarrenak, dira labiak, beste batzuek ere hortxe gainea etorria dauzkate, gertu aski, baino, bi izarra undi hoiekin, eta ederra, ederra, ederra finala, ederra ikustekoa, eta, ba, gozatu ginala harki, esan ginezake, bai, alderriotatik, eta jaketa pelotan ari genan, enuke aztu nahi, Unai, zorionak ematea Leitzarrei. Leitzarrak izan dute asteburu izaten dan, gutxitan izaten da, hain betea, hain herriarteko txapelketa Nafarroko irabazi, Euskal Herriko klubeko txapelketa irabazi, urrengunean Tolosa joan da, eta bueno, pues hori, zoriona pelotariei, klubari, lan egiten duten guztiei, eta benetan Leitzak urte ona izan duzitun, gero berakadatxo batean aurrera egon duzan, baina orain berpiztu dala eta oso goian momentu honetan ikusten dala eta zorionik oberenak ematea dago, nahi, zuberi, danoi.
0: Bai, hemen, bueno, barkatu, nik hemen aipatu nun, gainea, bueno, jakin datorren astelenen jokatu zuen denak ez, baina bipilotari gutxinez elkarrezketatuko ditot, eta zuk esan bezala, bai, lameten bata ian den bestea, bi txapelketa zien, bi final zien, amar urte, amargarren finalazun Leitzek, herri artekoan, eta hau okerez banaiz, laugarrena irabazi du nahi izan ditik hori galdatun batzuk zeratu nituen. Eta gero, zuk esan bezala, behoti barren ere, iendego izan ere bazituen beraz, bai, lan ederra eginez, ba, hortxe, emaitzak hor daude, eta hoxe, ba. Bueno, zesa mehar nun, ez dakit kenyuka izazkigu, eta ez dakit
1: zer esan dira. Bai, telefonoan, bai, hotxe indiete telefonoz, eta uste dut, claro, irekitzen badu mikroa Jonek entzungo dugu Martin hizketan. Orduan hori, bizkat uste dute alde horretatik etorriko dela kontua. Ez dakit zerbait baduzun bestela nahi baduzu ba soinua ere jar dezakegu berriz telefonoa.
0: Ez badaukot bai.
1: Badaukazu zateko.
0: Baina nahi duzuna, gero
1: 12 erdiak dira. Venga, bai, botako dugu
0: 11 erdiak.
1: Bai, botako dugu beste bat, 11 erdi pasatxo dira ta telefonoena jarri eta venga, eutsi. Beste gaiari. Badoa, soinua.

0: Hortxe.
1: Hortxe daua, nik bai, bai, okerran dirik gabe nik uste asmatuko nula, eh? Bine, ez dut esanen ja.
0: Venga, tira.
2: Bueno, bueno, venga, ba, deitzala, bende, gere, horrela, ba, mugan.
0: Ara, ara.
3: Ea, ba.
4: Bai, esan.
5: Bai. Carmen. Yo, laukote, gaur lauzaute.
4: Laukote, hori da.
5: Ongi.
4: Oso ongi, zer mozu.
5: Ni de bai, abaroan.
4: Abaroan, ez da.
5: Fisko, fisko. Bai. A ver, soinu hoi, nik aurreneko, moto zerra. Zure ebakitzeko moto zerra hoi. Uh-huh. O, esango nuke.
4: A dos.
5: Vale?
4: Primeran.
5: Oso.
4: Ezkerrik asko, Carmen.
5: Vale, aio.
1: Aio, Carmen.
0: Osongi, bueno, beste dei bat ustut sartuko zaigula ere, bai, omen, kaixo egunon.
6: Egunon.
0: Kaixo egunon, Maricruz.
6: Egunon.
0: Zer dio, Maricruzek?
6: Pues, nik esan konuke desbrozadora.
0: Desbrozadora bat ere, bai.
6: Bai, vale? Desbrozadora.
0: Venga, ba, vale, listo, pasua. Pues, eskerrik asko.
6: Agurte, agurte, agurte.
0: Bueno, ez dakit, hor da biltza, eh? Batea, bestea eta bestean. Hiru kontu, aipatu dituzte. Desbrozadora, motozerra eta aize soplagailua.
2: Mm-hmm.
0: Ale, ba? Oida.
2: Bueno, oida polita, desberdinak izatea, ba, gauzak. Erki, bueno, nik gauzatxoa da aipatu nahi nizuen, aipatu izango zinu ziren, baina, bueno, nauzkanak ordeak, txupinazo egunean, nik uste behin batean gehiago neretzako, ez, momentua San Ferminetakoa egia esan bat aukeratzeko ue izaten dala, ez. Hango festa, hango giroa, hango hasiera eta hango nik urtero unkitasun bat sentitzen dut berezia eta bueno, aurten ere esan nion ere buruari. Bueno, Martin hau sentitzen deken arte ongi jau. Ze jale festa giroan gartzea izela eta ambiente horretan sartzeko nahian bezala, horrela jartzea izela, ez da. Uste niko entzierroa dela, ba, eta horrei buruz, bai aipatu nahi nuke, telebista, Espainiko telebistai, bai zuet eskubidek, haundiak edo, derechoiek saldurik nola dauden, da prezio honean, ikusi nun, 650.000 euro, udalak, horrela, ba, saldu zizkiola, ba, eta, klaro, buru belarri, ez, bete-betean daude, Espainiko telebistan, emateko San Ferminak, eta, bueno, aziziren txupinazutik, eta, oi, bai, aipatu nahi nuke, pixke bat, behen audientziak eta nahian, da, beti, haun, gauzak, pues, pixke bat, aumentatzeko edo horrela, ba, aleginan hola egin dituzten, ez? Bi esagerazio botaz dituzten, haundian etzako. Bata, 25,000 person plaza honetan gaur ikusten aizerate, betiko kontua, ez? Zenbatute dira, egongo direna, milaka, 25,000, pentsatzu zadarren egoten zerala, anoita lau bete dozen bat zeaten, aie guztia da, nagan sartu, eh? Ederki, holaxe. Eta gero beste zagerazio bat, haundia, hau da festa, hau da Iruña, hau da 2,000,000 person jasoko dituna ba, zazpi egun abetan kanpotik etorriak eta, jo, ez erun. 25,000 eta 2,000,000 persona sartuko direla ba, Iruñera bero horrekin da, dagoen giroarekin da horrela ba. Zer dau, pues, produktua saldu, ez? Uste, ni dala ba, gehiago errealidadearen pare egotea baino, eskos ere. Zeizu iruditzen, eske bat,
0: amar mila dira, 10,000 eta asko da ere bai. 10,000 dira, eta zezen plazak aforoa ofiziala dauka 19,529. Pentsa, horre ere ez dira biltzen 25,000.
2: Hori da, pentsa.
1: Bai, da, 10,000, 14,000 hor esaten ditue beste zenbaki batzuk, eh? Batzutan iritsi izan dudela...
0: Berez, plaza, gero karo, kaleko inguruak eta igual bai, igual iritsiko da, 15,000 ere, inguruko... Ez, plaza...
2: Gaztelu plazan... Han bai, ikusten zala bai, kera garizko jendetza, han bai, milaka, han eta gizen bat, kaituko diren. Baina norkoa, bota nahi zaten dute.
1: Nik esaten duen plaza bakarra, eh? Ja. Nei da, horrek 2,500 da bi nola batxeko lametro karratu ditu.
0: Bai.
1: Eta kalkuloak egin ditue gutxi gora bera, 5,000 eta 12,000 artean metro kuadro bakoitzeko. Hora kalkuloakin, eta horrekin ateratzen ditue, 10,000, 14,000.
2: Nik ere egin nuen, bai.
1: Bai, sartzen ote dien.
2: Sartuko liekela.
1: Sartuko liekela, bai.
0: Esango dugu aurten, lehengoan izketan aritu ginen horri buruz ere, bai. Amalau mila testosterona. Amalau mila testosterona. Exagerazio bada, eh? Plaza hori nork okupatzen duen egun horretan, eh? Exagerazio bada.
2: Zu nahi, soinu jozalea zea, eta urtetik urtera nola jarraitzen duen municipala aiek, ezin eutxi aiei, inola ere, eta libizitxistularia, eta gero gaitero, eta han zeitzen dute, eta gaurko unean, oitxua gaude, baila batzue jarri, eta baila gasko ez dutzen du, ez duzu belakoan baila botako ez, baino, ez altzaizu irudi hori oso Sanferminekoa, oso iruñekoa ikusten, posible alda ikustea bai irudi hori, Marabunda, ue, burata, municipal.
0: Marabunda, ez esate izut, gizon, oiek. Eske denak dira. Eske justu hortaz aritu ginen, Zez berdina izango litzateke, beste, bueno, ba, hoxe, motako jendea ere sartuko balitz plaza horretan. Beste festa bat izango litzateke. Eske Gaztelu plazakoa da, desberdina, eta jende mota ezberdina jasotzen duena, eta horrelako hori egiten ez duena, ez? Ja. Biak ditugu, begira, Gaztelu plazakoa eta udaletxekoa ere bai, ez?
1: Bueno, gertatzen da nik uste, eta ala da, nik, osea, edo zinak zinu sartu udaletxe plazan. Naitare. Zuk imaginatu sartu nahi duzula? Bila, garo,
0: baina
1: bada arrisku gune bat,
0: Baina zergatik ezin duzu sartu.
1: Horregatik, ba?
0: Ah,
1: horra ez du esaten daizan horrengatik. Eta aldea bixe da.
0: Eta umeak ere ezin dira sartu.
1: Horra ez dau kontrolik. Hor dena da bultza, dena da oiu. Hori bai, badirudi nahita ezkoa dela nik itxurie morea bihurtzea. Nahita nahi ez. Nik ez dakit hori argazkitarako edo ez dakit apost, ez dakit pina bono tira. Eta gero bida aurten nik nahi dara izan nion. Aurten aurreneko aldiz pentsatzen bat urtetan edo naizen plazatik oso gertu ondu naiz, oso gertu
2: bida
1: udaletxe ikusten un parez pare plazara sartu gabe horire ederra, eta kale hortan gurean maizona betik aurrera joan da jende asko zegoan, baina bueno, gutxinez nire tragotxoakin gustora negoan eta hoxe ez da, baina hortik heldu zen burrumba, heldu zen bulle, heldu zen usaie. Alkohol kantuei flipat, bueno, egiten hau bete hortzusten hau, ea baina eske, okerrena da, nire inguruko mundu guzik abesten zuen, ne hor dengoan lekun, berdintzei tamar urte, hogei, oita bost, irurogei olara hogei urte euki, eta nik ez dakit, hori asmatu zuen nahi, ez dakit emanen dioan, eunden baten edo monumentu bat dioan, kanta mierda hori abestu asmatu zuen nahi, baina eta gero dena da, bai, oso unga da. Horretik diot, bueno, ba, horrela sartzeko edo zinek ezin dula zoritxarrez. Beste aukera, alare egia da, nik uste, txupinazio ikusteko moduriko benda beti telebista dela.
0: Bai.
1: Eta horre gustora ikus dezakezo eta uxe, ez da?
2: Telebistako, espainiko telebistako bik

0: Hori, hori, hori ze, ze, zer edu, osea, ze, ze, zer da hori, porkeri bat hau, edana, osea...
1: Odoño, kontu da, Martin, hortik etortzen diena korreo nahi duela, eh? Eta berdin-berdin ateratzen diela more-more, eta gero joaten dira hotelera dutxatzea batzuk, da beste batzuk, igual egun osoa basatzen duen, mierda usaiekin, baina zan nahi dut, zehatzen duen. Baina, bera, gauza desan baizot, Andaluzin, ez dakit non den, de Triana, non dien, ah, badakizue, ume gotatzetxuela aire nama birgin bateri,
2: ez dago, ja, bai, bai, bai.
1: Horrere dao, horrere pentsatzer da hon, eh?
0: Ba, ba, ba. Eta Rozioko hartan ze zer omena gajatzen dute.
3: Rozio da salto egiten dutenak eta joten dira korrika izan
0: dutena bultza. Bai, bai, bai, eromena, eh?
3: Baita ere.
0: Claro, gero Valentzin bat duz esaten dute eromena hango zarata, ez? Laskema, no, da,
3: maskleta eta lakoak, ez?
0: Aguantatu aleike, aguantatu aleike, eta bueno, animaliek, iaz esanik ez, da, hau alda, hau zer, da, eta, claro, dena badute alako zerbait esageratua, eta iruñekoa da, pues hori, ez?
1: Bai, bai, bueno, entzun gauze bat, gaur ikusi ditut irudi batzuk, 1900 eta gutxi izanen ziren, eta bueno, ez da beti ala izan, eh?
0: Yes, yes.
1: Etxupinazoa botatzen zen, jende dantza itxentzun, jende kantzu itxentzun,
2: claro.
1: Pote itxentzun,
2: claro.
1: Eta gaur egun ez, gaur egun plaza hortara sartzen balin baza, badakizo zertara zoazen. Eta da, ba, hoxe, zure gorputzen jabe, edo kontrolan, ez oso kontrolatzen, eh? Eraman itxentzatio onera eta ara. Eta hoxe, eta ia norrateratzen den zikinago, morego, eta da juju, San Ferminetan egon etxupinazoan.
0: Zugu nahi jotzen mila dizko izango duzu pieza hori, ongi jarri zan edo ambiente jarri zan, baina, pues, zer da?
3: Animo pues.
0: Animo pues, edo. Pieza hori jozutenean, mundu uzia dantzari iman zion. Si no, tienes un duro. Da, urdun, urdun polita garri zan, urdun dantzan mundu uzia. Eta urdun, municipalak etzokete inoi eutsi beharrik, best dantzan, eta oixe, baina txistura egin bizia ur jaunak jotzen dute, eta ur jaunak izan duzan, desesperantea, edo, eta, edo ezin eutsi municipalak, eta jode, baina hau zer da esate duzu.
1: Gero bat doizu zer duen, hor, bueno, aurreneko abesti San Ferminetan ofizialki entzuten dena, baina guk ez dugu entzuten, jendeek ez du entzuten, da gaintzeko biribilketa. Eta hori jotzen du udaletxeko ezkatzen, da konponesak eta txistularik. Hori zoragarri da momentu hori. Gertatzen hori, barrenen gertatzen da. Gero gertatzen da txistularik. Zer gertatzen da, eundagello gaitero ateratzen malin badie, ez da hitzen badien, eta txistularik ateratzen badie, laro itamar, berdintzait, karo, instrumentazio aldetik ez da gauze bera. Gaita entzuten da plaza guzin, zauraskire, nabarmen. Txistue beti, nahi badozu oso agudoa da, baina olako buli eta zalaparta hautzen da, ba igual ez dela inbeste igualatxuko ez, ez dakit, galdin iznitzen momentu hortan hor. Ege da, animo pues jotzen duenen, jende guzie dantzan azten da, kantari azten da, da momentu bakarra, ez, ez dakit, kantu eta dantza normalxia bat egiten duena unga undirik gabe, nahiz eta lololo asko da hon.
2: Eta hori, kanta hori ere analizatzeko da, eh? Lenguan alabarekin geunden eta si no tienes un duro, no te hace caso nadie. Eta esate, analizatzen kanta eta esaten gure, baina ze tonteria esate ditu kanta honek. Karo, basi pentsatzen pixkat, ez? Eta esaten, baina, baina, karo, ja, horra, azten zara kantatzen, eta horra, esaten zu, baina, ze.
0: Errealidade buskabatera, ematen du kantu horrek, nahi da, orain bertan, orain bertan, zenbat, hori futbolean eta asko ikusten da. Orain bertan, ze klase soziala balen bazea, etzaizkizua inbeste etorriko, eh? Eozin, angoa, Marokoko, angoa, Argelioan futbolean ikusten ari gera. Zu hietako batea, etortzen zaizkio, una masa sozial etortzen zaio. Zergatik? Daukala fama, eta daukala milionak, eta daukala hue. Zu balen bazera arrunta, eta langile bat, eta errespetagarria, eta familiko gizona, etzea etorriko. Esan nahi, pixke bat, ni uste hortik egin izango dala kantu hori eta hori klase soziala beti jarraituko du, eh? Xe bat, eh?
1: Ni nik uste gaina hori, a ber, hori askotan badaude esaera asko daude, ez? Esaerak horren ingurun, ez da? Bueno, zenbait jende nola hurbiltzen den dirudun den jende horren gana, edo ze interes dauken batek edo bestek ekonomia dela eta hurbiltzeko baten gana edo besten gana. Olakoak badie. Eta niko pentsatzen dut, ez dakit San Ferminetan edo ez, garaibeten, ba, ez, ba, baten bate hortik joan otezen zen, si no tienes un duro, no te hace caso.

0: son nadie. En cambio, si lo tienes, amigos, familiares. Hori, esa era zarretan ere entzun izatu da askotan.
1: Bai, bai, bai.
0: Zera, eta gero, rumba la rumba la run, hori ya, bueno, pues rumba, o da, juerga, o, ez? Eta gero ya, urrumba ya da, brutala da. Ke pedo llevas?
1: Calatayú.
2: Hori, ba, eske, analizatu esaldika, esaldik.
0: Hor dut esatezo, Calatayúkoak pozik daude honekin? Ke yeah. pedo llevas Calatayú? O sea, ke pedo llevas Eneida, eh? Zato, ba, vale, ba, haun zena, hon, nize. Bino, ke pedo llevas Calatayú? Hori, bat ematek asmatu izan da, zerbait jengatik izanen da?
2: Bai, bai, gainera errepikatzen da. Ke pedo llevas, ke pedo llevas? Ke pedo llevas
0: Pamplona. Ez, Calatayú.
1: Eh? Horrek izango du, bere hasiera, non batetik edo...
0: Non batetik izan behar do.
1: Zer bat, zainakoan.
2: Ez da izango eh? Igual Calatayúdeko batek edo asmatuko zuela, eta igual, ai, ia hori dan, eh?
1: Calatayú famosu bada, la Dolores da kara oso famatu. Calatayú. Si vas pa Calatayú, pregunta...
2: Por la quién? Dolores,
1: bai. Por la Dolores. Bueno, ai, ai, ai, pues hola, xe. Eta entzierroari buruz, zer, hiruaren entzierroan, kusi deu.
0: Bai. Ez, bakar, ez esan dindun, ez da git pertsona berenak dien edo ez, baino ez da izanen, eh? Non batxe, animo puez, Manuel Gaintza izeneko batek komposatu zuen, eh? Da segurazkirea, bizten horrekin badauke hemengoa izatea, ez da? Zeizu edu ditzen?
2: Bai.
0: Hemen ingurukoa betire, eh?
3: Gero Bizkaian amitu
2: zuen. Gaintzako biribilketa orduan berea da ere, bai.
0: Ez da git?
2: Izango da?
0: Bai, ala da.
2: Diot, izango da, ez? Bai, ez, izena hori du, ez?
1: Hemen Nafarroan maestro Turrilla, zotzatzen dute. Horrek asko
3: inzitzen. Manuel Turrillas da...
0: Horri auto, hola.
2: Mezu bat bidali diate kanta horrekin. Ke pedo llevas Calatayú horrekin, garai batean, alkatezten ari ere kantatzen ziotela. Ke pedo llevas Julián Balduz. Horda, no. bertxioak egiten dira.
0: Ba, ez, baina pertsona bateri zuzentzea, ez? Esaldi hortan logika gehiago do, ez? Erri bateri, hiri bateri, provintzia bateri.
2: Oso, raroa da, kanta hori, bai.
0: Raroa da, eta izanen do, bere zergati, baina, tira, bera, gaina, bera, kuriosoa da, ze, animo puesa, hauk, kantu hau, 1920 hamarkadan, Deportivo Alavesek erabiltzen omentzun.
1: Hala. Hori. Bai.
0: Bueno, total, hori dela, entzuten den iruaren abestie, gaintzeko bilibilita, agur jaunak, gero kepedo iebaz, amona ez animo puez, eta horrek bai jendea dantzan jartzen dula, hori gieda, baino bai, bada, eta horrek horrez bat ez, Euskal Herria irratien den eira esaten zinun, horra aipamenak entzuen, ez, ze pereza ematen duen ikustea, gero horre, elkarrezketa bat egin ginen elkarte bateri, eta gizonak zenbat okupatzen dugunuan jiken ere,
2: ba.
0: Kaleko edo gizarteko espazioa, ze modutaran okupatzen dugun, eta galdera bat egin ziguten eraikiz elkartetik, zer gaude usteko, zer gaude delegatzeko, zer gaude...
2: Bai. Bai, horre, Euskal Telebistan aipamen egin zuten, bai, Martxelo Sotesek esaten zuen, ez zait gustatzen. Ze irudi ikusten ari naizen. Ez nago gustora ikusten ari naizen plazako irudi honekin, ez? Gizonkeriz eta gizon jokabidez eta bai, bueno, aipamena egin zuen da ausnarketan ikusten dut hor utzi zuela eta hortik aurrera segurenik jendeak ere erreparatuko zion plazari, bai? Modu horretan ere bai, ez? Ze argazki daukagun, ez? Bai. Segundu bat, Reyesek bidali du kaleko ostoak eta paperak biltzeko aizezko tramankulua. Ta egun ona pasatzeko. Jaso diot. Hoxe.
1: Eta ipatzen nuen aiztien zierroa, iruen zierroa egusi ditut, eta bueno, dena berdinak, irua berdinak, aspergarriak, bizka bat, behari bi minutu diren gainakoan, zergatik, behi ba botatzen dute aurretik, beia velozidadi karagarria biadura, undikoa da, zezena baina undia hua du. Eta urduan, miseri bat, leizarkariek nahi dute zezen harrapatu, nahi dute korrika ederrak egin, ez dezakie inola ere zaila egiten zaila oso, zeharretik honbehar izate dute, urduan da jendeak jo eroitzen da, urduan da okarra ho gauza joateie, eta ez da dizut, abiadura. Bi hogei, bi emeretzi, bi oita sei, iru eunde amezkiula ba, horrela ba, bi minuto tardien azpitik, euneko berroaien, horrika korrika egiten dute danak. Hasieran ja zezena guste juzue behia jartzen juzte aurre-aurretik, eta batez ere behi babadago terrible korrika egiten duna ba. Gero zezena gozo entrenaturik hildu dira, ez dute garai batean bezala ezer egiten, horrela ezkerrea eta eskuinea, aurre eta aurre aurre egiten dute, eta nau da, atzo zantzun batek Madrid inguruko edo zan, eta gauza zeharo aldatu dala, ez San Fermina garai batean, bueno, entzierroa ziren, geragarriak entzierroa zuen dana eramaten zuten, bat horrela gustoa duen lekurako edo bizi horta, bueno, bizio, horrela bafizi hortarako, baina orain baldintzaturik dagola baera bat, gauz batzuekin, zezena gero botazioten deslizante hori ez dia eroitzen, eta claro, gaur alkateak esan du, bai, za diote sosua daudela osa, ta ni sosoa gustatzen ba. Nik ez dut perkantzen nahi, nik ez dut tristurari nahi, nik ez dut bagano bat eriotzako giroan jarriko danik hemen horrela ba holako festa ederra hauetan nahi, eta bueno, bi impresioko jendeak egongo era. Jarraitu dezala ba sosoa izaten, azkarak izaten, eta jendea pixkeat, pues horrela ba komentari horietan nahi badu jarraitu ere. Eta izuen horrek usten dituzuen.
0: Hombre, nik ulertzen dut, arduradun eta agintari batek nola batxeko saiestu nahi izatea, ez? Ba kaskeltze, hau da, eriotz eta olakoak normala den bezala. Beste batek esan dezake, olakorik ez bali manda ez dezatela in, edo ez da hile atera horrela, ez? Jo, bueno, hori ez da gertatzen, hori ez da laizanen. Baina, beraz, ulertzen dut, neurri behatzuk hartu nahi izatea horre lanen nahi denak, edo agintari denak, edo dena delako, gauzelarri gertatzen, alare gertatzen die. Ulertzen ez dutena da, eta unotan figatzen nahi beniz gero eta gehiago, entzierrora, ez dakit filtroa nola egin behar den, baina entzierrora ateratzen den, ez da ez esan den duke, erdik, gehiago baniken, alperrik daude hor. Alperrik daude. Zue figatza iztea bila. Bazterretan, entzierroen ibilbiden barrenen, bazterretan, paretan kontra geldik, zenbat jende hotzen den. Badaki ez ezenak aurrein behar dula, egiten ez du neunen arte, klaro. Eta hortxe daude. Jendere ziten do, traba. Lasterka egin nahi dunari espazioak endu, edo nolabatxeko aterabide bat behar balin bado, traba. Jende pile bat hotzen da. Bazterretan, zutik, kieto bototo, hortxe, ia nola zezenak pasatzen dien. Gero dao, lasterka sekulin ineztuenak ere bai, eta beti hortxe, iskinetan dabiltzeanak, eta barreratan, lasterkari batek ilo behar balimadore, embarazu eta trabaitzen duna, orduan, zaila da, filtrori, masifikaziori kontrolatzea oso zaila, eta gero dao, laizterka inai duenak, ez? Ba, batzutan karrera politiek lortzen dituenak, beste batzutan okondoakin elkarri, okondoak sartzen aitzen dienak, eta laizterken nolabetxe topatu nahi duenak, eta urte damazkienak, ez da? Baina ez diezu bukatuko, entzierro hortan, milek alaun sobra diela. Eta bukatzeko zanen dut, gehienak iduitzen zat, ez diela kostiente, ze arrisku dauken horre hotxak. Bestela,
1: laizterkari galantak heldu dira, gainera gaurkunean telebista dala eta dena dauzkate behen kamisetak, dena dauzkate beren izaugarriak, esateko aukadizkoa da aurrengo Kastellengoa edo Txintxon edo Madrilen dugua, eta oso deportistak, oso prestatuak, egia esan laizterra egiteko harrak eta bikainak ere guztia, eta bueno, alderdiotatik
2: eta gero protagonismoa nahi dutenak ere, ez, Martin? Esan edo, gero protagonismoa nahi dutenak, eta, bueno, ikusi ditugu gaur ere irudi batzuken nola aurpegia margotuta eta ilea ze koloretan, eta, bueno, dagoen tipo hori, ez, zeren bila da bilen, ez, adibidez. Baina, eske hori, pertsona hori adibidez kanporatzea erreixa da? Ze, ikusten zaio helburua zein den. Ez dute esango nik korrikalaria ez denik, edo gorputza ere oso fibrosoa du, eta harina, eta baina hori ez doa korrika egitera, hori protagonismo bila doa, eta gainera komunikabide batzuk ere ematen diote. Eta hori bezala, badira asko, bueno, lehengoan ere telefono ez grabatzeko betaurreko batzuk, ez dakiz zer, badakiz zer, bueno, hor filtroa egiterakoan ere, bueno, suposatzen dute, arreta jartzen diotela zenbait gauzari, baina beste batzuk ere ies egiten diete, eta ez du balio. Olakoek ez dute balio.
0: Gauzat esan behar dizuete, badamen beste kontu bat, eh? Iruindarra isilik daukeu, aber gero zer esaten digun. Baina urtetan da urtetan zoritxarrez, Iruinetik, dagozkion agintari edo garaiko hori da saldu duena, eh?
2: Ja, bai.
0: 1920 urten, 80 urten, 40 urten, Iruindarrak ateatzen ziren laisterka, gutxi batzuk,
2: bai, txuriz.
0: Entzierroko bidea ia erdi utzi zegoela, eta lasterka inai zuenak lasterka egiten zuen. Eta gainontzekoak, barreratik bestaldera egiten ziren. Gaur egun aspalditxo masifikatu zen, eta badakizue, Ameriketako estatu batutarrak die portzentajen atzerritarrak parte hartzen duen gehienak. Eta gero daude bestela gainek, zera kanadiarrak diela, australiarrak diela, iparretago Ameriketako, bueno, baino, urtetan, hori saldu nahi izan du ezen batek, munduko festarik onenak eta nia dozen nahi, baina nire herri San Fermin horita zain ez ni, baina, eta guain, karo, guain, beste guzie dago, ez?
1: Kontua da, gaur egin diot homenajea, Hemingway eri, egun urte betetzen dira, berak, liburu hori intzuan aba, fiesta liburu hori edo, eta bueno, bi alderdietako komentario izaten ditu honek ere, ez? Bueno, testa kontestu honean esan du Asironek barratu zuela ba mundu guzira eta zuzen duzuna batez ere estatu batu bera, baina bueno, mundu guzira esate baterako eta horrela ba eta turismorako eta gauza garrantzi ikeragarrikoa izan du zala, baina klaro, gero dana ondo erabili behar da, dena bere leurrian, bere kontestuan, bere lekuan jarri behar dala, baina berak goraipatu egin du. Da gaur omen aldia egiten zioten Kafe Iruñan.
2: Bai, baina...
1: Bakarro badere familiko etoriko zanik eta horrela, baina beti izan du da personaje bat, haitu izan du diotena ba, nik aonajean edo kritikan ere. Ez? Beti izan du alako zarbat alderdi hortatik. Baina, bueno, ni uste dut. Hoi ongin izango zula, alazio nasironek aonatu egin du.
2: Bai. Bai, bai, baina gero hori, hori da gero gestionatu behar dena, eta ongi bueno, antolatu behar dena, eta ongi eraman behar dena, baina karo, eskuetatik ies egiten badu kontuak, pentsatze preziotan dauden balkoiak alokatuta, pentsatze zen negozio, ez, egiten den horretatik, bueno, hor inguruan, festa horren inguruan, eta atzo ere, aritu ginen izketan, nola festa hori, San Ferminak bueno, merke eta doako gauza pila bat dauzkaten, ez? Esaten genuen ia festa osoa da doakoa, ez? Antolatzen diren gauza gehienak, doakoak dira gaiar eta zezen plaza eta pilota partiduak enduta, eta horretarako ere ematen duela, nahiko herrikoia den festa bat bada, baina bueno, horrekin ere negozioa egiten dutenak ere badira, eta bueno, ondorietako bat hori bada, hor daude gero bidaia agentziak eta bestek ere zer egiten duten, eskuan nola sartzen duten, zer saltzen duten, gogoan izan Navarreriako salto haiek, gogoan dutuzu, eta zenbat, ba, hoxe, zenbat istripu, hori da, eske, claro, desmadre horretan, eskua saltzen
0: claro, da. Claro, hori da, kontue, zer eredu saldu zen bere garaien,
2: hori da, urte batzuk izan ziren oso, bai, bai, bai.
0: Zer eredu saltzen da? Txupinazora etorri plazara joan ardopile batekin, sangriakin burutik bera bota ondokoari, unga-unga, oiuin, uo, bultza, pun. Zezen plazara joan, dena bota, parekoari bota, besteri ez dakit zer, ze eredu saldu zen eta zabaltzen da. Iruinen dena posible den eredu hori? Ba urtetan ala saldu da zoritxarrez.
1: Eta Jon noizpai Txupinazoko plazan egon du da, eta entzierroan noizpai sartu da, hoxe, galdetuko nio gustora.
3: Bale, nengoa bai, bigarrena sekulan, eta nozu errapatuko entzierroko ibilbidean. Yes. Inoiz, nozu barruen ikusiko. Eta familia noitura badago, aitona oso korrikalaria izan duzen bere garaian, ni jaio nintzen urteak arte, horre, ni jaiota ere azken urte bietan korrika egin zuen, eta aita ustut behin sartuz dela, eta betzela berriro bueltatu. Eta nik oso garbi izan dut betianik ez naizela entzerroan sartuko. Nahi godala gaua ongi amaitu, etxera joan, edo justu harrapatzen banaue entzierroa zuzenean ikusteko, ba, ikusten dugu, baina edo plazan, edo lasai, albo batean, esiaren beste aldean. Eta udaletxeko plazan, bai, izan genuen garaibat, aita eta biok sartzen ginela nila banera be garaia arte, eta gero lagunekin ere behin sartu izan ginen. Baina gero ja, estetzea pentsatzen hori, ba, mene gogo eta hori ere guk urtero izaten dugula, ez? Bakarrik udaletxera sartzen zarela, bultzatzera, zure bizitza arriskuan ez jartzera, eta sanbar dizuet ere, askotan zure oinek ez dutela lur egiten ere. Askotan zu zaudela, hain, jendarteak bultzatzen zaituela eta eramaten zaituela, oinek lur egiten dut ez dutela ere.
0: Ja, jaketa hori izan duzun, gero ondoren, oroitzen naiz, bueno, ja bukatu zenen, eta bat eta beste, pasatu ginen udaletxe plazatik, bueno, pentsa zaborra zen barbaridade bat, baina ez dakizu zenbat zapatil eta zapatil zola zeuden lurren. Jende galdutakoa, jende hori gero hankutxik ibilitzen Iruñen.
1: Oli, pentsa.
0: Harri garri da.
3: Bueno, eta gero ere entzierroari buruz hitz egin duzuena, ez? Zenolako filtroak eta sarrerak eta bueno, aurten ja aldaketa nabarmen bat egin da, orain arte, bueno, ba, edo nondik sartu altzinelako, ez? Eta gero telebistan ikusten diren filtroiek egiten direlako, ez? Udaltzainek aurrera egiten duten heinean, bueno, ba, korrikalari edo, bueno, kakotxen artean, ez? Plazara berehala lehenengoak sartu nahi duten horiek, ba, udaltzainen atzetik dihoaztela, ez? Eta orain arte ez dela filtrorik egon, ba, aurten ja, zazpiak eta laurdenak arte edo nondik sartu zaitezke, baina gero ja, udaltzainak pasatzen dira filtroa egiten, ibilbidean zehar. Zazpiterdiak bitarte horretan, bakarrik udaletxe plazatik sartu zaitezke. Kale berritik udaletxe plazara sartu zaitezke, eta ordu guzti horretan zehar filtroak egiten joaten dira. Orduan, suposatzen da, aurten, bueno, ba, askoz jende edo soberan dagoen jende gehiago kanporatzen dituztela edo behintzat sartzen duztenez dituztela. Adibidez, nidak esan duen hori, niretzat, bueno, kanpoan egon beharko litzateke hasieratik, ez? Paliazo aurpegi horrekin sartu zena, gainera Joker aurpegia, bueno, pertsonaia famatu bat, ez? Komikietako baten aurpegia jarri zuen berak, bueno, ilea tindatu zuen horrela berde kolorearekin, eta bueno, eske paliazokeri horiek entzierroen niretzat ez lirateke egon beharko, ez? Eta nik asko defenditzen ditut Iruñekoak direnak eta entzierroa babestu nahi dutenak, haizu, bat zuri, gorriz, korrek egin behar dela, ez? Ez bakoitzak bere futbol ekipoarekin, edo bakoitzak bere ez dakitze talde korrikalariz eba dira ere, bai, espreski San Fermietara eta zenak bakarrik entzierroa korrek egitera. Eta tokitatik etortzen direnak, kamiseta horrela berezi batzuekin, eta ez dakit nongo, korrikalariak, eta horrela super, eta kolore horrela berde, laranja, hori, ez dakit zez, entzun, eske.
0: Ja, bine, bueno, auspoa maten zai, bada Nafarroko egunkari bat, ja, jartzen duela, el Joker vuelve a aparecer, el tercer encierro.
3: Bai,
0: horrela. Biarzi harriko da, laugarrena, bosgarrena, ba, auspoa maten, berak lortu doia da, berak nola baita nahi zuna,
3: Bai, eta divinoen zea hau ere bai, bueno, ba, telebistak dagoenetik.
1: Bai, claro.
3: Hauzko espotu dira ere, bai, bertakoak direnak ere, propio, Benetan beraiek sinisten dutenak, bereziak direnak, ez? Entzierroak horrek egitagatik, eta, bueno, ez du, bai, meritoa baduzu, nire ziote kenduko ausardia hori ere, bai, zezen baten aurrean, bueno, sei zezen eta lau diren aurrean jarri berzarelako, eta merito hori etzai ekendu behar, bueno, noski.
0: Markatu Martin, galdera bat Jon eta Martin bientzat, gukatzo eneidaktenik ez ginun jakin erantzuten behar den bezala, eta zezenak eta badakigu, entzierro ondoren zer bukat nola gelditzen den, nola bukatzen duen, eta hori guzie. Behienak, mantxoak, Martin da Jon, zuk igual jakinen duzue. Ganaderi bakuitzek berek ekartzen ditxo, edo hemen daude Iruñen bi talde edo hiru, edo beti mantxo berak die, gero, nola die kontuk, Martin?
1: Ezeko bea die, hor aurreti di joana behintza bea da, kabildade bat eta abiadura bat.
2: Ez que gaur esan dute, gaur argitu du batek, korrikalari batek esan du, ja idiek ikasi dute bidea, badakite nondik ibili behar diren, eta ordoaz, pim, pam, ba, oso argi du, nondik di joan.
0: Eta gero itzulera nola iken due?
2: Ja, bai, hori da.
1: Boiz, eta nola egin duten, berriz ere
0: nola. Zatik, ordun baten berriz lasterka hartzaiek, unaiek barkatu ekartzen ditu, edo kamionen sartu eta berriz ekartzen ditu, korrali ditu eta protokolori guzi, edo nola izaten da?
3: Ez.
0: Kuriosi dena sortu zitzaigun, ez da?
3: Bai, ez esan izuke kamionen jiste dituztela denak. Zezenak bai geratzen direla zezen plaza. Bueno,
2: zezenak badakigu nola ateratzen direla. Nola
0: badakigu nola bukatzen duen bai.
3: Eta nireak esaten duena ustut sakandarra zela, ez? Gainera esan duenak. Joan esek ez du esan, hori? Azurmendik, bueno.
2: Entzun dut bai mutiko bat, baina sakandarra da. Iruñeko mutiko bat zela esan du.
3: Iruñan jaioa, Iruñan ezia, baina erdi sakandarra, bueno, familia erdi eta bikotea eta dena. Bueno, horrek bai esaten zuena, ez? Idiek, ja, bide ikastun dutela,
2: bai.
3: Idi bi talde egoten dira. Zezenekin propio doazenak, ez? Entzierri joan aurreko gunean, ez? Gaueko amarretan igotzen direnak, eta gau oso amaten dutenak zezenekin han, bueno, ja, Santo Domingoko korraletan. Eta gero badago beste talde bat, deitzen direla, de kola, ez? Esaten direnak. Orain ja ez ditugu ikusten.
2: Bai, garbik bere, eta egiten dutenak,
3: zezen ez? Zezen bat solte geratzen denean, ez, gero pasatzen dira, handikan 5 minututara ateratzen dira besteak, eta bai dira askoz ere handiagoak, askoz ere mantsoagoak, eta horiek ja hartzen zituzten, solte geratzen ziren zezen haiek, ez, eta orain asko aipatzen da, pues, ja ba, ez bakarrik ideek bidea ikasi dutela, zezenak propio ja entrenaturik datoz, eta ohitzen dituzte ideekin ja korreka egitera, orduan, orain erorketa badagoenean, zezenak berehala, fijatu zaitezte, berehala altxatu, burua gorain, eta korrika egiten jarretzen dute aurrera. Anaiek edo idiak bilatzen dituzte, eta fum, eta berehala hartzen dute bidea azkar batean. Ja ez dira bueltardi ematen, edo ez dute bilatzen nondik atera diren ate hori, ez? Ja, bere, hain ohituak daude, ja, hain entrenatoriek ekartzen dituzte, bakarrik aurrera egiten dutela. Eta ja, ez dago burukadarik, ez dute adarrekin horrela albotara egiten. Gaurko adarkada, adibidez, zen, unaiek aipatzen zuen hori, ez? Alboetan, bazterretan dauden, soberan dauden sasiko horrikalariak, eta batek eraman du, adarkada bat, pues, hor pilaturik edatu delako horrela, talde multzo handi batean,
0: claro.
3: Eta batean adarra, bere beso, adarrak beso hartu diolako, eta estatu bat zen uste dut.
0: Traba itzen zulako, finen.
3: Claro.
0: Ez da zezenak adarkada bat eman diola, ez trabantzegoan, eta listo, ez da.
3: Ez que ez dute burukorik ematen, ja? Ez dute alboetara begiratzen horra, pum,
1: entzierro, markatzen. Berdina, da amezkiu, da neiru inzait zorziak izango diela, ba. Aften,
3: bai.
1: Berdina. Jale, neiru inzait, baina, bueno, aki egateko nahi zigo, alkusiko deu. Ai.
0: Hola.
1: Denbora iritsi zaigu, nik bakarrik osatu nahi nuen atzoko informazioa esan dut, Julen, Jon Recondo eta irabazi zuten nahiko erraz, biharren atera ziren Julen Cañamares eta Ibai Soroa, eta hirugarren Oier Cañamares eta Txomina Mondarain, atera zirela ba, berriz Zumbilarrak irabazi zuen Gurdiarekin, proba hori, eta bi alabezko neskatz, bi txapeldunak, eta rekorra dauzkatenak, lortzen zuten zakuarekin ibiltzea ba sokarekin, eta oso proba ederra, eta neskatxak oso bizkorrak eta indarsuak erakutsi zuen direla beraiek ere. Hoizi, osatzeko bizkat informazio hori, gainakon, erdiskar ustea ba esataria koizkor baten kontua izatea.
2: Bueno. Etorri gehiagotan, Martin. Zesan behar nuen, bai, ja martxan daude, San Fermintza saioan, bueltatuko zara, Martin, hemendik eta aste artera?
1: Bueno, toriko naiz, bai, ez, unu batean.
2: Ni joango ez naizenak, ez Iruñara esaten dut.
1: Ah, Iruñara, bai, bueno, hori,
2: nik egan
1: hori ikustera, otorru bat egitera, orain esan diate joateko Euskal Telebistako entzierrora, amabitan, bueno, amabian, igandean, dikibita izti interesa edo horren antolatzailek, eta joan inberkot. Eta la aduana edo aldatu dutela lehen txintxilean.
3: Bai, orain San Fermin Kaplaren atzekaldean aduana. Hotel Tres Reyesaren parean, non dago parkin hori berritu duten monjen hortan.
1: Hor da la aduana hori txantzaiotena.
3: La aduana zen hori bere garaien hor sarrera bat zegoelako Iruñera. Eta hor parkina,
1: bai.
3: Da hori, Tres Reyes hotelaren parean dagoen ja alde zarrera, ez? Kale berrira sartzeko.
1: Ongi.
0: Eta ze hor dutan txoaz, Martin?
1: Ni 7:25 esan dira saltzekoan. Bai, goizan.
2: Zergatik galdetzen duzu ba, unai?
1: Urkiola, Urkiola dago, zuzendari, eta esatarita denan. Hauten.
0: Ba ez, ni zazpik eta laurdenetarako jo maranez.
1: Ahi ba, horrea bebaitare. Ahi ba. Ahi.
2: Begira, atzo, sakanda, Aitor Zubieta. Nola?
0: Izarra. Martinen ondoren.
2: Martinen ondoren, bai, bai, bai.
0: Ni amalauen, ni amalauen.
2: Zenbat ezagun, nik hori atzo, Aitor Zubieta, pilotari oia, etxarriarra, gaur egonda Maitane Bilariño ere bai, olaztiarra, futbol jokalaria, Martin, Unai, zema jende ezagun.
1: Bai, bai.
2: Anabel Arraiza dugu. Por cierto, atzo esan dizueguna idiena eta hoiena, Anabel Arraizari bidali nion audio bat, esan Anabel, gai hau igual dena ja pres daukazue eta baina aizu gai hau eta berak esan zidan, bueno, bidali nion Unairi eta esan zidan, jo, ba egia da, nik ere ez dakit zer, ba esango diet. Ia argitzerik badugun eta nola ateratzen dituzten zezen plazatik berriz ere ara eramateko eta bueno, ez dakit argituko ote diguten, baina bueno, proposamena luzatu genion ere bai, Anabeli. Osongi, bueno, ba
0: Aio.
2: Aio, Martin, ongi pasa.
0: Martin, eta... datorren estela arte?
2: Datorren estelenean, bai? Estelenean, bai?
1: Vale. Ongi pasa, estelenean, dut, zango dugu.
2: Vale, ba. Osongi. Eta besteok ongi pasa, eta bihar arte.
1: Zaldu zua semori bat ere, neira, opten, ez?
2: Boa.
1: Bat ere, bida, bida, bida.
2: Zuk uste duzu, erakargarria dela, Iruña, orain?
0: Oso.
1: Bueno, tengo al Pérez sortuz izan, nahi, boni hienek ustera joateko anitzan, baino ama bietan da Pérez sortuz izan.
2: Ez gaur, nau erakartzen, baino bat ere ez nau erakartzen.
1: Gaur, Jon, gaur Nafarroa oinezen, jakin dezala jendea.
2: Ja, pues begira, igual, ez.
1: Gaur dutan, Jon?
3: Gaurko amaikater ditan, apoteke laro gaita martaldea, zuzen zuzenean.
2: Oso, bueno, apoteke.
1: Atope.
2: Neomak, Nasker, tala malapekora.
3: Hala. Eta puro relajo, eta... Bai, bueno, ez que koinciditzea zinezko.
2: Bai, zer dan, Juan, autobusez, edo kotxez, aparkatu, ez takitzer, da protokolo bat ere gustoko dudana. Bat ere gustoko dudana. Oso, alferra nao.
0: Bueno, ma, nik, oso politia da hori, hemen bi estremok eukitzea. Nik esan dut, oso... Oso errez da, entzulek, Joan, guztintxurin aparkatu, bilabesa hartu...
2: Bero ikaragarria pasa, sufritu...
0: Erdin, eta gero, beroari aurreiteko, itzalak ederrak daude, zaldizurian bueno, zuetzen bueno, bikaine, bueno, ure edan, gozatu, lagunek ikusi aspaldiko laune, jijija, jabokatu, iluntze parten jarrizun, temperatura bat atzota hoegie da, Atzo jarrizun, temperatura bat gabeko amarrak, amik, no, ordun bai, ez dik zote txera joan bai, eta torri behar nuen, baina, Joan, merezido, apa, venga.
1: Zu, uste zuek Asiron eta kompainieri eskatuko bainioke sakanatik, leitzatik, lekunberritik, aparkamentu berezi bat, esatari euskaldun, Nafarroa Iruñera goazten entzarako. Ni uste detalle hori izango lukiela igual.
0: Aizuta, Asironeri eskatzen malin badigu Nafarroko iparraldeko komunikabide irrati euskaldunentzat San Fermin guzitarako set bat eta gure saioak handikin eta aste osoa neon.
2: Ba, eskatzea dago eta, claro, hombre, sekulakoa montaia da, baina zergatik ez. Ez dakit, la duanan igual ez, baina, bueno, beste non baiten igual, bai, zergatik ez.
1: Jon jarriko deu martxan, gertuen, beda da gota, helden urten.
0: Bueno, ei, amabiketa hogei, ez gau da gertatzen. Martin, mobile.
1: Vale.
2: Aio.
0: Ai.
4: Probak en Nafarrako trontza txapelketak eta erakustaldiak, bai aur eta bai kadete mailan ere bai. Gero amaikan izango dugu Junek esan bezala trontza txapelketak, bai emakumezkoenak, bai gizonezkoenak, eta gero harria, gizonezkoen Nafarrako txapelketa harri jasotzean. Amabian, Nafarroako hirugarren mailako kanporaketa izango da, hemen aizkolari gaztenak aritzen dira gehien bat, eta harrian kasu honetan izango ditugu emakumezkoen Nafarroako txapelketa, eta bueno, aipatzekoa da aurten izango dela emakumezkoen Nafarroako lehenengo txapelketa, orain arte ez genituen harri jasotzaile nahikoak, eta bueno, aurrek urtean ja baloratu zen, erakustaldi egin zen, eta aurten bai, txapelketa ofiziala izango da.
5: Bikain, posteko modukoa. Ta, zer geratzen zaigu azkenik?
4: Bueno, ba, amairuan izango da gizaproba torneoa, sokatirako laubider lauko torneoa, eta aizkora emakumezkoen erakustaldia izango dugu. Ikusten duzuen bezala, proba ezberdinak, eta beti ere saiatuz, ez, gizonezkoak eta emakumezkoak plazan lekua izatea. Eta amaitzeko hori amalauan, izango dugu Nafarrako txapelketetan ingudea, bai emakumezkoena, bai ingude, osea, bai gizonezkoena, eta motozerra erakustaldia. Kasu honetan aurten ezin izan da txapelketa egin, erakustaldian, bueno, pues ez zegoelako parte hartzaile nahikoa, baina, bueno, erakustaldia izango da.
5: Beraz, programa zabala egunero goizeko amaiketatik aurrera izanen duguna, Irune Bihurrun eskerrik asko, segi itzalera, zurekin batera beste norbait ere baduzulako barruan, eta nik uste dute eguraldi honekin hobe itzalpean ibiltzea.
4: Bai, bai, aurten, bueno, urte ezberdina ez, normalean ni plazan ere egoten naiz, kirolaria naiz, baina, bueno, pues aurten alde batera utzi behar izan dut, eta hori txiki ditxo baten esperoan gaude, horta zurren urtean erberriz ere plazan egongo naiz izerdia botatzen, baina beste modu batean.
5: Eta konpainia derrean gainera egingo duzu, eskerrik asko Irune.
4: Bale, esker mil izuri.
5: Ba, Peio Itxaso, ikusten duzu benez beroa, baina gustora jendea pixkanaka aldentzen doa, gaurkoarekin amaitu dutelako, baina egunero goizeko amaiketan, zita ederra, herri kirolekin, uztailaren 14 arte.
6: Hori da, haizu, ba, zita zinbestekoa, amaiketatik aurrera, eta esan dugun bezalaxe, egunero, ba, zartagi horretan egoteagatik eta kronika pasatzeagatik, Unai Lako, mi esker haunitz.
5: Engana joko dut bera alaxe.
6: Oso ongi, freskagarri bat hartu, eta hementxetik jarretuko dugu aurrera, goizeko 12:23 direnean.

0: La Pamplonesa taldea banda entzuten ari gara, eta nik esango nuke San Ferminetako soinu banda zaretela hain zuzen ere, ezta? Denak hortxe timpanoan sartuta dugun musika jaitxo, segura, perkusionista, egunon eta ongi etorri.
1: Guardiam, bai.
0: Eta Jose Luis Larraburu, oboe jolea, egunon eta ongi etorri.
2: Egunon, bai.
0: Bueno, lana ongi egiten duzu, bereziki prozesioan traje horrekin eta 35 graduurekin, ezta?
1: Bai, aurten historikoa izan dela igual pentsatzen dugu. Oso beroaldi izugarri hartu genuen, eta batez ere azkeneko ordua edo 45 minutuak izan ziren benetan gogorrak.
0: Benetan gogorrak. Oso kerezpanago, zezenetan ere oten zarete, ezta? Zein da zuen lana bertan?
2: Bai, ba, gure lana, bueno, plazara sartu baino lehen egiten dugu mandoekin, bai, ibilbide bat, eta gero sartzen gara, eta, bueno, pues paso dobleak jotzen ditugu, bai.
0: Baina zuek bereziki ezagunak zarete Dianetan, ezta? Dianak goizeko zein ordutan altxatzen zarete bertara joateko?
2: Zaziak laurden gutxitan, azten dira, eta, bueno, pues altxatzen gara, pues bakoitzak bere ordua, baina normalean, pues oso goiz.
0: Aizu, eta hor dagoen fauna, ezta? Pensatzen dut, bai. Gauetik geratu direnak, eta goizetik altxatu direnak, oso fauna berezi izango dela.
1: Bai, nasketa oso polita bai bihurtzen da hor, bai. Hor azaltzen zara eta ikusten duzu denetarik. Bai, jende oso oso garbia, goizetik dutxa hartua eta gozalduta igual ere, eta beste batzu badakizu, gauetik parranda segidan egina eta gozatzeko prest.
0: Bueno, eta San Ferminetako abestiak edo piezak bereziak dira, oso aspaldikoak, ez da? Zuek jotzen dituzuenak?
2: Bai, betikoak jotzen ditugu, bai. Eta gainera jendeak eskatzen ditu horrelako piezak. Eta ez baduzu jotzen, ba, arazoak.
0: Bueno, ez dakit, zuziria pizteko aukera ere izan zenuten duela zenbait urte, ez da?
1: Bai, bai, mendeurrena izan zen 2009an, eta bozketa bidez, ba, Iruñeko jendea bozkatu zuen, eta Pamplonesa hautatu zuten txupinazoa botatzeko, eta, buak, momentu oso ikaragarria eta unkigarria.
0: Aizu, zeman lagun biltzen zarete bandan gutxi gora bera?
2: Ba, normalean gaude 45 edo, baina San Ferminetan etortzen da jende gehiago, ba, txandak egiteko, eta, pues, pixka bat, ba...
1: Errefortzo moduan, etortzen bai, dira, bai.
0: Apor batean, deskansua ere, titularrek ardezaten, ez da?
2: Bai, bueno, guztiok hartzen ditugu deskansu berdinak, beraz, bueno, pues...
0: Bueno, Pamplonesa eta San Ferminak lotzen ditugu binomio ezinbestekotzat, baina urte osoan zehar ere emanaldiak eskaintzen dituzu, ez da?
2: Bai, hori da. Urtean zehar gehien bat Gaiarre antzokian egiten ditugu gure kontzertuak, baina horrez gain ba kalean ere prozesioak egiten ditugu eta bueno, hainbat jardunaldi, bai.
0: Bai, baina gainera, bueno, oso erronka bereziak, ezta? Gaiarre antzokian esate baterako egiten dituzuen emanaldiak, musika modernoarekin batera.
1: Baian aukeratzen den repertorioa zuzendariaren arabera ere eta ba izaten da normalean musikalki ba oso interesgarria eta guretzat ere ba oso ba ikasteko ematen digu aukera, ematen digu ba beste musika mota jotzeko aukera eta bai. Interesgarria, bai.
2: Bai, gainera esan behar da, ba, Gaiarren gaur egun, ba, kontzertu guztietara jende asko etortzen da, eta beti betetzen dela Gaiarre antzokia, bai. Eta guretzat, pues, San Ferminez gain, ba, oso garrantzitsua da publikoaren bultzada edo.
0: Aizu, San Ferminetan bai, eta gero, esan dugun bezalaxe, ba, asteburuetan, zenbaitetan, Gaiarre antzokien ere izaten zarete, baina Pamplonesak ez du jaten ematen, pesatzen dut, ezta? Horre, bueno, jasoko duzue diru bat, baina irakasle ere, irakasle lanetan ibili beharko duzue zinbastean.
1: Bai, gehienak, ibiltzen gara musika irakaskuntzan, badago beste kasua daude beste lanbide batzutan ibiltzen direna, baina gehienak irakaskuntzan.
0: Hori da. Aizu, ba, bueno,
2: datoz gaiteroak, bai.
0: Gaitariak datoz, ez dakit, nongoak, baino gaitariak eta txistulariak asko ikusten ditugu hementzetik. Ba, mi esker hauniz gurekin izateagatik, Jaitxo Segura, perkusionista, eta Jose Luis Larraburu, oboe jotzailea. Nahi duzuen arte, ongi pasa.
2: Zuei.
0: Agur.
2: Agur.
3: Zure iria, egonez egon, Iruña bizi.
4: Medialunako lubanarroak kirolgune bilakatu dira. Kirolari Sport Kids guneari esker aurrek eta 14 urte bitarteko gazteek 10 bat disiplina probatzen eta praktikatzen aldituzte doan. Egunero izanen da horretarako aukera. Hoizez 11:00 ordu bat aterdietara eta arratsaldez 6:00 8 aterdietara. San Ferminak auzoetan ere ospatu egiten dira, Azpilagainan, Mendillorrin, Bustintxurin, Ermitagaina Mendebaldean, Etxabakoitzen, Iturraman, Lezkairun, Donibanen, Txantrean eta Sanduzelain, adin guztietarako musika eta umore emanaldiak antolatu dira ordu batetan, baita aurrendako jolasguneak eta lantegiak ere arratsaldeko 6:00. Gaur gauean 11:00 su artifizialen beste bilduma bat jaurtiko dute Ciudadelatik. Egile su artifizialen nazioarteko 25. lehiaketaren barruan. Herritarrek egunero ematen ahal dute botoa San Ferminak Iruñean webgunean.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an Erraldoien agurra udaletxe plazatik.
6: Egunero 12:00 ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
5: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
6: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
5: San Fermintza, dantza, goza.

0: AEKarekin, udabizi, euskara, eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa urbilen duzun euskaltegitik edota deitu, 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara, praktikoa.
1: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko amabietan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxerekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
2: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
0: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero. 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta ohiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz Herrikora eta Arranora, elmuga denak etxera.
3: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Hementxe jarraitzen dugu zaldi zurian eta orain musikari tartea irekiko diogu. Orain galdetuko dut nola esaten den, baino lehenik segurazki gaizki esango dut berriz ere Les Cuisiniers taldearekin eta hemen daukagu Ezekiel eta Jon Celestino. Kaixo.
1: Kaixo.
2: Egunon.
0: Egunon. Lehenengo gauza, nola ahoskatzen da taldearen izena?
2: Ba, esan nuke Les Cuisiniers. Les Cuisiniers. Esan nahi du, oza, guk erabiltzen dugu, egia esan, erabiltzen dugu euskaraz. Beti esaten dugu sukaldariak, sukaldariak. Berez, zakitu euskaraz izan beharko zen sukaldarien zak. Zera, Les Cuisiniers da sukaldari emaztekiak.
0: Eta nola sortu zen taldea, zer nola definituko zenuke taldea?
1: Pues, interesgarria, pues, pertsona mota ezberdinak biltzen dituerako, generazio ezberdinetakoak, eta... Hori.
0: Hemen ikusten ditugu za etorri zarete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertsona ditugu estenatokiaren gainean, gero zuzenean joko duzuelako ere.
2: Bai, gero atxaldean 8 izanen gara, ze baxuiolea falta dugu, ezin baitzuen etorri. Berez tuba izaten da baxua jotzen duena, baina gaur kontra baxua etorri da. Beste lagun bat. Berez 8 izaten gara.
0: Eta gaur arratsaldeko 6etan izango zarete zaldiko maldikon, esan diguzu hurbildu zaretela ona etorri aurretik instrumentuak eta orain hemen ez dituzenak uzteko, nolakoa izango da gaurko kontzertua? San Ferminak izan da, imaginatzen dut berezia ere zuentzat.
2: Bai, neurri batean, eta, bueno, San Fermina direlako, eta zaldikon eman behar dugulako, ba, guk berez diotzen dugu batez ere jazz tradizionala, edo gehi garen amarkadako afroamerikaren musika, horrela esango dugu, bai, musika esaten zaiona, blues zaharra, eta bai jazz tradizionala, baina, bai ere, garai horretan Euskal Herrian oso boladan ziren dantza jauziak, eta horrela. Ze, justo garai beretsukoak direlako, eta, bueno, badute horrela lotura kurioso bat, eta gaur probestuko dugu, ba... Hori, dantza jautzi batzuk ere emateko.
0: San Ferminetan esaten da musika ezberdinak ditugula kalean, ez? Aniztasuna jaiaren parte da eta kaleen parte kaleko musika eta hori zuekin ezinbestean izango dugu.
2: Bai, guk gure emango dugu. Bai, bada musika denetarik, pentsatzen dut. Ez da dena izen txuten, batzuk volumena sobera ematen duterako edo, ezakit, guk egiten gorla pixkat urbiletik entzuteko musika bat.
0: Eta zer joko duzu orain, Ezekiel?
1: Ba, orain gartzela da kanta, eta da, pues,
2: Zer zen bartzen nuen? Zer iburuzkoa den, edo da? Ba, dira... Ba, kartzelari buruzko kantuak asko maitatzen ditugu, eta orduan egin genuen horrelako gure inguruko jendeak eta kartzela kontuan hartuta holako historia, kartzelari buruzko historia grazioso batzuk edo, esango nuke.
1: Bai.
0: Primeran, ba, nahi baduzue, jaia dena prest daukazue, nahi baduzue azkeneko instrumentuak eta kokalekuak hartu, ahi dira orain ja prestatzen, mikroak hurbilduko ditugu ere, beraiek entzun ahal izateko. Primeran, hemen txegaude, a ber, hurbilduko naiz, ditugu instrumentu guztiak hemen prestatzen, ez pentsa, honek eskatzen du antolakuntza hemen sei pertsona estenatoki honen aurrean, ia prest daude. Instrumentu desente daude hemen, batzuk ezin ditut ez da identifikatu ere. Ze instrumentu ditugu?
3: Banjoa, baina banjo tenorea, lau sokakoa. Antzinako jasa edo erabiltzen zena.
0: Zeinen ongi ba nahi duzuenean, aurrera.

0: Eskerrik asko, eskerrik asko. Esan bezala gaur, arratsaldeko seietan, zaldiko maldikon, izanen da leskuizineaz, mil esker, ona urbiltzagatik eta zuzenan jotzagatik placer bat. Orain indikatibo batekin pasako gara.
1: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
2: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak,
1: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
2: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
1: Sanfermintza, dantza, goza.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Sanferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-1905 eta disfrutatu topera Sanferminak. Atlon Bizkar Klinika.
5: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
6: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
5: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
7: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
8: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: Sanfermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtza luz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Eta uztailaren 7tik 14ra, ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11etatik ordu bietara, bai eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrikalau.
11: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

Eguerdiko ordu honetan, zapigorriak eta elastiko zuriak nagusi, kolore zurigorriak nagusi hementxe zaldi zurian, Iruñeko irrintzidorrean ezkaude, eta alde zarrera ekartzen ditugu gure traste guztia Sanferminetan badakizue, eta hainbat lagunekin topo eta bat egiten dugu bertan, eta aurreko batean pesatu genuen zergatik ez ditugu bereziki festak ospatzen diren eremu horretako kideekin elkarrizketa batean lotzen eta bat

0: horri kenduta jaia bakarrik mugatuta bezarra.
1: Bai. Ansoleaga kalean bizi zara. Bueno, kale horretan tabernarik ez.
0: Zaldiko.
1: Zaldiko. Zaldiko elkartea. Bueno, baino Zaldiko elkarteko kideak lagunak ditugu, aizu. Lo egiteko aukerarik bai, ezta?
0: Ba, tokatzen denean bai, baina bueno, txarangak ere pasatzen dira, eh? Osea, eza San Ferminetan alde zar guztia musikarekin dago, orduan zaila da.
1: Bueno, gurekin bildu dugun bigarren laguna, Mikel Lizaso, egunon zuri ere.
2: Egunon pillo.
1: Bueno, zu are perimetroagoan bizi zara, ezta?
2: Ni bizi naiz epizentroan.
1: Bai.
2: Bai. Bai, Navarrerian.
1: Navarrerian eta nola egiten duzu lo edo?
2: Bai, ba urte asko eta gero azkenean erabaki genuen gelak barrukaldera jartzea logelak eta listo.
1: Bai.
2: Bai.
1: Zer iruditzen zaizue festak hemen aldezarrean bereziki bakarrik bueno, lotura hori egin izana, ezta? Hortik aratago festa sortu daiteke. Esaten dute poliki-poliki saiatzen ari direla udalagintariak eta auzoetara eramaten, baino nik uste dut nahiko erronka zaila dela, ezta, Asier?
0: Bai, ba, hori beti da, oza, azken batean ere askotan esaten dena San Fermina dela iriko jaiak, baina berez mugatzen dira aldezarrera, ez? Orduan aldezarrekoak pozik gaude San Ferminekin, baina ere ongi legoke pizka bat zabaltzea eta toki guztietan eta auzo guztietan ere egotea pizka bat giroa, ez?
1: Bai, bueno, Navarreriakoa izugarria da, ez da? Hogeita lau atxe.
2: Ba, ez da horren besterako.
1: Ez.
2: Nik uste dut, oza, bai bada, baina nik uste dut aspaldiko partez batez ere pandemia eta gero Navarreriako gunea gehiago eguneko gunea dela.
1: Bai.
2: Bai. Gero goizeko ez oso ordu txikiak izan da ere, jende gehiago ez da bilkalean, eh? Navarrerian bintzat ez.
1: Hori somatzen duzu, zuk ere, Asier, gehiago bihurtu direla eguneko festa gaboeko jai baino San Ferminak?
0: Osa, Navarreriaren kasu berezian ikuste bai dela ja dostuta ustot lehenago izten dituzela tabernak eta bai ez dela biak ja lehen zenarekin konparatuz eza gaur egun beste gauza bat da, baina bueno, beste kale askotan ere bai nabaritzen dela. Bueno, gau egun arratsalde egun guztitako jaia dira, ez? Eta laburtutakoak.
1: Bueno, zer aldatuko zenuke San Ferminetan zer kendu, zer gehitu?
2: Ez naiz gai egia esan gauza handirik proposatzeko, zentzu horretan, ez? Iruditzen zait, batez ere San Ferminek oraindik badaukatela gauza hon bat, eta dira nahiko herrikoiak direla. Osa, batzuk izango dute duela 40 urte herrikoiagoak ziren, ez dakit, baina hor egon izan dira saiakerak San Ferminak pixka bat, ez dakit, komertzialagoak edo egiteko, goan dut behin Formula 1-ko
1: bai.
2: Auto batzuk eta guzti sartu zizkigutela horre entzerroko bai. Ibilbidean, ez da? Eta uste dute hor bazegoela alako egitasmo bat, ba, pixka bat indorretatik jotzeko. Eta irten zait horrek porrot egin duela erabat, eta oraindik nahiko herrikoiak eta direla eta bizitzen den giroa edo arnazten den giroa nahiko sanoa dela. Horren beste jende biltzen den inguru batean, ba, nik ez dut horren gaizki ikusten. Eta bestela, beste kontua zein da, ba, bueno, San Ferminak ez dituzula gustuko, agortuta zaudela, nekatuta zaudela, pues, ba, soa saloura, ez, eta listo, ez. Baina hemen ez zaiti duitzen gauza gorren beste aldatu direnik edo okerrera goazenik zentzu horretan.
1: Aizu, eta turismoaren inguruan urtean zehar bueno, gogoeta asko egiten dituzue auzo elkartetik azetatik turismoa ez dirudia inbortitza, ez da? Azkeneko urte hauetan, Asier, bueno, irudipen hori dakuat.
0: Gertatu dena izan da, lehen bakarri mugatzen zirela San Ferminetara eta udara, eta orain ja zabaldu dela urte osora, ez? Bai, egia dela, saltzen dena betila gure saltzen dugun gauza nagusia direla San Ferminak urte osoan zer, eta hori ere, pues, isla dauka ere urte osoko turismoa, edo erakartzen dugun turismoarekin konparatuta ikusita. Eta lehen esan duzunarekin zaldatuko nuke nire ustez San Fermina oserriko ja dira, baina beti dago pulsio bat San Fermina.

0: burgesak edo saldu nahi dutenak eta dirua irabazi nahi duten gure kosta eta San Fermin errekoien artean, ez? Eta hor dago pultxo bat eta hor gaude eta oraindik ezin da ez argitu nortzuk irabaziko duten, ez?
1: Eta zure apostoa zein da, zeinek irabaziko du pultsu hori, ez da, tentzio...
2: Bau, Gazteek irabaziko dute.
1: Bai, Gazteek. Ba,
2: zalantzari gabe. Ja, irabazten ari dira.
1: Bai.
2: Ba, nik uste bai, ez horre, hauzoan, ba, herrikoitasun horren isla oso garrantzitsua da biz, aldezarrean Gazteen artean dagoen, gaur egun dagoen mugimendua, oso, izan zait, oso indartzu dagola, eremu askotara iristena ari direla, eta hor badaukagula alako ba indargune polit bat eta horre eta berme bat ba horrelako jaiak edo egunerokoan ere ba bueno beste modu bateko auzo bat eraikitzen joateko edo beste moduko hiri bat eraikitzen joateko, ezta?
1: Bueno, eta urtean zehar ere gauza asko egiten dituzuela, minutu batean laburtuko zenituzke gaitak entzuten ditugun bitartean hasier.
0: Bai, urte osoan zehar bai egiten ditugula gauza asko, auzo alde azkenean alde zarra bada oso auzo komunitario edo oso sendotuta dagoela sare komunitario hoiek, eta beno, pues San Ferminetan ere ikusten dira, ez? Eta nik uste hori dela pozgarria, horrelako auzo masifikatu batean eta horrelako egoazte masifikatu batean mantentzea oraindik sare komunitarioak.
1: Osongi, aizu, ba, mi esker hauniz, eta badakit, dantzariak zaretela, eta ritmo hauekin, narin-narin, hasiko zaretela, bi garagardo aterako ditugu zuen gure kontura. Nahi zuen arte, ongi zan,
2: agur,
1: bikote, eta orain publizitatea entzuteko parada izanen dugu.
3: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
4: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
3: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
4: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
3: San Fermintza, dantza, goza.

0: Arabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia, 948-33-0303.
1: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
2: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-30%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
3: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
4: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
5: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
6: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
5: Golem Bayona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
6: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
5: Golem Zinemak, gora San Fermin.
7: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
8: Oui.
7: Oui. Ça ne vous dérange pas?
8: Zer?
9: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
10: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Hementxe jarraitzen dugu zaldi zurian, giroa paregabea da, terraza beteta dago, ikusten ditugu rabak eta fritoak alde batera eta bestera, eta alde batera eta bestera ere daude gure lankideak, orain salto egingo dugu kalera, Aritzekin eta Unairekin, ezakit biotako norekin konektatuko dugun daudela Estruendoko lagunekin. Nondik zaudete, lankideok?
1: Kaixo Itxaso, Aritz naiz, kasu honetan, baina Unai parez pare daukat, ondo-ondoan, Estruendoko lagunekin gaude, dagoeneko egin dute ja iaia bueltaren parte luzena, eta hementxe gaude, haiekin, ez dakit zara eta entzuten duzuen azpitik, gure ondoan, antolatzaileetako bat, Aritz Aparizio, Zapi Urdina eta gaur gorria ere jarrita.
2: Bai, noski, gaur bizzapia jarri behar. Alde batetik jaranakoak, baina bueno, Estruendo gunean, ba zapi gorria baitare eta eskertzen da aukera hau ematea beraiekin elkar pasatzea guna, bai.
1: Estruendo txikian gaude dena den, hau zer da? Urrengo belaunaldiak bada honetan sartzeko bidea.
2: Bueno, ba bai, dozein arlotan, ez, prestatu behar ditugu txikiak, jarraitzeko jaiekin, jai polita dira, eta baina bueno, jendea bagoaz pixka bat adina hartzen, eta behar ditugu norbait jarraitzea hartzen atxetik, bai.
1: Eguerdik ordu batak dira, ezakit bizilagunak edo bestondoan edo gaupasa egin duen baten batek, pozez hartuko te dituen danbordo doinu hauek.
2: Ba, ziur baiet, zeren, eskotan, jendea igual, bilatzen du gehiago, pues rock and rolla, edo gaur egun musika hoi, reggaetonak eta hola, baina beti eskertzen da, betiko musikaren bat, txistuak, danborrak, entzutea, txarangaren bat, hori beti eskertzen da.
1: Baina hau da, zuatzo, ateratzen helako da, bestenaz, buruko minarekin hau hartuko zenuke?
2: Ez, ni, ba, zoritzarre, zorionez esan gulge, ba, hobe, zorionez esan da, bai, ba, bueno, ja hartu duzu adina bat, lan egiten duzula pixkat, egiten duzula jaia baitare, orduan kontrolatzen zara pixkat, eta orduan egoitzetan, ba, zaude primeran, eta kriston juerga baitare egoitzetan, bai.
1: Eta gaur gauer arte, zer egiten duzu Estruendokideak?
2: Ba, gaur da egun gogorra, Estruendon ibiltzen garenok, edo hurbiltzen garena Estruendo girora, zeren, bora azten gara maiketakoarekin, gero txistua pixkat jo, gero bazkaldu, pixka bat trago batzuk hartu kaletik, eta afaldu, eta gaueko Estruendora, noski.
1: Hori da, eta hemen ondoan, urrengo belaunaldiak, badaukagu Irati, ez da, uste dut deitzen zarela, Aritzen alabazara, zertan ari zarete gaur goizean?
3: Danborra jotzen.
1: Pero gustoko duzu hau, edo aitak behartuta etorri zarete?
3: Gustoko dugu.
1: Baina on, klaseak, ensaioak egin dituzue, gaurko zairako?
3: Ez.
1: Errazara edo ze, alkorkoa jotzea?
3: Ker?
1: Ez. Errazara?
3: Bai.
1: Bueno, itz gutxi eta zarata asko hemen Estruendo gunean, zakit atzetik tamborrak entzuten dituzuen Itxaso eta Peio, hau da, txupinazoarekin bada batera, konexio zailenetarikoa, ierdio juke egin behar dugulako elkarri entzuteko, baina bueno, geratuko gara. Oraindik ere gure buruko mina ez delako sobera haundia, eta geratuko gara, ratutxo batez hemen tamborrari jotajo.
0: Disfrutatu Aritz eta zaindu ahotsa ere beharrezkoa dela, guk hemen jarri.
1: Dao juka egiteagatik, bai.
0: Denan azten da, oso ongi pasa.
1: Denan azten da, aio bai.
0: Ere, berriz ere konektatuko dugu, agur Aritz. Eta guk noski hemen zaldi zurian jarraitzen dugu, eta nirekin ba, bi neska ditut, Ainhoa Garzia eta Carmele Gurbindo, nasker taldekoak. Gaur gaueko 9:00 herri San Ferminetan kontzertu emango dute, eta lehenik abestitxo bat kantatuko digute, joko dute, eta gero beraiekin hitz egingo dugu. Aurrera neskak, nahi duzuenean.

0: Es que ricasco, Neska, que es que ricasco, placer bat. Es que ricasco. Txaloak ere entzuten dira hemen inguruan dagoen jendearekin. Es que ricasco. Lehenengo galdera, zer modu zaudete? Seitik, San Ferminak hasi zirenetik eta gaur bederatzia da, zer modu zaudete?
1: Bueno, gara orain komentatzen, gaudera pixkat afonikak, ez? Agotxi gabe, eta beroa jota, baina bueno.
2: Bai, hori esan behar dugu, osea, kriston beroa egiten du, eta jo, afektatzen du, eh? Batek nahi du, bueno, zeian dena eman genuen, baina uf, gogorra izan zen. Eta bai. Bueno, gaur atope, bai. Egia esan.
1: Ba, pixkat pesimistak, eh? Baina gero emango dugu vuelta.
2: Bai, bai, jazta, osea, lokitas.
0: Gero seguro ez denatoki gainean igotzen dela energia guztia, eta ordena emango duzuela. Nola aurre ikusten duzue gaurko kontzertua, gaueko bederatzietan herri San Ferminetan. San Ferminetan beti berezia, ez? Eta gainera etxekoak izan da.
1: Bai, bai, azko genuen konpainia plazan eta izan zen superpolita. Eta urten herri San Ferminetan ere ditugu kristongoak.
2: Bai, atzo jaionek jarri zuen taldean ze urduri. Eta normalean hau ez dugu komentatzen, baina bai, uste dut guretzat oso oso berezia dela.
1: Bai, urbiltzen dira ezagun guztiak eta hori. Gainera, da, ordu honean ja dira bederatziak, hasiko da temperatura jeisten eta seguro gongo dela jende pilo bat, osake ongi.
0: Oso ordu berezia da, egia da, San Ferminetan egun guztian zehar giroa dagoela, baina egia da, ez, askok egiten dugula, ba, ez oinez txokora edo herri San Ferminetara pixkat ordu hortan, pixkat lasaitzeko, bokata bat hartzeko, afaltzeko, gustora egoteko, plan paregabea zuekin batera egitea.
1: Bai, total, oso ongi saldu duzu.
2: Bai, gainera egun motelak eta plazeratu antolatzen dute gaurko egitaraua, txoznetan. Eta bai, noski berezia izango dela. Bai,
1: egongo da queer jendez beteta eta da gure publikoa, osea, pozik.
0: Etxean, zentzu guztietan, bai, eta hori bai. Gertatzen da herri San Ferminetan ere, egun bakoitzean, azkenan talde asko, eragile asko daude ere, kolektibo asko sartuta herri San Ferminetan, orduan egunaren arabera oso anitza da ere programazioa, eta guztiak bereziak, ezberdinak, eta gaurko esaten zenuten bezala, orokorrean ere, ez bai, ingo duzue mix polit bat.
1: Bai, bai, guztiz.
2: Bai, nik nago saltzen gaurko eguna, vamos, jende guztiari abiesatu diot, uste dut hori, giro oso oso polita izango.
1: Bai, dago bingo drag, bai, ez, eta bai. Gero da gure ondorengo DJ bat ere karrete plazeratukoek, gero egin dute pitxada irekia, queer jendea animatzeko, pintxatzeko, osea, seguro gongo dela, bai. Superguai.
0: Eta gaur, bai, behin kontzertua emanda, lasai eta energia guztia askatuta, gaur gaua luzatuko zaizue?
1: Gaur bai, bai.
2: Bai, osea, jazta, tokatzen da.
0: Bai. Ba, orain aurretik ja eskatuko dizuet azkeneko abesti bat jotzea eta ja uzten dizuegu deskantsatzen eta pixkat deskonektatzen atxaldeko kontzerturako. Zer joko duzue orain?
1: Orain joko dugu ezin du sinetxi.
0: Primeran, ba, nahi duzuenean.
2: Venga, eskerrik asko.
3: Ezin du sinetxi. Eguna hasi berri da, ez ditut begiak irekita. Amez gaizto bat alda,

ezin du sinetxi. Pantaian zure mezua ordu txikitan bidalita. Damutu egingo zara,

0: segolamen quedada,
1: Bai. Bai, hemen San Ferminetako bizitasun hori lehenengo pertsonan ikusten dugu eta bizitzen dugu, eta justu atzo duguna talea zegoen, gaur txaranga bat pasada justu hemendik, eta...
0: Ez dut ez erentzuten, oza...
1: Zegoen Karmeleon urbiltzen gitarrari, belarria entzuteko, entzunalizateko zegoen belarria urbiltzen gitarrari, ze txarangarekin ezinezkoa zen. Baina primeran geratu da, eta gero asko zobeto entzuko da,
0: oida.
1: Atxaldeko bederatzietan, herri San Ferminetan, askerren kontzertua izango duzu, orain publiari paso emango diogu eta bueltan Ana Oiorekin egonen gara.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
3: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
2: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
2: San Fermintza, dantza, goza.

0: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
1: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erail batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
2: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako. Zaldiko maldiko, bestagiro ederra San Ferminetan.
3: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen gara zuekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
0: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
4: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquín Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquín Alforja, zure begiradak merezi du.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Uztailak 9 ostegun berezi honetan Sanferminetan bete-betean sarturik gaudela, zaldi zuritik jarraitzen dugu, goizeko saioa egiten, Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude entzule, eta politikariek beti dute tartetxo bat gurean, eta gaur Ana Ollo, Nafarroko gobernuko presidente ordea, daukagu gure artean. Ana, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon.
0: Bueno, jakin badakigu, presidente ordea bai, kargu guztiak badauzkazula, baina bereziki txantreako alaba zarela, ez da?
1: Bueno, alaba, ni txantrean bizitzen naiz, ba, egia da, ba, ni Donibanen jaio nintzen, bueno, Iruñan, ez? Baina Donibaneko auzoan. Baina gero joan ginen, ba, hori, justu semeak eduki genuenean, eta nire semeak, bai, txantrearrak, txantrea utxutuak dira, bai.
0: Bai, ez da. Nola bizi dituzu, denborari badaukazu, zure zeregin instituzionalitatik haratago, bueno, nahiko libre zaude?
1: Bai, bueno, ba, nik uste dut festa hauek udalekoak dira, ez, gehienak, ez, eta guk Nafar gobernuen aldetik, bueno, akto ekitaldi batzuk, ez, badugula, baina badugu ere, denbora libre lagunekin edo disfrutatzeko gauzekin.
0: Hori da, haizu, bueno, hainbat ataletan egiten duzu lan, zure ardurak esate baterako, memoria bizikidetza, kanpo ekintza eta euskara dira. Eldi ezaiogun memoriari esate baterako, eta lotu dezakegun Sanferminekin, ez da? Memoria eta German Rodriguez hil zutela 48 urte joan dira, eta oraindik ere ez atzera ez aurrera egia erreparazioa, kongresuan, sekretu ofizialen lege hori, zein da egiten duzun gogo eta ausnarketa, ez da?
1: Bueno, ba, a ver, alde batetik, ba, atxo, ez? Justu, bueno, ospatu edo komemaratu dugun, ez? Ba, hori, 48 urte muga. Eta egia da, inbeste urte pasa ondoren, oraindik ez dago, ez? Oroi errekonozimendua egiten, ez? Egia da ere, gure batzordean ez dute sartu, ez? Eskaera, ba, bueno, principio San Fermin 78 elkartea nahiago dute Madrilen sartzea, ez? Ba, bueno, haiek pentsatzen dute, ba, bueno, benetako biktimario izan den dela, ba, estatuko gobernuko, ez? Poliziak eta autoritateak, orduan, nahiago dute hor sartzea, eta hor dago, ez? Hor dago orain, nik uste dut, ja, eskaera aurkeztu zuten, eta, bueno, gu espero dugu, ba, bueno, gure aldetik lagunduko diegu, ba, hori ez, errekonozimendu hori iristen den.
0: Eta esan beharra daukagu, dagoeneko Nafarroko instituzioek, erakundeek, aitortza hori egina diotela, esate baterako, German Rodriguezen familiari, ez da?
1: Bai, baina, bueno, egia da, ba, gu ez dugu aitortu, ba, hori, ez dute lako sartuko, ba, hori, eskaera, ez, baina, bueno, nik uste dut, sozialeko iduretan edo aitortza hori ja egina dago, ez? Nik uste dut, bueno, jende guztiak ni 13 urten nituen, justu hori, ez? Ba, hori, San Ferminetako gertakaren gertatu zenean, eta, bueno, gu beti, pues, hor gure buruan beti hori gaude sartuta, ez? Ba, ze violentzia, ni justu hori, peña txikiekin sartzen ari nintzen, ez? Momentu horretan, eta poliziak, eta ze beldurra pasa genuen, eta, bueno, batean, egun momentu batetik bestera, pues, festatik, tragedia, no, ez?
0: Bai, hori da, haizu, eta aipatu dugu, 78 data seinalatu hori, baino askoz ere atzerago egiten badugu, eta Sanferminekin lotzen badugu, Errepublikaren garaian oso aktiboak, festarekin oso aktiboak ziren lagunak, bereziki Errepublika zaleak ziren, bai. Eta fasistak iritsi zirenean, haiek erail zituzten, ez da?
1: Hori da, bueno, ez daki jendea badakien, baina hori txupinazo sortu zen 1931 eta zen Juan Etxepare republikan politika bat, izquierda republikanakoa zen eta oso, pues bai, oso gizon mugitua, ez? Ba, hori gertatu zen, ez? Azkenean, kolpe militarra zuen bakarrik hori bukatu ba, bizitza batzuken, ez? Ba, baizik eta ba, hori mugimendu intelektualeko eta mugitzen ziren jendearen kontra joan ziren, ez? Ba, hori azkenean hori deskapitalizazioa egin zuten, bai. Ez, Errepublika.
0: Aizu, guazen zure ardurak errepasatzen, bizikidetza, aipatu dezakegun, bizikidetza eta Sanferminak hor, lotura berezia ere egoten da, sarritan polemika sortzen direlako, eta eztabaidak izaten direlako, eta erasoak, eta badirudi aurtengoak oso festa lasaiak izaten ari direla, ezta?
1: Bueno, ba, kanpokoak, etortzen diren kanpokoak beti harrituta geratu ziren, hainbeste jende eta hain gauza gutxi, ez, gertatu zen, ez, azkenean. Eta, bueno, ba, nik uste dut, giro oso polita eta oso jatorra sortu zen, ez, sortzen da Sanferminak. Eta, bueno, gero, pues, beti badago, ez, ba, bronka edo estri batzuk, baina nik uste dut, gehienak nahi dugu disfrutatzea, ez? Eta kalea okupatzea, baina disfrutatzen, ez?
0: Bai, eta festak berdintzen gaituela, kolore zuri gorriak berdintzen gaituela kolore guztietako personak, ez da? Nola bete esateko?
1: Bai, atxo justu amaiketako lagun batzokin, ez? Egon ginenean, eta hori komentatu genu, ez? Txuri eta gorriz, gotea dandanak ez dakigu norten, ez? Gure aurrean daudena, ez? Berdin zaigu, ez? Eta, bueno, nik uste dut, egia da, bueno, ba, atxo ere komentatu genuen, ez? Nola irabazigugun emakumeak espazio festetan,
0: bai.
1: Ez? Ba, ni txikitan nintzenean, goatzen nun, ba, bueno, anaitasuna peina dimasu, diario el madio suelto, ez?
0: Bai,
1: bai. Zuten, ez? Eta, bueno, eta neskak ezin izan genuen joan hori, zezen plaza da, edo bestela denetari botatzen zieten, orain ja, pues, el respeto pizka gehiago badira.
0: Bai, haizu, orban ilun bat izan da, azken orduotan, eraso homofobo bat, eta Marusak taldeko kide gainera, bueno, salatu dute, ez da? Hori ere gertatzen ari dela, eta hori ere salatu beharrekoa, ez da?
1: Bai, eta bueno, eta nik uste dut, ja, ez gaude momentu hoberenean, ez? Alako, ez daki, batxutak giza eskubiren, ez, bultzatzeko, ba, transfobia, homofobia, emakumen kontrako indarkeria ere, hor dago, hor daude, ez? Osa, ez gaude bizitzen, ba, egizarte perfektua, baina, bueno, nik uste dut, bai, hori salatu behar dugu, eta ezin izan dugu, ez? Inoiz ez gude izenean, ez? Ezin dugu onartu, baina egia da ere, ba, bueno, gehienak, bueno, jende gehienak, oso respetu hartu.
0: Aizu, euskararen atala ere zure bizkar dago, eta, bueno, Euskara Bidearen bitartez, bereziki egiten duzue lan, hizkuntzaren espazioa edo paisajea, ez da? Ona etortzen den, bueno, kanpoko persona horrek zemateraino jabetzeko aukera dauka, hemen ere beste hizkuntza bat izan badugula, ez da? Horretan ere, lan berezia egiten duzuelako.
1: Bai, bueno, nik uste azken urtetan, pues, pausu haundiak, ez, eman dugu. Ba, bueno, ez dira nahikoak, ez, garbi dago, orain dira falta, asko, ba, bi hizkuntza, bai, gaztelaniaz, bai, euskeraz, hizkuntza ofiziala izatea, adibidez, ez, baina egia da, ba, bueno, nik uste dut adibide bat, ez? Ba, enzierroren erretransmisioa, bueno, estatu osokoa ikusten dute abestia euskaraz eta gaztelaniaz da, ez? Eta hori, bueno, duela urte gutxi, ez? Daude, baina nik uste dut hori ere, pues, bueno, bizibilizazio handia da, ez?
0: Hori da, aizu eta kanpo ekintzako arduraduna ere bazara, ez dakit horrek Sanferminekin lotura nolabaitekoa baute duen. Bueno, bagude arraimanduta, ez da, beste hiri batzuekin, Baionarekin, Paderborn eta beste labandako hiri batzuekin.
1: Bai, eta bueno, gu Euskaldeen barruan, badakazu hor, Akitania Berria eta Euskadi eta Nafarroak, ez, hauren elkartean. Eta hor, bueno, Akitania Berriako adibidez, ez bakarri Baionakoa, baizik eta pues Po eta ba hori, ba Dax eta beti harreman handia, ez? Uki dugu eta bueno, eta frantsesa edo ipar baskoak edo frantsesak ona etorri dira betidanik, ez?
0: Bai, hala izan da. Ana Ollo, Nafarroako gobernuko presidente ordea, ba, mi esker honiz gurekin izateagatik eta Sanferminetan unetxo bat guretzat gordetzeagatik. Ongi joan da dira festatzeagatik asko.
1: Mila esker zuei eta, bueno, disfrutatzea,
0: Bai, hori da. Eta musikari tarte bat eginen diogu, baina horren aurretik publizitate pixka bat mesedez.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
3: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak.
2: Bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
2: Sanfermintza, dantza, goza.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes. Good morning. Uf, se verde na buen inglés arequi.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
0: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta feritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. Zazpian Andonio Jokiegi, 8an Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9an Lekusinie, 10an DJ Egun Motelak, 11an Txar Txaranga, 12an Nabarrikadak, 13an Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14an De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra Sanferminetan.
7: Aekarekin, udabizi, euskara, eroso ikasten, udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edota deitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
8: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin. Hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin. Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
11: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Goizeko ordu honetan zein gustora jarretzen dugun zaldi zuritik eta gure lankideen artean norbaitek balin badu abildadea eta trebezia hainbat lagun gurera ekartzeko, horixe da Aritz Pascual, nire ondoan dudan lankidea. Egunon.
1: Egunon, Peio, zer moduz?
0: Bueno, zemaz lagun ekarri dituzun, batzuk gainera musika instrumentuekin, beste batzuk zure peñakoak noski?
1: Ba, ekarri dizkizut 300-900 persona, oda irrintzi peñak dituen batzkideak.
0: Bai, eta txaranga bereziki bildu duzu gure inguruan, zer dela kausa?
1: Ba, bueno, 75. urte horrena betetzen ari gara irrintzipeinan. Gaur egingo dugu oraintxe urteroko gure argazkia, aurten berezia, 75. urte horrena dela eta. Eta horrexegatik erran dugu, ba, begira, pasatuko gara zaldi zuritik, agurtuko ditugu Peio eta lagunak eta Euskal Herri Irratiko entzuleak. Eta Peio keginen die elkarrizketa ederra, hementxe ekarri izkizudan bigon bidatu bereziei. Solastuko gara irrintzipeinaz, entzungo dugu musika bizkoat eta joango gara argazkia egitera.
0: Hori da, irrintzipeinaren historiaz mintzatuko gara bereziki bi lagunekin eta gero haien txarangaren musika entzunen dugu. Egunon, Enrique Uarte, zer modu zaude?
2: Egunon, ongi.
0: Zemo Sanferbiñak?
2: Bueno, momentuz erresisten dugu gara.
0: Zema tibu profeno hartu dituzu?
2: Momentuz deusez.
0: Deusez, ongi, sano beraz. Haizu, zure ondoan, Imanol Azkona daukagu, zer moduz festak?
3: Oso, ongi, egunon guztioi.
0: Bueno, peñen federazioko presidente hoia izan zinen, gainera, ez da?
3: Bai.
0: Bueno, ardura bereziak ere izan dituzu. Urteetan, peñari buruz lehenik eta behin hitz egin nahiko nuke, ez da? Peñaren historia atzera begira jarrita, txarangak 75 urte, baino peñak zenbat urte? Enrique, esaidazu.
2: Aurten, denok dakigun bezala, 75 urte bete ditugu.
0: Bai, eta nolakoa izan da ibilbide hau?
2: Pues gure peña, bueno, hasieran orain dela 80 piko urte bi klub elkartu ziren eta gero ja sortu zen Sanfermietako peña 1941 urtean.
0: Beraz,
2: lehenbiziko Sanfermiak izan ziren.
0: Beraz, elkarte baten moduan sortu zineten hasiera batean.
2: Bai, kuadrilla San Nicolas Karrikako kuadrilla bat elkartu ziren eta orduan egin zuten ja Sanfermietako peña bat.
0: Bueno, eta kirolariketak egiteko eta kirol elkarte baten moduan.
2: Historian zehar, pues txirrindularitza, futbola, eski,
0: mendizaletasuna asko zuen irudi horretan ikusten da oso garbi, ez da?
2: Adritz importantea izan da gure historian, bai.
0: Bai, haizu, Imanol Lazkona, lagun asko bildu zarete gaur, ez da?
3: Bai, azkenean ez bakarrik 75. urtea izatea, baizik eta nik uste dut peña guztietan gertatzen den bezala, guretzat, pues, Sanfermiak da urteko garairik onenak, ez? Elkartzen gara urtean zehar, baina Sanfermietan bereziki, pues, da, itxoiten ari garena, kasi urte osoan, elkarrekin ospatzeko adin ezberdineko jendearekin, ez bakarrik gure kuadrilla, nik uste dut hori peña kosona dutela, adina ez dela mugarria, baizik eta elkartzeko leku bat, jende berria ezagutzeko ere bai peñako norbaitek egartzen duelako, kanpoko jendea ere bai, nik uste dut elkartasun puntu oso garrantzitsua direla Sanferminetan peñak.
0: Bai, haizu, peñak aipatu duzu pluralean, gutxi gora bera, zenbat izango zarete gaur egun, 16, 18 inguru?
3: 16 federazioen 16 peña gara.
0: Bai.
3: Eta bazkidea, pues orain ez dakidien 9.000 inguru, o baino
2: gutxi goiti behiti, bai.
3: Bai.
0: Bai. Bueno, historia, zukeik asko dakizu irrintzi peñaren, bueno, historia, eta atzera begira jarrita urte gogorrak ere izan ziren garai batean, ezta? Festarako gogo gutxi agian, edo, bueno, estualdiak, ezta? Diktadura garaiak ziren, hor ere mugak egon bat zeudela, ezta?
2: Guk ez ditugu bizit denbora horiek, baina pues fundadoreak edo sortzaileak,
0: fundatzaileak
2: ordun bai bizi ziren ba denbora hoietan eta oso gorra izan ziren bakarri, bueno, pues pankarta do errebindikazioak pankartetan eta gero tendidoan ere bai, baina kontuz ibili behar zen, bai.
0: Kontuz ibili behar zen. Haizu, bueno, musikariak ere etorri dira, eta haien musika ere entzun nahiko genuke. Imanol, animatuko dituzu? Zure lagunak?
3: Bai, mesedez, beraz, gure zidakos txaranga,
0: bai.
3: Zure jatorra, nahi duzunean, martxa.
0: Eta zer entzuteko aukera izanen dugu, Aritz, Pascual?
1: Bada, Irrintziko ere zerkia.
0: Oso ongi, ba, nahi duzuenean, eman egurra, aurrera!

0: Oso ongi, ba, primeran, eta oso gerrezta nago gainera, orain argazkia eginen duzue, urte oro egiten duzuen argazkia historikoa, ez da?
1: Bai, bai, hori egiten da urtero, bai. Bai. Ora, aurten bi aldiz izan egin ditugu, ze urte urrenean,
0: bai.
1: Ospatu genuen eguna, orduan, tendido, eguzki tendiduan ere, bai. Genuen argazkia. Familiako argazkia, eta Sanferminetan beti 9 egunean.
0: Oso ongi, ba, mi eskera uniz, eta plazera izan da, Irrintzipeñako lagunekin egotean. Nahi duzuen arte, ongi joan daile, 75. urte urrenaren, ba, bueno, ba, ez da gito, ospakizun haun nola behit esateko, eta Enrique Huarte eta Imanol Azkona, nahi duzuen arte, ongi izan.
2: Eskeren
0: eta
2: horrein,
0: publizitatean, esedez.
3: Hala, vamos.
4: Iru Indarro, gora Euskal Herria irratia. Iru Indarro, gora San Fermita.
5: Uztailaren 7-13 saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14 erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
6: Egunero 12:00 ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
5: Bizi San Ferminak Euskal Herria irratiarekin.
6: Euskal Herria irratiarekin San Ferminak bizi.
5: San Fermintza, dantza, goza.

0: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa. Herreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Bayona Hortz Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitze egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
3: Hau da egin.
4: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatu zekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
5: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Irrintzi dorretik, zaldi zuritik, ari gara zuzen-zuzenean saioa egiten, eta hitza eta musika uztartzen ditugu. Argi eta garbi dago, ez da itxaso?
1: Bai, Irrintzi dorretik ez dugu gaurko saioa egiten, zaldi zuritik egiten dugu, baina Irrintzi peña oraintxe joaten ari dira, gurekin izan ditugu. Bertako Imanol eta Enrique kideak eta txaranga ere, eta oraintxe ari dira joaten argazki egin behar dute eta bazkaldu behar dute.
0: Bai.
1: Ose zirela esan didate, ni ere gose naiz egeaz.
0: Bai, nik ere nahiko gozarik askarra egin dut, eta orain behintzat kroketika batzuk janen ditugu hemen, zaldi zurien, oso goxoak direlako, baina beste hainbat tokitan badago zer ikusi, zer entzun, zer jan, eta
1: gainan
0: zer...
1: Hemen eguzkia sartzen ari zaigu, peio, zegoizean zehar lortzen dugu itzaletan mantentzea, baina orain ja mai erdia eguzkitan daukagu, hori orain egun hauetan zaila da itzala lortzea, hemen terrazan denak itzaletan daude, baina guri ja tarte gutxi geratzen zaigu.
0: Atzera egin dezakegu maiarekin, ez da? Izan daiteke...
1: Baina, bueno, ez gara kexatuko gure lan egia esan egun hauetan oso politia da, oso ongi dago, eta gogorragoak daude noski be urteko beste egunetan, eta San Ferminetan ere ikusten ditugu kalean lan egiten dutenak, hemen terrazatik alde batera eta bestera, beraien gauzatxoekin, bai, belarritakoekin, panpinekin, sombrilla, buruan jartzeko sombrilla txikiekin, eta hori bai lan gogorra kalean egotea jai giroan, baina kalean beronekin,
0: eta gero oso oinarrizko lanak, kaleak garbitzen dituztenak, edo gero peto laranja horrekin lan egin egiten ari direnak, ez da hemen siak babesten esate baterako. Bueno, lan asko dagoela San Ferminetan, eta ikusten ez dugun hori, eta txupinazuan ikusi genuen esate baterako, ez da? Suzidia piztu zuten lagunan larrialdietako medikuak eta bestelako lankideak izan zirela. Baino kalezkale ere ibiltzen gara, ez da, itxaso?
1: Jai giroa gustoko dugu. Eta hau oso txoko ona da, baino oso atsegina den beste txoko batera hurbilduko gara. Pixkat gurutzatu beharko dugu alde zarra, gu gaude esiaren alde batean, eta orain bestera joango gara, oinez txokora joango gara, nere seguro itzaletan izango dugula gure lankidea Unailako. Kaixo!
2: Kaixo, arratsaldeon bikote, bai, hementxe gaude oinez txokoan, eta nola ez itzalpean, izan ere oinez txokoak hori du, honetik itzala duela, lasai egoteko aukera ere ematen digula, eta familian eguna pasatzeko aukera ezin hobea ematen digula, hala eta guztiz ere, egunak aurrera egina.

0: Las festak.
1: Ondo, bueno, hasieran topera aritu ginen, baina bada egunak ere deskantzatzeko, aritzeko, eta ona bada lehen esan duzun bezala, oin txokak eskaintzen du aukera, ba, lasaitasun ez egoteko, eta gaurkoan ba, niri hemen tokatzea aritzen zait, eta horregatik lasai nago.
0: Txandaka egiten duzue edo dituzue ardurak eta gaur adibidez zuzara Oinez Txokoaren arduraduna, gaur gertatzen den guztiaren ardurapean zaude?
1: Bueno, bai, esan duzun bezala jardueretan bagara hainbat kide, bai Erentzungo eta San Fermin Kastolako kideak, leloak esaten duen bezala ba, bidean bat garelako eta horrela aritzen gara eta nirekin batera beste kide batzuk egongo dira gaurko antolakuntzaren arira garelako jardueretako antolaketan arituko garenak. Eta hor ba, gero atxaldean etorriko diren bai mago zein taldekideak hartuko ditugu eskerronez beraiekin ongi aritzeko eta egun aurrera eramateko.
0: Ardura da, ardura da, erantzukizun handia duzu, izan ere goiz-goizetik, kontaiguzu nola den arduradunen egun bat goiz-goizetik, noiztik hasi zarete dena prestatzen?
1: Bueno, ba, jardueretako kideok aritzen gara hemen ba, orain ordoetatik aurrera, baina bada hemen gure eskuinaldean dugun txotna erraldoi eta bikainonetan kide batzuk goizeko bederatzietatik ireki dute ostalaritzako kideek ba, ona etortzen den eta hurbiltzen diren jende guzti hori harrera ona emateko.
0: Bikain, oraintxe entzun ditugu brontzeko txaranga txikia ez, etorri dela bizitan eta giroa alaitu dute, joan berri dira, beste bide batzuk hartzera. Gaurko programan zer topatu dezakegu txoko honetan?
1: Ba, bueno, txarangaz gain eta ona hurbiltze diren kolektibo eta San Ferminetako giroarekin bestelaz gain. Oinez Txokoak antolatzen du arratsaldeko 6etan hitzalmagoa txikientzako, ondoren ere badugu talde bat arerio izenekoa, apoteke gauerantz eta bukatzeko DJ Bullekin ba pixkat gazteentzako ikuste duzen bezala ba bada txikietatik helduen arte osatzen den programa bat, hori bai da gure helburua eta atxeden gune bat izatea festan euskararekin lotuta eta euskara sustatzeko eremu bat.
0: Bai, lasaitasun bila etortzen direnek ere aurkitu dezakete adibidez afaltzeko txoko bat, mai batzuk, eserleku batzuk ikusten ditugu hemen. Ez dago leku askotan horrelako aukerarik, ezta?
1: Ez, gainera lehen esan dugun bezala familiarekin egoteko nik uste dela lekurik aproposenetakoa. Bertan, ba, orain esan bezala, badago jateko, bazkaltzeko eta afaltzeko aukera. Eta, bueno, behintzat orain gehien eskartzen dena itzalpe hau da eta beste leku askotan ez dago aukera hau.
0: Nola moldatu zarete edo moldatzen ari zarete bero zapa honekin?
1: Ba, bueno, uste dut guztiok bezala, aura askorekin, edariarekin ere, eta uste dut ba, itzalpetan egoteak ere laguntzen du, baina, bueno, festa ba, guztionen enean ere ba, bilatu behar dela horrelako toki bat.
0: Urfestaren bat antolatu duzu, urrengo egunetan, hori beharrezkoa genuke.
1: Begira, Oinez Txokoak badu hemen aukera gure ezkerrean mangera bat.
0: Ostras, ditut ikusi egia da.
1: Eta horrekin egiten duguna lurra busti, baina egondu gara beste egun batzuetan ere aurrak bustitzen, ba, bero egiten duen bero galanta hau soportatzeko eta ongi egoteko.
0: Festagun desente geratzen bira oraindik 14 arte, zer ikusteko aukera izanen dugu urrengo egunetan, gaurko egitaroa errepasatu dugu, baina urrengo egunetan gomendioren bat?
1: Ba, esango nuke, bueno, bihar badela egun potentea, taldeak badira ere nahiko erakargarriak, baina okerrez banago biharrez bada 10ean orain ez dut buruan jarduera asko dira, baina badago karaoke bat eta nik uste hori familiarekin etortzeko, bai lagunekin, bai kuadriarekin uste dela erakargarria eta desberdina, bueno, bestelako leku batzuetan aurkez ditzakeguna.
0: San Fermin Ikastolako irakaslea zara, zenbat urteko umeekin aritzen zara normalean?
1: Bueno, ba naiz tutore LH 3. mailan eta gorputz heziketako irakaslea ere.

0: Bederatzi urteko umeekin aritzen naiz, gustora, uste dut gizartea eraldatzeko modurik onenetarikoa dela hezkuntza, eta horretan ari gara.
1: Orain San Ferminetako zurrunbilo honetan sartuta zaudete, ekitaldi eta ekimen asko antolatu dituzue txoko honetan, eta kaso gerora begiratzea ematen du pixka bat, ez, larritzen zaituzte, baina behin San Ferminak pasata, ez da denbora asko geratuko Nafarra oinez festarako. Nola zaudete antolaketan?
0: Bueno, ba, landa lan, bada urte bat lan handia suposatzen duena, elkarlana ezinbestekoa da, kooperatiboki lan egitea eta auzolanean ere, eta, bueno, ba, hemendik San Fermina bukatu eta udara pixkat lasaitzen da, baina abuztu bukaeran ere jarraitzen dugu, ezin dugu aztu erentzunen badirela ekitaldi batzuk ere, eta... ondoren ja badato Roñez Krosa aurten lehendabiziko edizio izango dena, bestetan ere izan, egin izan da, baina orain hartu dugu berriro ere, eta nola ez ba Oñeza urrian izango dena gurekin.
1: Eta ezin dugu ahaztu, uda osoan zehar, jada, zakit, apilia maiatzetik izan ziren jaietatik hasita, eta urrira arte egiten biren herri guztietan, Nafarra Oinezeko arropa saltzen dabiltzan horiek, ez? Egunero, egunero, asteburu guztietan fin gurasoak izaten bira normalean, ez da?
0: Bai, bueno, denok edo langile guztio de gara voluntarioak, musutruk egiten dugu, egia da eskertzekoa dela kide guztiok eta langile guztiok egite duten lana, zinbestekoa delako ba, horrelako ekitaldiei bat aurrera eramateko eta proiektu bat sustatzeko.
1: San Ferminen aurretik aurkeztu zenuten abestia, ez dakit egun hauetan entzunote den hemen, bozgora joetatik, ez dakit umek jada ikasi duten eta dantzatzen duten?
0: Dantzatu bai, ikasi oraindik denbora gutxi pasada, baina ziurrenik entzungo dela, hemen ezik beste leku batzuetan ere, ez hemen ziur entzun izan dela eta entzungo dela.
1: Zuen playlistean behintzat izanen duzu, ez? Noizbehinka jarriko duzu.
0: Hori da, hemen bai, ziur baietz eta ziur nago ere beste leku askotan ere.
1: San Fermin guztietan bihurtzen dira besti bat edo beste, ez, udako abesti horretan edo behin ta berri entzuten ditugun horietan, aurten hemen, zer entzuten ari da gehien bat?
0: Garrantzitsua da euskarari edabide edo sarrera onbat ematea hemen, eta hemen entzuten dena dena da euskararekin lotu da, euskararako txoko bat bai da, eta hori sustatu beharra dugu.
1: Euskal musika ugaitz, oraintxe bertan arduradun bezala zein izango da zure egitekoa urrengo orduetan?
0: Ba, lautarditan ja talde eta magoari harrera ingo diegu, beraiekin egon, teknikari, soinu teknikariekin ere, ziurtatu beraiek ondo daudela, gustora ari direla, eta hori txokoan bermatzen dela ikusarazi eta lagundu.
1: Ongi da, ez dizugu ba denbora gehiago lapurtuko, nahikoa denbora atenditu diguztugulako, dena oso ondo atera dadila, eta gogoratu uztailaren 14 arte Oinez txokoa irekita egonen dela, eta egunero zer gozatua izanen duzuela, noski tragoak eta bokatak hartzeko aukerare izanen dela, beraz eskerrik asko gaitz eta dena ondo atera dadila.
0: Eskerrik asko zuei, dena gonbidatuta zaudete eta espero dugu hemendik elkar ikustea. Mila esker.
1: Ba, Peio, Itxaso, ikusten duzu giro lasaia momentu honetan, jendea ikusten dugu, gurasoak ikusten ditugu umeekin haien bokatak hartzen, ordubietarako minutu gutxi falta diren honetan bazkaltzeko momentua da, eta ordu gutxi barru magiaz beteko da txoko hau.
2: Programazio zabala, Unai, giro paregabea jateko ere aukera.
3: Tokin lasaia.
2: Bai, noski hemendik 14ra behin baino gehiagotan pasako gara Oinez txokotik.
3: Toki freskoa, arbolak, natura, eta gainera...
2: Eta bista politak ere.
3: Bai, eta jolasteko aukera aur txikiekin, eta...
2: Bustitzeko, bai, dena ongi.
3: Hemen, bir jolastu, zeremua dagoelako bertan. Toki paregabea, beste hainbat bezala... bestela komo ezuak entzunen ditugu eta agurra zaldizuritik.

0: Itxaso, oraintxe bertan, kaixo, eta zer moduz, esan dizu lagun batek, ezta?
1: Bai, kaleko saltzaile batek oraindik ba, postasunarekin, ez? Eta bai, askotan daukaten, ba, laitasun horrekin.
0: Afrikatik etorritako lagun bat, ezta?
1: Bai, nik uste erosiko dudala kapeltxo bat. Ze gaur kalean geratuko naiz, kalean bazkalduko dut, eskaltzos kalean, itzaletan noski bazkalduko dugu, eta gero egun guztia eta gaua kalean emango dut, ordu nik uste gaur kapeltxo bat beharko dudala.
0: Bai, nik uste dut lagunekin bermuta hartzeko aukera izanen dudala gaur, baino bizpairu haiek tente egoteko aukera badaukaten ni nekatzen nahi zaizu.
1: Bueno, ba, eseri berbazara eseri, Peio, eta ura hartu.
0: Hori da.
1: Goizean, goiz esan dugu saio hasi garenean, ura edate oso garrantzitsua da, berriz ere, ura edan.
0: Ura edan, ura edan, eta ura edan.
1: Eta ura ez den ere, baina ura ere.
0: Bagoaz. Ordubiak jaurren ditugu eta bihar ere mentxe izanen gara San Fermintza saioa egiteko bi orduz gainera.
1: Noski, bai, bihar hemen izanen gara, asteburuan ez, larunbatetik igandea ez, eta astelenean bueltatuko gara berriz ere hemen Zaldizurira, aterako dugu gure maitxoa, gure tramankuluak, eta zuekin batera.
0: Bihar arte, beraz, lagun, agur.
1: Agur. Goizak gaur.
2: Arratsaldeon deizuela, euskararentzat oso albiste ona da Auzitegi Konstituzionalak hartu duen azken erabakia. Ibone Bengoetxea hizkuntz politikarako sailburuaren arabera, azken hamarkadetan kostata lortu den konsensu zabala ez delako etengo. 2024tik indarrean den enplegu publikoaren legeak jasotzen dituen profil linguistikoak konstituzionalak ote diren galdetu zion Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak, PPek eta Voxek jarritako elegitei jarraituz konstituzionalari. Garbine Biurrun Euskadiko Justizia Auzitegiko lan arloko epailaren arabera, Auzitegi Konstituzionala ez da mamire iritsi, baina legea konstituzionala ez denik ez du esan.
3: Euskadiko enplegu publikoko legea konstituzioarekin bat datorren ala ez, horretan ez da sartzen eta esaten du, ez duela tramitatuko, ez duela izapidetuko Euskadiko Auzitegi Nagusitikan bidalizaion konstituzio kontrakotasunare buruzko galdera. Beraz, ez da sartzen fondoan. Bueno, printzipioz konstituzionala da legea, inorrez kontrakorik esan ez duelako orain arte.
2: Hortaz orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi beharko du PPek eta Voxek jarritako elegite hoien inguruan. Eguneko beste lerreburuak Inigo Alustizak.
4: Bere ala espero dugu Euskadi Irratian Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburua gaur iragarri duenez, etxebideren zerbitzuan etxebizitzen 130 gorde nahi baitituzte errenta ertainentzako, zehazki 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrera duten eskatzaileentzako galdetuko diogu xehetasunen inguruan. Gainerakoan Basusarrin Lapurdin Frantziako poliziak osteopata bat atxilotu du, hainbat bezerori sexu erasoak egin izan leporatuta. Frantziako irrati kate publikoak zabaldu duenez, haren kontsultara joan ziren gutxienez 6 emakumek aurkeztu dute gizonaren kontrako salaketa, batek bortxaketa leporatuta eta gainerakoek sexu erasoak. Nazioartean Donald Trumpek bere mehatxua bete eta Estatu Batuetako armadak Irango hainbat gune zibil eta militar bombardatu dituko izaldean, azken biegunetan 14 hildako eta dozenaka zauritu eragin dituzte Estatu Batuek. Irango kaleetan mendeku eskatu dute Ali Jamenei agurtzera atera diren milaka eta milaka herritarrak. Eta atzera etxean festagiroko ugari, Uztaileko bigarren asteburuaren atarian, Iruinean batetik hirugarren entzierro azkarrak adarrez zauritutako bat eta lurrera eroritako ugari utzi dituko izean, eta eguerdian berriz Ernest Hemingway idazlea omendu dute San Ferminak mundu osoan egin zituen haren eleberriaren mende urrenean.
5: Pues va a ver a Bialdeak, ¿es? Maite, pues igual gizarteratu delako gure festa, baina igual behar baino gehiago askotan.
6: Ez geroztik etortzen era kanpoko jendea hundiz, orduan, bazuentzat maitatu hau, besteentzat agian gutxigo, ¿es?
4: Frantziako Pirineotaen ere ez da jaigirorik faltako gaur, martxan da Aspen, Tourmalet eta Gavarni Getrun mendateak igaroko dituen turreko etapa beste urte batez, milaka ezpadira ehunka eta ehunka euskal txirrindu zale bilduko dituen.
7: Men euskaldunei animatu arte eta hoi herritarrai batez,
8: Apocha, Van der Poel, Renko, eta hola. Etxeko, bai, ja. famoso
9: aita. Ba, giro primerako, jende asko animatzen gaina ja goizingo izetiken. Ta hala, ba, bueno, gusto Mario gaina gualdi honekin, hasi ez.
4: Eta jende asko, alaber, arratsaldetik aurrera, abiatuko den 20. BBK Live musika jaialdian, Iruinean eta Pirineoetan bezalaxe mundu osotik etorritako jendea topatu dugu kobeta mendira igotzeko zain hauen kasuan, musika gozez.
10: We're from Sweden. Harris is the first one.
11: Santo chico, somos de Córdoba y de Canarias.
12: Gaur Calvin Harris eta zapatuan Charlotte de White eta de la Fuente.
13: We're from Ireland. I'm looking forward to seeing Idols.
14: Hey, venimos de Madrid.
15: De Barcelona.
16: Robbie Williams, Lily Allen.
4: Calvin Harris, DJ Britainiarra izango da gaurko kartelburua jaialdiaren urteurren borobilari hasiera emateko.
2: Errepide zaren nagusian ordu honetan ez da aparteko gora berarik segurtasun sailak esan digunez, baina ohar bat Renferi lotuta aurtengo udan ere etenak eta transborduak itzuliko baitira Gipuzkoako Renferen aldirietako tren zerbitzuan. Ia hiru hilabetez trenak ez dira ibiliko Irun eta Hernani artean, beraz autobusekin ordezkatuko dute zerbitzua honintza segurola.
17: Gipuzkoako trenbide sarean abiadura handiko lineako hirugarren ari ez hartzeko obrek aldaketan handiak eragingo dituzte, aldiriko, distantzia hartaineko eta luzeko zerbitzuetan. Ohar garrantzitsuena, ba uztailaren 25tik urriaren 18ra, ez dela trenik egongo Irun eta Hernani artean. Hala ere, 6 astez, irailaren 7tik urriaren 16ra, Aslanetik Ostiralera zerbitzu egongo da, baina goizeko 4:30etatik arratsaldeko 5:30ak arte soilik. Horrez gain, uztailaren 25ean eta 26ean, Beasain eta Brinkola arteko trafikoa moztu egingo da. Eta abuztuan zehar baiten aldiak egongo dira Zegama eta Brinkola artean, dena den bidaiarien mugikortasuna bermatzeko Renfek errepide bidezko garraioa eskainiko du zerbitzu horietan guztietan. Ordutegiak hala ere kontsultatzea komeni da Renferen webgunean.
2: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
1: Berodeiak garatuko dira eta trumoia jo dezake zenbait lekutan eta zaparradak mardulak ere izalitzezke aizebola gogorrekin eta txingorra baztertu gabe. Eta bihar berdintxu jarraituko da eguraldiak. Litekena da zerua noroa raudei gehiago agertzea eta trumoi zaparrada sakabanatu bazuk ere bota ditzake, batez ere arratsaldetik aurrera eta barnealdean. Temperaturari dagokionez ez du aldaketan dirik espero, beraz gauean ez du gehiei freskatuko eta ondoren maksimoak gaurko balio berdintxuetan geldituko dira edo graduren bat beherago.

askoren memoria musikala idazten lagundu duen kantaria sarrera gozatzeko Bonnie Tyler gaur hilda Galesko ahots urratua 75 urte zituela.

0: Beatriz Zabaleta gogoratuko dugu.
1: Bai, eta gogoratuko dugu zuk aipatutako ahots urratu sakon eta indartsua eta bere ilezuria, begi urdinaiek, largoiko hamarkadako estetika eta musikaren historia idatzi duten kanta asko eta asko. Bihotzeko erabateko eklipsiaz ari zin oraintxe, edota bihotz minez kantatzen zuen ez da. Galesen duela 75 urte jaiotakoa, Portugalen bizi zen azken urte hauetan klima busti eta grisetik iesi. Ia 50 urteko karreran 18 album kaleratu zituen, 3 Grammy irabazi ere bai eta zer esanik ez milioika diska saldu. Edozein jar genezake oraintxe, ezaguna egingo zaizue askori. Baina bat aukeratzerakoan urte askotan Euskadi Irratiko entzulei, kirol munduan jarraitzen zutenei, diosala egiten zien sintonia. Izan ere, hau ere, Bonnie Tyler rekutzen.

0: Ordubiak eta 8 minutu dira. Xabi Iraola eta Mirari Egurtza teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Agurtu dezagun Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxe bizitza gaietarako sailburua, arratsaldean.
2: Kaixo Maite, guardian, utzi da zuzaten nire Bonita Lerren eriotzarekin peratuta nangoela.
0: Ez esan ukitu egin zaituen ikorain kantuak.
2: Bai, bai, bai, erabat, bai, bai.
0: Zure paisaje, danean, bai.
2: Bai, bai, entzut dudanean eriotza, ba, nire ba, Twitterren jarri detalako, ba, itzajereik kantaren fragmento bat, ba, bueno, ba, gure maparen parte dalako, bai. Norri batean.
0: Zalantzari gabe, bereziki, bueno, belaunaldi baten mapan, zalantzari gabe.
2: Bai.
0: Zure gaira etorrita.
2: Bai.
0: Etxebiden eta babestutako alokairu publikoak eskuratu alizateko irizpideak aldatuko dituzuela iragarri duzue, izan ere, bueno, ba, jabetu zarete, orain arteko logika nagusiak, ezta? Muturreko beharra izan dezaketen herritarrak laguntzeko logika horrek zakutik kanpo utzi dituela errenta ertainak. Alegia, enplegu. Urri hondi batean, etxe bidetik eta babestutako alokairuetatik kanpo geratu.

Kaixo, egunon. Egunon eta ongi etorri gurera. Egunon sakana irratsaioa entzuten ari zarete. Gaur garileak uztailak 9 ditu eta osteguna da. Bueno, ez dakit badakizuen, baina aipatu behar dizuegu Euskara Aventuraia martxan dela eta bueno, sakandar batzuk ere bertan ditugula eta ez hori bakarrik, sakanan ere izanen da lehenengo aldiz Euskara Aventura, ez da? Sakana zeharkatuko du Euskara Aventura ekimenak eta hori bihar izanen da. Bi geldialdi eginen dituzte hemen gurean, bat Irurtzunen, bestea Arbizun. Eta bien bitartean ere, ba, bueno, guretik pasatzeko aukerarik baote den ere, ba, ziurtatuko dizuegun. Ala ezpada, sartzeko aukerarik edo ezpada, ba, aipatu behar dugu, haiekin harremanetan bai jarriko garela. Eta bueno, ia zer nolako esperientzia bizitzen ari diren bai sakandarrak eta baita orokorrean Euskal Herri mailan dabiltzan gazteak. Hilabete Euskal Herrian barna, Euskal Herriko txoko guztiak ezagutzen. Bueno, ba, ara joan baino lehen ere bai, zenbait elkarrizketa egin genituen, eta 6 dauzkagu prest, tarte gutxi daukagu guztiak ere entzuteko, ikusiko dugu zenbati, ematen diegun lekua gaurkoan, baina haien ahotsak ere entzungo ditugu herri ezberdinetakoak dira, gazteak, sakandarrak, eta haiei haien abotsa eta haien elkarrizketak entzuteko aukera emango dizuegu gaurkoan. Baina ez hori bakarrik, gaur solasaldian Jon Urtasun ere izanen da, hiru egunetan San Ferminetan izan ondoren gaur gurean izanen da, eta gaur solasaldian hirurak ere izanen gara izpide, San Ferminak eta suertatzen dena ere izanen dugularik. Baina osteguna da, eta gaur osteguna izan da, kulturari begira ere tartetxoa izango dugu gurean, gure sakanerria eta kirol tarteaz gain. Prensaren irakurketa eta agenda ere, ba, begiratuko dugu, zerbait aipatzeko, ba, ote dugun hori guztia daukagu gaur gordeta, osteguna, garilak 9, eta astera goaz, egunero egiten ohi dugune bezala, ba, eguraldiaren iragarpenarekin, horrekin hasi, eta jarraian, pitinka, eguerdiko 12 arte eginen dugu, badakizue gero, San Fermintza, Euskal Herria Irratiaren saio berezia entzuteko aukera baduzue, baduzuela eta hori eguerdiko ordubiak bitarte izango dela. Ba, besterik gabe, eguraldiaren iragarpena eta bere alakoan jartzen gara martxan prentsaren irakurketa horrekin. Egunon eta ongi etorri gurera. Gaur garileak 9 ditu eta osteguna da. Goizean zehar rodeitza saretuz joango da eta goizerdirako ia denean eguzkitsu geldituko da. Kostaldean berriz baliteke tarteka behi odeiak agertzea. Haizea ahul ibiliko da eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxuetara iritsiko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean 25 eta 40 artekoak izango dira beroenak. Kantauri xurialde barnealdean 32 eta 35 artekoak eta kostaldean 30 graduren azpitik geldituko dira. Arratsaldean berriz giroa ez egonkortu eta bero deiak garatu eta zenbait lekutan ekaitza lehertuko du probabilitate handiagorekin barnealdean. Odeiak garatu, garatu eta bero odei hoiek eta zenbait lekutan ekaitzak lehortuko du ere bai, lehertuko du eta probabilitate handiagorekin barnealdean. Zenbait lekutan zaparradak mardulak izan daitezke, haize bolada gogorrekin. 25 gradu gehienez ere Gasteizen, 28 Iruñean.

garillak amar. Handia izango da. Bueno, eta bagoaz prentsaren irakurketa egitera eta hasiko gara gaur berria egunkaritik egunero egiten ohi dugun bezala eta berria egunkariak gaur dakartzan irudiak, ba, bueno, aipatuko dugu zorrotz eta irmo mintzatu zirela atzo Lore Herriondo eta Iñigo Urrutia EHUko irakasleak manifestua sinatu dutenen izenean. 12.000 besarkada txiki helarazi dizkiete USAPeko zuzentzaileei. Eta hori da argazki nagusia gaur ikus dezakeguna berria egunkarian. Goiko partean Unai Elorriagak euskarara ekarri du Eulearen ilobia Irlandako literaturako klasiko bat. Eta gara egunkariko irudian gaur, ba, Trumpek Iranen kontrako eraso gehiago iragarri dituela. Eta, bueno, ba, Ankaran berak daramala batuta eta bitartean Europak ba, kalteak minimizatzen ba, diar duela. Hortxe, zenbait, mandatari protagonista gaur gara egunkarian. Notizia zen aldiz, ba, entzierroa, atzoko entzierroaren irudia da gaur notiziasek dakarrena eta irudi bakarra da, eta lasaitasuna eta zebada gagorekin, bueno, ba, puntazoa. Hori da gaur aipatzen diguna notiziasek. Esan beharre dugu San Ferminetan eta hasiera den honetan salaketak gutxitu egin direla, 111 gutxiago ba, zenbatu dituztela San Ferminen hasiera honetan. Esan beharre dugu festetan paisanoz jantzita dijoa zen foruzain batzuk badirela, aipatu behar dugu ere bai minbizia, herritarren 120 izango duela horrelako, bueno, ba, estimazio bat egin dute, iragarpen bat egin dute osasun munduko osasunetik, eta aipatu behar dugu ere bai ba Irango suetenaren amaierak Europako burtsak urperatu dituela hori aipatutakoan. Berriara itzuliko gara. Trumpek amaitutzat eman du Irango suetena eta erasoak areagotu dituzte bi aldeek. Espainiako konstituzionalak ez du ebatziko EAEko hizkuntza eskarkizunei buruz. Poliziaren edozein tiro zilegitzat jotzen duen legea onartu dute Frantzian. Lan harremanen kontseiluarentzat euskara ez da oztopo izango lan itunak adosteko. Labek ez du 1500 eurotik berako soldatarik onartuko lan itunetan, eta justizia eskatu dute German Rodriguezen omenaldian. Aipatu behar dugu gara egunkariak ere bai, Espainiako konstituzionalaren ebazpena dakarrela, eta aipatzen du bermatzen duela perfil linguistikoena. Beraz, lerroburu nagusia gaur gara egunkarian hori da, eta sostengua ere bai, 12.000 lagunek babesa eman dietelea USAPeko euskarako zuzentzailei. Gehiago ere bai, Laben hitzarmena aipatzen du, eta 1500 eurotik berako hitzarmenik ez dutela sinatuko iragarri dute, eta Turraren euskale irudien oroimenez mintzatuko zaigu gaur erreportaje batean Amaia, Lasagabaster eta euskarazko musika kanpoan plusa edo galera ote den, horren inguruan mintzatuko dira gaur gara egunkarian eta San Ferminetan sionismori gabeko poteoan. Eta notiziasekin aipatu ditugu guztiak gaur ere bai, hauxe gaur prentsak ekarri duena.

Agendaren tartean gaur aipatzekorik ez, baina bai aurreratuko garela zenbait kontu aipatzera, gogoan izan ja Urdiengo festak ere atzo amaitu zirela, eta Sakanako triatloia larun batean ospatuko dela, non eta dantzalekun, izango da urte honetan, Nafroako kirol jokoetarako mailako proba izango da, larun batean jokatuko dena, eta kategoria txikikoek eman dezakete izena.

Garillak gaur bederatzi ditu eta osteguna da Sakan herrian hasiko gara aipatzen Nafarroako gobernuaren enpresen sustapenerako eta azpiegiturako zuzendaritza nagusiak Mantle 8 Iberia SMI-ri bi gasen bilaketa egiteko baimena eman diola. Baimenaren helburua da hidrogeno natiboa edo eta helioa esploratzeko azterketak eta miaketak egitea eta horretarako urte bat izanen du. Ba, aipatu behar dugu aurreneko laukiak, laukietan miaketak egiteko baimena jaso baitu Burunda Ibarra, Urbasa Handia Naturparkea eta haren hegoaldean dagoen eremua hartzen duela. Eta atzeneko laukiak berriz, Ultzamatik Aralarrera eta Arakil eta Aranatz aldera hartzen dituela. Iruña Altsasu tren tarterako proiektuak idazteko kontratua eman nahi du. Azpiegitura, bidea eta elektrifikazioa berritzeko proiektuak idatzi beharko dira, zirkulatzeko gaitasuna eta baldintzak hobetzeko helburuarekin. Hori da Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko Ministerioak Adifen bitartez Iruña eta Altsasu artean dauden 52 kilometroetan azpiegitura, bidea eta elektrifikazioa berritzeko proiektuak idazteko kontratuan jartzen duena. Eta Iturmendin festetarako garbitzaileak behar direla ere, pare bat langile kontratatu nahi ditu udalak eta horretarako ostirale arteko epea dute izen emateko. Bulegotik pasata egin beharko dute eta Altsasun gaztetxeko kontzertuen isunagatik udala epaitegira. Administrazio bidea agortu ondoren eman du pausu hori. Altsasuko gaztetxean izandako 7 kontzertuengatik udalak 42.000 euro ordaintzeko zigor prozedura zabaldu zuen Nafarroako Gobernuko Barne Zuzendaritza Nagusiak Guardia Zibilak salaketa jarri hori jarri ondoren. Altsasuko udalak alegazioak eta gora jotzeko errekursoa aurkeztu zituen eta biak atzera bota ditu. Ba, Javier Rollo Martínez alkatea jakinarazi duenez, azkenik eta administrazio bidea agortu ondoren, Altsasuko udalak auzibidea jotzea erabaki zuen joan zen astean, dagokion demanda aurkeztu du. Alkateak berretsi du ez duela ez gaztetxea ustuko, ez da haren jarduerari oztoporik jarriko.

Eta kirol tartean gaur garilak bederatzi dituen ostegun honetan pilotaz hitz egiten hasiko gara. Zabal eta San Ferminetako leian sartzeko prest, San Fermin binakakoan Peio Etxeberriak eta Zabaletak Larrazabal eta Albizu izango dituzte aurkari eta bueno, aipatu behar dugu sarrera gutxi batzuk falta direla ba saltzeko. Ezkurdia Gabirondok galduz hasi dute torneoa. Eta, bueno, aipatu behar dugu Jakatamari Ezkurrena, bigarrena izan zituztela aurkari, Mukuru eta Sekulako jaigiroan murgilduta zegoen Labriten. Jakatamari Ezkurrena, Ezkurdiaren eta Gabirondoren gainetik pasaziren 28-29 hartu baizituzten mendean. Eta, aipatu behar dugu, bezperako nekea nabaritu zutela Ezkurdiak eta Gabirondok. Eta Jakatamari Ezkurren aldiz nagusitasun osoz aritu ziren. Herri kiroletan Beatriz Goñi Irurtzundarra Nafarroako emakumezkoen txinga txapelketan. San Fermin herri kirol jaialdien barruan, 25 kiloko txingekin ariko da gaur Irurtzundarra. Eta aipatu behar dugu, Uztailaren 10ean, ostiralean, proba kombinatu erakustaldiak izango direla. Eta Etxerrian Azko Andramari ikastolako taldeak bertan ariko direla. Kimuen mailan Andramari Berriozar, Basaburua eta Arases izango ditu aurkari, eta aurren mailan Basaburua A, Basaburua B eta Paz de Ziganda. Eta txirrindularitzan, Ane Beltran de Heredia, Ane Berastegi eta Naia Imaz Portugalen aipatu behar dugu, ba, Naia Imazek eta Ane Beltran de Herediak ezin izan zutela bosgarren eta azken etapa bukatu. Eta txirrindularitzarekin jarraituz, Urdiain trofeoko tartekatko elmugen saria, Sakana Grupeko Mikel Kasadorendako izan zela aipatuko dugu. Kadete mailako 8. Urdiain trofeoko txapelduna izan Ariz, Erro eta Ewit izan zen, eta esprintean hain zuzen. Ere, bueno, ba, gainontzeko aipatu behar dugu 49 txirrindularik osatu zutela proba, eta Ekaitze Zufiarre Urdiendarrak etxean jokatzen zuela eta 7. sailkatu zela. Egoi Urtasun Urdiendarra ere hasierako talde horretan helmugaratu zen 17. Gainontzeko sakandarrei dagokienez, Iker Agirre 19, Mikel Casado 21, Eskailakuntza 29, Odei Audikana 46, Unax Galardi 49, eta Unax Mazkiaran 49. Basakana Grup taldeko Mikel Casadok tartekako elmugen saria jaso zuen, Hugo Alonsok mendiko saria aldi.

Kulturari begira, garilak gaur 9. Sakanako taldeak San Ferminetan. Hainbat talderen kontzertuak izanen dira San Fermin festetan. Uztailaren 6an hasi ziren San Ferminak Iruñean, mundu osoan ezagunak diren festak, eta urtero bezala ordezkaritza sakandarra ere bada. Atzo, Uztaila 8, Irurtzungo Orritz dantza taldearen emanaldia izan zen San Jose plazan, eta atzo ere Askazi talde Arbizuarraren kontzertua basotxoan dagoen oinez txokoan. Txoko honetan ere izanen dira larunbatean arratsaldeko 5etan Ekine eta Irati abeslari Alsasuarrak. Uztailaren 9an gaueko 10etan Herriko Tabernak antolatutako kontzertuetan Nafarroa 1512 talde Arbizuarraren eta taldekide Altsasuarra duen Aingura taldearen kontzertuak izanen dira. Eta ostiralean gaueko 9etan Elektrokela elektrotxaranga izanen da Herriko Tabernan Iruñeko festa handian.

0: Eta aurreratu dizuegu bai lehenago Euskara Aventura, Aventura, ez da martxan dela zenbait, bueno, Euskal Herriko zenbait gazte badabiltza Euskal Herrian barna, Euskal Herria ezagutzen nola eta oinez, beren ibilbide guztiak oinez egiten dituzte, eta zenbait herrietan, bueno, ba, informazioa jaso, ikasi, eta bueno, ba, bertan, herriz herri, bertan egoteko aukera ere izaten dute. Bueno, ba, sakanan eta sakanatik lehenengo aldiz pasako da Euskara Aventura, eta bueno, hemen zain izanen gara, bihar izanen da egune hori, baina aurretik gure lankide Alfredo, ba, sakanatik aventura honetan dabiltzan gazte batzuekin bueno, ba, hitz egin zuen, eta haiei ahotsa emanen diegu jarraian.
1: Txarriarrek parte hartuko ebie, eta aitekoa da, Erika Ler Goñi. Telefonoz bestalde dakauna. Egunon, Erika?
2: Egunon.
1: Bueno, dena prest?
2: Bei.
1: Euskara Aventura edo parte hartu den norbeik ezautzen zinuen?
2: Fanzan urtien, esan ziten elenguzuek, pues diak eman bestela izena, eta pues hor guartu nintzen existitzen zala espedizio hau tala, eta pues asko gustitu zakiten, eta pues eman zuten inbidia, eta hor dien, pues

0: zala, ez dakik gula aztu berdin joiz, eta da, oso, oso politxe, eta jende zautzia, eta herriek, eta hola, eta oso politxe izan biala.
1: Entzundako musikek gustetu eta izen eman, ez?
0: Bei.
1: Alde guzitade proiektu bete aurkeztu bierra do. Ez dakit, zen ingu bena, egin zinu bentzu.
0: Bei, de, gai desberdinek, azuk aukeratzen duzu bat, eta posalde zuen, no, ipuin bet, o, ez da gizia gauz gehiago zien. Nik kadi dezinen ipuin bet, eta pues, horita gero imezko zu bidio motz, motzat, eta hori.
1: Eta ipuien ze gairen inguben?
0: Ametxak egi bihur daitezke.
1: Eta zu idatzi jortan, ipu jortan egi bihurtu zien?
0: Bai, zan tipuaten historia bizitza hola, zakana nezela bide jatzia hola, eta lortu zen.
1: Jos, idazlan egin behi, eta gero gainazuk Euskara Aventuran parte hartzie da lortu zinuen, ametsa bete dakizula, esan daiteke ere behi, ez?
0: Behi, behi.
1: Zergatik parte hartu nahi zinuen?
0: Udan de guztetak ditia gauzek, badazak hau nik asto bat hola, ba, eritzak udak gara pixket asper gardilek, eta nahinen etxea zerbait, eta gero jakinen zola da Euskara Aventura, eta pues, emanen izena, hola dira izotzen dut leku berrile, jende berrile, egin jut launek, eta hori.
1: Eta nola jakin zinuen? Espedizi ben hon hartu zuzu biela?
0: Atatzen ziren izenak ustez dela apirilako gaita bi, eta inoden klasien, eta kado klaseko beste bide behi eman zebien izena. Eta pues inoden pues nerviosa ta justo bat azken ordu biten ustez ta pues bat klaseko atze hartutan ikustia listak ta pues justo orzon neizena ta klasien kontatu nintzen.
1: Ze sentitzen da hor momentu hortan egon hartuta zaudela jakiken?
0: Nik hasi duzenen, oza, ez ziatela hartu biet, eta gero hartu zuenien, ba, kriston emozioa, da ilusioa.
1: Eta ze espero duzu, Erika, espediziotik?
0: Zizatia udat azte zine, eta etxea launek, eta zautzea jendie, eta ongi pasatzea.
1: Ongi da, espedizioen izena Euskara Aventura da, bi itzelkarrekin, zeneiago, euskera o aventura?
0: Bilek.
1: Majo, eta gio? Espedizioa da, herri betetik bestia ibil berzarie iate guztien, 650 kilometro inguru de, entrenatu za?
0: Bueno, ez asko.
1: Eta euskera entrenatu duzu?
0: Bai, euskera bai.
1: Eta, bueno, estreineko espedizioa sakana zeharkatuko da, puntatetik bestia, irurtzun diziordia, aizkor betiziordia, sekule indezu hola, zeharkatu ezu sakana, eta ez dugu balio autobusek, kotxek eta trenak.
0: Ez.
1: Gioz zeuteko de, sakana estreineko beste modu bete zeuteko modu be.
0: Bai.
1: Egunok sakanan denak berezilek izango die.
0: Bai, bai. Etxeti etxe gertu.
1: Baina etxea famko zari ego?
0: Keba, ezin dira, ezin dira.
1: Baina ez da gitzen idiek launek eta aldamenien izetia?
0: Muztuz laure gertu datuko diela, bai, bait.
1: Eta zuekin ibilko die?
0: Ustez ezin dela peie ezait.
1: Eta, zera, Erika, 31 egun, batetik bestia, ez dakit, eta pan bat egun bete begizkota dakazun.
0: Ze hon guztiak iguen, eta ongi pasatzea hon guztiak.
1: Eta azkena, Erika, Euskara Aventurak zugan ze arrasto guzti espero duzu?
0: Bede zatea, ez detela aztuko inez, eta beti, osea, gero Fatia kalia eta hola, osea, beste herri ezuta eta hola, eta kruzetzia jende fangan Euskara Aventura eta hola, eta, pues, guztiak gauzat ez detela aztuko inez.
1: Majo, bala izen deiela, Erika,
0: bai.
1: Eta ongi pasazazu biela, 130 espedizioko kideak, iziok gitarrak, eta, bueno, ba, bideo ona.
0: Vale.
2: Bueno, ba, hortxe, Erika arena izan dugu, Haizea Nikuesa Uribe Etxeberria.
1: Entzuten duzuen erako, Euskara Aventura espedizioa martxan da, 8. edizioa, eta parte hartzaileetako bat, Haizea Nikuesa Uribe Etxeberria da,

0: txarra, eta telefonoz bestaldea duguna. Guardion, Aizea.
1: Guardion.
0: Euskara Aventura. Ezagutzen zenuen Euskara Aventuran parte hartu duen norbait?
1: Osa, personalki ez, baina pistaz bai eta itzegin digate batzu
0: eta. Eta zuk nola izan zenuen ba, Euskara Aventuraren berri?
1: Etorri ziren ikastolara, bueno, etorri zen monitore izan dako bat, azaltzera zertzen Euskara Aventura eta horre enteratu nintzen.
0: Eta, bueno, esan zenuen, haunetako?
1: Bai, zait, hasieran pentsatu nuen, pues, zait, saiatuko naiz, uste mentzela oso zaila sartzea, eta, bueno, saiatuko naiz, eta ez bai eta hartzen ondo, eta bestela, pues, bueno, obaita ondo.
0: Entzundakoetatik, zer erakarri zintuen, zergatik nahi zenuen parte hartu Euskara Aventuran?
1: Ba, zait, hori, egotena ibiltzen, eta hogeita labordu, ondo eta bat presenen, ba, zait, baina, kuriosidadea.
0: Jakin mina orduan. Hori bai, Euskara Aventuran ez da izena ematea, proiektu bat ere aurkeztu behar izaten da. Ez da gizaren inguruan idatzi zenuen zuk, o lan duzenuen zuk, Aizea?
1: Bai, nik egin nuen testu literario bat, eta zudela hiru gai, eta nik aukeratu nuen zer da euskalduntasuna gaia, eta egin nuen gutun moduko bat, zait, hasieran astu nintzen, eta egin nuen gutun moduko bat, nire amonari bezala ba esaten horren egoera tala eta zer zen niretzat euskalduntasuna.
0: Ta, bueno, horrek sarbidea eman dizu, orduan?
1: Bai, gustatu zitzaien.
0: Noiz jakin zenuen, espedizioan parte hartuko zenuela?
1: Izan zen, zut, apilako itabi gaudela klasean, eta hori, atea zion zerrenda, gainera kolapsatu zen pixka duela webgunea, eta denako sordu dit, azkenean, jartu ditu inizialak eta ikusi horri izala eta kriston sorpresa.
0: Orduan sorpresa bai eta zerbait gehiago sentitzen zenuen naizea?
1: Bai, oza, ordu ditasun eta nero hasira nola pixkatu fori, baina egia kontuatu nintzenan bildurra. Kontuatu nintzen hartu nahi dutela.
0: Hartu zaituzte eta espedizioa bertan dago. Zer espero duzu espediziotik?
1: Ez bai lagunak egitea eta ondo pasatzea, ez zile bat.
0: Espedizioak badu izena Euskara Aventura, ez dakit, Euskara edo Aventura, zer nahiago?
1: A ber, biak esan dut, no? Aventura ere guztien zaitasko, así que...
0: Bueno, bietatik ez da, hortik. Espedizioa esan dugu, atarratzen hasi eta getxon bukatu, hogeita maika egun. 650 kilometro inguru eginen dituzue, entrenatu zara?
1: Egia esan, oza, Juaniz, hiru egun hola, bola, pixkat, ibiltzera, 10 kilometrola, bai, eta, ber, oza, ez daki dalioko den askorako.
0: Oinetan babarik eta olakoak ez?
1: Ez, ondo, ondo.
0: Ongi entrenatuta orduan. Gorputza fisikoa entrenatzea gauza da, baina ez dakit, Euskara Aventuran ere, Euskara entrenatu duzu?
1: Bai, oza, nik hitz egiten dut egunero Euskara, oza, demora guztian orduan da, betura, ja.
0: Bai, ja oiturarekin, horrekin joango zara, ezta?
1: Bai.
0: Eta Euskal Herrian barna, 31 egun, baina estreinekoz sakana zeharkatuko da. Zagit, egina duzu sekula, sakana oina ez edo bizikletan, edo?
1: Bai, dakatein da bizikletan, bizikletan martxan joate ginela ia urtero, eta...
0: Sakanako bizikleta egunan?
1: Bai, oza, gano zela irurtzun altxasko hola edo zior egiten zela.
0: Berazu, kasi xerpa izango zara?
1: A ber, ez eta egit.
0: Egun horiek ere bereziak izango dira, ze, bueno, etxekoak lagunak eta gertu izango dituzu, ez dakit eskapatuko zaren, haiekin edo etxeango egin.
1: A ber, ez, agertuko dira igual hor kasualidades, eta joango naiz agortzera.
0: Baina bestela, espedizioko ekideekin jarraituko duzu, ez da?
1: Bai, zen ikustu zigutela utziko joaten besteekin.
0: Bueno, egun bereziak izango dira, sakanako horiek zuentzat, pentsadut, etxean jokatzea bezalakoa.
1: Bai.
0: Eta ez da git, 31 egun, sakanaz aparte bidea Euskal Herrian barna, Euskal Herria bera nahiko handia bada, ez da git eta paren bat begiz jota duzun.
1: Ba, ez da git, oza, esan digute dela Santiagoko bidearen antzeko, oza, gola hori hartuta ere bezala orduan, supongo izango dela laua.
0: Eta bestela aldapari eutxi behar, ez da?
1: Bai, bai.
0: Haizea, bukatzeko, Euskara Aventurak, ze arrasto, zugan ze arrasto ustea espero duzu?
1: Ba, pues izata, kriston esperientza eta markatzea, eta pau, zait, gero laguna baita, segitza kontaktuan.
0: Segitzea kontaktuan gainera Euskal Herri guztikoak.
1: Bai.
0: Festa agenda zabalduko da.
1: Bai, erosatute gombidatzen dela festetara, orduan, a ber.
0: Bueno, lagun berriak egitean eta horrekin ja esperientzia derra, ezta?
1: Bai.
0: Ba, Haizea niko esai Uribe Etxebarria, eskarrik asko azalpen hoiek guztiak emateagatik, eta bide on.
1: Bai, mil esker.
2: Luken Okaina Ayestaran Euskara Aventuran parte hartzen ari den sakandarra.
3: Euskara Aventura, espedizioa, hilabete batez, garilla edo guztia guztian, Euskal Herrian barna, 150 gazte, iziokitar, hala ditzen dobie, espedizioko antolatzaileek. Eta gazte horietako bat, Luken Okaina Ayestaran da, etxarri argabera eta telefonoz bestalde dakauna. Egunon, Luken.
4: Kaixo, egunon.
3: Bueno, zer dena prest?
4: Bei, bueno, azkeneko gauze faltazkit eikia, ba, motxilan sartzia eta hola, bei, ja, dena antolatu, ja, dena motxilan sartzeko eta bei, buketzeko, ja.
3: Zuk Euskara Aventuran parte hartu aurretik, bakarren bat ez zautzen zinuen parte hartu zena?
4: Bei, beti instituten aurkeztu dugu Euskara Aventurako plana, zein da, zeiken debi eta holako gauzek, eta guai dala bi urte, ba, ez zautzentxu parte hartu zebien jendie, eta azkenien fandan urtien debei tokatu zakiten jendie da katela harreman asko, ze faten diene klasia, eta de gauzo launek, eta azkenien ba, beraik debei bultzatu dubi eta hartzia parte Euskara Aventuran.
3: Dios, launek gertukoek ja parte hartuta, eta oik motibetu zuzu bien.
4: Bai.
3: Zergatik man zinuben izena o parte hartu nahi zinuben zuk Euskara Aventuran?
4: Ba, hasieran ez nakan gogoik fateko, ze nik bentsatzenen boa iatiat ibiltzea ez dakat gogoik behie. Azkenien, jo nintzen itzeiken denbora askoz nelaunakin eta ikusnen batzal esperintza oso polite, disfrutatzen zala asko, eta posan han nela pasatu oso ongi iatiat, naiz eta jon etxetik kanpo, eta kirola egiten eta olako gauzek, behie nik azkenien usteet bartu etela parte ba ezautzeko jende gehiago, eta disfrutatzeko azkenien uda, ze beste laherrien ez teiken gauz asko.
3: Luken, izena matieroz beda, baina Euskara Aventurakoek izena maketik inbatia lanien jartzen duzu bie proiektu eta aurkeztu bie errado. Zen inguben haitu zuinen zu proiektu bortan?
4: Ba, azkenien deiru gai, eta nik aukiatu nien gai haitzen duzan, ze garai historikotara bueltatuko zinateke, eta azkenien, ba, nahi guztetzakit asko barroko eta olako gauze, behie, esanen, bueno, ba, Euskara Aventurakin erlazio izateko eta, ba, okiatu nien zugarra murdiko sorginak, eta kontatu nien pizket be historian, nisentikio nintzen pizket sorgina histori idazteko, no, eta hola, eta, ba, hori, ne historia azken batien, ba, izendu zan zugarra murdiko sorginen inguruben, eta kontatzenen ba beraien errepresio sentitu zebiena, nola izan zen egoera Espainia mailan eta nola izan zen haien epaiketa.
3: Luken, eta ez dakite, Euskara Aventuran ibilbide hortan tokatzen dakizu, ez dut garra murditik pasatzea?
4: Ba, aurten ez da tokatu, baina fandan urtien eta behi tokatu zala.
3: Bueno, bestiatien fanberko za, oionik zaude.
4: Behi, ja, oion neiz.
3: Bueno, gauz beda esan diau, izen ematie, proiektu erkaztie, noiz jakin zinuen espedizioen onartuta zeundela?
4: Ba, nik banekien, zegunetan aurkeztu behar zitzuen listak eta, baina niningon klasien, eta justo ateatzen zitzuen listak patien, eta patien errato gozien behira eta behira, baina azkenien izen kolapsatu pantaiak eta bueno, ba, gero euskerako klasien hasi nintzen behiretzen eta aiatu zakiten korreue espedizioen hartu zubietela.
3: Eta korreu hori lehitzen, zer sentitu zinuen?
4: Ba, azkenin emozio asko ez, ba, hasieran pos, oso pozi, gero de behi hasi nintzen pentsatzen boa famen iziatiat etxeti, ezakiztein, pero generalien izendu die emozio dena positiboek.
3: Ongi, ja etxetik abilatzi harrapatu duzugu, ze espero dezu espediziotik, Luken?
4: Ba, nik espero dut ongi pasatzia, eta ez gertatzia ez ez larrile, eta nik alko detela disfrutetu espedizio euneko eunien, eta de behi boez launek eitxia, eta denon artien, ba, ingurumen ona sortzia, eta a disfrutetzia denon artien de behi.
3: Zer nahi ego dezu? Euskera o aventura?
4: Ba, azken nien nik uste neio detela gehiago euskera, ze aventura niet neizo oso aventura zaliet, ze gustetzakiz gehiago jotie terrazan itzeiken, behio, bueno, azken nien hemen tokatzen dazkit bilek, asik ikuskoet zein gustetzakiten gehiago eta zeinetan sartuko niz gehiago.
3: Bueltako izketa gehiago izan daitek ezta?
4: Bai.
3: Hogeita maika egun etxetik kanpo eta makinat kilometro enberki zubia, 650 bat, ez dakit hortako entrenatu zan, ez?
4: Bueno, jondu neiz pixket uda bukaeran ibiltzen zerrei, behe oso gutxi egi esan ez betekien kirol asko.
3: Lehenengo egunetako babak, ba, aztun beharko dia eta aurria egin, ez?
4: Bai.
3: Oinez ibiltzeko entrenamentu hola, eta euskera entrenatu duzu?
4: Bai, euskera, nela untaldien ez dia basko itzeken euskera, eta guai, dakaula eskusa modukoat euskera zitzeko zen, iazkenien ba, euskara bentuaren itzein berkoet den euskiaz, ba, esan dobiet ja, espabiletu berko diaula, eta dena hasi berko gala itzeken euskiaz ja.
3: Majo, eta, bueno, estreineko espedizioak sakana puntetetik bestia zeharkatuko da, ez da ubalio trenak, autobusek eta kotxek, zuin dezu hori, zeharkatu dezu sakana, sekule?
4: Sakana zeharkatzia oinez ez, behie, bueno, kotxen azkenien beti zeharkatzen dira noiz behi, eta ez bada egun betien puntatik punta, bos erditik puntaino hola, baina ez oinez ez dut inoiz.
3: Eta bizikletan?
4: Bizikletan, ba, fan ginen, institutuagin fan berko ginen bizikletan altxasutik etxarreira inorduen, bueno, zerbait ja egin dut.
3: Bueno, sakanan bertan jotie, egun bereziek izango dioik.
4: Bai.
3: Ez dakit, launekin, txekuekin joteko aukera izango ez zuen, o aparte biluko zarien, etxien loen bizu, o...
4: Ez nik uste, alko diela etorri zerbait behiretzia behie dena haiekin, oza, Euskara Aventurakoekin.
3: Eta hogeita maika egunetan, makinat herritati pasatu bertzari, ez dakit baten bat begiz jota dakazun, errin bet?
4: Behi, bueno, bar, bizu, ze, bueno, da sakana, eta ni sentitzen dala zerbait ba berezienetako ez azkenean da azkaldaun asko eta hor ba arbizu iruditzen dakit herri belgina de bei dala oso politxe eta arbizu gustetzen dakit eta ebei bueno ba dakat laun bet de bei heldu al Euskara Aventura eta dakau abeslai bet pasatzen gala berritik eta gustetzakigu de bei eta espero diau etortzea pos abeslai joi.
3: Ongi da. Ja biletuko zarie, Euskara Aventura, iatiat etxetik kanpo. Bueltan, Euskara Aventurak zugan ze arrastu utziko dau?
4: Ba, nik uste utzi dola arrastu euskaz itzekia egunia azkenien, ze guai, anion behar nahiz iate osoat euskaz itzekien, nahiz eta igual, instituten nebi jon berko nahiz amari iate itzekien euskaz, behi azkenien hor ez no presilloakien, ze Euskara Aventuran behi, ba, denak itzikin debi lako euskiaz, eta bani debi esan met, ba, bani debi, banik debi itzen biet euskiaz. Eta debi espero dut, ba, usti arrastre launekin, ze espero dut laun asko itia, eta debi, ba, zerbait kirola eikiko goguego lako zerbait.
3: Dios, euskera gehiago, lagun gehiago, eta kirol gehiago.
4: Hori da, bai.
3: Ba, Luken, aventura on, eta espedizio on. Ongi bili.
4: Eskerrik asko, berdin.
2: Eta garraian naia Razkingoiko etxea, entzungo dugu ere bai.
3: Euskara Aventura, garilaren batetik hogeita maikara. Atarratza eta getxo artean ibiliko dira, egun da hogeita mar izio gitarrak, edo parte hartzaileak, eta itekoat da naia Razkin goiko etxea, telefonoz bestalde dakaun, etxarriarra. Eguerdion, naia?
1: Eguerdion.
3: Bueno, ez dakit ezautzen dezun zuk, aurretik ezautzen zinuen, Euskara Aventura parte hartu den norbeik?
1: Bai, entzutiat izta hola jende zaune ezatu dut, bai, etxarrik ez gala jandienak.
3: Eta gero,
0: zuk berez propioz, internet bidez, o nola ezautu zinuen Euskara Aventura?
1: Ezautu nien gehiago etorri zienien, ere batia elkarrizketa eta institutua, itzeike, ba, hau txafateko eta horbea, ezautu nien, eta apuntatu nintzen horren gati.
0: Eta entzundakotik ze musika gustetu zakizu, no, Euskara Aventuran izen emateko?
1: Ba, bideu eiak uste kontara ikusten jenien gustora, eta itzekin zuela den euskiaz, ekintzak zela espertzetara, eta ba, aprobetsatzeko jateko, oza, udako jateat, ba, apuntatu nintzen horren gati bat esan.
0: Bueno, Naia, eta hemen izena ematia behi bada, bai, proiektun beto aurkeztu biarri zeten da, ez dakitzu zer lanketan zinuen.
1: Bai, nik eukiatu nien idatzizko lan bat, neskatuatena, eta horren historiat.
0: Ze gaio, ze izeten delakos gaia ematen duzu biela, de behi, ez da?
1: Bai, ematzen zikuen iraukera, eta nik aukeratu nien zana ametsak egia betetzen, o ametsak horrelako zero ja ametsena, eta itzenen, ba, hori neskatuatek bietzen zila, ba, be ametsa biletze, ba, histori batien.
0: Ta, lortu zen, ametsa egi bilurtzea.
1: Bai, bueno, aldatu zen pixkat ametsa definizioe. Artu zen beste modu betea.
0: Lan aurkeztu zinuen.
1: Bai.
0: Noiz jakin zinuen, espedizioen onartu zuzu biela?
1: Jakinen apirien ustez. Bai, apirien. Eta, ba, nik eren espero, ni nengon, atia zituen listak, eta nik ezen ez da bireto, zaren, ba, zuet hartu eta gero, mezu behiatu eta hartu zuetela.
0: Eta ze sentitzen da, hartu dubi, ez sentitzen da.
1: Bai, ba, sorpresa, ni mundu guztia izaten ez zuetela hartu ez da hitz, eta batien mezu eta zorenak ez da hitz, eta sorpresa laguna eta ba, no seke, eta dena zorionak ez da hitz, postasune.
0: Postasuna hondi egioz.
1: Bai.
0: Euskara Aventura espedizioa da, zer espero duzu, Naia?
1: Ba, jende berriek ezautzie, eta ba, Euskal Herriko tokio dazkotena bainiken ez ezaunek, ba, ezautzie.
0: Espedizioen izena bitz die, Euskara eta Aventura, zer nahi jo?
1: Nik Euskara beti.
0: Atarratzeta, getxo hartien, hor eta papillat, 31 egunetan, 650 kilometro, ez dakit entrenatu zen.
1: Bo, erri esan da ez ez, urtean zehar india ukirola, behi, hola mendien eta hola ez prestatu.
0: Baban beldur gioz ez?
1: Piskat behi.
0: Behi, behi. Lehenengo egunetan sortzen diena gero ja aztu iken di, ez da, akaberako.
1: Behi, hola.
0: Oinez ibiltzen ez entrenatu, baina euskera entrenatu duzu?
1: Behi, egunio, hori behi.
0: Eta, zu baza euskalkile dakan batez. Ez dakit, beste euskalkilekin moldatuko za?
1: Bai, bazkat launek bizkaian tala, eta usitzakit ez hau euskalkiz berdinek, eta bat ez bizkaiako ustait asko haitzi, asik ader.
0: Bada berritasun bet, aurtengo Euskara Aventuran, espedizioek estreineko sakana zeharkatuko dau. Bai. Ez dakit zuk sekule, eta ez dau balio ez autobus ez trena ez alkotxe. Egin dezu, sakana puntuatetik bestia?
1: Keba, inoiz.
0: Bizikletan ez oinez ez...
1: Keba.
0: Eta, bueno, gioz, sakana beste modu beti ezautzeko modu beti zenko azuteko.
1: Bai, sako no, eta esperientzia berri betekin horia.
0: Berezilek izango dia, egun oik etxetik gertu?
1: Ba, nik uste diet, ziba, gero de jende zaune pasatukoa, tala, eta ongi, nik uste dira izango dela berezilo.
0: Baina etxia lota ez?
1: Ez, hori ez.
0: Eta ez dakit, ba, 31 egun dia, espedizioa, etapan bat begiz jota dakazu?
1: Ba, behin, niri, Amaiurko ustait asko. Amaiurko historietara eta nik horren fati behin.
0: Ongi da. Naia, despeditzeko, Euskara Aventurak zugan ze arrastu ustien eiko zinuke?
1: Ba, esperientzia eta postasune etziati ez mundu guztiai atiatez euskiaz bakarrik.
0: Bueno, ba, bete deiela, postasunez zakue, o kolkue postasunez beteta ekartzazula, eta lagun zerrenda pilat, denak euskaldunek. Hala izen egela, zu buelta, etxarri, eskerrik asko azalpeno guztiek ematietiz, Naia, eta, bueno, ba, ongi bili.
1: Ale, eskerrik asko.

0: Bueno, 11:06 minutu direla eta bueltatzen gu gai badakigula hemen bueltan bio gaudelako aralarriko esatari oia eta gaurkoz esatari duzuena hemen izango gaituzuela eta atzo bai sarean izan ziren ez gure lagunak ba kaletu beharko diru ea zer moduz joan zen atzoko sarea eta baita eren egungoa ere bai ba litzetik abiatuko gara Martinek esan du horra, Argentinoa prest dugula, Unaien kamisetaren gatik, Unai Zabaleta. Egunon, zer moduza?
1: Egunon, Jon Urtasun, zer moduz ongi ikaragarri ongi hemen. Badakizu oso futbol eta mundial zale naizela, orduan gaur erabaki dut Argentinako elastikoa jaztea. Jakinda gaina Martinez horri behartzula, orduan esan dut, bueno, gaur seguro gai hori aterako dela, eta Argenti... Ez nekin dazen kolore oxitunik, bine guando tira. Egunon, Jon, egunon, Martin, egunon, nenei da.
0: Martin Juan ena ere, egunon.
2: Egunon, egunon. Bueno, Jon ere pixkeal aramaten du, baina hone galizikoa gemen dauzka izan digu, osea, que galiziar koloreak dauzka laba Jonek, haizu zen.
1: Claro, Argentinakoa, Martin da, urdin argi hori daukena, ez da, arrastuna, gotxik bera.
2: Arrastune, eta, bueno, gara ipatu gudeo, baina... Ja, kanporaturi zauden, laro aigarren minutuan, Egiptok 0 eta bihira bazten zizkien, ziren, baina, bueno, Argentino ez dute, behinia more ematen esate dute, eta, bai, guelta eman ere iru eta bihira bazi eta aurrea, egiten. Zutela ba, bueno, emetxe gaude, astelenean ez zeote egin zuek, etxan un, ba, osteunea bango naiz, osteunerako ja pixke bat, ekitaldi kiroleko batzuek, orduego joan agizango hitu, eta aie komentatzea pixke bat etorri, eta, bueno, azbermina gorokorrean, aipatuko ditugu, urte bakeiago hortxe daudelako, soita zeiekuak, martxan.
0: Bai. Bueno, beste finalean ere bai, ez? Ontzinen?
2: Ba, bai, antxen.
0: Bueno, bueno, gero kontatuko diguzu, nahi lasoren garaipenan.
2: Bai.
0: Nahi da, Karreño, egunon.
3: Egunon, ke pasa, pibes? Ongi?
0: Dena albizeleste gaur, dena albizeleste gaur, koloreak.
3: Urdinez etorri, naiz, ematen du... gure erreakzioko bilera hoietan esaten dugula, venga, gaur bagoaz kolore batekin, ez, guztiak.
1: Eneida, dena den, zuri burua bakarrak usen dizugu, Beste gorun, karo, bueno, deus ez.
3: Kezin dut jetxi, ordez... badauka olako neurgailu bat, eta, bueno, horrela, begira, begira.
1: Ekusten zaitu, oida, burue, eta tarteka behatz potolo urdindu bat, bai.
3: Bai, ez?
2: Mira, atzo joan izanien eidari entzuten, bersoak, San Pedroko...
3: Ah, bai.
2: Ezaiak, Donezkebekoak izango ziren.
3: Bai, Donezkebekoak ziren. Bai, ze gustora entzun nituen ere, bai.
2: Harra bersoak, bai.
3: Osongi.
2: Gustora, iruñaino iristen zea, indarra eta potentzia latza daukazu, zu bai ikendi duzu kompetentzia iruñekoei, dukez, urlata saion izan gara lagos. Eta, bueno, gustora da, guaixe irratia entzutea, ba, hotxe, pas. Zoazela, ja, iruñera nio, kasi.
3: Osongi, eta, zer giro duzue, hori bero, ongo da, ganboiko hori, ez? Hainbeste egunola horri txita, eta esan egute, gu gurean hemen, bueno, ibili gara, egunero, eta atera ditugu solasaldiak, ongi, ez? Unai, ozer?
1: Bai.
3: Ibili gara, ez? Bai.
1: Tartean elkarrezketa bat ere inginuen.
3: Tartean elkarrezketa bat inginuen, oso interesgarria. Bai.
1: Eta, bueno, egia da, San Ferminekin darram diedu eta hartzen du ez, zati handi bat ez, gutxi asko.
3: Bai.
1: Hori bai, gero gaina, soinu ere aurkeztu ginuen, eta amabik eta laur denetakarako bukatu jendugu saioa. Gero San Fermintza, Euskal Herri Irratiko lankidekin bat itzen baitugu, minutu batzutan betire, eta orduan jakin dezazuen, amabik eta laur denetarako, kaput. Bukatu da.
2: Jon.
0: Ados.
3: Entzun duzu, ez da? Ba, hori da, daukaguna. Bueno. Ta bestela zer, nola nondik hasi nahi duzu edo, nondik hasiko gara, o zer?
2: Bueno, soinua.
3: Soinuarekin gaur, ere? Venga. Bai.
2: Iak eta gure entzuleak gaur biharretan, ez? Zango duten aukera?
0: Nurea.
3: Bai, bueno, ona, deitu zuten pare batek, ez? Unai, okerrezpanago, ez?
1: Bai, esan due batek esan zun desbrozadora...
3: Ah, iru dauzkau, bai.
1: Mate dion, gero desbrozadoratik sopladorerare, aizazko sopladorea izan ditekelare aipatu zuen.
3: Bai, hori da.
1: Hortxe izan duzien, ez da?
3: Venga, hau da soinua.

0: Vale,
1: hori
0: bai,
1: da soinua.
0: bai.
1: Nik gaineratu genuen bakarra izan zen ez dela, bueno, gurean behintzat, nik ez dut begiratu, noiz asmatu zen edo noiz jaio zen, hau, baina ez dela oso aspaldikoa eta pertsona baten beharra duela entzuten den soinu honek. Horrutzaino. Desbrozadora eta bestean nola esaten zu, haize soplagailua edo sopladorea. Bi hoiek aipatu dituzte.
0: Vale. Bueno,
1: horrutzaino, gero xeago igual zerbait eburatzen bazait, bai, aipatuko dut, baina bueno, hortxe utziko dugu. Vale? Gero sartuko dugu berriz ere.
2: Oh,
1: soinua. Yeah. Osongi. Bueno, eta San Fermineroek zer diote. A ver.
0: Barkatu, itxan.
1: Ah, zena duzu.
0: A ver. Haitzen dut dena azte gizema taldiz. Barkatu, eh? Eske...
2: Orain?
0: Mila bat zireunda berroita margarren bukaeran sortu zen zuk daukezun soinu hori. Lepoa jokatuko nuke. Eta aurreneko modelo komertziala, ola espezializatue, mila bat zireundu eta marren japoniarrak egin zuen.
1: Zuk uste duzuna dena?
0: Bai.
1: Ah.
0: Eta eskuezutan jarriko nuke.
1: Ba, orduan espaldiko da, ez?
2: Bai.
1: Ha, orduan oker nabil.
0: Ez, hori balima da.
1: Ja.
0: Ni pentsatzen dutena balima da. Karo, segurazkire ez zuen izango gaurko formatoa, edo gaurko beheno. Bueno, vale, hori izan da, nahikoa.
1: Nahiko, venga. Hala, zapi gorria jantzi, venga. Ale, ale, tira. Bueno, Martín, sí. Lehenengo galdera da.
3: Bueno, nemizki jone galdetu beharko dio.
1: Txene.
3: Nieko adata, beti respetu bat nikoari.
1: Txene. Lehenbiziko, zuri galdera bat ere San Ferminekin loturarik ez daukana. Zuk, Martín, telefono zenbaki bat eman zenigun, telefono zenbaki aur dugu, guk ja fitxatuta, gure gailuetan, telefono horretara hotxe egin, inork ez du hartzen, inoiz.
0: Aste guzin, eh?
1: Aste guzian. Zure atzetik ibili gara, ia posible zen igual Iruñean zeundela ja esan ziguten, atzo, karo, gero gogoratu ginen ere finalerako txartel batzuko paritu zizkizutela, eta esaten, jo, ba, igual tartetxo batean igual egin dezake handik zuzenean, goizeko amaiketan da partidua, keba, nada, telefono hori etxean aldago.
3: Pose naiz egiten nuen dikat telefonoa eramatera, ez keakea. Kotxean ez dute ama nahi, zergatik kotxeat, bueno, deitzen badu ez da hartzeik. Gero, akontezimentu kirurekotan eta oso desagradable izango litzake soinu entzutea ere, han zaudela ba, tentsio hartan, eta urdun, claro, etxean uzten bauzu inok ez du hartzen. Eta ez, enaiz ziren hoen digan, takit. Kotxe, hau, txikia da, eh? Txiki bitakoa, zan izuen, eusiko nula eta hola, eta ez da inbeste aparatosu bat, poltsiko nere biltzeko, baina, jo, mendia, esaten diate, amantzak, ba, espada, minartu, edo, txungatiloa, biurritu, edo, hau, edo, horrela, eta izardiken blai jartzen naiz, ez dakit nonea manere, eskutan ere izardie, poltsikotan izardie blai dena, eta humedadea gartzen badu edo ondatu, igualingo da, da, ez da git, de momento nahiko trasten abile bai, berarekin. Esatea,
0: gauta, dien oitzea izanen dela, hori seguro baiet. Baina beste, eta ere bai, baina honekin batea, hori ulertze izote, baina honekin batea esan mardot, oso segundu gutxin burun, aitzaki pili bat bota dituzula. Bueno, ez da git. Horreri buelta maite horrexa dena, esate baterako. Ez zuiote malin bazaz. Eta gaina, eta areta gehiago ez esan duzula txikia dela, Martin, gure Martin.
3: Ba, txiki,
0: Zer duzu poltsen momentu enten? Poltsen
3: eh?
0: Zer duzu momentu enten? Kartera dela, o giltzek diela, ez?
3: Kartera, poltsen giltzek eta diru
0: vale. Bueno, ba, mobil txiki batek ez du deuse erokupatzen poltsan. Deuse. Bat, hori bat. Uh-huh. Bi, ez duzu zertan kontxen utzi beharrik? Ez da komeni gaina kontxen ustea. Zupilota partidu guztia jote malin baza, oso sentzioa da. Hartu telefonoa, sartzeako itzali, eta atatzekoan berez biztu.
3: Edo, izaltzen, tapetak
0: izan. Edo isildu, edo lako bat. Bueno, hori irakutsiko dizue, Martin, hori erresa da. Eta listo, ez du besteik, Martin.
3: Ja.
0: Hombre,
3: pentsa.
0: Guatxuga.
3: Berroita marrean, sortu zala, ustez soinua hemen dabilena. Ni ere 50ko hamarkadan jaioa naiz. Eta bueno, pixkeat horrekin lotura izango du igual honek, eh. Pixkeat eta git alde batetik teknologia egin gaizki, gero bestetik azkarrabiaz bizka bat kasunto honekin ere. Hasieratik jarria eta ni uste danak egiten dutela bat.
0: Martin Mino, aurrenekoa ez, ez? 80, 85, 70, 80-ko adineko jende horrek de ia 180-ko mobile daukea, eta erti modizten die, eh?
3: Bai.
0: Orduan bada, kaska, zesan duzu, kaskarrabiaz. Kaskailutik bada. Pentsa gu, azte honetan enei deakzen bat egin izan du dituen horrera, jeruri, beste zure arrebari deika, mezue bialtzen.
3: Bai, atzo errazaz egon, atzo gero esango dizuet, baina eskeat, penaturik etorri nintzen aizkolari txapelketatik, bueno, 2004 izaten diren tokian, 104 izango ginen danak. Da.
0: Bueno, eske, bueno, beroa, azta.
3: Beroa, aldaketak, bueno, gauzasko ginez izango zuen, atzokoan sekulan ikusi geten kapenatori pobrena, atzokoa ikusi ginen, zei aizkolari Nafarroan den oberenak, une honetan, zatea zinen apa joan den urtean, anekustea ba, modu hartan, eta 104, antxe, eta, bueno, bero, ze izango zan, ez dakit. Lehenik eta behin igandetik, beti igandean izan du da hau, joku hau. Asteazkena pasatu zuten hori, horren hori ez du jakindu. Gero atzo, kafeterekin egon, amartarria zian, hemen da pintxo bajaten egon, denbo, haitien bezala, amabietan akontezimentu eta. Non irakurtzen dut, amiketara izango diela bat anak. Beroa, gero, ondi hau adala, eguardin da, horiek horrela, eta amiketara, jorin, amikak, esan non, justuan aiatuko, tita, batean kotxe hartu eta martxa. Gero, aizkolaria beti azkeneko proba izaten zan, estelarra bezala, aurretik gurdia eta zakuak, atzo ez, atzo aizkolariai lanik handien azaukatela, eta atzo aizkolariak amaika puntu-puntuan hasi ziren. Ni aiatzeako aiazia zauden, ere bai, eta. Eta, bueno, pues horrela gertatu zan, gero esan ziaten udaletxeak, esan ziela amiketara pasatzeko. Udaletxeak horre baizu, umekin, gero prozesioa zala ere bai, denetan alako beroa dala bat gauza aldaketa batzuekin ditu, eta horre, pues horrela ba, orden hori mantziotela, hoi udaletxearena da. Amabitatik amiketara pasatzea bat, abida, kasualidadea atzo bero asko segutxiago zan. Atzo nuen bat ere bero izentitzena, naize bizkat ere batzabilen, bueno, 80 gradu zauden, baina, klaro, bezpean 98 zauden, frontoia joan ginean. Eta ematen zuen atzo fresko zegola. Zetara gartzen dan gorputza, eh?
1: Bai, ez.
3: Bai. Atzo ematen zuen, ahi bagiroa. Eta Donato esaten zuen, gaur baino bero haundi hau egin haitu izan du gaitu hemen, larretxeak. Ez zu kriston beroa gaitu izan. Ehan izan du dira, foru plazan. Eta bai, oi, atzo bai aukera naukoan telefonoa izan du banon zueri, pixke bat, reportaje emateko, inkluso elkarizketatxo bat, ere, txapeldunei egiteko, John Rekondotik.
0: Beño, Martin, gure Martin maitia, etzin jauken.
3: Nonkan telefonoa.
0: Etzin jauken, telefonoik.
3: Bai, jarriko naiz.
0: Bai, oixe. Bai, oixe.
3: Soñan, eman guet, dutxan egual sartu guet, sarri.
0: Ez hori etzatzola.
3: Ez, sartuko da.
0: Oan, izorratzen nahi bali madozo mobile derrepente olakon batin eta listo, hori de. Aju, Martin, eozei modutan, nik uste, zuge esan bezala, edo udalak hartu ditxone hurri batzuk, oso muturreko beroa gertatzen nahi die. Ordu aldaketak badie arlo askotan, edo umen gunen esate baterako, atxaldeko bostak arte doetzuen irigitzen, eta badieta hori normala da gaina, bede, gertatzen nahi da, ez, karo, jendezko daban lekun, lehendik beroak emana bali maude, gero bero handigoa dau. Eta, ano, hartuko zan, asfaltoak ere ze beroa botatzen dun.
3: Bai.
0: Eh?
3: Dudik gabe. Beste mundu gata, eh? Hemen ere nahiko bero iten du, baina Iruña joaten zea eta iruten zeizu beste giro batean zaudela. Hemen non euskiek ere nahiko bisitasuna dauka, baina han erreikendu. Jon, ez dakit, zu... Hortxe, euskien, eskestai nola modlatzen zeaten eunez. Han, gauan bai, eta goizetik genen nahiko poliegi, baina gero ordu asko daude, ez daukazula ateatzerik euskia dagoen tokira. Izalean ere bero egiten du. Barruetan, pentsatzen dut, gehienetan, haize okituan godala, eta horretan sartu nahiko dula jendea, galba du, edo nola dago eguna, nola pasatzen du eguna Iruñeko batek. Han.
4: Ba, bai, egia da, bueno, alden bezala. Ez, una botan ja sumatu dela jende berakada nabarmena, beste urte batzuekin konparatuta, hori, bueno, egunero aipatu den zerbait dela, ja, uste, seitik, txupinaz egunetik hasita, bueno, ba, jendetza bat zegoela, nola ez, hori ez dugu ez estatuko, baina bai, ja, ba, zazpian batez ere, ba, prozesio garaian, eta hori zuk esaten zenituen ez, temperatura horiek, 38 gradutan prozesioa egitea ere, eskezegoen eguzkitan egoterik. Eta ikusten zenituen, itzalpe guztiak, horrela gerizpet denak, nahiz eta marratxo bat bada ere, mundu guztia hor, itzaltarte txiki horretan, hor sartuta, babestuta, zegia da, eske guzkitan, ez dago egoterik, ez zintzara egon. Beste urte batzuetan ere, pues, 30 gradu bueltan ibiligaren hoietan ere, bueno, ba, beroak, ez, jotzen zaitu, baina jo badago kalean egoteko aukera, ez? Ez zaitu hainbeste jotzen eta gorputza ez zaizu horrelako, pues hori, ez? Zorabioekin eta sabeleko minekin, eta eske eguzkitan rato luzez egoten bazera, eske gorputz txarra jartzen zaizu, eske ez zaude gustora kalean. Orduan, bueno, ba, saietzen gara hori bilatzen baizago kitoak dauden tokiak, edo toki freskoak, eta sumatzen da, oso azken abaritu da, bai zazpien eta zortzian atxaldez, oso jende gutxi, kalean, jendeak etzolako atera nahi. Orduan, bueno, ba hori, peina askotan, taberna askotan, jaz, aizego kituene obra horiek egin ziren, eta bueno, gustora egon zaitezke, baina, karo, ja, behin temperaturak jisten direnan, orduan ikusten duzu jendea ateratzen dela. Apatean, gobeko 10 aurrera, ja, azten zara jendea ikusten, eta orduan esaten duzu, bale, oin ja, ez, jendea atera da, uste, egun hauetan, hitz egin izan dugulako ere, ara, jendeak zer egin du, jendeak alde egin du, ez aldago jenderik Iruñean, ez, txosnetan atzo arratsaldean adibidez, ez egon, ia inor.
3: Ja. Ondartzara, jendea olakoaren injaraitzen du. Eta zue biok, ze azpirmaratu duzu ez, San Ferminari buruz, pixke gu jakiteko, pixke bat nondik jokatu, nondik mintzatu edo nondik...
4: Unai, zuzer modu.
0: Hora, nik uste denetatik aipatu dugula, notan, errepasotxo bat emanez gertatzen ari denari, dudik gabe entzierroan bitzin izan ditugu, edo San Ferminak eman duen hainbat egoerari buruz, edo salatu beharreko zenbait kontu badaude, esate baterako erasoak, badaude Maruxari egindako eraso homofobare bai, eta hori nagai aipatzen joanga eunotan, ez da? Zerbait diferentea esateko nahi baduzuen, nik atzo aipatzen nuen, ez? Atzo, Gaiarren izan du nintzen, La Cubana ikusten. Mm-hmm. Bueno, pues hoxe. Berriz ere, txapelak entzeko modukoa.
3: Gui ganden joateko
0: beha. Zugarri gustantzazkite La Cubana.
1: Ba, orduan ez gauza gehiegi esan. Ez gehiegi esan, Martin dikola.
0: Ez dut esan behar, bakarrak neretza dela txapelak entzeko moduko konpainia bat, eta no, urte asko damakin konpainia bada. Beren antzeslan mordoska ikusi ditot, beti gustatu izatazkit, eta bueno, baina gira, konpainia karo urte asko ditun konpainiak aktore asko aldatzen die. Eta aktore gazte asko dago. Eta hoxe, garaiz joan, Martin?
3: Bai.
0: Eta horreaino irakur dezaket. Zer, zortzitan aztena eman aldi, eh? Baina zortzik baino lehen ja bada movimentuean barrenen.
3: Pues, bai. Ez dait, bi sesiote dira, igandea bateko ageagu eta atzaldeko seietan deugu. Eski.
0: Ba, ordu nibal zuek, bai, guk atzo, astez bakarra du, badakita azte brutan bitxet dituela, ez, takitzen egunetan, baina...
3: Bai. Atzaldeko seietan, bai, sartuko era laba, eta, bueno, gusto, sartuko era han giro ona dago, temperatura ona, barruan.
0: Ez, hori zamar nizun beste bat.
3: Hori
0: da, arritxu gintxuen, abisatu gineuden, eh? Lagun batzuk esan ziguten unai, eraman abanikoak, eraman blai inda atera ginen.
3: Osea, que Gaiarre batek ez dauka...
0: Gaiarre batek ez doa ize egokitxurik. Sartu ginen zeran, bueno, Gaiarrera sartu, eta ezkatza edo portale denadelako hortan, bai nabaritxu ginen, ui, jostar, nola ez dagoela, ze ongi. Eusko bat dagoela. Karo, gero sartu ginen antzokira, oartzen za, bapaten mundu guzie dagoela, abaniko astintzen, eta zure bai, abaniko astintzen, eta elkarri betxu, eta bino bizkarra busti, eta bai, eta bai aktorek ere komentari bat egiten zuen, ez? Ze ongi, bere onokin, eta bai, bero Martin, guk bero pasatu ginen, nabarmen. Osa, que eraman edo abanitxo, edo lepotik bera guain modan dauden aizea botatzen duen katxarro horik, edo...
3: Eskertzeko badira, ba, arena lengoan 3000 laungin jauden, eta izardi tantabaren etzegon, zegon, kiston giroa zegon, ikistona.
0: Ba, ez dakit zertatik diren, baino gaiarrek...
3: Baniko bat ere ikusiko, hini bapakarrik.
0: Bueno, ba, bai, han...
3: Baluartengo da, asko zeo beto prestatua.
0: Claro, azken, bai, bai, bai.
3: Baino, gaiarrea tortzea.
0: Igual, gaiarren gertatzen dena da, ez dakit, nik botabardu botatzea datik, baino, karo, gaiarrek pentsatzen bat urte ditun.
3: Yeah,
0: antzoki yeah. Eder bat da, zarra da, baina ederra da,
3: bai.
0: Eta igual hori dela medio ezin du eolako obra hori egin, edo ezin zaio jar, eskestakin nola den, eh? Gaur egun, arritzen hau, da zerbait pentsatzea gatik, ez gabeztela, ez? Baina, bero, pasat, lagun batek esan zien eraman abanikoak, eta eta bai, eskerrak, bero pasagin, bai. Baina, bueno, egitean momentuaten azten dela, gero ja bukaeran jasatezo, buf, blain da nago, eta...
3: Bai. Atorra hon bat aldatzeko, eman igual, gero, pues, jenduta beste jarri edo kanpora ateratakoan, edo ez dakit, nola, moldatu beharko deun nire itzat, buah, izarditzen nahi, zikera garri. Eta, Jon, zuga beroa aipatzen zinunean, aipatu nahi nuke, hau bero hau, igual izango dela 44 urte, 82 gertatu zen, 82. Nahi eta menei da jaioa pae, baina espaisteak. Zango ziren da, 82 asartuzun sekatea hortxe apirilaren azkenetik, maiatza, bueno, udaberriko sekate ikaragarri bat, sartuzun. Eta 41 gradurekin gogoan, de, San Fermin egunean, ola joan ginean, labritetik, beti aipatzen dut, soraurena, bazkaltzera. Eta urdu nahi zei etzaukaten kotxeak. Eta, claro, nola joan? Leioa ekita, sua sartzen zan. Ze honik itzei leiorik? Leioa itxita joan ginean. Kontuat ez azu. Leioak itxita. Eta gu izan duzan beroa eskandalo.
0: Martin, 41 kalen, leioak itxita, kotxe barrenen jakin nahi nuke zematen zegoan.
3: Baina niko erik esperientzi hori esango izuet. Leioi zabaltzik etzegon, sua zan. Barua sartzen zana. Ta itxi behar zegoen leioa. Ta, hombre, labritetik soraurena gutxi dau. Momentu batean joaten zea, esate baterako, baina izan duzan, terriblea, eta hauek, pixke bat, gogoratzen dizkit, aurtengo hauek.
1: Ba, ura, ez? Bai, ari naiz irakurtzen, adibidez, Arriagak, Bilboko Arriagak badu, eta jartzen du, baduela, sistema hori. Eta Bila. Gaiarrek ez daukala jartzen du. Esaten du, modernizazio erreformak izan dituela, Gaiarrek, eta airea berriztatzeko sistema bat baduela, baina udako hilabeteetan aretoak bero puntu hori izan dezakela. Bai, ba begira, airea berriztatuko da, baina ez da hozten. Baina ez da hozten. Ba, hombre, eri Gaiarre batek ez, eta Arriaga batek bai, azkenean antzekoak ez.
3: Bai. Lastime, horrela ba, ze ukitzea ba egia esan, eh?
4: Bueno, ize gokitoa baduenak, labrit pilotarekoa da, ezta?
3: Bai, hori...
1: Ah, bai, berrituta, bai.
4: Oso giro hona dagoela, eta, bueno, San Ferminetan, hori gainera asko berotzen dela goiko parte hori, ere, ezagun gehienak ditu dalakonik, eta esaten dute, aurten oso ongi. Oso ongi dagoela obrakin eta gero, urte bete zegoen dela itxita, eta orain bai. Ba, Navarraren aipatu duzunez lehen, Martin, zer modu joan zen, finala?
3: Finala ikusgarria izan duzan, kapritxik eragarria egin biak, txapela nahi zuten, laugarrena ez, bosgarrena jarriko zuen altunak, limbixikoa, izango zuen laso, hiru jokatu edo eta bi aurreko galduak, eta bueno, nik partidu, ni lasoren alde, Fontoia gehien areala zegoen, ba, izun, Nafarron, jokatzen zan da, Nafarran alde, eta Gipuzkoan asko zan, etorria ere, eta arek ere, altunak ere, bazituen bere zaleak, eta nik partidua oso gaizki ikusi nuen lasoren zarako, batez ere fisikoan gatik. Fisikoa besoak eta hankak eta baino gehiago, igual petxoa esaten dena ba, ez, kirol kontuan, petxoa beteiken, da. Hiruaren laugarren tantorako bete-betea zegoen. Eta hortik aurrea, ba, sufrimentu galanta, ez, telebistan ere entzutun zutela ba, esaten ziola Maria Ezker nahi, me muero, pues muérete, si te tienes que morir, esaten ziola ba, besteak, horrela ba, Gainagoan egola seitxu beharra dago eta seitxu horretan 37 galtzen dan altunaren alde jarri zan partidua. Eta bueno, bostanto jarraian eginez, pues txapela lortu zuen. Eta esate dizuet, nik horrela ba ikustea ba mutila hain betea, hain bueltik ezin emana, en cambio altuna gusten zinion freskoa, altuna gusten zinion, ja, bizkor eta bere alaba beste temple batekin, ez? Kirolaria behardun bezala ba jokatzeko eta bere etekina edo be gorputza ematen duen guzia dana egiteko. Ba, bueno, horrela ba erori izan, parti tantoa holaxe koltsoira bota zuen eta zuek aro, zuek zinuen ikusterik izango, hemen lanean nahiko zinetelako, baino bete-beteko partidua da, claro. Lehen mila persona labriten izaten zien eta orain enpresa bete du eharkin. Ja joan den urtean 2000 olema ziren, aurten 3000. Aurten frontoia osoa jarri zuten, finala handia bezalaxe eta leporaino bete zitzaien. Eta bueno, pues final hori ja arena izango du, lekua hori dudari gabe. Mila jotenen kuan, 3000 joaten balen badia, pues enpresak dudari gabe usaitzen dute negozioa. Beti izaten dute gastua baditzula bade xente garena eta izango ditu, batez ere jende asko gusten duzuan, da ordaintzen badiote, batek esaten zian gaur, bai, zenbat ordainduko diote haiei. Bueno, ordainduko aldiote ba, da beste jende gazte, neskamutil, ikusten dituzun apa lanerako, laguntzeko, antxatarietan daudena denak, eta, bueno, gastua gaudia izango ditu, alkidatzea eta lokatzea ere bai, eta hoie, baina araita guziz super rentable aterako dela ba, pentsatzen deu, eta, bueno, eun hortan behintzat jendea joaten dela ba, lasai arenara, aparkalekuak ere harra dauzka, eta ni uste nahiko komodo eta bikain, eta sobre todo temperatura, temperatura ikusgarria. Zego xamena, zegona, negotea. Gero atera ginean, 38 gradu. Erre, inaizun zuak, joan ginen, arte, kotxe, berriz, hartzera. Jo, ualdea, barrendik kanpora. Meretzi begara du, engo ziren, barruan, 18, eta gizengo ziren, abestetik 18, pentsa. Eta bueno, pues hau xe, joan zan, finala, finala, arba, joan zan, bi pelotari, momentu ontan, igual esan like, izarrenak, dirala biak, beste batzuek ere hortxe gainea etorria dauzkate, gertu aski, baino bi izarra undi hoiekin, eta ederra, ederra, ederra finala, ederra ikustekoa, eta, ba, gozatu ginala harki, esan ginezake, bai, alderdiotatik, eta jaketa pelotan ari geran, enuke aztu nahi, unai, zorionak ematea leitzarrei, leitzarrak izan dute este buru, izaten da, gutxitan izaten da, hain betea, hain herriarteko txapelketa Nafarroko irabazi, Euskal Herriko klubeko txapelketa irabazi urrengunean Tolosa joan da, eta bueno, pues hori, zoriona pelotariei, klubari, lan egiten duten guztiei, eta benetan leitzak urte ona izan duzitun, gero berakadatxo batean aurrera egon duzan, baina orain berpiztu dala, eta oso goian, goian, goian, momentu honetan ikusten dala, eta zorionik oberenak ematea dago, nahi, zuberi, danoi.
0: Bai, hemen, bueno, barkatu, nik hemen aipatu nun, gainea, bueno, jakin datorren astelenen jokatu zuen denak ez, baina bi pilotari gutxinez elkarrizketatuko ditut, eta zuk esan bezala bai, lanbeten bata ian den bestea, bi txapelketa zien, bi final zien, 10 urte, 10. finalazun leitzek, herri artekoan, eta hau okerrez banaiz, laugarrena irabazi duna izan ditzeko hola galdatun batzuk zeratu nituen. Eta gero, zuk esan bezala, behoti barren ere, hien dugu izan ere bazituen beraz, bai, lan ederra einez, ba, hortxe, emaitzak hor daude, eta bixe, ba. Bueno, zesa mehar nun, ez dakit kenyuka izazkigu, eta ez dakit
1: zera esan dira. Bai, telefonoan, bai, hotxein diete telefonoz, eta uste dut, claro, irekitzen badu mikroa Jonek entzungo dugu Martin hizketan. Orduan hori bizkat uste dute alde horretatik etorriko dela kontua. Ez dakit zerbait baduzun bestela nahi baduzu ba soinua ere jar dezakegu berriz
0: telefonoa. Ez badaukot bai.
1: Badaukazu zeteko.
0: Baina nahi duzuna, gero
1: 12 erdiak dira. Venga, bai, botako dugu
0: 11 erdiak.
1: Bai, botako dugu beste bat 11 erdi pasatxo dira ta telefonoena jarri eta venga, eutsi. Beste gaiari. Badoa, soinua.

0: Hortxe.
1: Hortxe dagoa, nik bai, bai, okerran dirik gabe nik uste asmatuko nula, eh? Bine, ez dut esanen ja.
0: Venga, tira.
2: Bueno, venga, va, deitzala, bendea gere, horrela ba, bueno.
0: Ara, ara.
3: Ea ba.
4: Bai esan.
5: Bai.
4: Carmen.
5: Yo, laukote, gaur lauzaute.
4: Laukote, hori da.
5: Ongi.
4: Osongi, zer mozu.
5: Nire bai, abaroan.
4: Abaroan, ez da.
5: Fisko. Bai. A ber, soinu hoi, nik aurreneko, moto zerra. Zure erakitzeko moto zerra hoi. Hoi, esango nuke.
4: A dos.
5: Vale?
4: Primeran.
5: Oso.
4: Ez kerrik asko, Carmen.
5: Vale, aio.
1: Aio, Carmen.
0: Osongi, bueno, beste dei bat ustute sartuko zaigula ere, bai, omen, kaixo egunon.
6: Egunon.
0: Kaixo egunon, Maricruz.
6: Egunon, bai, egunon.
0: Zer dio, Maricruzek?
6: Pues, nik esan konuke desbrozadora.
0: Desbrozadora bat ere, bai.
6: Bai, vale. Desbrozadora.
0: Venga, ba, vale, listo, pasoa. Pues, eskerrik asko.
6: Agur, arte... arte guro.
0: Bueno, ez dakit, hor da biltza, eh? Batea, bestea eta bestean. Hiru kontu, aipatu dituzte. Desbrozadora, motozerra eta haize soplagailua.
2: Mm-hmm.
0: Ale ba. Ja.
2: Bueno, oida polita, desberdinak izatea, ba, gauzak. Erki, bueno, nik gauzatxo bat aipatu nahi nizuen, aipatu izango zinu ziren, baina, bueno, nauzkanak ordeak, txupinazo egunean, nik uste behin batean gehiago neretzako, ez, momentua San Ferminetakoa egia esan bat aukeratzeko ue izaten dala, ez. Hango festa, hango giroa, hango hasiera eta hango nik urtero unkitasun bat sentitzen dut berezia eta bueno, aurten ere esan nion ere buruari. Bueno, Martin hau sentitzen deken arte ongi jau. Ongi jau. Ze jale festa giroan gartzea izela eta ambiente horretan sartzeko nahian bezala horrela jartzea izela, ez da. Uste niko entzierroa dela ba, eta horrei buruz, bai aipatu nahi nuke, telebista, Espainiko telebistai, bai zuet eskubidek, haundiak edo, deretxoiek saldurik nola dauden, da prezio honean, kusinu, 650.000 euro, udalak, horrela ba, saldu zizkiola ba, eta, klaro, buru belarri, ez, bete-betean daude, Espainiko telebistan, emateko San Ferminak, eta, bueno, aziziren txupinazutik, eta, hoi bai, aipatu nahi nuke, pixke bat, behen audientziak eta nahian, da, beti, haun, gauzak, pixke bat, aumentatzeko, edo horrela, ba, alegin janola egin dituzten, ez, bi esagerazio botaz dituzten, haundian etzako. Bata, 25.000 person plaza honetan gaur ikusten aizerate, betiko kontua, ez? Zenbatute dira, egongo direna, milaka, 25.000, pentsatzu zadarren egoten zerala, anoita lau bete dozit batzeaten, haie guztia da, nagan sartu, eh? Ederki, holaxe. Eta gero beste zagerazio bat, haundia, hau da festa, hau da Iruña, hau da 2.000.000 person jasoko dituna ba, zazpi egun abetan kanpotik etorriak eta, jo, ez erun. 25.000 eta 2.000.000 persona sartuko direla ba, Iruñera bero horrekin da, dagoen, giroarekin da horrela ba. Zer dau, pues, produktua saldu, ez? Uste, ni dala ba, gehiago, realidadearen pare egotea baino, esko zere. Zeizu iruditzen, eske bat,
0: zagerazio. 10.000 dira, 10.000 eta asko da ere bai. 10.000 dira, eta zezen plazak aforoa ofiziala dauka 19.529. Pentsa, hor ere ez dira biltzen 25.000.
2: Hori da, pentsa.
1: Bai, da, 10-14.000 hor esaten ditue beste zenbaki batzuk, eh? Batzutan iritsi izan dudela...
0: Berez, plaza, gero plaza. Karo, kaleko inguruak eta igual bai, igual iritsiko da, 15.000-ra, ere, inguruko... Ez, plaza...
2: Gaztelu plazan... Han bai, ikusten zala bai, kera garizko jendetza. Han bai, milaka, eta gizen bat, kaituko diren. Baina norkoa, botan aizaten du.

0: Testosterona. Amar, vale. Amala humila, testosterona. Exagerazio bada, eh? Plaza hori norko okupatzen duen egun horretan, eh? Exagerazio bada.
1: Zu nahi, soinu jozalea zea, eta urtetik urtera nola jarraitzen duen municipala haiek, ezin eutxi haiei, inola ere, eta libizitxistularia, eta gero gaitero, eta han zeitzen dute, eta gaurko unean, oitxua gaude, baila batzue jarri, eta bailak asko estutzen du, ez duzu belakoan baila botako ez, baina ez altzaizu irudi hori oso San Ferminekoa, oso iruñekoa ikusten. Posible alda ikustea bai irudi hori marabunda hue burata municipal.
0: Marabunda ez esate izut, gizon, oiek, eske denak dira, eske justu hortaz aritu ginen, zez berdina izango litzateke beste... Bueno, ba hoxe, motako jendea ere sartuko balitz plaza horretan. Beste festa bat izango litzateke. Eske Gaztelu plazakoa da, desberdina, eta jende mota ezberdina jasotzen duena, eta horrelako hori egiten ez duena. Ez? Ja. Biak ditugu, begira, Gaztelu plazakoa, eta udaletxekoa ere bai, ez?
2: Baina, bueno, gertatzen da nik uste, eta ala da, nik, osea, edo zinak zinu sartu udaletxe plazan. Nahi pare, Naitare. Zuk imaginatu sartu nahi duzula? Baina, garo, bada arrisku gune bat, eh?
0: Baina zergatik ezin duzu sartu.
2: Horregatik, ba?
0: Ah.
2: Horrez zuk esaten nahi zen horrengatik. Eta aldea bise da.
0: Eta umeak ere ezin dira sartu.
2: Horrez dau kontrolik, horre dena da bultza, dena da oiu, hori bai, badirudi nahita ezkoa dela nik itxurie morea bihurtzea, naita nahi ez, nik ez dakit hori argazkitarako, edo ez dakit apost, ez dakit, baina bono, tira. Eta gero, bida, aurten nik nahi dara izan nion, aurten aurreneko aldiz, pentsatzen bat, urtetan egon nahi zen, plazatik oso gertu hendu naiz. Oso gertu.
1: Bida.
2: Udaletxea ikusten un, parez pare, plazara sartu gabe. Hori ere ederra. Eta kale hortan gurean, Maizona betik aurrera joan da, jende asko zegoan, baina, bueno, gutxinez, nire tragotxoakin, gustora negoan, eta hoxe ez da. Baina hortik elduzen burrumba, elduzen bulle, elduzen usaie. Alkohol, kantuek flipat, bueno, egiten hau bete hortzusten hauea. Baina eske, okerrena da, nire inguruko mundu guziga bestentzun, eh? Ni hor dengoan lekun, berdintzait 10 urte, 20, 25, 60, 80 urte euki. Eta nik ez dakit hori asmatuzu nahi, ez dakit emanen dioan eunden baten edo monumentu bat dinen dioan, kanta mierda hori abestu asmatuzu nahi, baina eta gero dena da, bai, oso unga da. Horretik diot, bueno, ba, horrela sartzeko edo zinek ezin dula zoritxarrez. Beste aukera die, alare egie da, nik uste, txupinazu ikusteko moduriko benda beti telebista dela.
0: Bai.
2: Eta horre gustora ikus dezakezu eta huxe, ezta? Beno,
1: Espainiako telebistako bi kazetari nizten nola sartu ziren, nola jarri zituzten, dena bota zioten zen kalimotxo, ez kolore dan, edo bota zioten dienetatik, gero zuzatu duzuna nahi da gizonezko hie guztia dana gainera neskari. Bai, da gero hori Espaini guzirako, telebizio espainola, no? Gusten un, Euskal Telebista, gusten un Nafar kalean, txekat, iruetara pasatzen itzan, guzteatik danak igualtzen ematen zuten, da Espainiari, edo Kadizeri, edo Badajoz, edo Lugori, hori ze eredu, osea, zer da hori? Horkeri bat hau, edana? Osea...
2: Bueno, baina, kontua da, Martin, hortik etortzen dienak horreo nahi duela, eh? Eta berdin ateratzen diela more, eta gero joaten dio hotelera dutxatzea batzuk, da beste batzuk, igual egun osoa pasatzen duen, mierda usaiekin, baina, zan edot, zehatzen duen. Baina, bera, gauza desan baizot, Andaluzin, ez dakit non den, de Triana, non dien, badakizue, ume gotatzeituela airen amabirkin bateri, ez dago.
0: Ja, bai.
2: Horrere dao, horrere pentsatzer da hon, eh?
1: Bai, eta Rozioko hartan zero mena jartzen dute.
3: Rozio da salto egite dutenak eta joten dira korrika da izan.
1: Bai, eromena, eh?
3: Baita ere.
1: Claro, gero Valentzin batzu esaten dute, eromena hango zarata, ez? Laskema, no, da,
3: maskleta, eta
1: aguantatu aleike.

0: kontatuali, eta bueno, animaliek, iaz esanik ez, da, no, no. Hau alda, hau zer, da, eta, claro, dena badute alako zerbait esageratua, eta iruñekoa da, pues hori, ez...
1: Bai, bai, bueno, entzun gauze, bate, gaur ikusi ditut irudi batzuk, 1900 eta gutxi izan entzien, eta bueno, ez da beti ala izan, eh?
0: Yes.
1: Txupinazoa botatzen zen, jende dantza itzentzun, jende kantu itzentzun,
2: claro.
1: Pote itzentzun,
2: claro.
1: Eta gaur egun ez, gaur egun plaza hortara sartzen malin baza, badakizo zertara zoazen. Eta da, ba, hoxe, zure gorputzen jabe, edo kontrolan, ez duzu kontrolatzen, eh? Eraman itzentzatio onera eta ara. Eta hoxe, eta ia norrateratzen den zikinago, morego, eta da juju, San Ferminetan egon ez txupinazoan.
0: Zugu nahi jotzen mila dizu izango duzu pieza hori, ongi jarri zan edo ambiente jarri zan, baina, pues, ozer da?
3: Animo, pues.
0: Animo, pues, edo. Pieza hori jozutenean, mundu zia dantzari eman zion. Si no, tienes un duro. Da, urdun polita garri zan, urdun dantzan mundu zia. Eta urdun, municipalak etzokete inoi uksi beharrik, best dantzan, eta oixe, baina txistura, linbizia ur jaunak jotzen dute, eta ur jaunak izan duzan, desesperantea, edo ezin eutxi municipalak, eta jode, baina hau zer da esate duzu.
1: Gero bat duzu zer duen, hor, bueno, aurreneko abesti San Ferminetan ofizialki entzuten dena, baina guk ez dugu entzuten, jendeek ez du entzuten, da gaintzeko biribilketa. Eta hori jotzen du udaletxeko ezkatzen, da panponesak eta txistularik. Hori zoragarri da momentu hori. Gertatzen hori, barrenen gertatzen da. Yeah. Gero gertatzen da txistularik. Zer gertatzen da, eunda gehiago gaitero ateratzen mali madi, ez da hitzen madien, eta right. Txistularik ateratzen madi, laro itamar, berdintzait. Karo, instrumentazio aldetik ez da gauze bera. Gaita, entzuten da plaza guzin, sobraskire, nabarmen. Txistu ebeti, right. Nire badozo oso agudoa da, baina olako buli eta zalaparta egoten da, ba igual ez dela inbeste igualatxuko ez, ez da gite, galdin iznitzen momentu hortan hor. Ege da, animo pues jotzen duenen, jende guzie dantzan azten da, kantari azten da, da momentu bakarra, ez dakit, kantu eta dantza normal xe bat, egiten duena unga undirik gabe, naiz eta lololo asko da hon.
2: Eta hori, kanta hori ere analizatzeko da, eh? Lenguan alabarekin geunden, eta si no tienes un duro, no te hace caso nadie. Eta analizatzen kanta eta esaten gure, baina ze tonteria esaten ditu kanta honek. Karo, hasi pentsatzen pixkat, ez? Eta ez dut, baina, karo, ja, horra, ez zara kantatzen, ez dut, baina, ez
0: dut. Errealidade buskabatera, ematen du kantu horrek, nahi da, eh? Orain bertan, zenbat, hori futbolean eta asko ikusten da. Orain bertan, ze klase soziala balen bazea, etzezkizua inbeste torriko, eh? Eozin, angoa, Marokoko, angoa, Argelia, futbolean ikusten ari gera. Zu hietako bateai, etortzen zaizkio, una masa sozial etortzen zaio. Zergatik? Daukala fama, eta daukala milionak, eta daukala haue. Zu balen bazera arrunta, eta langile bat, eta errespetagarria, eta familiko gizona, ezea etoriko. Esan nahi, pixke bat, ni uzet hortik egin izango dala kantu hori, eta hori klase soziala beti jarraituko du, eh? Eske bat, eh?
1: Ni nik uste gaina, hori, a ber, hori askotan, badaude esaera asko daude, ez? Esaerak horren ingurun, ez da? Bueno, zenbait jende, nola hurbiltzen den, dirudun den jende horren gana, edo ze interes dauken batek edo bestek ekonomia dela eta hurbiltzeko baten gana edo besten gana. Olakoak badie. Eta nik pentsatzen dut, ez dakit San Ferminetan edo ez, garai beten, ba, ez, ba, bate hortik joan ote zen, zen, si no tienes un duro, no te hace caso nadie. En cambio, si lo tienes, amigos, familiares. Hori, esa era zarretan ere entzun izatu da askotan.
0: Bai, bai.
1: Zera, eta gero, rumbala, rumbala, run, hori ja, bueno, pues rumba, o da, juerga, o, ez? Eta gero ja, urrunga da, brutala da. Ke pedo llevas?
0: Kalapayu.
2: Hori, ba, eske, analizatu esaldika, esaldika.
1: Hor dut esatezo, kalatayukoak pozik daude honekin? Ke pedo llevas? Kalatayu, esan, o sea, ke pedo llevas, eneida, eh? Zato, ba, vale, ba, hauntzen, hau, nize, baina, ke pedo llevas? Kalatayu. Hori, bat ematek asmatu izan da, zerbait jengatik izanen da?
2: Bai, bai, gainera errepikatzen da. Ke pedo llevas, ke pedo llevas?
1: Pamplona. Ez, kalatayu.
0: Horrek izango du, bere hasiera non baietik edo...
1: Non baietik izan behar do?
0: Ero bat, zainakoan.
2: Ez da izango es? Igual kalata judeko batek edo asbatuko zuela, eta igual, ai, ia hori dan, eh?
0: Kalata judeun famosu bada, la Dolores da kala oso famatu, ba, ez? Kalata judeun. Si vas pa'l kalata judeun, pregunta...
2: Por la ¿quién? Dolores, bai.
0: Por la Dolores. Bueno, ai, bueno. Oso lexe, lexe. Eta entzierroari buruz, zer, hiruaren entzierroa, ikusi deu,
1: bai? Ez, bakar, ez esan dut, ez dakit pertsona berenak dien edo ez, baino ez da izanen, eh? Non batxe, animo puez, Manuel Gaintza izeneko batek komposatu zuen, eh? Da, seguraskire, abizten horrekin badauke hemengoa izatea, ez da? Zeizu edo ditzen?
2: Bai.
1: Hemen ingurukoa betire, eh?
3: Gero Bizkaian amaitu zuen.
2: Gaintzako biribilketa orduan berea da ere, bai.
1: Ez dakit.
2: Izango da?
1: Bai, ala da.
2: Dio, izango da, ez? Bai, ez, izena hori du, ez?
0: Hemen Nafarroan maestro Turrilla, zotzat eute. Horrek asko
3: intzun. Manuel Turrillas da...
2: Mezu bat bidali diate kanta horrekin. Ke pedo llevas Calatayud horrekin, garai batean, alkatezten ari ere kantatzen ziotela. Ke pedo llevas Julián Balduz. Horda, oh, no, bertxioak egiten dira.
1: Ba, ez, baina pertsona bateri zuzentzea, ez? Esaldi hortan logika gehiago do, ez? Herri bateri, hiri bateri, provintzia bateri.
2: Oso, raroa da, kanta hori, bai.
1: Raroa da, eta izanen do, bere zergati, baina, tira, bea, gaina, bea, kuriosoa da, ze animo puesa, kantu hau, 1920 amarkadan, Deportivo Alavesek erabiltzen omen zuen.
0: Bai.
1: Bueno, total, hori dela, entzuten den iruaren abestie, gaintzeko bilibilita, agur jaunak, gero kepe doiebaz, amona ez animo puez, eta horrek bai jendea dantzan jartzen dula, hori gieda, baino bai, bada, eta horrek horrez bat ez, Euskal Herria irratinen nahi da esaten zinun, horra aipamenak entzuen, ez, zeperesa ematen duen ikustea, gero horre, elkarrezketa bat egin ginen, elkarte bateri, eta gizonak zenbat okupatzen dugunuan jiken ere,
2: ba.
1: Kaleko edo gizarteko espazioa, zen modutaran okupatzen dugun, eta galdera bat egiten ziguten eraikiz elkartetik, zer gaude usteko, zer gaude delegatzeko, zer gaude...
2: Bai, horre, Euskal Telebistan aipamena egin zuten, bai, Martxelo Sotesek esaten zuen, ez zait gustatzen, ze irudi ikusten ari naizen. Ez nago gustora ikusten ari naizen plazako irudi honekin, ez? Gizonkeriz eta gizon jokabidez eta bai, bueno, aipamena egin zuen da ausnarketan ikusten dut hor utzi zuela eta hortik aurrera segurenik jendeak ere erreparatuko zion plazari, bai? Modu horretan ere bai, ez? Ze argazki daukagun, ez? Bai. Segundu bat, Reyesek bidali du kaleko ostoak eta paperak biltzeko aizezko tramankulua. Eta egun ona pasatzeko. Jaso diot. Mm-hmm.
0: Eta ipatzen nuen aiztien zierroa, iruen zierroa egusi ditut, eta bueno, dena berdinak, irua berdinak, aspergarriak, bizka bat. Behari bi minuto diren, gainakoan. Zergatik, behiba botatzen dute aurretik, behia velozidadi karagarria biadura, undikoa da, zezena baina undia hua du. Eta urduan, miseri bat, leizarkariek nahi dute zezena harrapatu, nahi dute korrika ederrak egin, ez tezakie inola ere zaila egiten zaila oso, zeharretik hon behar izate dute, urduan da jende gehiago eroitzen da, urduan da okarrao gauza joateie, eta ez da dizut, abiadura. Bi hogei, bi emeretzi, bi oita sei, iru eun, de amezkiula ba, horrela ba, bi minuto tardien azpitik, euneko berroaiean, horrika korrika egiten dute danak. Hasieran ja, zezena guzti juzue, behia jartzen juzte aurre-aurretik, eta batez ere behi babadago, terrible korrika egiten duna ba. Gero zezena gozo entrenaturik gildu dira, ez dute garai batean bezala ezer egiten, horrela ezkerrea eta eskuinea, aurre eta aurre aurre egiten dute, eta nau da, atzo... Santzun batek Madrid inguruko edo zan, eta gauza zeharo aldatu dala, ez? San Fermina garai batean, bueno, entzierroa ziren, keragarriak entzierroa zuen, dana eramaten zuten, bat horrela gustoa duen lekurako, edo bizio, horrela bafizio hortarako, baina orain baldintzaturik dagola baera bat, gauz batzuekin, zezena gero botazioten deslizante hori ez di eroitzen. Eta, claro, gaur alkatea esan du, bai, za, diote sosua daudela, oza, eta ni sosoa gustatzen ba. Nik ez dut perkantzen nahi, nik ez dut tristurari nahi, nik ez dut bagaron bat eriotzako giroan jarriko danik hemen horrela ba olako festa ederra huetan nahi, eta bueno, bi impresioko jendeak egon gobera. Jarraitu ez dela basosoa izaten, azkarra izaten, eta jendea, pixkeat, pues horrela ba, komentari horietan nahi badu jarraitu ere. Eta izuen horrek usten dituzuen.
1: Ober, nik ulertzen dut, arduradun eta agintari batek nola batxeko saiestu nahi izatea, ez? Ba, kaskeltze, hau da, eriotz eta olakoak normala den, bezala. Beste batek esan dezake, olakorik ez bali manda ez dezatela in, edo ez da iliatera horrela, ez? Jo, bueno, hori ez da gertatzen, hori ez dala izanen. Baina, beraz, ulertzen dut, neurri behatzuk hartu nahi izatea, horre lanen nahi denak, edo agintari denak, edo dena delako, gauzelari gertatzen, alare gertatzen die. Ulertzen ez dutena da, eta benotan figatzen nahi beniz gero eta gehiago, entzierrora, ez da filtro nola egin behar den, baina entzierrora ateratzen den, ez da esan denuke, erdik, gehiago baniken, alperrik daude hor. Alperrik daude. Zue figazaiztea bia, bazterretan, entzierron ibilbiden barrenen, bazterretan, paretan kontra geldik, zenbat jende hotzen den. Badaki ez ezenak aurrein behar dula, egiten ez du negunen arte, klaro. Eta hortxe daude. Jende horrez egiten do, traba. Lasterka egin nahi dunari espazioak endu, edo nolabatxeko aterabide bat behar balin bado, traba. Jende pile bat hotzen da. Bazterretan, zutik, kieto bototo, hortxe, ia nola zezenak pasatzen dien. Gero dao, lasterka sekulin inestuenak ere bai, eta beti hortxe, iskinetan dabiltzeanak, eta barreratan, lasterkari batek ilo behar bali madore, enbarazu eta trabaitzen duna, orduan, zaila da, filtrori, masifikaziori kontrolatzea oso zaila, eta gero dela, izterka inai duenak, ez? Ba, batzutan karrera politiek lortzen dituenak, beste batzutan okondoak sartzen aitzen dienak, eta laizterkein nolabetxe topatu nahi duenak, eta urte damazkienak, ez da? Baina ez diezu bukatuko, entzierro hortan, milek alaun sobra diela. Eta bukatzeko zanen dut, gehienak iduitzen zat, ez diela kostiente, ze arrisku dauken horre hotxak. Bestela,
0: Bestela laizterkari galanta geldu dira, buah, gainera, gaurkunean telebista dala eta dena dauzkate behin kamixetak, dena dauzkate beren izaugarriak, esateko aukadizkoa da obrengo Kastellengoa edo Txintxon edo Madrid ondugua, eta oso deportistak, oso prestatuak, egia esan laizterra egiteko, ja, harrak eta bikainak ere guztia, eta bueno, alderdiotatik,
2: eta gero protagonismoa nahi dutenak ere, ez, Martin? Esan ez, gero protagonismoa nahi dutenak, eta, bueno, ikusi ditugu gaur ere irudi batzuken nola aurpegia margotuta eta ilea ze koloretan, eta, bueno, dagoen tipo hori, ez, zeren bila da bilen, ez, adibidez. Baina, eske hori, pertsona hori adibidez kanporatzea erreixa da? Ze, ikusten zaio helburua zein den. Ez dute esango nik korrikalaria ez denik, edo gorputza ere oso fibrosoa du, eta harina, eta baina hori ez doa korrika egitera, hori protagonismo bila doa, eta gainera komunikabide batzuk ere ematen diote. Eta hori bezala, badira asko, bueno, lengoan ere telefono ez grabatzeko betaurreko batzuk, ez dakiz zer, badakiz zer, bueno, hor filtroa egiterakoan ere, bueno, suposatzen dute, arreta jartzen diotela zenbait gauzari, baina beste batzuk ere ies egiten diete, eta ez du balio. Olakoek ez dute balio.
1: Gauzat esan behar dizuet, badamen beste kontu bat, iruindarra isilik daukeu, aber gero zer esaten digun, baina urtetan da urtetan zoritxarrez, iruinetik, dagozkion agintari edo garaiko hori da saldu duena,
2: Ja, bai.
1: 1920 urten, 80 urten, 40 urten, iruindarrak ateatzen ziren laizterka, gutxi batzuk,
2: bai, txuriz,
1: entzierroko bidea ia erdi utzi zegoela, eta lasterka inai zuenak lasterka egiten zuen. Eta gainontzekoak, barreratik bestaldera egiten ziren. Gaur egun aspalditxo masifikatu zen, eta badakizue, Ameriketako estatu batutarrak die, portzentajen atzerritarrak parte hartzen duen gehienak. eta gero daude bestela gainek, zera kanadiarrak diela, australiarrak diela, ipar eta Ego-Ameriketako, bueno, baina urtetan hori saldu nahi izan du ezen batek, munduko festarik onenak eta ni adosen nahi, baina nire herri San Fermin horita zain ez ni, baina, eta guain, karo, guain beste guzie dago, ez?
0: Kontua da, gaur egin diot homenajea Hemingway eri, eun urte betetzen dira, berak liburu hori entzuena ba, fiesta liburu hori edo, eta bueno, bi alderdietako komentario izaten ditu honek ere, ez? Bueno, festa kontestu honean esan du Asironek barratu zuela ba mundu guzira, eta zuzantzuna batez ere estatu batu gara, baina bueno, mundu guzira, esate baterako eta horrela ba, eta turismorako eta gauza garrantzi ikeragarrikoa izan duzala. Baina, klaro, gero, dana ondo erabili behar da, dena bere lehurrian, bere kontestuan, bere lekuan jarri behar dala, baina berak goraipatu egin du. Da gaur omen aldia egiten zioten Kafe Iruñan.
2: Bai, baina...
0: Bakarro bere familiko toriko zanik eta horrela, baina beti izan du da personaje bat, haitu izan du diotena ba, nik ahonajean edo kritikan ere. Ez? Beti izan du alako zarbat alderdi hortatik. Baina, bueno, ni uste dut. Hoi ongin izango zula, ala zion Asironek, ahonatu indu. Ahi.
2: Bai, bai, baina gero hori, hori da gero gestionatu behar dena, eta ongi bueno, antolatu behar dena, eta ongi eraman behar dena, baina karo, eskuetatik ies egiten badu kontuak, pentsatze preziotan dauden balkoiak alokatuta, pentsatze zen negozio, ez, egiten den horretatik, bueno, hor inguruan, festa horren inguruan, eta atzo ere aritu ginen izketan, nola festa hori, ez, San Ferminak, bueno, merke eta doako gauza pila bat dauzkaten, ez? Esaten genuen ia festa osoa da doakoa, ez? Antolatzen diren gauza gehienak, doakoak dira gaiar eta zezen plaza eta pilota partiduak enduta, eta horretarako ere ematen duela, nahiko herrikoia den festa bat bada, baina, bueno, horrekin ere negozioa egiten dutenak ere badira, eta, bueno, ondorietako bat hori bada, hor daude gero bidaia agentziak, eta bestek ere zer egiten duten, eskuan nola sartzen duten, zer saltzen duten, gogan izan Navarreriako salto haiek, gogan dut duzu, eta zenbat, ba, hoxe, zenbat istripu, hori da, eske, claro, desmadre horretan, eskua saltzen
1: claro, da. Klaro, hori da, kontue, zer eredu saldu zen bere garaien,
2: hori da, urte batzuk izan ziren oso, bai.
1: Zer eredu saltzen da? Txupinazora etorri plazara joan ardopile batekin, sangriakin burutik bera bota ondokoari, unga-unga, oiuin, uo, bultza, pun. Zezen plazara joan, dena bota, parekoari bota, besteri ez dakit zer, ze eredu saldu zen eta zabaltzen da. Iruinen dena posible den eredu hori? Ba, urte dena da saldu da zoritxarrez.
0: Eta Jon noizpait Txupinazoko plazan egon du da, eta entzierroan noizpait sartu da, hoxe, galdetu benio begustora.
3: Bale, nengoa bai, bigarrena sekulan, eta nozu errapatuko entzierroko ibilbidean. Yes. Inoiz, nozu barruan ikusiko. Eta familia noitura badago, aitona oso korrikalaria izan duzen bere garaian, ni jaio nintzen urteak arte, horre, ni jaiota ere azken urte bietan korrika egin zuen, eta aita ustut behin sartuz dela, eta betzela berriro bueltatu. Eta nik oso garbi zan dut betianik, ez naizela entzerroan sartuko. Nahi godala gaua ongi amaitu, etxera joan, edo justu harrapatzen banau entzierroa zuzenean ikusteko, ba, ikusten dugu, baina edo plazan, edo lasai, albo batean, esiaren beste aldean. Eta udaletxeko plazan, bai, izan geroen garai bat, aita eta biok sartzen ginela nila, banera be garaia arte, eta gero lagunekin ere behin sartu izan ginen. Baina gero ja, ustezia pentsatzen hori, ba, mene gogo eta hori ere guk urtero izaten dugula, ez? Bakarrik udaletxera sartzen zarela, bultzatzera, zure bizitza arriskuan ez jartzera, eta esan behar dizuet ere, askotan zure oinek ez dutela lur egiten ere. Askotan zu zaudela, hain, jendarteak bultzatzen zaituela eta eramaten zaituela oinek lur egiten dut ez dutela ere.
1: Ja, jaketa hori izan duzun, gero ondoren oroitzen naiz, bueno, ja bukatu zenen eta bat eta beste, pasatu ginen udaletxe plazatik, bueno, pentsa, zaborra zen barbaridade bat, mm-hmm. Baina ez dakizu zenbat zapatil eta zapatil zola zeuden lurren. Mm-hmm. Jende galdutakoa, jende hori gero hankutsik ibili zen Iruinen.
0: Oli, pentsa.
1: Harri, harri da.
3: Bueno, eta gero ere entzierroari buruz hitz egin duzuena, ez? Zenolako filtroak eta sarrerak eta bueno, aurten ja aldaketa nabarmen bat egin da. Orain arte, bueno, ba, edo nondik sartu altzinelako, ez? Eta gero telebistan ikusten diren filtroiek egiten direlako, ez? Udaltzainek aurrera egiten duten heinean, bueno, ba, korrikalari edo, bueno, kakotxen artean, ez? Plazara berehala lehenengoak sartu nahi duten horiek, ba, udaltzainen atzetik dihoaztela, ez? Eta orain arte ez dela filtrorik egon, ba, aurten ja, zazpiak eta laurdenak arte edo nondik sartu zaitezke, baina gero ja, udaltzainak pasatzen dira filtroa egiten, ibilbidean zehar. Zazpiterdiak arte, zazpiak eta laurden zazpiterdiak bitarte horretan, bakarrik udaletxe plazatik sartu zaitezke. Kale berritik udaletxe plazara sartu zaitezke, eta ordu guzti horretan zehar filtroak egiten joaten dira. Orduan, suposatzen da aurten, bueno, ba, askoz, jende edo soberan dagoen jende gehiago kanporatzen dituztela edo behintzat sartzen duztenez dituztela. Adibidez, nireak esan duen hori, niretzat, bueno, kanpoan egon beharko litzateke hasieratik, ez? Pailazo aurpegi horrekin sartu zena, gainera Joker aurpegia, bueno, pertsonai famatu bat, ez? Komikietako baten aurpegia jarri zuen berak, bueno, ilea tindatu zuen horrela berde kolorearekin, eta eske pailazo keri horiek entzerroen niretzat ez lirateke egon beharko, ez? Eta nik asko defenditzen ditut Iruñekoak direnak eta entzierroa babestu nahi dutenak, haizu, bat zuri gorriz korrek egin behar dela, ez? Ez bakoitzak bere futbol ekipoarekin edo bakoitzak bere ez dakitze talde korrikalari zaba dira ere, bai, espreski San Fermietara atotzenak bakarrik entzierroa korrek egitera. Eta tokitatik etortzen direnak, kamiseta horrela berezi batzuekin eta ez daki nongo, korrikalariak, eta horrela super, eta kolore horrela berde, laranja, hori, ez daki zez, eske.
1: Ja, bine, bueno, auspoa amatzen zai, bada Nafarroko egunkari bat, ja, jartzen da, el Joker vuelve a aparecer, el tercer encierro.
3: Bai,
1: horrela. Biarzi harriko da, laugarrena, bosgarrena, oza, bai, auspoa amatzen, berak lortu doia da, berak nola betxen daizuna,
3: Bai, eta divinoen ze hau ere bai, bueno, ba, telebistak dagoenetik.
0: Bai, claro.
3: Hauzko espotu dira ere, bai, bertakoak direnak ere, propio, Benetan beraiek sinisten dutenak, bereziak direnak, ez? Entzierroa korrika egitagatik, eta, bueno, ez du, bai, meritoa baduzu, nire ziote kenduko ausardia hori ere, bai, zezen baten aurrean, bueno, sei zezen eta lau diren aurrean jarri barzarelako, eta merito hori etzai ekendu behar, bueno, noski.
1: Markatu Martin, galdera bat Jon eta Martin bientzat, gukatzo eneidak tenik ez ginun jakin erantzuten behar den bezala, eta zezenak eta badakigu, entzierron doren zer bukat nola gelditzen den, nola bukatzen duen, eta hori guzie. Behienak, mantxoak, Martin da Jon, zuki bal jakinen duzue, ganaderi bakuitzek berek ekartzen ditxo, edo hemen daude Iruñen bi talde edo hiru edo beti mantxo berak die, gero, nola die kontuke, Martin?
0: Ezeko bera die, hor aurreti di joana behintza bea da, kabildade bat eta abiadura bat.
2: Eske gaur esan dute, gaur argitu du batek, korrikalari batek esan du, ja idiek ikasi dute bidea, badakite nondik ibili behar diren, eta ordoaz, pin, pam, ba, oso argi du, nondik di joan.
1: Eta gero itzulera nola iten due?
2: Ja, bai, hori da.
0: Goiztak nola egin duten, berriz ere nola.
1: Zazik, ordun baten berriz lasterka hartzaiek, unaiek barkatu ekartzen ditu, edo kamionen sartu eta berriz ekartzen ditu, korrali ditu eta protokolori guzi, edo nola izaten da.
3: Ez.
1: Kuriosi dara sortu zitzaigun, ez da?
3: Bai, ez da, zaman izuke kamionen jiste dituztela denak. Zezenak bai geratzen direla zezen plaza. Bueno,
2: zezenak badakigu nola ateratzen direla.
1: Nola badakigu nola bukatzen duen bai.
3: Eta, nireak esaten duena, ustut, sakandarra zela, ez? Gainera esan duenak. Joan esek ez du esan, hori? Azurmendik, bueno.
2: Entzun dut bai mutiko bat, baina sakandarra da. Iruñeko mutiko bat zela esan du.
3: Iruñan jaioa, Iruñan ezia, baina erdi sakandarra, bueno, familia erdi eta bikotea eta dena. Bueno, horrek bai, esaten zuena, ez? Idiek, ja, bide ikasten dutela,
2: bai.
3: Idi bi talde egoten dira. Zezenekin propio doazenak, ez? Entzierri joan aurreko gunean, ez? Gaueko amarretan igotzen direnak, eta gau oso ematen dutenak zezenekinan bueno, ya Santo Domingoko korraletan. Eta gero badago beste talde bat, deitzen direla de cola, ez? Esaten direnak. Orain ja ez ditugu ikusten.
2: Bai, garbiketa egiten dutenak, ez?
3: Zezen bat solte geratzen denean, ez? Gero pasatzen dira, handikan 5 minututara ateratzen dira besteak, eta bai dira askoz ere handiagoak, askoz ere mantsoagoak, eta horiek ja hartzen zituzten solte geratzen ziren zezen haiek, ez? Eta orain asko aipatzen da, pues ja ba, ez bakarrik gideek bidea ikasi dutela. Zezenak propio ja entrenaturik datoz, eta ohitzen dituzte idiekina korreka egitera. Orduan, orain erorketa badagoenean, zezenak berehala, fijatu zaitezte, berehala altxatu, burua gora egin, eta korrika egiten jarretzen dute aurrera. Anaiek edo idiak bilatzen dituzte, eta fum, eta berehala hartzen dute bidea azkar batean. Ja ez dira buelterdi ematen, edo ez dute bilatzen nondik atera diren ate hori, ez? Ja, bere, hain ohituak daude, ja, hain entrenatoriek ekartzen dituzte, bakarrik aurrera egiten dutela. Eta ja, ez dago burukadarik, ez dute adarrekin horrela albotara egiten. Gaurko adarka da, adibidez, zen, unaiek aipatzen zuen hori, ez? Alboetan, bazterretan dauden, soberan dauden sasiko horrikalariak, eta batek eraman du, adarkada bat, pues hor, pilaturik geratu delako, horrela, talde multzo handi batean, claro. Eta batean, adarra, bere beso, adarrak beso hartu diolako, eta estatu bat zen, uste dut.
1: Traba itzen zulako, finen.
3: Claro.
1: Ez da zezenak adarkada bat eman diola, ez trabantzegoan, eta listo, ez da.
3: Ez que ez dute burukorik ematen, ja? Ez dute alboetara begiratzen, ja, pun,
0: entzierro, markatzen. Berdina, da emezkiu, eta nire inzait zorziak izango diela ba. Aften,
3: bai.
0: Berdin.
3: Jale inzait, baina,
0: bueno, aki okatuko nahi zigo, alkusiko deu. Ai.
1: Odo! Bueno,
0: denbora iritsi zaigu, nik bakarrik osatu nahi nuen atzoko informazioa esan dut, Julen, Jon Recondo eta irabazi zuten nahiko erraz, biharren atera ziren Julen Cañamares eta Ibai Soroa, eta hiruarren Oier Cañamares eta Txomina Mondarain, atera zirela ba. Berriz Zumbilarrak irabazi zuen Gurdiarekin proba hori, eta bi alabezko neskatz bi txapeldunak eta rekorra dauzkatenak lortzen zuten zakuarekin ibiltzea ba sokarekin, eta oso proba ederra, eta neskatzak oso bizkorrak eta indarsuak erakutsi zuen direla beraiek ere. Hoizik osatzeko bizkat informazio hori, gainakon erdiskar ustea ba esataria koizkor baten kontua izateia.
2: Bueno. Etorri gehiagotan, Martin. Zesan behar nuen, bai, ja martxan daude, San Fermintza saioan. Bueltatuko zara, Martin, hemendik eta aste artera?
0: Bueno, etorriko naiz, bai, ez, unu batean.
2: Ni joango ez naizenak, ez Iruñara esaten dut.
0: Ah, Iruñara, bai, bueno, hori...
2: Nire
0: partez, hori guztera. Otorru bat egitera, orain esan diate joateko Euskal Telebistako entzierrora, amabitan, bueno, amabian, igandean, dituita izti interesa edo horren antolatzailek, eta joan inberkot. Eta la aduana edo aldatu dutela, lehen txintxilean.
3: Bai, orain San Fermin Kapriaren atzekaldean, aduana. Hotel Tres Reyes haren parean, no dagoen parkin hori berritu duten monjen hortan.
0: Hor da la aduana hori txantzaiotena.
3: La aduana zen hori bere garaien hor sarrera bazegolako Iruñera, eta hor parkina
0: bai
3: da hori Tres Reyes hotelaren parean dagoen ja alde zarrera, ez, kale berrira sartzeko.
0: Ongi.
1: Eta ze ordutan zoaz, Martin?
0: Ni 7:25 esan dit azaltzekoan. Bai, goizan.
2: Zergatik galdetzen duzu ba, Unai?
0: Kiola dago zuzendari, eta esatarita denan. Aurten.
1: Ba ez, ni 7:15 jo maranez.
0: Ahi ba, horrea bebaitare. Ahi ba.
2: Begira, atzo, sakanda, Aitor Zubieta. Baina
1: ondoren, Martin.
2: Nola?
0: Izarra.
1: Martinen ondoren.
2: Ni amalauen. Zenbat ezagun, nik hori atzo, Aitor Zubieta, pilotari oia, etxarriarra, gaur egonda Maitane Bilariño ere bai, olaztiarra, futbol jokalaria, Martin, Unai... Zema, jende, ezagun.
0: Bai.
2: Anabel Arraiza dugu. Por cierto, atzo esan dizueguna idiena eta hoiena, Anabel Arraizari bidali nion audio bat. Asen, Anabel, gai hau, igual dena ia prest daukazu, eta baina, aizu, gai hau, eta berak esan zidan, bueno, berbidali nion unairi, eta esan zidan, jo, ba, egia da, nik ez dakit ezer, ba, esango diet. ia argitzerik badugun, eta nola ateratzen dituzten zezen plazatik, berriz ere ara eramateko, eta bueno, ez dakit, argituko ote diguten, baina, bueno, proposamena luzatu genion, ere bai, Anabeli. Osongi, bueno, ba...
1: Aio.
2: Aio, Martin, ongi pasa.
1: Martin, eta... datorren estela arte.
2: Datorren estela nean, bai. Astelene
4: Vale. Astelene adet, zango jogu.
2: Vale, ba, osongi. Eta besteok ongi pasa, eta bihar arte.
0: Zaldu zua semori bat ere, neira, opten, ez?
2: Boa.
0: Bat ere, eh? Bida.
2: Zuk uste duzu, erakargarria dela, Iruña, orain?
1: Oso.
0: Bueno, tengo al Pérez sortu izan, Boni hien ikustera bateko anitzan, baino amabietan da Pérez sortu izan.
2: Ez nau erakartzen, baino bat ere ez nau erakartzen.
0: Gaur Jon gaur Nafarroa oinitzen, jakin dezala jendea.
2: Ja, pues begira, igual.
0: Mira,
2: Jon?
4: Gaurko amaik aterditan, apoteke laro daite martaldea, zuzenean.
2: Bueno, apoteke.
0: A tope.
2: Neomak, nasker, tala malapekora.
4: Hala. Eta puro relajo, eta...
0: Bai, bueno,
4: ez que koinciditzea zinezkoa.
2: Bagin zer dan, Juan, autobusez, edo kotxez, aparkatu, ez takitzer, da protokolo bat ere gustoko dudana. Bat ere gustoko dudana. Oso alperra nao.
1: Bueno, manik, oso politia da hori, hemen bi estremo keukitzea. Oso errez da, entzulek, Joan, guztintxurin aparkatu, bilabesa hartu...
2: Bero ikaragarria pasa, sufritu...
1: Erdin, eta gero, beroari aurreiteko, itzalak ederrak daude, zaldizurian zuaitzik bikainek, ure edan, gozatu, lagunek ikusi aspaldiko, laune, jijija, jabokatuan, iluntze parten jarrizun, temperatura bat atzota hoegi da, Atzo jarrizun, temperatura bat gabeko amarrak, amik, jo... Ordun bai, ez dik zote txera joan bai, eta torri behar nu baino, Joan, merezido, apa, venga.
0: Zu, uste zuek Asiron eta kompainieri eskatuko bainiek sakanatik, leitzatik, lekunberritik, aparkamentu berezi bat, esatari euskaldun, Nafarroa irunera guazten entzarako. Ni uste detalle hori izango lukiela igual.
1: Aizuta, Asironeri eskatzen malin badigu Nafarroko iparraldeko komunikabide irrati euskaldunentzat San Fermin duzitarako set bat eta gure saioak handikin eta aste osoa neon.
2: Ba, eskatzea dago eta, klaro, hombre, sekulakoa montaia da, baina zergatik ez. Ez dakit,
0: igual,
2: laduanan igual ez, baina, bueno, beste non baiten igual, bai, zergatik ez.
0: Jon jarriko deu martxan, gertuen, beda da gota, helden urten.
1: Bueno, ei, amabiketa hogei, ez gau da
4: gertatzen.
1: Martin!
5: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
6: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea moratu baizendu naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Solo a la

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

biegun direla, betik ezkatuta, kesi gizona da, kesi emakumea da, bosta xola. Izan bergara libre eta travesti, eta punto, jarri dezagun.

Ai, ama, nola zaudeten, eh? Uste duzu bukatu dela? Eutxile ordeak eta bukatu dezagun. Iru...

0: Kaixo, Josu Bezkurria naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Jose naiz, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dabila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat biltzen dela urtien behin atatzen txubila kalia enmobidek eta egiten dabila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarria, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Oaxe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.